من جانب الله کے دو کے حیث شک شب نشتہ ہدل للمتقین ہدایت تے دا متقیان و دا پارا یا ہدایت کون کے دے متقیان و دا پارا ہدایت مانا لار خودنا نو لار خودن کے دے دا کتاب چا تلار خودن کے دے متقین للمتقین متقیان ہوتا متقیان دا اللہ نے یرید ان کی دا تقوا ستوئی پمتقین لفظ کے تقوا دا نو تقوا پلغت کے زان ساتل ہوتا ویلیشی اور دا شریعت پجب کے دا ہر غسیز نزان بچ کے دل و توئی کم سیز چ دا آخرت پ لحاظ باندے نقصانی وی کا عقیدوی کا اخلاقوی کا اقوالوی کا افعالوی کا احوالوی کم سیز چ دا آخرت دا پار ضرری و نقصانی وی دا اگ سیز نزان بچ کے دل و تا تقوا ہوئی دے دے کے او سوال دا دے جب متقیان و تخو مخ کی نہ ہدایت حاصل لے نو دا دوی پبارہ کے چ دا کتاب ہدایت کو ان کے دے نو دا ہدایت و تس ضرورت پاتش ہو اگوی تخو مخ کی نہ ہدایت شو دے نو طالبان دے تا تحصیل دا حاصل ہوئی یعنی دا یو حاصل شوی سیزو حاصل اول دا دے جواب دا دے چہ دا ہدایت درجی دی او دا غی بیان سورت فاتحہ کے مخ کے شوی دے نو قرآن مجید ہدایت کئی مطلب دا چہ یو مخصوص ہدایت چہ دا آخرت دا نجات ذریعہ گرجے گی اگر متقیان و برخا دا ہدایت اگر مخصوص درجہ جد آخرت دا نجات ذریعہ جوڑے گی اگر متقیان و دا پارا دے نو دے دے کے ہدایت خاصہ ذکر شلا دا متقیان و پک تخصیص شو دارنگ دا تقوا مختلف درجی دی یو ادنا درجہ دا تقوا دادا کہ بندہ دا شرک او دا کفر نہ توبگار شی او پہ اسلام کے داخل شی گناہ نہ کہی یا نہ کہی دا گناہ نہ پرہیز کہی یا نہ کہی خود شرک او کفر نے ازان بچ کے اسلام کے داخل شو دا ادنا درجہ دا تقوا دا نو دا ہمیشہ عذاب نہ دے بچ شو دویم درجہ دا تقوا دادا کہ انسان خپل ځان دا شرک او کفر نم بچ کړی دی خود غټو غټو گناہونو نم ځان بچ کړی دی او په وړو گناہونو باندې همیشه والی نم ځان بچ کړی دی نو دا شریعت په اصطلاح کې چې دا تقوا لفظ ذکر شي عموما د قدر دویم درجه ته مراد ده حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا تقوا دا حقیقت تپوس کرے دے نا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و طویل امیر المومنین چتا دا ازغون ڈک لار بانے تلی اگوی ویل آو تلے ما ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و طویل امیر المومنین دغه وخت کې بیا ستاسو طریقې چې د ازغیدار لاره کې روانه وي دغه وخت کې دا جامع ځان پور را جخت کم را غونډ کم چې اسنه چې تغنو کې می

没有合理。نو دا غنی چه تیری وی او مضبوطی وی نو چه جامع کیون خلی جامع خرابی جامع شلی نو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو طویل امیر المومنین بس دقیت تقوی وی چه دی از غدار لارک روانی او جامع زن ترا جخت کچه غنی و نوی یعنی گیر چا پیر دنیا دا گناهونو دا از غون دکرا پک خپل لباس د تقوا دا سرا جوخ کی جے دا گناہ نزان بچ کی دے تا تقوا وی دا اللہ دا نافرمانے نا دا بچ کے دو دا پار خپل پورا ہمت او طاقت خرچ کی مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ اغا وی تقوا ست وی وی پا کم زیکی چی اللہ در تا دا حاضری دو حکم کری دی اغا زیکی غیرازر نشی او کم زیکی چی اللہ منی کری چی دغل تا مورزا اغا زیکی دی حاضری ون لگی گی دی تا تقوا وی نو دریم دا رجل تقوا دادا جے بندہ دا خپل زلو دا ہر حقی سیزنا محفوظ کی جے اغا سیز دا انسان دا اللہ نا غافل کی کم سیز چے انسان دا اللہ نا غافل کی دا اغی سیزنا دا خپل زلو محفوظ کی دیتا تقوی وی دا درے درجے شلی اس دیدے کہ حدل للمتقین مطلب دا شو چه کم خلق دا تقوا پا اول درجہ باندی دی شرک و کفر نے ځان بچ کرے دی نو دا دی نور و درجو دا رسائے دا پارا دا کتاب اغا دا پارا ہدایت دی چه دخو یو ادنا درجہ دا ہدایت یو ادنا درجہ دا تقوا اغشت را نو دا قرآن دی متقی تا مخ کی تر دا ترقی لار خی چه پا دی تقوا کے با نور سنگ مخ کشی ہدایت و تکی دا تقوا هدل للمتقین او بعض عالمان دا وی چه دا تقوا نا مراد مانا لغوی دا او مراد دا دینا مطلق خوف او دا ضرر دا سیزنو نا زان بچ کولی مطلب دا شو کہ دا چا پزڑ کے دا ضرر دا سیزنو نا دا بچ کے دلو جذبہ او شوق موجود وی نو حق دا پار دا کتاب لار خودن کی دی چہ دا ضرر دا سیزنو نا بچ کی ہدل للمتقین وہ دے دے کہ خدای پاک او فرمائل چے ہدل للمتقین دا کتاب ہدایت کو ان کے دے متقیان دا پارا او پا دے سورت بقرہ کے 185 نمبر آیات کے اللہ فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن دا رمضان میاش اغا مبارک میاش دا چی دے کہ قرآن نازل شوی دے قرآن سنگ کتاب دے ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان نو دی آیات کے اللہ فرمائی کہ دا قرآن ہدل للناس دا ٹول خلق دا پارا ہدایت کو ان کے لیے او دا حق او دا باطل پمنس کے فرق کو ان کے والفرقان نو دا سورت بقرے اول کے اللہ فرمائی ہدل للمتقین بس یواز دا متقیانو دا پارا ہدایت کو ان کے دے اور دے سورت بقرہ کے ہدل للناس دا ٹول خلق دا پارا ہدایت کو ان کے دے نو دے دو آیاتوں کے بظاہر تعارض کاری نو دا دے جواب دا دے
چه پا عربی جبه کی دا هدایت دو معنی دی یو ایصال الی المطلوب اور دویم اراءت الطریق یا الدلالت الی الطریق الموصل پختو کی دا دی یو مثال لی فرض که یو ناشنا سڑی را غی دا چار سدی ندی او تا تاوی چی دا چار سدی دا اسپتال کم زی کی دی نتو تے پدی لار دا سی لار شا خی طرف تا تاو شا لگ مخ کی چی لار شی بیا دو لار لار شی را شی نو تا گس طرف تا تاو شا او بیا دا سی مخ کی لار شنو یو چوک برا شی یو چوک سر لگ دیخوا چو گوری نو دا چار سدی اسپتال لی دے تاوی اراءت الطریق لارا خودنا یا الدلالت الی الطریق الموصل رہنمائی کول دا اغلار چا غلار رسول کی منزل مقصود تا بیاد دے سڑی خپل خو خرچ پدے لار اسپتال تزان رسی ہو کنا رسی زیو یا نزی ہوتا نے تپو سکو تا لارو کھولا او دویم سڑے تپوس کی چے دا چار سدے دے اسپتال تک کم لار دا او تا سر گاڑے تا او تیرا دکھینا با گاڑی دے کے نو او لک سات پس دے اسپتال پمنچ کے برک او لگو چے دا اسپتال دے اس چے تر چار سر کائل رو رسے دے دے توی ایسال الی المطلوب منزل مقصود تا رسول نو دا دا ہدایت دو مانے شلی نو قرآن مجید مقصد تا دا رسیدو دا پارا رہنمائی خو عام خلق تکی ہدل للناس طول خلق تلار خیچے منزل مقصود تکزینو دا لار دا البتہ مقصد تا رسیدل دا دی قرآن پا ذریعہ باندی صرف متقیانو تحاصلی گی ہدل للمتقین نو ہدل للناس دا مانا شو چی دا قرآن رہنمائی کی او ہدل للمتقین دا مانا شو چی متقیان لرا مقصد ترسی نو دا دوارو مطلب جدا جدا شو تعارض را نگی او دویم جواب دا دے دا دے چی قرآن پاک عام و خلق دا پارا ہدایت تی خفیدتن متقیان اخلی ہدل للناس ٹول خلق دا پار دا ہدایت تے خو فیدہ تے ٹول ناخلی متقیان تے فیدہ اخلی زکوی ہدل للمتقین وی دا دے مثال دا سے دے لکا یو سڑے بلتوی چے یو گلاس پے دا غوا پکے یو دو قاشو گے دا غوا غوڑی یو پکے دا چر گے گے واچوا او یو دو قاشق پک شات واچو پا جوسر حلکا او یو گلاس روزانہ سکا دیکھ ڈیر طاقت تے واقعی دی سیزنوں کی طاقت شتا او کہ یو بندہ دا سیوی چی اگر سینہ خراب رو ٹوخ ٹوخے ٹول رس شروع کری دی او دا پے او اگے او شات دا دل ورکلل نو دے با پی طاقت کشی کسینہ بے نورم خراب شی نو دا خوراک چی دی دا خود طاقت دی ہو چی کم بدن سمی ناغل طاقت ورکی چی کم بدن سم ندی ناغل طاقت نورکی نو قرآن ہدل للناس دی خو فیدہ اغا چال ورکی چی چاک صلاحیت وی متقی وی ناغت نفیدہ اخلی او دریم جواب دا دی چی او عزت من انسان وی نو دا عرب و توی اعزک اللہ و اکرمکا اللہ دے عزت من کا نو دیکھو مخکن عزت من لے نو دیو تبیا سوی چی عزت من شی دا دے دا مطلب دی چی دا مخ کے نکم عزت اللہ در کرے دا عزت تے خدے نورم زیاد کا نو ہدل للمتقین دا مانا شلا چی دا قرآن مجید سبب دی دا زیادت دا حق تقوی چی مخ کے ندے متقیانو تا حاصل لی دا تقوی خو متقی تا مخ کے نا حاصل لی خدا قرآن ولا دا تقوی نورم زیادتی
سبب د زیادت دی. هدل للمتقین ہدایت کو ان کے دے دا قرآن متقیان ہوتا اس دے متقیان اللہ صفت بیانی الذین یؤمنون بالغیب دا متقیان اغا خلق دی یؤمنون بالغیب چی دوی ایمان روڑی پا غیب باننے غائبانا ایمان روڑی ایمان ستوئی او غیب سیزنا سدی نو ایمان دزل اغ باور او تصدیق توئی کہ بندہ پزڑ کے باور اوکی یقین اوکی او دے سرخوا کے بل لفظ دے اسلام نو ایمان د زړه نه د یو شیز د تصدیق کولو ته وی او اسلام چې دی نو دا انقیاد ظاهری ته وی نو ایمان انقیاد باطنی دی پټ په زړه کې تابعداری باور او اسلام انقیاد ظاهری ظاهری په اندامونو باندې تابعداری نو د ایمان محل زړه دی او دا اسلام محل زرو او دا ظاہر اندامو ندی خوشرعن ایمان بغیر دا اسلام نمعتبر ندی او اسلام بغیر دا ایمان نمعتبر ندی یعنی اللہ او دا اللہ دا رسول صرف پزلو تصدق کول شرعن تر اغ وقت معتبر ندی تر سوچ پزبان دی و سرا تصدق نوی کرے او پا زبان باندې تصدیق کول تر اغه وخت معتبر ندی تر سوچ پا زړه دی یقین نی کری تصدیق دی نی کری. نو خلاصه دا چې د لغت په اعتبار ایمان او اسلام جدا جدا سیزونه دی او قرآن کې د دې فرق واضح بیان شوی دی. د باندې سخلکو اور آل مدینے منورے تا او بیا پا پیغمبر علیہ السلام باندے احسان کو چمنگ دا باندی ایمان روڑے دے او زمنگ بلک خیال ساتے نو اللہ پاک فرمائی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قالت الاعراب باندشان ويل امننا من ايمان رولدي قل لم تؤمنوا وتوفر ما يتاسخ ايمان ندرول ولكن قولوا اسلمنا لكن تاس اوايت من ظاهري تابداري كلرا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا تر اوسه پور ستاسو پزړونو کې ایمان داخل شوی نه دی. تش پخلی ایمان ایمان کې د زړه باور دی نشته نو دا ظاهری تابعداری دی ته اسلام وی اسلم نه اوایا امن نه ویلو کې غلطیږي لکه پزړه دی باور نشته. نو چې دا پزړه کې یقین نیو پخلی ایمان ایمان کوي دی ته منافق وی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقان با دا دوزخ پاغلان دی طبقہ کیوی. تش پخلی چی ایمان وی او دن نظر کی یقین نین دا ایماندار ندی. آمنا باللہ وی من اللہ بانی ایمان راولی دی او اللہ وی وما هم بمؤمنین دا ایماندار ندی. یؤمنون بالغیب متقیان اغا خلق دی چی ایمان روڑی پا غیب و باننے. اس غیب سے شیرے غیب اغی سیز تویلی کی گی چی پا نظر نرازی
او په حواسو باندې نه معلومیږي. حواس په غوږونو آواز نه اوري، په سترګو یې وینې نه، په پوزې بوی نه محسوسې، په ژبې شکل نشي کولی خوږ تریخ یخ ګرم، لاس پہ وهلی نشي اوار دکه نه هموار. دا حواس. او په عقل باندې هم نه معلومیږي بغیر دلیل نه، په عقل هم نه معلومیږي، نو دې ته غیب وای. نو جنت او دوزخ هم نم لیدلی دی او نم په غوږو باندې د جنت دوزخ آواز اورېدلی دی او نه په سترګو نه په پوزه نه په غوږو نه په لاسو خپو جنت دوزخ نه یو خبر دی. قبر کې ثواب دی او که عذاب دی نم دی لیدلی سو، خو الله د الله رسول خبر را کړی دی چې قبر کې عذاب هم شته قبر کې ثواب هم شته، د قیامت ورځ پس د مرګ جمدون هم شته، جزا او سزا هم شته، پل صراط هم شته، جنت هم شته او دوزخ هم شته. او بیا د هغې صفتونه الله او رسول بیان کړي دي. نو موږ لیدلي نه دي خو په دې باندې ایمان راوړی دی، یقین هم کړی چې خدای او رسول رښتیا وایي چې دا ټول ارزښت شته. دې ته ایمان بالغیب وایي. ایمان بالغیب دا مطلب چې کم سیزونه په عقل یا په حواسو څنګه معلومیږي او موږ په یقین کوو، نو چې الله او رسول الله ته کومې خبرې کړي دي او هغه په عقل او په حواسو نه معلومیږي، ابا داسې منو لکه چې په خپلو سترګو لیدلی دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله دې عالم غیب نه الله ټولې پردې لري کی او دا جنت او دوزخ ما ته ښکاره شي په خپلو سترګو وینم، زما ایمان کې به زیادت را نه شي، ځکه بغیر لیدلو ما داسې مضبوط منل کړی دي چې په خپلو سترګو وینم نو څه زیات خو به نه شي. دا هر څه ما داسې منلی دي لکه چې په خپلو سترګو مې لیدلي دي، نو که په سترګو وینم نو څه چلو شو، زیادت به را نه شي. نو کوم سیزونه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته د دین په باره کې اجمالا وروړي هغه اجمالا منو، او کوم چې تفصیلا راته ویلي دا به تفصیلا منو.

نو دا د متقیانو صفت الله پاک بیان کر، عقیدہ قول عمل اب دا سے اختیاری لکہ چہ دا ٹول سیزون دے بندہ پخ پلستر گلی او کدا سیزون چا پخ پلستر گو اولی دل او وی منل، نو دیتا ایمان بالغیب نوی، دیتا ایمان بالمشاہدہ وی، او ایمان بالمشاہدہ معتبر ندے. دے زن کدن وقت خو بندہ دا فرشتے اوی نی، نو دغه وخت خو دې خامخا منی، خو چې مخکې نی منلې نو دغه وخت دا منل معتبر نه دی. د قبر ته چې بندو رسیږي نو دې دا فرشتې اوویني او تپوس پوښتنه ووري، نو دغه ځای کې خو دې منی چې او منکر نه کی رالو ما نه دا تپوس، او دا منل معتبر نه دی. دا چې په دنیا کې تو منه چې او منکر نه کی را دی او تپوس کوي پا پولیس رات بانے تیر شولے او دے منلا، دا خو بیار سوک منی دل تا دنیا کے او منا.

یؤمنون بالغیب دوی ایمان روڑی پا غیبو باندے دا دے آیات بلا مانا دا کی گی کہ دا متقیان ایمان لری پدا سے حالت کے کہ دوی دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا غائب ہوئی اور دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا معجزات مشاہدے پخپل نی کرے او دے بیا منل کئی یؤمنون بالغیب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج کی چھ پیغمبر علیہ السلام دا بیت اللہ نا بیت المقدس پورے سفر کرے دی پزمکا او بیا دا بیت المقدس نا اسمانون تے تشریف اوڑے دی دا اسمانون نا برا کم دے پورے چ اللہ غسطل التے رسول دی او واپس بیا راغلے جنت او دوزخ ایم لی دی دی نو پس ابالا پیغمبر علیہ السلام دا شب معراج بیانو کچ بیگاش پک ما دا سدا سی سیدو نو لی دل وی ابو جہل راغے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو راشا کا ناشنا خود دا سے خبر کی چی بیگا بیت المقدس تتلے مو اسمانون تتلے تب ادام منے وی دق وقت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سر اللہ ملاقات نو کرے او دا معراج دا واقعی ناغ خبر نو ابو جہل و توی چی دا سے خبر کی تب ادام منے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توی وی دا تا چ سنگ اویل کچرے دا سے پیغمبر علیہ السلام ویلی وی نو زما پہ دا اس نے ایمان دے چرا عرصی لی دلی دی لا پیغمبر علیہ السلام نے تا پوس نہ دیکھڑے کہ واقعی تا بے گاتے لے اتا دا سے دا سے لی دی وی کدا تکم خبر کے کدا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی وی زما پہ ایمان دے ابو بکر صدیق دے یؤمنون بالغیب لے پیغمبر علیہ السلام لی دلی نے دیکھو تصدیق اوکو. یو صحابی دا پیغمبر علیہ السلام یو اوخ یا اوخ واغشتلا یو سڑینا خبر اوشولا پدومرا پیسے راکا پدومرا پیسے میں واغشتا گوی در میکو ایجاب قبول شو ودا کا وقت نقد پیسے پیغمبر علیہ السلام سر نوی نا سڑی تے ما سر رادا چی پیسے درکم ناغا سڑے را روان دے پیغمبر علیہ السلام تے نمخ کے دے او دے کے بل سوکرال او دے سڑی تے وئی چے دا پما باندے خر پما پا پیغمبر علیہ السلام خرس کرے دے وی منگ بزیاتی پیسی در کو ناغا نا سڑے پیغمبر علیہ السلام تا آواز کئی چے دا اوخ اخلیو کناخلی کناخلی چیزے پا بل چا خرس کم او دے ما خود ناغشتے دے وی دا چا مخ کے دے اغشتے گوار سرشتا گورا پا پیغمبر علیہ السلام یہ سودا خرسہ کرے دا کہ وہ ایدہ نمی اغشت نو ہے تو ہی چھے گوارا سرشتا دا چا مخ کے دے اغشت دے ناغ وقت کی خسوک نو چھے پیغمبر علیہ السلام اغشت الکول صحابہ کرام یہ اولی دے پہ مالا با سوک گوئیو کی دا سڑے وی چھے گوا صحابی وطی سیب زگا ہوئی کم پیغمبر علیہ السلام وطی چھے ولی اغسات توی سے چھے مالا گوئی کے نا وتوی وی ته موږ له د اسمان خبر روړې پس مکه باندې موږ له د اسمانونو خبر راکې موږ هغه منو موږ خو اسمانونو کې تاسو سره نه یو ان موږ هغه لیدلې دي او د اسمانونو خبرې چې ښکته ته روړې ځمکه کې موږ ته بیان کې موږ یې منو نو که د ځمکې خبره ته وکړي چې اوښ ما غشت ولې زه نه منم داسې منم لکه چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې تا زما مخکې واغشت. یؤمنون بالغیب پیغمبر علیہ السلام په دغه مقلد لینه دی ایمان لري. نو پدې کې فضیلت د هغه خلکو را دي چې د پیغمبر علیہ السلام نه وروسته پیدا شوی دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ دے تابعی دے حارث ابن قیس وہی عبداللہ ابن مسعود تھا جب منگا
ستاسو دا لوی مرتبه حسابو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپل سترګو لیدلې ده. تابعی صحابی ته وایي موږ ستاسو دا لوی مرتبه منو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپل سترګو لیدلې ده. نو عبدالله ابن مسعود ورته فرمایي من ستاسو د پاره د پیغمبر علیه السلام نه رستو ستاسو ایمان راوړل لوی فضیلت حسابو، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت او نبوت معامله خو ډېره واضحه وه، په هغوی ایمان راوړل آسان و. او تاسو پیغمبر علیه السلام نه دي لیدلې، معجزې هم نه دي لیدلو، ایمان هم پرې راوړی دی. او بیا قسم خوړو فرمایل چې کوم خلکو د پیغمبر علیه السلام نه رستو ایمان راوړی دی هغوی نه څوک افضل نشته. او بیا وی الف لام میم ذالک الکتاب تر مفلحون پورې وی. تفسیر ابن کثیر کې هم داسې روایات راغلی دي چې د هغې نه د هغې خلکو فضیلت معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس ایمان یې راوړی دی. دا فضیلت یو جزوی فضیلت تے، کامل او کلی فضیلت بہر حال صحابہ کرام تا حاصل لے چھ پخپل استرگے پیغمبر علیہ السلام لی گئے. او دا مانے ہم دا چھ دا اللہ نے یریدن کے متقیان پا غیب باندی ایمان روڑی، یعنی کدا مومنانو نا شا پشاوی نو هم داسی ایمان لري لکه چې مؤمنانو سره مخامخ ایمان لري، او د منافقانو په شان نه دي چې د مؤمنانو په مخ کې وي چې آمنا ایمان هم راوړی دی، خو چې مؤمنانو نه اړخته شي نو بیا د کفر اظهار کوي. واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. نو دا مومنانو حال داری که دوی دا پیغمبر علیہ السلام سر یوزے وی ام مومنان، او که دا پیغمبر علیہ السلام او دا مومنانو نغائب وی نو هم مومنان. او دا غیب یو مانا زړه قلب وی، دا ذکر چه زرم پت دی نو بیا به مانا داشی چه مومنان متقیان ایمان او یقین لری پزر باندی د زړه نه ایمان لري، د منافقانو په شان نه دي چې تش په خولی ایمان. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. بهر حال راجح معنا د غیب اولنی ده، یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة او منز قائمی، منز قائمی دا د متقیانو بل صفت دی. دا سی نوی چه یفعلون الصلاة منزون کی یصلون الصلاة، اوی ویقیمون الصلاة منزون قائمی. دا منزو چه کم فرائض واجبات سنت مستحبات تی

0: زمنوی.
1: عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال علیہا فیہا. دمون اقامت دار چ رکوع سجدہ تلاوت خشوع اللہ تا توجہ پمانز کی پورا پورا اوشی دیتا توجہ ہوئی دیتا پورا منز قائم اول تانا چنیت تڑلی وی ولاڑے ندا سے مخامخ دیوال تا گورے گورے ناگا نا چت تمستر کے واڑے چت تو گورے رو گورے پوزا گرول شروع کے پوزا کے گتم وے ندا اقامت سوالات نرے دلری نے یو سڑے چی گوری نا بدو نوی چی دے منز کی دے وی دے دیوال تا اسے پا تماشا ولار دے رے چت گوری اسے نندارا کئی منز تا نرے ولار دا مانزا پا وقت کی اللہ دے بندہ تا متوجی وی ٹول رحمتون دے تا متوجی کری وی ہو چی کل دا دا توجو بل رخت ووڑی اللہ دا دا نخپل دا رحمت توجو واری چشم مندر چشم تو چشمان تو جائے دیگر من تماشا یہ تو کردم تو تماشا یہ دیگر بندو از تا تا گورو نہ تبل جاتا گورے یا بند تما تم توجہ نے من تماشا یہ تو کردم تو تماشا یہ دیگر تو دبل چاپا تماشا شولی نو پمانز کی پورا توجہ چکے نو دیتا اقامت الصلاۃ وئی او دا خلق دا خودن دا پارا بیم نکے چی خلق نوی نو مشین و تو لگے مشینی منز کے زر زر رپٹ او چلے گی او چی خلق وی نو چی ادرے گی نو دا رکو نم ناخلے او چی پا رکو ٹیٹ شی نو دا پاسے دو نم نالے او چی پسیج دا پریواتی نو پروتے سونا بزرگ دی دا سے خشتا منز کئی تا وری دن نورم پکی ور خوک شوی او چه سوکنی نو مشین اگر زید وی کلی دی دری دوز خستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز نخل کو پمک کی اگدوگ در کاتو نکے نداوی دا دوزخ چابی دا نمونز بکے و ہمیشہ بکے پورا دا اریو سیز بخیال ساتے دا حرام دا مفسد او دا مکروہ نبا پکے پریس کے دا گلکار چی برجے وی یا دیوال وی نو مسالہ پا مزدور بانے خ جوڑا کی کہ خط بانے وی نو ختم مزیدار جوڑا کی نو بیا پا کرنڈے بانے مسالہ یا خط اوارئی او بیا چی پی خخت کیری کل کل دا زر خخت واپس اچتا کی او دا گوتو پسر گیٹ کے پاگے خطا کی یا مسالہ کی گیٹ کیو دا غی دا وجہ خخت برابر نہ لگے دلا ناغتی نلری کی او بیا مزے لگولے دا غی سرمو گوری تسمور کی او سال و سر سات پسات زولندی نو دا پسال بانے چھ دیکھم دیوال یا برجے وئی نو دا کدے اسمان پورے خیجی نو یو شان نے گئی او کسال و سرنی نو یو رخت تے برجے کگشی یا تے دیوال کوکشی نو چھ دیوال یا برجے کگو والا ہمیشہ پاتی کی گی نا سورج پس غرزی گی او چھ کم دیوال یا برجے نیغ والے دا مضبوطی زر نہ غرزی گی دا اول خختے نہ دے سال لگول شوری کی پزمہ کچھ کمی خختے ہو لگے دے دا اقزے نہ دے سال شروع کی نو پسال روان دے نو دیتا اقامت ہوئی نو دا شریعت پا کرنڈے باندے با مسالہ اوارے کہ دا مکروح یا دا مفسد گٹ کے پکی ہونا بتے اوباسے مسالہ با نہ ڈیرا نرم ہوئی او نہ با ڈیرا سخت ہوئی او خخت با دمخی ہوئی نو بیا با دیوال ٹیکی او کویخ کے لمبے خخت دے کگو لگولا نہ دیوال اسمان پورے خی جوانو کوک بھائی خشت اول چون حد میں عمار کج تا سوریا میرا و دیوار کج.

وللفلاح هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. زما عزت مند تو زما اوریدون کی پاٹاسی اشاریہ چار باندھی او پنو اشاریہ صفر باندھی. زما عزت مندو، درس قرآن پر سلسلہ کی یو لسم سپارہ کے نن مونگا سورت یونس چلے دا شورو کرلو. زما عزت مندو، ددی صورت ابتدا د حروف مقطعات الف الف لام را نوشولو، دا سی قسم الفاظ چی پا باز صورتنو پا ابتدا کی رازی دیتا حروف مقطعات وی، چی دا دی متعلق دا جمهور علماء امت مسلک دا دی چی دا اللہ جل جلاله رازون دی، چی دا اغی مطلب اللہ جل جلاله تا معلوم دی، یا اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خودلی دی دیتا پارا دا دی حروف و اس تفسیر نکڑی نکی دا دی متعلق دا عقیدہ پکاروی چی دا دا اللہ دا طرف نوی او دا دی علم ہم اللہ طرف تا دی. تلک آیات الكتاب الحکیم، دا حکمت والا کتاب یعنی قرآن مجید آیاتون دی چوز بمخ کی رازی، یعنی دا آیاتون مضبوط تی محکم دی، او شپاہی کی کم خبر اللہ جل جلالو فرمائے لے دا پخدا دی دا پارا ہمیشہ دا پارا دا آیاتونو تبدیل والی او دا بدل والو نجدی دا آیاتون محفوظ دی. دا دی علوم طول چی دی آغا دا اقل و دا حکمت موافق دی، احکام دا دی وجینا چی دا دینا پس دا سیو کتاب ندی را روان چاہ بد دا آیا تنا چاہ منسوخ کی، او اخبار او قصص دی کی مکمل ٹک ٹک واقعی مطابق دی. دا آیا تنا دا ہر قسم عیب او دا خلل نہ پاک تھی، چپاغی کی غلطی او دا خطا امکان نشتا، او دا سی بغلی نوی چه دا اللہ جل جلالو چه علیم و حکیم دے، آغزات دا خپل علم کامل پا زور باندی دا را لے گلے دے. پا کم وقت کی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا قرآن پاک نا را نازی دل شروع شو، پا دا وقت کی تمام عالم پا جہالت او دا گمراہی پا سمندر کی ڈوبو،
غلط عقائد و بدکاریانی داغی توری اولی زی ہر طرف تا پرتیوی دا کافران و عقیدی او بد خیالات داغی دا رد کول و دا پارا ضروری وا چی قرآن پاک دادا اللہ کتاب ثابت شی نو دا ټولونه اول ابتدائی آیات کې دا اخودلی شو چې دا قرآن پاک چې دا کم آیات نازل شو یا نازلیږي یا آئنده برا نازلیږي دا دا کتاب حکیم احکامات دی چې پاغی کې دنه د دین او د دنیا دا اصلاح ټول قوانین قانونونه موجود دي عقائد عبادات معاملات سیاسیات حقوق وغیرہ داغی ټول مکمل ضابطی موجود دي او بل وجه نشته چې دیتا مونگا الهامی کتاب اور منزل من اللہ او منزل من اللہ او آئیو چی دادا اللہ دا طرفنا نازل شویلی تا دینا بعد مسئلہ نبوت اور رسالت بیانی دا نبی علیہ السلام حقانیت او دا غرشتی اولی ظاہری گی نبی علیہ السلام پر رسالت باندی کفار دا مکو دا تصدیق نه درې شیزونه چې دی هغه معنی وو یو خدا چې دی په دې خبره باندې تعجب کولو چې انسانانو کې څنګه رسول راتلې شي دی ویلي چې یو انسان الله ته دا نه نږدې شي چې الله پاک دا نبی جوړ کړي رسول یې جوړ کړي دا څنګه ممکن ده او که خامخا رسول را لېږل ضروري وو نو بیا به غیر انسان یعنی فرشتہ یا یو پیرے هغه به را لېږل وو دوی مشک او شوبه کافرانو ته داوا که خامخا انسان را لېږل وو نو بیا به چې داسې یو انسان را لېږل وو چې هغه د بشریت نه چې دی هغه اوچت وو نمون کی یو انسان چې زمون نبی هغه څنګه پیغمبر کېدی شي چې هغه بالکل زمون په شانتی وي خوراک کوي سکاک کوي زی راځي اودکیږي راویخیږي زمون په شان درېیمه شک شوبه د هغې دعوه که مونږ کې د یو کس نبی کېدل ضروري وو نو دا د جزا او د سزا حکمونه د ثواب او د عذاب جګړه د مرګ نه پس د راپاسېدو کیسه قیامت او حشر او نشر واقعیا د دې د نبی علیه الصلوة والسلام چې کوم د دې هر څه تعلیم ورکړې نو بیا د دې څه ضرورت وو د دې په وجه باندې کفارو د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه انکار وکړلو الله جل جلاله دلته د کافرانو دغه وجوه په تعجب انکاری په طرز باندې بیان کړو او ارشاد یې وفرمایل چې په دې کې د تعجب خبره څه ده چې د انسانانو د اصلاح او هدایت دپاره الله جل جلاله یو انسان چې دی هغه معمور کړو او همدغه انسان طرف ته پیغامات راولېږل داسې پیغامات چې بل چاته چې دی خبر اونو هغه ټولو خلک یې چې دی د الله جل جلاله د طرف نه داغ حلاکت و دا حلاکت نتائجونا خبردار کلل
او سوک چی دا اللہ خبر منون کیو اغیت زیر وورا ولو چی دا اللہ رب العزت پا دربار کی دا نیک و آمال و پا وجبان داغی اوچت درجی دی او دا دی دا پارا چی دے نیک بختی او کامیابی اولی کلشوا نو بہرحال کافرانو یو طرف ته خود وحی او د رسالت انکار کولو او دویم طرف ته بیدا قتل چې داسې معجزات د نبی علیہ السلام نه صادره کیږي چې هغه د عام خلکو نه وي نو بیا به ویل چې خامخا سنه څه خبره خو ضروری ده خو چې بیا به دینه څه خبره هم جوړه نه شوه نو دی به دا وویل چې داسې دی دا نبی نه دی بلکې جادوگر دی او نعوذ باللہ دا قرآن دا دا جادوگری دا دا کفار دا وینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت او دا قرآن تاثیر دا دا ټول نلوی شہادت دا نبی علیہ السلام رسالت او دا قرآن اثر داس نمایا او شدین انکار او اناد نہ باوجود کہ کافران و ددین انکار نہ شکولی اخبل ضمیر بے چدے دغا کوڑ نویل دا جادوگری دا او دا اللہ دا رسول معجزات بے چوکا دا ندی بویل چدا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر دے خودی تدا پتنوا چی پا اصل کی دا دی تکبر او دا دی دا نفس غرور چی اغا دا فرعون صفات تی اغا اصل جادوگر خدا دیو چی دا دی اقلون چی دی اغی جادو چی دی پٹ کرو او دا اللہ جل جلاله بزرگ رسول پا مخ کی دا توازو او دا انکسار کول زان تی تول اغی زان بدی گنل دا نبی علیہ السلام معجزات چه و قتل کفار دا مکی دا وینا چه دا سری جادوگر دی نو سنگا چه نور و انبیاء سابقین معجزات بخلقو قتل نو دا دی دا امت چه کم مخالف خلق بو نو دی دا بے جادوگر ویل قرآن پاک دا دی شاہد دے نو دا کفار دا مکیو دا کول بالکل غلط او صریح دروغ و بہتانو ذکر چکم اعلی اخلاق او خیستہ اعمال او حکمت نظری او حکمت عملی حلال او حرام تفصیل کول حقائق و معرف بیان اول جا جادو جادو سنگ کی دیش او کتاب حکیم چکم پا نبی علیہ السلام بانی نازلی کی لگیا دے اغا کم زین جادو کی دیش زکا چی جادو خوی او کسم لتماشا دا دغی جادو رشتیا او سر او حقیقت سر سو آستا دا نو اللہ جل جلالہ فرمائی الف لام را اللہ پاگڑیر خفوئی گی ددے ٹکو پمانا باندی تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیات ندی دا کتاب حکمت والانا اکان للناس عجبن سوشو خلقتا تعجب کی ان اوحینا الی رجل منهم چی منگا وحیو کو یو سری من هم ددینا ان انزل الناس دا وحی چی او یری خلق و بشر الذین آمنو او زیر ورکی آقا کسانو تا چی ایمان راوڑی دی ان لهم چی دوی دا پارا قدم صدقین دی دا پارا چی دی کم خلقو چی ایمان دی دا پارا دا خوش خبری دا چی دی کرخ پل رب تو رسی غید پارا بچی دے قدم صدقین دید پارا چی دے اغبا مقام وی دا
د رښتیاو مرتبه وی دی د پاره د دې اند ربهم د دې رب سره. قال الكافرون ویل کافرانو چې ان هذا بشک دغه لساحر مبین د نبی علیه الصلاة والسلام لساحر مبین دا چې دی واضح او ښکاره جادوګر دی. ان ربکم الله الذی په دې آیات کې د توحید تلقین دی او د دغې حقیقت طرف ته اشاره ده چې کله خلق او امر دا دواړه د الله ذات سره خاص دي چې هماغه الله چې دی کائنات پیدا کوونکی دی او الله جل جلاله په خپل حکم او قدرت سره د دې کائنات انتظام چې دی دا چلی نو بیا په عبادت کې بل کس الله سره شریکول څنګه ممکنه ده؟ نو په دې آیات کې د مشرکین عرب د بدو عقایدو رد شو چې مشرکین عرب د الله پاک د وجود قائل خو شرک فی صفات به کولو او صفات د الوهیت هغه به په مخلوق کې ګڼل خپل بوتانو ته به چې دی متصرف او فاعل مختار ویل او د خپلو بوتانو عبادت به کول او دغه عبادت به دا ګڼلو چې دغه عبادت سره به مونږ الله ته جوختیږو او دا بوتان به مونږ ته د الله په دربار کې سفارش کوي او زمونږ کارونه به جوړوي. په دې آیات کې چې دی دا خبر ورکړی شو چې ستاسو پروردګار ستاسو معبود ستاسو مربی ستاسو مدبر د ټولو امورو هغه الله دی. هغه الله خپل قدرت سره ځمکې او آسمانونه شپږ ورځو کې چې دی جوړ کړ او د عرش نه لار واهله تر فرشه پورې دا ټول کائنات نو الله پاک وجود کې راوستو او دا ټول د الله پاک په تدبیر او حکمت سره اوس روان دي کارونه کوي. په دې کې یو کس هم الله پاک سره شریک او حصه دار نه دی. هغه د عالم جوړوونکی دی رب العالمین دی احکم الحاکمین دی چې الله جل جلاله ځمکه اسمانونه او ټول کائنات پیدا کړل نو بیا د دې نه پس د خپل شان موافق عرش باندې چې هغه د سلطنت د تخت مشابه دی جلوه فرما شو ټول مخلوقات چې هغه د ټولو مخلوقاتو نه لوی دی او دانه لوی دی چې عرش دانه لوی دی چې وواڼه اسمانونه وواڼه ځمکې د دې په مینځ کې چې د دې په د مخامخ هیڅ نه دي او د الله پاک په عرش باندې قائمېدل په دې باندې نه دي چې الله جل جلاله یا د عرش محتاج دی یا د فرش محتاج ځکه چې هغه د کون و مکان د زمین و زما د پیدا کولو پیله موجود و نو هغه شان دی د دې هر څه د پیدا کولو نه پس هم الله موجود دی. معاذ الله عرش د الله پاک مکان نه دی او د الله پاک د ناستې ځای نه دی ځکه چې کوم شیز د پاره مکان او ځای معلوم شي نو هغه محدود شي او چې کوم شی محدود شي نو هغه مخلوق دی او الله جل جلاله خالق دی مخلوق نه دی. کم عرش عظیم معاذ الله په دې باندې امکان نشته بلکې هغه د الله پاک دا احکم الحاکمینی جلوگاه ده چې هلته د احکام الهی
صدور کی گی، یعنی الدنا الاحکام الہی روزی، اور دا کائنات دا ہر یو کار بغیر دا شرکت دا غیر او دا تدبیر و انتظام اللہ پاک فرمائی. پدے کے دا اللہ پاک سو شریک او مرگر نشتا، او دا یو کس پکی راتلل خپریدا سوک دان ہم اختیار نہ لری چی دا سفارش دا پارا دا اللہ دا اجازت نہ بغیر شنڈی اوڑا کئی او یو جبی نہ یو اللہ فضرو باسی. مخی دا نتیجی پا طور بانی اللہ پاک فرمائی چی چکل اللہ ستاسو رب دے اغد ستاسو طول کارونا انتظام کئی، نو دا دی لازمی تقاضا دادا چی تاسو صرف دا یو اللہ عبادتو کئی او دا دا پا عبادت کی بل سوک شریک نکڑی. پا آخر کی افلا تذکرون وی فرمیل چی تاسو اسم نپوی گئی چی دا دا سی رب نسیوا چی دا غا صفات و قدرت حکمت و عظمت پاس بیان شو، نو بیا بل سوک دی چی دا غی تاسو عبادت کوئی. دل تا پا دی آیات کی داو فرمائی ریشو چی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، یعنی دا طول اسمانون ازمکی دا دشپا گروزو برابر چی پیدا شو. دا بعضو مفسرینو کول دا دی چی دل تا دنیا شپا گروزی مراد دی، یا بعض وی چی دلتا دا دنیا دا شپگ و روزو نموراد شپگ زر کال مگدار دی، خو اللہ تا پورا پتا دا. بہر حال مقصود ارشاد دا دی جزمک و اسمانونا دا چی دی اچانک ندی ادرا ولی، بلکہ بتدریج دا چی دی پارام پارام ادرا ولی شوی. دسی خو اللہ جل جلالو پا اچانک ادرا ولو قادرو پیو لمحہ کی عرصت برابر کرو، خو مگر سنگا چی اللہ جل جلالو قادر دے چی پیو لمحہ کی عرصت پیدا کرو چی خو دا انسان دا پیدایش دا پارے مدمو قرار کا چی پاغیب کے بینتہا حکمتو ندی. فورنم معشوم کی دیشو مور پلار ملوشو پس ابا معشوموشو دسم کی دیشو، خو اللہ جل جلالو چی دے تدی کی حکمتو نہیں خرید. اللہ جل جلال ازمک و اسمان اشپک و روزو کی معلوم کرل پدی کی چیزی دا اللہ پاک بیش بہا حکمتو ندی. اگه کی او حکمت استادانو دا بیان کو چی مخلوق تا تعلیمو چی کم کار کوئی نو اگه پا ترتیب سر کوئی بی ترتیب اما کوئی. دوی ما خبر دا چی سم استوا علی العرش چی بیا اگه استیوا اکرا عرش مانی قائم شو، ظاہر دا چی اللہ جل جلالو ہو جسم و دا جسمانیت نہ بالکل پاک و منزہ دے، نہ دا اللہ جل جلال وجود یو خاص سمت او جہد سر تعلق ساتھی، اور نہ دا اللہ پاک قیام پہ یو مکان بانی کی. سنگا چی دا دنیا دا یو شیز قیام پہ خپل یو زی بانی کی، نو بیا دا اللہ پاک پارش بانی قائمی دل سنگا او دا سکیفیت سر دی دا خبر دا متشابہاتو ندا چی دا اغی ادراک دا انسان اقل او دا انسان سوچ نشی کولی. دی دا پارا دا قرآن کریم کہ دا متشابہاتو بارکی اللہ پاک فرمائی وما یعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، چی دا دی علم اللہ تا دی او کم خلق چی خ علم والا دی نو اغی وی چی مون پا دی ایمان رو نور علمی چی دی اغا اللہ پاک تر. دقشان قرآن حدیث کی چی کلد اللہ جل جلالو اعزا مثلا دلاز ذکروشی، دا مبارک چہرے ذکروشی، دا ساگ ذکروشی، نو جمہور علماء عقیدہ دادا او پکول پا دی مانی ایمان دے چی دا کلمات پخپل زیبان حق دی او سچ مراد چی دا دین دا اللہ پاک دی حق دی
بلکہ باقی درد کیفیت و حقیقت چونکہ انسانی عقل نشرے بالا تر دے دے

0: خاص چون کې پسپومۍ باندې پیږي نو عام او خاص د پاره چې دی عمل کول آسان شي. که اکثر وی لی کپڑا وی که ان پڑھ وی که د کلی کس وی که د مانډو کس وی که د خاریو کس وی الله پاک پا سپومۍ باندې پوی کړی دی. اکثر اسلامی فرائض احکام څنګه چې حج زکات روزه عدت دیکھم چې دی د میاشتې حساب دی دلی دا مانا نه ده چې د نور حساب لیکل یا استعمالول جایز نه دی بلکې د دې اختیار دی چې کم سړی روزه حج زکات عدت وغیرہ معاملات کې اگر کمری حساب د شریعت مطابق استعمال کی تخبل کاروبار تجارت ملازمت وغیرہ شمسی استعمال کی مگر شرط دارے کہ مجموعی طور پر مسلمانانو کی کمری حساب جاری دے د پارا دے چھ رمضان حج وغیرہ اوقات معلوم شی دے د پارا فقہا او کمری حساب باقی ساتلو د مسلمان بزیمہ بانے فرض کفایہ گڑے دے او پدې کې شک نشته چې سنت د انبیاء او د سنت رسول الله او سنت د خلفای راشدین قمری حساب هو استعمال شوی دی او د دغې خلکو اتباع کول دا موجب برکت او ثواب دی. اهل بصیرت او عقل او دانش دا چې دی یو طبقه ده دا د نور او د سپومۍ د الله د قدرت نشانیانې دي او الله پاک دا بیکار او ابس نه پیدا کړی. نور اوس پومۍ کې د الله پاک دا حکمت چې دی هغه نښې دي دا پخپله چې دی نه دي پیدا کړی شوی نه په دې کې خپل کم یو تاثیر راغلی دی. دا د ورځې شپې اختلاف د ورځې شپې راتلل او د ټول کائنات ارضی او د اسمان پل خاص درس بصیرت دے گی خدا آغا خلق دا پارا پاکی درس بصیرت دے چاہا اللہ پاک طرف تو متوجی وی او دا اللہ پاک تو پا جوڑشوی دنیا و کائنات باندی آغا سوچ کے دا سی خلق دا پارا ہر شیس کی دا اللہ پاک قدرت او دا اللہ پاک دا ہستی وجود نظر راز دا ټول کائنات ته دا خلق ګوري دا پوها خلق او الله پاک ته پیزان رسی. مفسرین لیکلي چې په دې آیات کې شمس و قمر یعنی سورج او چاند خاص طور باندې ذکر دی د پاره او فرمایلی شو چې بعض خلق د نور عبادت کوي بعض خلق چې دی دا سپومۍ عبادت کوي صحیح شوه او اوس پورې هم چې دی نور پرس خلق موجود دی او چاند پرس خلق نو په دې باندې دغه حقیقت ظاهر کو چې دغه تاسو چې د کم کم شیزونو عبادت کوي یا د نور کوي یا د سپومۍ کوي دا خو مې ستاسو د خدمت او د راحت او د نفع لپاره پیدا کړی دی. نو دا د انسان سخته بیوقوفتیا ده چې هغه الټه د دې عبادت شروع کړي مطلب یو شی سمونږ د فائدې لپاره الله پاک پیدا کړی او مونږ چې د هغې عبادت شروع کړو نو دا زمونږ بېوقوفتیا ده. والذی الله پاک هغه ذات دی جعل الشمس چې الله جل جلاله پیدا کړی دی نور ضیاء روخانه والقمر او سپومۍ نورا چمکدارا وقدره او برابر کړی دی دوی دپاره منازله منزلون لتعلمو دا پار دا جی تاسو پوشی عدد سینینا شمار دا کالونو والحساب و حساب ما خلق الله ذالکا ندی پیدا کرے اللہ پاک دا اللہ بالحق مگل پس سر حق سر یفصل الآیات اللہ جل جلالو واضح کی بیانی آیاتون لقوم دا سی قوم دا پار یعلمون چی غیب ہوئی گی ان فی اختلاف اللیلی بیشکا با اختلاف دا بدلی دو در شپی و نهاری و دروازی و ما خلق الله و سما و افی سماوات و آغا سی چه اللہ جل جلال و پاسمانونو کی پیدا کردی و الارد و پزمکی دی لآیات خام خان نشانیان لیلی قوم انددا سی قوم دپارا یتقون چی غدا اللہ نیری گی پریزگار دی مخی آیاتونو کی اللہ جل جلالہ کائنات انسانی یعنی انسانات انسانان دو گروپوں کی تقسیم کرد اور ددوان و انجام ارشاد و فرمائل یو گروپ کو آغا دی چاہی پا دنیا کی دا سی زڑا اولا گولو چی آخرت او دا اللہ پاک لطللی چی دے اغی نهیر شو اغی ام دا غی اصور وزی زندگی چی دا ام دا اگنا دا چی بس ام دا زندگی دا نا اللہ پاک تطلل شتا نئی پدی عقیدی باندی سوچو کو نئی دا حشر او دا نشر دا عذاب و ثواب خیالو کو بدی دا سوچو کو چی سشی دی نوغا دا دنیا زندگی دا او دا دنیا عیش و آرام مقصد دی دا قدرت چی کمی نشانیانی پتیر شوی آیاتونو کی بیان شو پدی کی اس غور فکر اونکو او دا سی مضبوط و حکیمانا نظام دے چی دے اسی بیکارا اگنلو دے دے اڈو سوچ اونکللو نو چکل اللہ جل جلالہو طول مخلوقات دا دا انسان خادم جوڑ نو دا انسان پا زیمائی یو کار او لگولو او دا غب بیادا حساب ہم ورکی داغی دا پارا ضروری دا چی کما یو روز دا جزا او دا حساب مقرر دا نو دا غروز تا دا آخرت نمبر کرے کم خلق چی دا اللہ پاک دا قدرت دا نشانانو نغافل دی او پا دا سی پا دی دنیا کے مطمئن شوی دی آغی وائی چی مطلب دا دی دنیا نا چرتا اڑو تلل شتا دینا ہمیشہ بدلتا یو حالانکہ ددی دنیا نہ باہر انسان رخصتی اور دا سی دل تن رخصتی دل دی حق سج دی چی دغ مرگ انکار یو قوم ام نہ کہ نو چکل دل تن تلل یقینی دی نو چی بیا کم زین دل تن لارشی و کم زی تزین و داغی دا پارا خسنا سا تیاری ہو کا منگا لگ معمولی زی تزو سفر ہم چی دے اگر دسوی یا چینچی کی کے ناستری یا رکشہ کی کے ناستری یا ٹیکسی کے ناستری خوزان سر پہل ددغی سفر ددغی سفر کی چی زمون سا تیاری گی مطلب گاڑی کے زم پیسے اشتا نشتا دے کپیدل ام زمزان میں تیار کر دے وہ کنا نو ددغی معمولی سفر دا پارا چی مونگا دا یو علاقی نا بل علاقی تزو مطلب دا لکی مروت نہ بنو تزو ڈی آئی خان نہ مونگا چیری لکی مروت ترازو کرک نہ لکی مروت تزو مردان نہ چیری نوخار تزو نوخار نہ چیری مونگا پیخور ترازو دا وڑی وڑی سفری دی خو بیا مونگا دا خپل سفر دا پارا خپل جیب تا لگو اگورو نو دان الوی سفر لطلل دی نو داغی نہ بیا سنگا مونگا چیری پا بغیر تیارے نہ چیری پراتو نو دغه کافرانو چې دی خپل زړه او دماغ جبه لاس او خپې د دې ګټې طرف ته اړو سوچ نکو چیرې د دې بدله به آخرت کې موږ نه د دوزخ د اور په شکل کې راکړی کیږي نو پاس حال چې دی د کافرانو د منکرینو د قیامت بیان شو دویم گروہ چیرے دا دا آغا خوش نصیب دے چی دا اللہ توحید الوحیت و ربوبیت تر تصرف کل دا قدرت کاملہ پورا یقین دا احکام الہی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبری دا قیامت و دا عذاب و دا ثواب دا حشر و دا نشر دا جنت و جہنم و دا قبر باندی ایمان ساتھی اوم پدی باندھے دغی ایمان مطابق نیک عمل ام کئی نو دا خوش نصیب خلق دی. دا خلقو تا دا ایمان پا وجه بانه او دا ایمان دا رانا پا وجه بانه اللہ جل جلاله دا دی مقصد اصلی یعنی آخرت کی اللہ پاک دی جنت ترسی او چکل دا جنتیان دا جنت نعمتون او دا اللہ فضل و احسان گوری نو سبحان اللہ با دخلی نوی او بعض روایت کی چکل دی اللہ پاک نسی شی غواری مثلا یو مرغی یا میوه یا بل چکم یو شیست دا دی زرش شوی دی نو دی بدا سوی جی سبحانک اللہم اللہ پاک تا پاکی دا خبره به صرف د دې د خلی نوزی او فرشته به هغه شیز حاضر کی. مطلب یو لفظ به د ټولو دعاګانو قائم مقام وي او دا جنتیان به د ملاقات دپاره یو بل ته سلام کوي څنګه چې دنیا کې فرشتې به جنتیانو ته سلام کوي بلکې الله جل جلاله به په خپله دې ته سلام کوي. سورہ یاسین کی دیشی سلام قولا من رب الرحیم کلا چی جنت تا ارسی دا دنیا غمون بدین شی دی لارشی ایر بشی تی جبانی تجری من تاتهم الانہار بئیگی دا دید لاندی چی دی نهرون فی جنات النعیم پاغا دا نعمتون پا باغونو کی دعوا هم فیها پدغ بابونو کی بددی چیدے اللہ پاک نغختل پس باندی بی سبحانک اللہم باندی سبحانک پاکی اللہ سبحانک تپاکی اللہم ایزم غربا و تحییتهم او ددی یو بل سر ملاقات والا دعا فیها پدی جنت کی سلام سلام بوی و آخر دعوا هم او آخرہ کی دعا دا بوی چانی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفونا دا رب العالمین دا پارا دی وزم عزت مندو درس ماشاءاللہ رکونا اگدوا او خطیم درسو شو زم عزت مندو دخپلو مسائلو دا درود و دا میسیج دا پارا چی تاسوسانا درود ویلے دے دا غی میسیج دا پارا زمان نمبر نوٹ کی 0345031 0341 0541 0341 کوشش دا کوئی چې تاسو میسج کوئی یا دا واٹس اپ میسج یا ساده میسج چا چې سانه درود ویلې هغه پیرا لېګې دي شي د چا سره مسله وي د چا سره بیماری وي د چا سره چې د دم درود والا خبرې نو په هغه په میسج په ذریعه کولی شي ذکا کال تا منکر پاری رو کرنا اللہ پاک دا عمل کرو تو فکر ہے کی بیا چی دے یو زلدہ نمبر یاد کئی 0341 0551 0351 الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ترازی شیخ و سوشی فضل ہو کرن عافیت والا معاملہ لاثر ہو کی چاہتا محتاج دخپل ذات علی محتاج ہو ساتھ یا اللہ سانا لا سنا ستا بارگاہ کی اوچت شوید یا اللہ دا چاچے سکی سمحاجات تی یا اللہ تی ورطا پورا کی الہ علمو یا ضعیف یو کمزور و تم مدد ہو کی یا اللہ دا درس قرآن یا اللہ دمون قبول کی الہ العالمین دا ایش مالی چی سامرا پروڈکس دی یا اللہ ٹولو کی برکت واچی یا اللہ کارکون کو تا یا اللہ تشیدے صحت و عافیت ورکی الہ العالمین تدمو پہل رحم کی دنیا والا تو محتاج مکی و صلی اللہ علی نبی کریم آمین آمین آمین و برحمتی کی یا رحم الرحیم.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اللہ اللہ اللہ
2: تاسو اورے ریڈیو

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالی طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره وریدو.
1: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: हर झुला आवाज रेडियामान आवाज रेडियामान 88.4 नेटवर्क मंगरवळ स्तासला पारा दगशान मलमती पर रमना चित स्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंग स्तास सरयो रेडियामान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जवान रंग अमन अमन
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Juan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-32-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। السلام علیکم السلام علیکم قدر من اوردن کو دغ آواز در ریڈیو من 88.4 کریکٹی زیم ستاسو اورور ستاسو ملگری ستاسو قربا اختر نواز او بالکل د عید پو سلام اورز باندې تاسو په خدمت کې یو ځل بیا ازیر شروم سحر زیر پروگرام سره او سحر زیر پروگرام کې ټولو مینوالو ته لردی ابردی غر پسر دی چرتا چرتا دی مسافر دی ټولو ته پروگرام کې هر کله وی ایم زکه چې عید به تیر شوی کنه نو تیر اختر ورته مبارکي وایم او که چا سره مینه وی کړی کنه څوک پاتې شوی خپه نشي کنه چې لاله مونږ سره مبارکي نه ده کړی ټولو ته یو ځل بیا د اختر تیر اختر مبارکي وایم ہاں جی بالکل مینے والے مجھے اگر مینے والے چپ سفر روان دیا وہ تو پما خا ہوا پما خا مو خا جکہ جید وہ مکلی کی کڑی کہ نا اس پر روان میں خپا بھوئی کہ نا خپا کے گئے وہاں دوی کہ نا مسفری رضی پجن کے دار رضی اور جو سکر روان دی روان دی کہ نا کوئی چھ اختر پا سرارا مورز بززم کلی تا نو بالکل دلالا غک ہم اور وی نو اگو تم گا ہر کلی وی ایو ہر کل روشی جی بالکل مینے والوں کا پروگرام کی وجہ مینوال چکم بھی امن سرتل سی پروگرام کے شرکت کو لشی بالکل مینے والوں تھا صبح ہم رضے دسرا جی واض للا پروگرام کہیں کہ نا مینے وال با ہم رضے او آئی کہ نا چ اختر سنگا تیر شو اس کو بھائی کہنا چھ اختر مبارکی بوا اس بھائی جی عید سنگا تیر کرو برابر ہی ہے صحت کے خدے او للا صحت بالکل خدے ہاں خفکی گیا وہاں رغلی دی پروگرام تا بالکل رسائی پر پروگرام تا دی میسج دلا رہے او دی کال دلا رہے او بالکل میسج کو تاستا معلوم نہیں کہنا سنگ بنائے کو ہے او بالکل تاستا میسج طریقہ درزی او خپل موبائل برا واخ لائی کریئٹ میسج آپشن تب لوٹ سے آل تب اوکے پی چل کی غٹ آل فزونو کے آر اے کے ولی کے بیا با سپیس ور کے سپیس نبات خپل نوم دی خپل زائن نوم او مجھتا یو خوش گنے میسج اب اب رسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی او بالکل رو بر اسیم تا نیخ پا نیخا پروگرام ایسا بھائی جڑو او دا بناو ایجب پاتے شو کنا بالکل 8583 منی بے تو سی رسین کے او بالکل دین علاوہ تو سی پروگرام کی مصرح دیمو سٹوڈیو نمبر منی ہم شرکت کولا شے دیمو سٹوڈیو نمبر آغا مینوار چی آغا دا ٹیم فرسٹ ٹائم اور ایڈ یاو من 88.4 کریکٹیون کڑا وی دیمو جغگ بور وی بالکل آ نمبر زون سرا نوٹ کے کہنا اکثر مینے وال دا وی ہے جی نمبر تو سے تیز ہو شے میں مجھتے پاتا نہ ہوگی نوٹ ہے بالکل سلو سلو تو شے کہنا نو آرام آرام سرا او 0927-291-292 0927-291-292 جی املی گال ہاں کہ یوزلبیا ہو خیم یوزلبیا تھا خیم او 0927-291-292 او جی مینے والا بالکل عید چکن آگا تیر شو ہے نا اس کا پتا لگے دلی یا نہیں لگے دلی مجھے کو پتا وہ لگے تھا عید تیر شو ہے نا سکے چٹو مسافر چکم دیا روان دی کہنا ڈیوٹے ہوتا جی کسو کو بولی پاسے تو جی عید تیر شو کنا اور بالکل بھائی انتظار بہت عید برازی عید برازی عید برازی عید برازی عید تیر شو اور دینے بتا پتا لگے دلی کہ نا یہ سگا دا عید تیر شدہ سی جن چکم دا تری گی کہ نا روان دے ادری گی نا اور بالکل مینے والے پتا پروگرام کی وہ دے انٹرٹینمنٹ سراسرا یو ٹاپک چکم دا اہم روڑو او چونکہ نن پروگرام ٹاپک چکم دا کنا غبا دا تیر اید اوالی سر ایچ اید سنگا تیر شو کنا تاسو سو اکرل سمو کتن او سا سبق مکنن واخستو جی مونتا سکو نگی او قربانے مو اکڑ دے کنا او قربانے نو تاسو سا سبق زداک رو که خلی زبا مو اکڑ لے بس زان مخلاص کلو کنا
بالکل ځان به نقل سوې چې کوم داسې تہوارونه وي نو هغه شاته چې کوم سبق پروت وي نو هغه هم مونږ ته پکار دي کنه پکار دي کې پچار دي پکار هم دي پچار هم دي کنه چې هغه مونږ سبق چې کوم د آغاز دا کو چې آیا د تیر ای تیر شو دې کې ما سو ولیدل سمې وکړه بالکل مینه والو تاسو کال چې کوم دي اب هم اخلو هو دې کال زمخ کې مینه والو دپاره یو اسپیشل ٹریک چې کوم ده یې چې دلته گرمی ده کنه مینه وال به وایي چې هلته گرمی شته کنه دلته خو گرمی ده نو دا ٹریک چې کوم ده دا به سره انجوائے کوي دینه پس به بیا راځو او چېته به هم نه ځئ مونږ سره به اوسئ ٹھیک شو مینه والو کنه دا یو ٹریک چې کوم ده یې چې دلته گرمی ده او تاسو پهلا وایي چې گرمی شته کنه شته کنه دا ٹریک سره انجوائے کوي چېته هم مزه دینه پس به بیا راځو

0: چې بالکل نه یی چې دلته ګرمه یې مړکو دلته ګرمه یې مړکو به وې زکه بلدا او بالکل مینه والو رسې به کال ذریعے سرا او دې میسج ذریعے سرا بالکل تو چې کال کول شي پروگرام کې 0927291292 او دا سندره چې کومه ده به هم سرا یې سرا انجه کو کلا او خبرې اترې چې کومې دي او هم کوم ګپ شپ کو هم لګو او جی ورسو پروگرام فرست کلر سي تک سوچ سوک ته د کوم زره مستره وسو شریکې. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: وعلیکم خدای دې مل شه سوک تیر سره د کوم زوینه
1: عمران خبرې کوم د باندې نا عيد دې مبارک.
0: خیر مبارک خیر مبارک تیر عيد کا روانې دو
1: ما دغه تر لیا چرې تر لیا هو مثال هو ورځي
0: او هو ورځي وي
1: دیگار
0: ہم عید وی کے نا صحیح تو ٹول عمر عید وی خوشائی چکی دی تو منا کوائے مجھ تو دعا گانے کوائے
1: بالکل
0: آمین آمین سرنگ عید دے سرنگ تیر کڑال عید دے سرنگ تیر کڑال شاہ بس چوکشل شوی وی پے چوکشل متر کڑے او غش مش مو کھڑلے کنا
1: الحمدللہ جی بالکل اللہ پاک سے دا غورا ذات تا فل زون تے غصہ دا نور رو کڑا جی کلی تا جے تمرا مس گنو نری بن وی الحمدللہ دے اللہ پر نام بن نو دا اللہ دے دا پر میں چوکشلی بار ہو تا جڑی ہو زون تما پرے
0: صحیح صحیح بالکل پچار دا دو چے دا قربانی کو مریض دو او جی مج دے س سبا کو کھلو گنا چاہے دا قربانی صرف مج زبا کو او کا آیا نور و خالق سرا ہم مجھا پدے کے مراست کہو
1: نا نا جی الحمدللہ مش پلا خور دے رو رے رو الکے کام راست ہے غریب نے سرا جے جون سا کڑی تیا جے ویلی چھو اس تے مت خدائی واس رو کڑا لو ایک تند ور کڑا ہو ایک وامر برکا کائی
0: صحیح صحیح بالکل ڈیرہ مننا او عمران مے دکال کول یو جہان مننا دیکھو او نور بوچا تا دعا سلام
1: بس جناب تو تم اسپیشل سلام دا وہ شاہد بھائی کا میں اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کول یو جہان جی بالکل دم سر بول رہے عمران کا نہیں چلا بالکل ٹول تم میر کرلا جی بالکل کال سیکھوں گی ہم پروگرام کے بیک ٹو بیک شامل ہو گیا نا اور کلر صحیح تک سوچ سوکتا ہوں کم جنا مجھ سے ربو سو شریک کری اور بالکل تو سے کال 0927291292

0: हवा जी बिल्कुल संतरे एक नहीं छिपो में जका बलता यार मु में जका बलता दत गर्मी में कुड़ कना अब बिल्कुल मिलवाल बीच गर्मी स्टा के नष्ट था का गर्मी को नष्ट था ना दाल तो गर्मी नष्ट से लज लज महसूस जी जी जी बिल्कुल प्रोग्राम के बेतो से काल तो से मैसेज सिकुम दिया हम शरीकू कर सरा सरा गपशप चिकुम दा हम लागी अब बिल्कुल दितिर ईद वाले सर वो मिनवाल चिकुम दी आवी है जे आला दा आई चे तेर सवाल और सरंगे तेर सवाल कना मुस्तस दा कर लेना ओ का खली जब है मो कर ले कना आज बिल्कुल ना प्रोग्राम तो से को स्ट्रीमिंग में हम और रेगुलर शेयर करना बिल्कुल स्ट्रीमिंग में चिकुम मिनवाल भी मिस प्रोग्राम और भी अब तो प्रोग्राम के हर कले भी है और बिल्कुल दा हम ये जो प्रोग्राम के तो से हम पार्टिसिपेशन को वाले आज बिल्कुल का तो से वो स्ट्रीमिंग अन कराई है ना वो और ना बिल्कुल दिनो स्टूडियो नंबर से पर 927-291-292 अब बिल्कुल पौधे मौजूद मुझे हम खबर इस तरह की जी कहना चाहिए ईद कर बनाए में कड़ी सर हैंगे जी कहना वीरसु कलर सहित जी अस्सलाम वालेकुम خیر مبارک تو تا مبارک شاہ سوکتی رو سراو دی کم زوینا
1: خوش
0: مورا شکر الحمدللہ انچ ورور میں سوک تر سراو دی کم زوینا
1: روح دی فرید خان دای کرکنا وشمرا زکا جی کرکنا
0: فرید خان دارو سر استڑا ماشی پروگرام کی حرکلے تیمی دوائی جی تو فرسٹ ٹائم کال کرده دا
1: نہ ڈیر دسرا کاؤں ڈیر دسرا کاؤں دلی لوگ ڈیم پلایو ڈیر دسرا کاؤں یت منش پالا گرنش
0: ڈیر مننا فرید خان ڈیر مننا یو جہان مننا دیکھو ایت سرنگے تیر شوال
1: شت جو بس للی رحم دا
0: بس چ شتر شو غوش مش دیو کھڑ لے کنا
1: یرا غوش ہو بے پس مزور نہ من ڈیر نہ کر لے لے کر ہتا ہو لا ہو کر کر وچ غوش ہو نہ کر
0: کر نہ نہ غوش نہ خراب کر پوش لاو غوش تو ژ کڑاو امین امین امین فرید خان بس دو گانے بکائے دس بدی نوی خوشی وی اٹول خوش خوشی دی
1: بالکل
0: گرمی جیو تو کنا بس داو جی گرمائی سیزن دا کنا بس ہو گرمی دا سے چے حبس وی کنا اس پہ اور باہر حسن سے گزارا کیجی چے باہر سی ان کے وے امین امین بس دعا گانے میں کوچے خیر رحمت برونو وری جی چے دا گرمی چے کمو دا کام شلش کی بس دا وی کنه فرید خان چې پروت وی بیا خو گرمی ډیره زیات وی کنه بس دعاګانې وکړو چې الله تاسو صحت ډیر کې او فرید خان نور چاته دعا سلام وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه ہاں جی بالکل داو مسترا فرید خان چې مسترا پروگرام کې راغلم شرکت کړم چې لالا ټولو ته عید مبارکي او سلامونه یې چې گرمی زیات ته کنه ہاں جی بالکل دنیا سے ذریعے سر مسرر والی دی جی آئیم اتھا اللہ فرام رزمک سلامونا نیاز ایڈ سعید او یو آر ویری ویری سلام یو آر ویری ویری سلامی جی تو تک انہیں ڈیر ڈیر سلام دا ٹو آل لسنر پلے ا سانگ یو آر فیوریٹ ٹھیک شو بالکل سانگ چکم آپ فیوریٹ سانگ تب پلے کہوں گا نا نو هغه ته به غمشه ته سلامونه چې کوم دی ور ورسېدل امو طرف نه هم ته ویری ویری سلامونه قبول کا امید دا چې ته به قبول کړې کنا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا مستر سوک روغلا د کوم زینا
2: اجازه خبر کوم د دبلی لوا غرنا
0: اجازه د دبلی لوا غرنا دمره لکه غوشه د ډیره خړلې خبره دی اوجدا کړل اجازه دبلی لواغر چلو ٹیک شو آواز دبلی لواغر کے چمو آواز سوکھ مور ہوئی اگر ٹول ہوتا وہ پروگرام کے ہر کلے بھی آئے ہوں اے چی کلو نہ کہی تو زخو بس پروگرام کے کال وکم خپل چې کوم ملګری دی هغه سره زه خبره وکم حال او احوال خپلو خپل ټاپک چکومي موضوع اغه من خبر او کو نو یو بل ته پیغام ورسیږي. اعزاز پروگرام خو دې شروع نه اوریدل کنه.
2: او بس اوس به جنا ولا دا ولا تا
0: بس
2: دغه په جنا کو دا کریم ولا څه دا ایسن کریم ولا دا ته 11 نه
0: چلو صحیح شو. بس کوشش پکو چې پوه شو چې تاسو ته موږ خپل پروګرامونه په خپل ټایم باندې پیش کیږي او زیات نه زیات مینوال چې کوم دی هم سره پروګرام کې شرکت کوي. اجازه ډیره مننه ده کو او نور به چاته دعا سلام چاته مبارکي ویل غوړي. چلو ٹھیک شو. تو پیغام چې کوم دا به ورسو چې بس په دغه انداز باندې پروګرامونه کی او چې اجازه پروګرام یې چې په دې انداز کوي کنه. او بالکل تو پیغام چې کوم دا به موږ مخته ورسو پروګرامونو شیډول کم ممکن نه وي به هغه سے تبدیل کی. چلو ٹھیک شو. ڈیرا مننا اعجاز دیکال کا بولو یو یو جہان مننا دیکھو چاہتا دعا سلام چاہتا مبارکی. جی ڈیرا مننا بالکل گانا بتاؤ چلا ہوں تو نہ یہ رشی کا نا اجازت بھی آؤں ودر شامز. چلو ٹھیک شو. ڈیرا مننا اجازت دیکھال کا لو جہان مننا تھا بس وہ لٹو میں بے تپلے کہوں. ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ. جی جی صحیح بس تفزی پیا افزی پیا چفزی دینا منڈا نہ کی چاپا سل تم پلو تو گاڑی نہ شیشم. ڈیرا مننا دے کال کا بولو یو جہان مننا. جی بالکل داؤ مسر اجاز کرم چی پروگرام کرو بولم اے چی للا مو زی بوت ملے او زی پیا ہے مجھے چا ممپلی نہ پوکر او لکا للا گو نے زمین دور بھی کرنا تم ممپلی تو پوکر بے خود بیا ٹائم تیری گیا نہ کسی کنا او خیال کو آئے جا. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. مسر سوکھ کے زوینا چھٹی میں پروگرام کی ہر کلے استڑے ماشی پہ خیر روک لے
3: تھینک
0: یو. چھٹی میں عید تیر سول کے آشتا تیر سول چاہ عید میں تو ادھر کڑے ہوا کرنا استر اختر کی عید بھی
3: بابا میں
0: دس روپئے صحیح دی کہنا بھائی دس روپئے ڈیرے دی
3: بڑی
0: صحیح خبر ہے نا پوچھے دس دس روپئے اڑ کی بخش آئے کہنا
3: گوانڈو
0: نو والا پیسے لگے دل بس چیت پسند پیسے لگے دل بس چیت پسند گوانڈو نر بولا تو گوانڈو نستا گوانڈون مستا نا مچے تھا نو لال پلو کی تقسیم کر چھٹی میں پروگرام کے شرکت کو دکال کو چاہتا دعا سلام چاہتا دیتی عید مبارک. بالکل پیغام ویر کا
3: غام موټرسایکل موټر ایجبی هونډا ایجبی دا دلی شي سلو چلے
0: سلو چلے
3: ځانن سو دمرو بعد حالت لګی دلته
0: ځان صحیح
3: سنان کوي
0: صحیح وا صحیح
3: نو ایجبی ته کلر نه دی ایجبی هغه په دروي
0: دا خبر ده چې سپیډ وی تیز رفتاری وی بیا تو سره ټکار او وي
3: دې د خپل غام
0: افسوس کوي صحیح ډیره مننه او چوټی میوش پروگرام کې شرکت کولو د وخت رو کولو او زبردست میسج سره چې موټر سایکل کله هم چلوي چې گاډی وی یا موټر سایکل وی احتیاط سره چلوي کنه خپل ځون خیال سوته او د بل خیال سوته یو جان مننه او چاته دعا سلام د تیر اختر مبارکي چلو ٹھیک شو تو تمو ډیر سلامونه ډیر کړل دی ریډیو امن ټول سٹاپ طرف نه ټول اوریدونکو طرف نه کې دې شیونه راشه وی چټی میوش چې چټی میوش تا د اختر مبارکي اسره دی او سلامونه قبول کډیر مننه چټی میوش دې کال کولو او جی بالکل داوا مستر چوٹی میں ویسے ہی چیر لالا متا خیان دی میان دی مجھ کمی دی گئے نا ای دی نر کئی تھی لفن سلومن نر کئی کلا بالکل دیغو سائیڈ نزد تا سپیشل سلومن دی عید مبارکی چی کم دوارا لیا ہے جی السلام علیکم خیر مبارک خیر مبارک چی ترشو عید پوشی ای گنه خو ته څه کلی په لاله ری مو نږدې پوه شو غو نو چې چغنی ولا منشي خړلې وي
4: غنه را رې
0: کنا
4: ما زافه که تاسو خبر کای خو به دیوا کنا
0: بس را چنک کوند دوات ملاو شوال
4: ها
0: چنک دوات ملاو شوال پوه شو چې چغنی منشي مکړې دي مو چې لالا چې چی ته په زړه یې دونه وړې بس خو کوشش میں کوال خو پوش ملگری ډیر سره اکٹھا شوال ہوں نو مشرون مشرون خو سپا کے میس شوال کنا نو مجھے چٹول ہو با میری ریکارڈنگ خواہی نا کوال پوش دین پو زڑا یا دنو پروگرام تا بس دا کوم چوا دا بودو مدي ریکارڈنگ کراوا بس خو به مایلس بدال شو ځکه چې کوم گو هغه جرمنا کړل بیا سرنګ چل دی د شو کړل
4: ایت کوم شو کړو په دوی مې دې وار ونی ولا سرا
0: ها
4: او هیته مې خارو په سرا را جبا جبا ګرمي دې سرا را
0: بس دا خو داسي چې او ګرمي وی کنه ګرمي وی کنه ګرمي دې ګرمه واجه هم کېدای شي بس چې کله عید قربانی ہو کہ کنه مبو پہلا ریس کور نہ ہو جائے وہ دوائم ریس چرو شے تے مبو ترشا ایتا برو بار ہوئے اے چھ دسی دی جو کہ ختم کی
4: او کنا لا سے کہ عید خوش ہے عید خوش یہ خپل خواند
0: وی
4: او کنا
0: شکر الحمد للہ شبر وار چغنی منچے میں اوکھڑے بس دگائی تو سے گونڈون بس دوری کی نجدی ہو ان شاء اللہ جمدو نہیں ہو بسی دا چکو ملاقات ہم کیجیے کنا چلو ٹھیک چھو ڈیرا بننا عمر بھائی پروگرام کے سر شرکت کولو دیکال کولو عید مبارکی موشو نور بچاتا عید مبارکی او سلام ہے
4: ارشد بھائی تھا قسمت علی بھائی تھا نوید عباس بھائی تھا Sarà già in guardia, stati in età sola, molto molto da calcolare che il panciata all'idea di notte, non cosa è così uguale. Ho stato a minuto da giovedì, ma che c'è di roba la panciata o la sacca, non fa. E ci lascia minuto a Mazalvo che è dopo, ma di Darussi.
0: E ci lascia minuto a Mazalvo che spiriti te vuoi scegliere, già scane vuoi scegliere via. Ciao, ti chiedo. Dera Madonna, ma è già derso con il casta, poi si è liarso di te, sei scegli.
4: Non è che
0: بالکل غلط غلط نا چگی پتری لگا والی
4: نہیں
0: شان دا بالکل گوشی تنوستی پروگرام ڈیر غور سرا اور وی وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کال وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل داؤ مسرا عمر دسرے خونا چھ پروگرام کی مسرا شرکت کرا تو لومین والا تا دے تیر ستر اختر مبارکی و سلامنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستوڑی ماں شے پو خیر اگلے مسرا سکتے ہو دیکھوں زوینا این سوکتی سراو دیکم جی وعلیکم السلام بالکل دا آواز کے چکم دو مسئلہ رہو لگا نا بد قسمت ہے سرا بالکل طبیعت رہی چکم دو کولا شی صفر 227-291-292 جی السلام علیکم خیر مبارک خیر مبارک رور میں سوکتا ہوں دیکھوں زوینا
5: ایوب خان
0: ڈگر نانی نے پروگرام کی حرکت لیتے ہیں استڑا ماشی پو خیر روک لے خدا دے مال شاہ سرنگے تیر عید دے سرنگے تیر شوہ دا بس چشا تیر شوہی پوئی شوہی چتا زنور دن منڈکڑی ہونے ہو پکے بس منڈا کڑی نہیں بھی پوچھے بہو صحیح دو زکا چے دنا منڈا کی بہو چے پگرا دینا پناشی بہو اینا مومے
5: بلا مور فا تو اور لا
0: سن ہاں این چے پگرا دینا پناشی پوچھے بہو اینا مومے
5: اینا مومے
0: ہاں نور سرنگے سیات مزاج شدا سرا
5: بار بار
0: ہاں دی اید او چے کو می قربان اے اگو نہ تو سبق اصل کڑال
5: بس وہ دے کوئی فریم والے سلام سنتی
0: نا او نور تو خپل پا معاشرے کے سا پیغام
5: معاشرے کے ہوتا ہے سی درے مائسا مینا غاٹا ہو بسلا
0: درے مائسا دینا ہو بسلا دا غینا علاوہ کا نور چاہ دینا غشتل با دیر کولا کہنا پرندوے
5: کولا دیر ہوتا میں کلاس ورطو کرو تو موز
0: کولا چالو صحیح بلکل پچار دو دا سی مشتا چاہی دا سی قربانیو کہ کمجا ایسا اینا ہو بسو اغینا بات خم کا سکر درمی او بار خکاو پروگرام کے شرکت کولو دیکال کولو یو جہان منن کوچا تھا مبارکی جل سلام جی
5: گل سعید تھا شام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل داؤں سرا ایوب بھائی دے نگر نری نے پروگرام کی مجھ سرا شرکت کرو اور ٹھولو مینا والو تھا دے ہوا پہ چپو سلمنا امید دا چی قبول کری ہوئی کہنا اور بالکل مرزا خان نکے چکم دا کہنا نو آگی تے ہم سلمنا دے مشتر اپنا ہم سلمنا دے اختر مبارک ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑی ما شے پو خیر روغ لے دا سوک دیو دی کم زوی ندی
6: دیر میرا ونی او خدای دی مال شا افتناوز بایی تم پا خیر روغ لے او ستڑی ما شے حیدر فریدے خبری کم دی کرو چینا
0: حیدر فریدے دی کرو چینا مو خوی چی ای بچ خپل کور نا پویشو دا سوی آئی
6: نانا بس کور نا نای ما دی کرو چینا ما افتناوز بایی تیر شو اختار دی دیر دیر مبارک شا
0: خیر مبارک خیر مبارک ای تو هم مبارک شا از رمین دی خفا کرو چی یا مسپرائی کی
6: نه بس خیر ده منه هیڅ خبر هم نه ده بس دا خو پکې روسي که نه نو دا خو ژوند سره تړلې خبرې دي بس کله و په کلي باندې و کله و په مسافرۍ کې و هېڅ خبر

0: جی بالکل مینا والو ویلکم بیک د سندره نه پاسی یو زلبیا ته سپ خدمت کی حاضر شو یی کنا چې توانونه می پر جون کې زک وکړل توانونه می پر جون کې زک وکړل ما ارزان خلق پر ګران قیمت اخیستی. ہاں جی بالکل مینا والو ویلکم بیک یو زلبیا ته سپ خدمت کی حاضر شو او بالکل پروگرام کې به موږ ته ملګرتیا وی 9:30 بجے رسے یعنی آنندی میں وجہ رسے بھی مجھ تو سے مل گرتیا چکو مدو آغاوی بلکل تو سے پروگرام کے روتن لشے مسترہ شرکت کولا شے ہاں بلکل دکھا دلا رہے دے میسیج دلا رہے بلکل دے میسیج طریقہ کر تو سے خپل موبائل کے بلچہ موبائل نہ کنا خپل موبائل اور کریئٹ میسیج آپشن تلو سے آلتا بو کیپیٹل کی یعنی غاٹ الفظون کے آر اے کے والی کے بیا بو سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم دے خپل زوی نوم اور خپل پیغام مستبیر سین کے 8583 مندے یعنی 8583 اتن پینزن ات درے بالکل مشتبر ورا سی جی نیک منے کا پروگرام برخہ بجلو پروگرام کے بے شریک کو او چاہتا مبارکی بھی او بالکل مشتبر مبارکی نا کنا چاہتا مبارکی ہستا ہے بالکل میسج ذریعے اس طرح تو سے کولا شے او ادین علاوہ تو سی مستر پروگرام کے لیے سٹوڈیو نمبر 0927291292 میں شرکت کولا شے او بالکل مینے والو تو سے کال شکم دی اب ہم پروگرام کے شریک کو او 0927291292 جی السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی مسر سوک تے ودیکم زینا
1: مناہل یلا لا سرنگید مشو کڑل لا
0: شکر الحمدللہ مناہل او مشو ایت شو کڑل تو سے شو کڑل
1: بالکل شمو وکڑل بس ٹول سر می ایت مبارکی شے اشرف تو سی پوتے ہو یو
0: چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا بس مسر ہم ایت مبارکی ہو شوا چ جمدن وی مبارکی کی جی
1: بالکل دا ہو دو
0: سرنگی عید تو سے شتیر کل سرا
1: بالکل ایسا متیر کل کور کے متیر کڑال اور کمرے کے متیر کڑال بس ایسا ہو شکر دے مو
0: بس وہ کمرے کے داسی وی کنا چے گرمی نہیں کنا پکائے لگے دلائی کولر لگے دلائی
1: بالکل دغا خبر دو
0: چے ایمی تو تا غشر ورتا ہی ورتا ورتا پوچھے تا کولر تا نوستا ویتا
1: مقصد میں دغا ہوں کنا ہے چے مطلب روی نا اے کمرے نا ہو بار میں تر وطا ایسی نا کمرے تا ہر شای تیو رسی
0: اے چے گبری پسے ہوتا ہے پوچھے وہ چار تیلی ہو چے غش ورتا کا منا حلم ہوتا
1: ہوں دغا سی دو
0: صحیح دیرہ بنا نا منا حلم پروگرام دی شروع نا ہو رہے دلاؤں
1: نا للا اوس دس
0: وعلیکم السلام بس تو سلام للا قبول کر نن پروگرام موضوع مج اور وڑاو پویش وی چے عید قربان ہے نا تو سے سباق او خستال کنا
1: بالکل للا زبو صفے برے کے خبرت تو گو
0: جی جی
1: لکاسنگے میجا کیم قربانی کو کناگے صفے ہے خیال سدن کو چار دی گنا لکدا کی مگندگی وغیرہ چو دا ہپو مزک کینہ نہ شہون کو چار دیو تے چے دین مختلف قسم دا ڈیزیز چے دا ہپو دی کی چے لکا سٹمک کینسر ونے جڑی جے لنگ کینسر ونے جڑی سر ادم بیماری چے دو اس کوئی بندی اگا ہن ونے جڑی گنا
0: صحیح
1: اور سرنگی جی قربانی سنت تو دس دا کیم علی شنا وغیرہ جی دی دا او شتوان یعنی دس پگوان دا ہاں سنت
0: کی صفائی ہم نسب ایمان دا
1: بالکل
0: او بالکل زبردست میسج ڈیرا مننا منائل پروگرام کی مسرا شرکت کولو یو جہان مننا کو نور چاہتا مبارکی دعا سلام
1: بس تو لسنا تے می سلام دا اور عید مبارکی ملو تا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا دی کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا مناہل چھ پروگرام کے مسرا شرکت کرو اور بالکل اور یو زبردست میسج اور چدا سنا چی مجھے عید قربانی کو اگر گندگی چی کمت ہوگا نا اگر بالکل دے گوانڈو نہ گلے کیوں تو یہ چی غوش ہم میر کہو گا نا تو بعد گندگی چی کمت ہو دا بہم آلتا چو نا نا نا نا دا سنا کرنا اور بالکل گندگی چی کمت ہو آگا تو سے شخوے اور کہو سم چی تپرتائی جات رہے دے ہی کہنا بالکل اگر اس ہم بندوباس کولا شہر کہنا اور بالکل لا سے دیا والے سرا نو اور ڈیر میسیجوں نے چکم دو پیغامونا چلی جی اکثر پر سوشل میڈیا من انتظام یہ سائیڈ نہ ہم کنا او بیا اگے من کم جو وقت سو نو پریارو من در میں چیتا ہم سے کنا پیج دے تے پٹی کڑی وی کنا لکہ چانہ دس وی تے وچ شرمی جی کنا اگے دی ابوئی چکم وی کنا نو اگے نہ دے پیج پٹی کڑی ہو جی زگہ چ خوشبو وی کنا دا اگو اتر لگے دے دے بالکل مشکو شش پکو او چدا سے چیتا ہم چا او سن تری نی وی نو پلیارو کی کو سو کی وی نو آغاز کوم دی بندوباس ہو کی کنا او تمہارا ڈیر محنت نہ لگی کنا کور کې بلچاوی کوي به وی کنه او به خلی کنه نو به واغزه کې کندوی تو کني به باغ بیا داب کی صحیح شو کنه او توسه او کچکړی بالکل کوي بلچار خل ہے کنه اوس او وځه چې لالا او ویل کنه کله کله هم نه خبره کنه چې ګنګی چې کوم دوا خاطر سي سمبلوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره دکم زینا پروگرام کے ہر کلے ماشے پخیر روغل سرنگ تیر عید دے مبارک شاہ شکر الحمد للہ مو خوش بروبار وکڑال تو سے بھی ہے تو سے شو وکڑال عیدوں گرمی خوش تھا گرمی نشتا زکا چھ آلتا وطن سور دکنا بالکل بالکل تیس چوس تیس تا گرما چی کنا بابو المیر چکم دا نور ہم تیس چی شکر الحمد للہ اور ڈیرا مننا دیکھو پروگرام کی مسر شرکت کولو عزیری رگولو یو جہان مننا او نور بچاتا مبارکی او سلام جی آواز دکٹ کیجی لنی نور بچاتا مبارکی ویل گوڑے سلامونا جی جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا سبیر وزیر اڑو کا سبیر چکم دا جن چند لگیا تھا ورک شو تھا چلو بس زیر لٹاؤں پوش پوش پل سگنل پسی ہستا ہوں ڈیرا مننا ڈیرا مننا دیکال کول یو جان مننا ہاں جی بالکل سر نسر اللہ مسید کہنا چلو غلام کریں جی اللہ دال تک ہو گرمی نشتا المیر شتا ہو گرمی نشتا جی المیر بھی گرمی بخام خال کہنا دربیغ میں نو چلو بار کے علاقہ سڑا دو کہنا نو بیا ہم او بالکل مینے والو دے دے حوالے سرا چے علاقہ گرمی بھی کہنا اکثر بمشکل تلی چے پو گرمی سیزن کے ہیٹ سٹروک چکم نہ کہنا ہیٹ سٹروک او گرمی سڑا خرو پی جی کہنا اور بالکل اسپیشلی پدے گھر میں کہ مشمون چکم دی ہم سوتے تو سے کہنا چکور نہ بری نہ وزی اور دس لیجیے باہر ہوتے بی آر سی بیا سر چکار پکڑائی کہنا اور دس طرح میدہ چکم دو آخر و پشی اس طرح نور بیمر چکم دی آ لگی کہنا اور کا گھٹ خلق ہم بھی کہنا کا وڑئی ویچے زڑئی اے وڑو زڑو بڑیر خیال کا ہے او دے زان خیال میں ہم کا ہے کہنا چکل ہم اوز ہے اور زون بچ کے زون سارا چادر اخلا ہے کہنا پڑکا اخلا ہے کہنا نبی آئے پو سار منیا چوائے پہلا خود میل کی گرز ہے اور کبھی گرز ہے ضرورات بھی بیا پڑکا پو زون چوائے صحیح لوگ ہے نا جی السلام علیکم ستڑا ماشے پو خیر روگ لے دا سوک تی دا خوب رکھا لگتی زنچے میوالی بونڈری نا بونڈری نا سوکھتا سوکھ بونڈری لوڑ دا
1: حسین
0: شاہ خٹک ستڑا ماں شے پو خیر روگ لے صحیح صحیح ڈیر مننا حسین شاہ پروگرام کے رو سرا شرکت کولو چی دے میوالی بونڈری نا او یہ خوب کرک کی کنپ شاہ خدا علی کرک پلا دو صحیح مجھے دس نہیں جب شاہ دے یو آپ شاہ دے پو میوالی بونڈری منی وی یو آدالی وی کنا بالکل دا وی چے دا ٹول وطن دی مجھ وطن دا کنا پاکستان چے کم دا کنا شکر الحمدللہ خیر خیریت دا اچھا شاہ شکر دی الحمدللہ بالکل شو تسی عید شو کرال سرا
2: مختار خو مودیش نو وکم
0: بس چشم وکړی او مسته دی دوغان پکې وکړی کنه
2: بالکل مکړی دی ویلې مونږ دې کړی چې زما دا وری ته کې داغه ته
0: صحیح
2: بیا ځون غوندې سړی ولا او 18 گریډ سړی دی موږ غوندې غریب خلکو سره لګیا وي خپل پری وایرسونه دی ولی یې کنه
0: صحیح
2: او زه نه مې داسې خلک لیدل دا چې هغه 16 گریډ وي هغه ورمې چې کړی تو غریب سړي ځان نه
0: کوي چې نه نه داسې به نه کوي کنه هغه وی ته یې کنه چې په اوشه کې سورا و نظیر چګو زه نه پېژندم چلو ٹھیک ہے بس اللہ ٹول تھی تو اللہ ٹول تم مشتا مینر نصیب کی چلو سید سن استاد بتا تو وہ لگا تو بیگام آمین آمین بس دعا گانے کا نور چاہتا مبارک چاہتا دعا سلام ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا لالا لالا سی دسن استوس پلے کا بالکل سی دسن استوس جکم نہ ہوتا پلے کا تبے گا ماشا آج بالکل دا سرا اسن شاہ کنا یہ چی دے اے کرک اخیری بون رہے ہیں کنا مجھے دس نہیں جیو آپ شاہ میں والی تلوڑا یہ وعدہ لی کنا چدائے آئی جدائی مجھ دا مجھے دے جدائی مجھ دا کنا خدا دا آئی مجھے سلنا دورے نہ لکنا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تو آواز دمرا ٹیٹ ویل دا انچ آواز دے دیر ٹیٹ تا تو موبائل خونه دا خروب ہوں سوک تیر سرا مروہ وزیر پرام لنڈی جلندر اے تو موبائل بو کتو نشی پویش ویچی دا آواز ویلی چک نشا گیشی عمر و نور پروگرام کے سر سر شریک کا ہے ڈیرا مننا ہے اس پروگرام میں شرم ہوں دا تو غوشا مشا شا خوڑا لے کنا دیر دے خوڑا لی چاہ ایدی میدی در کڑے وا کنا ایدی چاہ نوا در کڑے دا ویلے کدے نا غوخ لو سشا وے آگے پسے منڈے ویلی پوچھو تو تا ایدی نکڑا دے رہا ہوں دین وہ خلوص ہے مطلب دا چھ منڈے ویلے مروہ تا یہی نکڑا وے رہا ہوں اچھا اچھا شا نورا مروہ تو آواز چکم دا متا دیر کامر چی دیر معذرت سرا نور بچاتا مبارکی او سلمنا جی چوٹی میں ویچتے نہ پوتے شو وی گلا کا والا ویچ موتا چوک سلوم نہ کہی شاید تو تا نہ کہی پوچھ سلوم ویچ دا زکا زنے تکم چلو اوسی تو کا بیبی بیا تو تا کہی کنا صحیح ڈیرہ مننا مروا وزیر پرام لنڈی جلندر پروگرام کی شرکت کو یو جہان مننا کو ہاں جی بالکل دا سر مر او وزیر پروگرام کے مسر رولے ہوا کہ نا وہ دے آواز چکم دا مینے والو ڈیر کام رو درمی نو اگے وجہ مجھے پتہ لگا تھا نہ وہ لگی کہ نا آواز سپا نرسی یہ چمتا چاہ سلوم نے نہ اکڑل کرنا سلوم نے سے کہ پتہ نہ لگی جی آواز کہ نا بالکل 0927-291-292 بالکل دے سرا سرا میسج چکم دا ہم کو والا شے پروگرام وقت چکم دا بالکل نیما گھنٹہ پوتے دا مجھ تو سے گپ شپ نیما گھنٹہ بھی اگے نہ پاس پو بیا لالا چکم دا تو سے نا اجازت اوڑی میسج طریقہ کار تو سے بخپل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تسے آلتا بو کیپیٹل کے یعنی غاٹ وال وزنو کے آر اے کے لکھے یا بو سپیس ویر کوئے اور سپیس نمات خپل نوم دے خپل زوینم اخپل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 منے یعنی 8583 منے بالکل مشتبہ نیخ بنے غرور سی پروگرام کے بھی شرک کو اور جی بالکل دیموش پروگرام چکم دا وہ تخت نصرتی کے ہم صدر ایوب چکم دا آغا ہم وہ روی گنا نو آغا تا ہم پروگرام کے ہر کلے بھی آئیو چې هر کله روشي ای چې للا ته مشکل کله خو یو دوا کنه بالکل کله کله نه تل تل مو می یلا صحیح دو او مشتو سے پروگرام تر دروم تو سے پر پروگرام چې کوم دا هغه کو کنه صحیح شو مینوالو او بالکل مینوالو رسېبو پروگرام کې 0927291292 او اسرا دې میسج ذریعے اسرا بالکل رسېبو نو مستری کا گارتا معلوم دا نو دی عید اولی سرا دریم ریز دو نو چه سرنگی تیر شوال نو سمز دا کرن او کسیرپ او سیرپ قربانی مو کرن جی بالکل مینے والا جی بالکل سبیر وزیر چکم دکن مینے والا بالکل وڑو کو سبیر وزیر بالکل پوغوش چکم دکن ورتا ہاں بالکل کبھی بھگور بھی

او جی بالکل مینوالو سید حسن استاد پاواز کے دا یو ٹریک چکم دا دار سره انجوائے کوي او بالکل دا حسین بھائی چکم دا ایچے پو بارڈر بندی ہیں کنا سب بلان دا غصہ

0: هو جی بالکل مینوالو سے دسن اساس ما واس کے دا کلام چ گندا داتو سے اور دل امید دا چ خوش او مو بھی کنا ای چ قدر نہ نکی گین بدر سر ما کوا نو بالکل خکا چا سر نہ شکو بات خم ما کوا کنا او بالکل مینوالو ویلکم بیک یو زل بیا تو چ خدمت کے ازیر شو دی امید سرا چ مینوال بو بالکل مسراوی او پروگرام واس چ گندا بس شل مین ٹپو دی کنا او بالکل دی کے بیک ٹو بیک تو سے کال چ گندی ا شریک کو جی مسترا جوت نجوت مینوال پروگرام کے شرکتوں کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تر سراو دکم زینا لالا
1: سنگے دا ہائی سگونیم
0: جی چوکی
1: لالا نے بولانی
0: او فائزا گولو ہاں نو فائزا گول تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا
1: ہیلو
0: یہ تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا ہا جی بالکل ڈیرا مننا دا مسرائی چے فیض گل یملا لا آواز چے کوم دن نہ رتل کنا نو بالکل تو سے کال چے کوم دی ا کول اشے پروگرام کی مسرا میسج ہم کول اشے کنا جی السلام علیکم و علیکم السلام جی سوک تر چرو دکم زینا ا
2: خاج سم خدا خبر کم بن سرانی
0: اجی شمس اللہ دی بن سرانی نا پروگرام کی ہر کلے تی استڑ ما شی خیر روغلی چلو ٹھیک ہے نور سر مبارک شوی کے نا چلو بس اس چکم دا ملاو شل پروگرام پاخی رکھے چلو بس در سلور ورځ عید کې خو ډیر رش وی کنه ټول خپل پر دیرو غلی وی کنه ډیر رش وی په شوی با کال نه ملو کیږي شکر الحمدللہ خیر خیریت تخ پلا بیا عید دشا تیر شوال
2: الحمدللہ شب مازه شا الحمدللہ ټول خدای پاک ته ټول قربانی قابل مازره تو والا پاک ته ټول خو خدای
0: امین امین امین او نور نور بمینوالو ته بس نوې زړې خدا دی چې وی چستر اختر روغل ستر اختر تیر شوال دا بسی او تیرے جی بو کنا او دا می میل چې په د
2: مون ته خیر پر ته علامه ده مو سلامات لري ان شاء الله دا خو زونګی دی تا کیته کیسی وی دا خدای پاک یو نظام دا کنا
0: صحیح بالکل دا چلی جی دا بسی روسی امین مست دے وقت کا در کول پچار دی مجھ دے دغی وقت کا در ہو صحیح ایسے دسن اس تو غنی لکا وی ویل جو چھ حق در نہ نک گین بدر سرا ما کوا
2: بالکل
0: چی بیا لحت تا پس درو می پوشی بال تا کی کس چال پلنا جو مرد مخی وکسو کنا لوئی صحت لوئی دولت ڈیرا مننا دے کال کال یو جہان مننا چاہتا دعا سلام مبارکی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کال یو جہان مننا ہاں جی بالکل مہینے والا تھا مسرا حاجی شب سلا دے بنو نا پروگرام کی مسرا رنج لالا ڈیر سٹڈی شو کدا زکہ جی تا خلق رغلی گھنا ڈیر رش دیو جنے تو سے کانس چی کم دی آنے میں لگی شی کدا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زینا چوٹی سارا بنو
1: جی بھائی
0: او پروگرام کے ہر کلے تے چوٹی سارا
1: ویلکم
0: او چوٹی سارا تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا
1: جی
0: او پروگرام کے ہر کلے تے سر زیر کے ریڈیو من 88.4 کریکٹ ایم لکھے ہم ہر کلے تے ہیں چوٹی سارا تو عید چکم دا چاہیے دی می دی دیر کڑا کنا دا تیر عید کے ابو ہاں در کڑے آمی ہم در کڑے وا تو چاہتا ویرکڑے بھائی دی کہ نا تو نا وہ ویرکڑے سرشا دے پکوڑا لاؤں یا سرشا دے پاؤ خواستا ہوں ای دی پیسو مندے ایت شا دیا نا وہ پاؤ خواستا سرشا وہ پاؤ خوالے چکر تا بدم را دیر دو دا سنی جی چکار دی نیم پاؤ لگی جی
1: نه
0: نه داسې نه وي چې ته ګاډه ونه سي پوه شي هغه کې عید خو هغه مره تیل پوهې روچې پوه شي پله بس کار نیم پوتې شي په نیمه لیار کې وایي کوم جوړه سي چکار بده پوه لګي نور پروگرام کې سره شریک کول غوړي چلو مونږ پاس کام
1: آئینه ته چوتی مې ښه او تر خان ته او زوري خان ته او روشي خان ته ښه او ښه هاته
0: ما دا چوٹی میویشتا دے سلام موکل دی غام نا دے خلوص کرلوی چے للا موتا سوک سلام نا کئی ما سلام میو خوستا ہے اس پر دیرہ گھٹا شوی کنا دیرہ مننا چوٹی سارا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینہ والا داو مستر چوٹی سارا ہاں چوٹی میویشت چکم دا سلام میں قبل کرائی کنا ایچے للا موتا سوک سلام نا کئی سلام میں تاو کرا ہوں جی السلام علیکم وعلیکم السلام
2: اختر دی مبارک شاہ
0: خیر مبارک سوک تیر سرا دکم زینا
2: سر خیر شبیر مارکیٹ تحصیل ضلع کرک
0: شبیر مارکیٹ نا سرٹ خیل نا سوک تر سرا نمای صد خوشا
2: گل نواز خان خبر کو پرون کو دا کال کر وکنا صاحب نہ وی کر ڈرا پتا کے دل دا تو نہ صاحب دے نا
0: ڈیرا مننا گل نواز بھائی نو چڈرا تو لگے تھا مجھ بھی دیر اڑو
2: بیماریاں
0: بس اللہ تا صحت دیر کی اور پروگرام آل تور بھی کا چت اسپتال تر گولا ہے آلتا آواز مجھ سپا دیر سی زندہ باد ڈیرا منن سو ویل بگوڑی نورا بالکل تو دعا گانی بھی پوچھ ہوئے تب ہم لوٹ سی مجھ بو ہم لوٹ سو
2: ان شاء اللہ
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ بس دس تو دعا گانی بھی کہنا نو مجھ بو ان شاء اللہ چاہ ہم منہ کو امرا بو ہم منہ کو دے تو سے دعا گانو سرا بس وڑی کے تسلوم ہو رہا سے دل ڈیرا مننا دے کال کمل یو جہان منن ڈیرا وعلیکم السلام ہاں جی بالکل دھاؤ مجھ سرا دے سر ٹھیل گل نواز نیچے شبیر مارکیٹ میں کنا او بالکل جی للا ہے تو غک آواز چکم دا غور کنا مجھ پر اسپیشل دعا گانے اکڑے مجھ بہم تو سیتا دعا گانے کو کنا او دا سیدہ سن استاز خبر نہیں کنا جی خاکہ درن نکی گی نو بدر سرا مکوا او نمی با دعا گانے کو تو ان مینوال با پومینہ کی یاد سکو مینوال با مشخم پا دعا گانو کی یاد سکو ہاں بالکل تھا سمی نوال بھی کہ رہی چلا مجھ ڈرپونا لگا ہوا لیے کہنا بتا وہ چونکہ گرمائی موسم تھا دی گرمائی نہ وہ مجھ زون بچ کا ہو کہنا اور سرا سرا وش شی بیا گرمی شی اور اسپیشلی مشومون بڈگون دو بڑے خیال کا ہے کہنا چکور نہ ہو جائے پڑکا چکم دا غازون سرا ضرور ہو رہے ضرور ضرور چدا سے نچی بیار سے چی ہیٹ اسٹروک شو ہے کہنا انسان ڈھیر کمزور ہے کلر سائڈ کا سوچے سوکھتا ہوں دیکھوں سے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام لالا
0: جی جی اس طرح معاشی پہ خیر روک لیتا ہوں مجھ سے اعجاز بیا روک لال سرنگ اعجاز ہو نہ بتاؤ رہے لینا تو کہا او کشکشائے وہی کہنا چکلا کشکشائے نہ وہی مت ہوئے ایسا ما تا سپاتا دا سیدو چی مو تا پاتا والا گی کنا با بی بیاتا کن کنا ما تا پاتا نشتا شا سیشو سیشو دیر مننا ای چی ما تا سپاتا دا تا سپاتا دا اجاز دیر مننا شا سیدو تا تا سپاتا دا یا ما تا سپاتا دا ما تا خو پاتا نشتا گولتا او بے دیر مننا اجاز ها جی بالکل اعجاز بیار والا کنه چې لالا روډو کش کش آیا حال کنه یی تو وچل والا کنه یی ماته سپاته دا چې تا ته پاته نشته نو ماته سپاته دا او بالکل خطیر بند درنو پروگرام واه چې کوم اهم په اخره کده کنه حاجی بالکل دا میسج ذریعے سر مرجی انکڑی ہوئی چھ فائز افرام کرک او السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز بھائی عید مبارک شاہ سبا تا می سلام سبا تا دے سلام چکم دا ورس دے ہوا پوچھکو یہ مجھ طرف نہ ہم تو تا مبارکی سپیشل دے تیر اختر کہنا ار رون اختر ہم دے ایڈوانس مبارک

0: ہاں جی بالکل اعجاز وی کنا چے لالا تا تصپتا دا ما تصپتا دا او کسو کنا کما تا پتا او لگے دا اعجازا نو بابو تا تا ہم پتا او لگی کنا ہاں جی ویرجو کلر سائٹ تک سوچ سکتا او دیکھم جڑے مسرب سو شریک ہے یا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا او دیکھم زوینا کرکنا نور محمد ہوں نور محمد تو فرسٹ ٹائم کال کرا
1: حیدر بھائی سلام کرا مند آگی پوتا ہاؤ پہ چپو مندے قسمت تو آگا پروگرام رہ گل حیدر افریدی بھائی دیگن راستے کے صاحب نا جناب دے چھتا ہو گا مو کلا دو خطو پیدا سلام رسے دلاؤں گلا دا
0: بالکل دے ہوا پہ چپو چھ کم اور رسے دلاؤں پہ ہوا پہ چپو نو مو آورے دل نو گنا
1: آگی ہوئے چھ زو کال بیا پہ سکھاؤں کئے ہوئے لکھو لکھا گیر دیر رس ہو لکھا کڑا ہوئے آگی سے کڑا ہو رس دیر ہو تو بخلا پروگرام
0: صحیح صحیح بالکل نو
1: والے بھائی تو دا خود ابراہیم علیہ السلام سنا تا گی لویا قربانی و کخل زائے قربان کڑا قربان والے نو اللہ پاک پتی مندے دیر لو امتحان ودا دا مج مندے کے انو سیدا قربانی تا کمجا آغاز رو گو کو انشاءاللہ تعالی پاک کوئی مستقبل
0: صحیح بالکل آگا نیت چی مجھے ہو کو دی مجھے قربانی بھی ہم پو آگی رانگ شی
1: فریج تا غسو لی پا پوڈا کونو والا خبر ہے خبر ہے سارا خبر نہیں چی دا ویل قربانی پر شوی دو ویل دو
0: صحیح
1: لان دے دا بکایا پروگرام ٹیم خاتم دا خوبا سوال ہے دے تو پروگرام چی زکو لکا چی اگن دیر سن پوتی سو کنا تو پروگرام کے زگے دو مزڑا نگوڑی پروگرام دیر ورے تل لکا چی مکے بچا ریڈیو چار سو کولا وچ چپ زبا بے دینا پہ کولا چیلا بدے کنا مکہ تو پروگرام ہی یاد ہے
0: صحیح
1: ٹھیک ہے پروگرام ہی گمش پکٹی لپن نہ کو یا زگی دا مستقبل زون تا در لا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا دی بینو ر کولو دے احترام ر کولو یو جان
1: دے اخت کے تو کے پسند یا کو تو لو تا مز دے زر دے خلوص تو لو تا اختر مبارکائی خدی او پمینا مڈیر
0: ڈیر مننا دے کال کول رحمان بھائی ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داؤ مسرا انور رحمان دے کر رکھنا چھ پروگرام کی مسرا شرکت کرو ای چ للا تسی سمر مینا وال دی اراس کے اور اختر للا گو ٹولو تا دی عید مبارک دی ریڈیو من 88.4 کرک فیملی او ٹولو مینا والو تا تو مبارک چھ کمی دی آ ورس دل او چ مست دی دمرا قدر روکل مست دمرا احترام روکل اگے ہم یو جہان مننا کو ہمیشہ دا وی یو او چ کلا ہم پروگرام تر سو چ مج یو نہ چیز انسان چ کم دا اگی او دے پروگرام من دا سے الفاظ روشی چ اگے نہ مینا والو تا سب فائدہ ور رسی جی او نو کوشش من دا وی دا سے چ تو سے مج پروگرام نا استے نہ کوی مج اپریشیٹ کوی او نو مج بو نور ہم مزید بہتر پروگرام نا چ کم دی ار وڑو کوشش پکو او چ خپل معاشرے دے پر خپل بچیو دے پر کاغذ زنانہ دی کا نرینا دی چ اغا دی مج آواز ور وی ای مج دی خلی نہ دا سے خبر او زی چ غی سرا دی اگر جندون چ کم دا اغا جوڑ شی او جندون دی خوشاله یونا داک شی ہاں جی بالکل مینا والا پروگرام وقت چکم دا اہم سر تر سے دلدا اجازت چکم دا اب ہم غوڑو کو صرف سلور منٹ چکم دی آئی مشت سے پلمانس کے پوتی دی وہ دے پروگرام آخری کلر چکم دا اغاب اوکھلو نو اگے نہ پاس پو بیا اجازت چکم دا اغا غوڑو او جی بالکل مینا والو دے پروگرام آخری اولا کی کلر چکم دا نو اغا کال کا ولا شی او سٹوڈیو نمبر بیتا وہ شوی کرنا ونو ویم پو مقابلہ ویچا سر اگر 0927-291-292 0927-291-292 دا پروگرام آخری او لکی کلر وی چې دا مستر سو کرسی او د کوم زین ردرمه نو هغه نه پاس په بیا مینه والو اجازه غوړو د عید اولې سره خبره اترې چې کوم دي اهم وشوله او چې د عید قربانی وشوله مج دین سزدا کړل مج سو او سبق اصل کړل کثیر په مجي واز زب چې کوم دو اغا وکړلا او که صبح چې لکی کلر ارسی یا نروسی کنا نو او بالکل روتل شے 0927-291-292 او مقابلہ بسوک گٹی کے نا نو مقابلہ بسوک گٹی اخری مقابلہ چې پروگرام دا سوک روسی په دا ټایم باندې او موږ سره شرکت کوي، خو وخت چې کوم دا اهم ملګرتیا نه کوي چې داسې نه چې بیا تاسو لاړ شئ کنه. نو اجازت په هم غوړو خو پروگرام بار غونډو هم جی بالکل دے میسج ذریعے سر چکم دا آغا خو دے لاسٹ وینر چکم دا آغا روغلال نو کالر چکم دا اہم رون دا او میویش چکم دا دے مسرا پروگرام کے شرکت کر رہا نو میسج ذریعے سر دو وینر شولا کی دیے نا ایچی اختر نواز بھائی او سلامونا میں قبول کا والیکم سلام مستر اپنا ہم سلامونا دے تیر اختر مبارک ہے او ورسو کلر سائٹ جی چدا سوکتا ہو دے کم زین السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دیکم زوینا سیراج بابا تختی نصرت تینا سوک تیرو سر چلو ڈیرا منا نا چی مجھ پروگرام نا دریا مریض دو چی پروگرام نا اور گئے اپنا مبارکی ویر کا اور عیدی خبر کا ہورین تے موتر اپنا مبارکی ویر کا دے تیر اختر اور عیدی خبر کا چلو صحیح صحیح ڈیرا مننا پروگرام اور مسترا اس دے پروگرام وقت چکم دا غسار ترس دل دا چاہتا دعا سلام
2: جی
0: 88.4 وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کا یو جہان منا جی بالکل دا لکی کلر و آخری کلر و او فرسٹ کال ہوں فرسٹ ٹائم کنا دا پروگرام کیا رکل یو بے نوم و کنا نمائن و شایلا جی بالکل بین والا پروگرام اکثر طرح سے دل مطلب رکو عزت او آگا ٹول اور دن کی چاہ ہمشہ سر و دور جہاں شرکت کر پروگرام کے ٹول ڈیرا شکریہ او دا پروگرام دوران کس دا سی الفاظ اتر وی چاہ خطر درون چھو بخنا گوڑو معذرت پوڑو تر نیکس پروگرام پر مترو کی عزت چرتا وے خادو سے آبادو سے دل اللہ پا امان
3: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: The Karak Anur Show khwa khalko da para da khushale khabar. استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
5: دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبراحت یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالي لفظ ورک شوی دی او د دې ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بے سکونه دی کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ٹینشن ڈپریشن دا اینگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی ضرور استعمال کریں

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون کو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آئی ایم دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نه والا تر یولسو بجو پورې. خدانن مې در سره ملګرتیا چې کوم دا هغه پوره دوه ورځې بعد دا اختر په پیل ورځ تاسو سره ملګرتیا کوم خلکو ریڈیو ٹیون کرو پروگرام اوریدل نو دا اختر په پیل ورځ باندې ما پروگرام کړو او بیا په دویم او په دریم باندې ما چې کوم دینو نورو خلکو له موقع ورکړی وا په دنيسه چې نورو خلکو به دغه موقع نه فائدہ غستی یو کنه بس وای چې اختر تیر شي نکریزی په دیوالو تپا بس مبارکیاں ختمه ښه صحیح ده. د اختر په ورځ باندې ما د مازیګریم پروګرام کړو سحر میں پروگرام کړو او ډیرو خلکو واتس اپ باندې مبارکي را لګلې میسیجز باندې ستاسو د ټولو دی الله قدر او عزت وکړي او بس اختر لاړو صحیح ده. زموږ د خلکو غوړې بیا اختر نه ختمي لس ورځو پورې لګیو. اول وایو ایڈوانس دی مبارک شاه بیا وایو تیر شوی دی مبارک شاه. خجی سنگھ یہی طبیعت هم خدای ټیک ټاک برابر یې کنه امید در بلرم چې په ټیک ټاک برابر یې روغ جوړ به خوراکونه به کوي ماشاءالله ماشاءالله په کورونو کې به یې اوري د مشرانو خبره داسې شنه خېټه به پراته چې ډېر خوراک وکي کنه. نو چې کله زمونږ د پښتنو یو خبره ده چې انسان کله ډېر زورو کی کنه لکه سکار ته زورو کی وی لکه کلمې مې شنې شوې ډېر انتظار وکي سر ډېر ستړی کار ولکه زړه مې شین شو دا شین ټکی چې کوم دی کنه نو دا په پښتنو کې د ستړیوالي دپاره استعمالیږي. حالانکه ګرین ټکی چې کوم دی کنه نو دا یا ګرین رنگ چې کوم دی یا ګرین کلر چې کوم دی نو دا د صحت علامت دی صحیح ده. چې کوم صحت سره څه تړلی څه دي نو هغه باندې شنه شنه هر څه راځي. خو زمونږ خلک پښتو کې چې کله شین استعمالو نو دا د ستړیوالي دپاره استعمالو. یقینا چې مونږ به خېټم ځان له ستړي کړي وي په خوراکونو باندې. بس الله رب العزت دې نصیب کی. او بل خبر دادا چې کوم خلکو اشما هربل آئل یا اشما ایکوسیټ راوړي وي زما په خوله باندې نو یقینا چې هغه خلکو به د زړه نه ماته دواګانې مختلي وي او هغه خلکو به خغ وخې خوړلي وي. او چې کوم خلکو ځان له اشما ایکوسیټ او یا اشما هربل آئل راوړي نه دي نو هغه خلک به لږ ډیر پریشان او امید باندې به بوج تکلیف درد راتلو کنه. نو ځکه اوس هم خبره چرته تللی راغلی نه دا میډیسن دکانونه شته داسې غټ غټ سټورونه شته بعضې کاسمیٹک سٹورونو والا به هم کولاو وي چې زمونږ اشما هربل آئل او اشما ایکوسیټ ملاوي دا دواړه معده کې ډیر زبردست کار کوي صحیح ده. پروډکټ زما په لم بلا ډیرو او ډیر دیم خو بعضې شیز داسې وي کنه چې هغه د نیکۍ کار وي لکه یو کس چې کوم د عمارت جوړ کړي کور جوړ کړي ښکلی کور جوړ کړي اعلی کور جوړ کړي زبردست کور جوړ کړي صحیح ده. څوک هم دا نه وایي چې لکه د خو د ثواب کار وکړو د خو ډېر ښه کار وکړو خو که چا د کور مخې ته یوه نلکه ولګوله یو پمپ یې ولګولو یا د اوبو د پاره چې کوم دی کنه د یو فلټر سیټینګ برابر کړو صحیح ده. زه ابله ورځ تللی وم شاه فیصل دی کنه تختبائی ته زما د ترور کور دی نو د هغوی په حجره کې ما فلټر ولیدو زه ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم صحیح ده. ځکه چې خفکیږي دینا زمونږ د کلی خلک بالکل دینا خفکیږي خو بعضی د کلی خلک چې کم دی کنه هغه ډیر کم تر لکه مطلب داسې کارونه کوي دې طرف ته د هغوی ذهن ناراضي صحیح ده. لکه فلټر لګول مړه فلټر باندې څه کوي زمونږ د کویا اوبه زمونږ د پمپ اوبه او دا خو بل شانتی دي مثال کنه. نو بعضی خلک وی چې هغه وی داسې لکه اے سی او نه نه اے سی باندې څه کوي ځان ته پکې او لګاوا کولر پکې او لګاوا ته ګوره بیا کمالت بعضی شیزونو باندې چې کم دی نو هغه لکه اثر نه کوي بسم الله پې نه کوي کنه هر څه بخر ډیر تیر وي ورسره ولله دې نور امور کی. نو زه ډیر خوشحاله شوم فلټر نو دا د کنه چې د کور مخې ته یو انسان فلټر ولګی پمپ ولګی نلکه ولګی هر سړی ولګی د ثواب کار کړ ډیر ثواب کار کړی دی صحیح ده. نو دا د کنه چې زمونږ پروډکټ ډیر زیات دی الحمدلله ډیر د فائدو نه ډک دی د یو بل د پاسه بهترین او زبردستی خدا اشما هربل آئل چکم دی کنه اور دا اشما ایکوسیټ چکم دی کنه یقینو کوي چې دا د دواګانو پروډکټ دی یعنی دا هغه پروډکټ دی چې د پزریه باندې ماته خلک دواګانې کوي او زه خپل استعمالو ما اکثر د معدې د وجې پسر باندې درد راځي د گیس د وجې پسر باندې درد راځي صحیح ده. نو اشما ایک وسیٹ چکم دے دا تاسو اس کئی اشما ہربلائل اس کئی فورن ستا میدا چکم دے روان کی چلن شروع کی یو کس دے کنا غو یر زما خپ خوگی گی او تو ایتا لگو گرزا لگو گرزا لگو گرزا ولی او گرزا نو وی کنا وی پا حرکت کی برکت دے چکل دا خپ یو سو گام والی کدم والی نو انسان وی چاو لک ز ٹک شما ما سر یو کشر نو اگ ایکسیڈنٹ کڑو اوس هم دی را سره زمونږ د سوشل میډیا انچارج دی زیشان د شیراز چې کوم دی نو هغه کشر رور دی والد صاحب بیمار دی الله رب العزت دی ورله صحت ورکی الله دې زمونږ خوږ ماما جی احمد جان ماما له هم صحت ورکی او د دینه علاوه چې څومره زمونږ په خاندان کې زمونږ اوریدونکو کې زمونږ مسلمانان خويندرونه مشران کشران بیمار دي الله رب العزت دی ورله صحت ورکی او صحت لو یا بچای دی خپګان نه دی پکار ځکه چې دې سره چې کوم دی نو ګناونه رجیږي ها د ګوره حقیقت دی او حدیث کے راضی مفہوم دا سے دے وئی چھے دا فرشتو پشان دعا قبلی گی دا مریض سیدہ
1: امتحان
0: نو اوز دا چکم مریضان دی دا دی خلق کو دعا گانی مقبلی گی
1: سیدہ
0: باز خلق منگا وایو چھے دا دے دا وجہ بیمار دے دا دے دا وجہ بیمار دے دا دے دا وجہ بیمار دے
1: خاص
0: خو دا یو رخ دے دا خبری چھے منگ تخکاری دا غبل رخ چکم دے گا نا آغا چا تخکاری نا چھے یار دا دی مریض دعا دا سے قبلی گی لکا دا فرشتو دعا کانے بل خبر دادا چھے ددن گناون چکم دے رجی گی اللہ رب العزت چکم دے کنا دد جنت تلار چکم دے نو آسانوی آو دا کور خلقو لہم چکم دے نو درجی اچتائی دا صبر امتحان ورلا خلی
1: اس امتحان کی ذریعے خبریں بناتا ہے
0: خبریں مطلب میں دارے چھے دا زیشان خپا مات شوی وا نو چکل خپا مات شوی وا نو ماتے وی جزا کل ڈاکٹر لالانا مو یغماتے چھے ستا دی خپا کیوں سے ہی سم نشتا خوتا دمر ریسٹ کڑے دے دومره ناست دی کړی دا دومره پرهیز دی کړی دی چې ستا د خپا اوس یریږي د ګام اغستونه قدم اغستونه ګرځېدونه نو دا به ته اوس عادت وې کنه نو د ک شانتی چې کله ستا د میده ادریږي کنه نو بیا د دې د روانولو لپاره اشما هربلال یا اشما اکوسیډ ضروری دی بیا اشما اکوسیډ ځان لا بلا فائدې دی په دې کلی کې زما یو ترور دا اخیره ته وی چې زمونږ سرشته دارانو اور اغی دا اشما ایک وسیٹ چکم دے نو مونگ ورلا ورکڑیو ورکڑی مونگو دا میدے دا پارا اوی دا اگر دیر وقت چکم دے نو ٹوخے ہو ویل چھو دیر ٹائم ٹوخے میں ہو کانسی نہیں اغا دے اشما ایک وسیٹ سر مونگا ٹھیک شو کنا نو دادا چھ گورا اوس خلق بوائی چھر دا ٹوخی نو دا دے میدے سر تعلق شتا دو کسم ٹوخی بھی کہ تاسو ڈاکٹرانو نو تا پوسو کئی کنا یو دا غڑوالی دا وجی بھی یو دا سپوروالی دا وجی بھی کله تاسو ڈاکٹر لاړ شي کنه تاسو غوړ نه پرېز وکړه کله کله داسې بازی کانسی وي ټوخی وي چې ته کله ډاکټر لاړ شو سیزن هم د مالټو وي کنه جمی کې اکثر دا ټوخی ډیر راځي نو ډاکټر صاحب بدرته یاله کسمې ډیرې مالټي وخوره او خبت پریزی وکړه ماسته وخوره او دا وخوره واغه وخوره کنه نو بهرحال مریض مریض پوری وي نو اشما اکوسیٹ میده کې داسې زبردست کار کوي چې د میدې نه راوتی هر بیماری وي کاغذ تا په بدن باندې ګرمه کې دي کاغذ تا د سر درد دی کاغذ تا ٹوخے دے کاغذ تا قبض دے کاغذ تا بدہضمی دے اشما اکوسیٹ سر ٹک کی گی 2500 روپے میں لاوی گی ارزان پروڈکٹ دے 200 ml دے لوئی ایم ایل دے مارکیٹ کی دمے دے نورم دوایانے ملاوی گی نورم بوتل ملاوی گی نورم سسپینشن یا سیرپ ملاوی گی خود اغوی بوتل ایم ایل ورکوٹ ہے دے زمونگ ایم ایل لوئے دے 200 ml دے او لوی خلق چکم دی غدری ټیمه پکار دی کم از کم دو چمچ پکار دی زیاتم خوړلې شي او لوی خلق د ورځې دری ټیمه دو چمچ نو ماشومان دغه شانتي د ورځې دری ټیمه یو چمچ صحیح ده نو چې کم خلق اوسم د میدی د لاسه پریشان دي د غوخې خوړلو ارمانی دي او خوړلې نشي ځان له اشما ایک وسیټ روړی دا خور ان شاء الله دواګانې براته کوي باوسیر مریض له خو بیا اشما هربلایل پکار دی اشما ایک وسیټ صرف میده کې کار کوي او اشما هربلایل کلمو کې کار کوي میده کې کار کوي باوسیر ټیک کوي کمزید درد یا غور سره مالش کولې شي سترګو کې چولې شي غوږ کې چولې شي وختور سره مالش کولې شي صحیح ده خدا اشما ایک وسیټ او هربلایل اوس فرق دا دی چې بعض خلک وایي رز آیل نشم سکلې کورنی غوړی نشم خوړلې زه چې کم دی نو اغا زیتون تیل نشم سکلې زه شات نشم خوړلې انسانانی بازی خلق وی داسی صحیح ده بازی خلق چې کم دی ګوره پیم نشی سکلې وای رز پینس کم صحیح ده نو بیا دې داسې خلکو ته پاره مونږه اشما اکوسیټ جوړ کړی دی چې دا منټ فلیور کې دی یخه پودینه چې کوم وي داسې ذایقه ده او دا مونږه هر بل پروډکټ دی ها هیڅ سایډ افیکټ نشته هیڅ نقصان نشته او د دواګانو د خزانو پروډکټ دی دواګانو والا پروډکټ دی
1: الله هر امتحان کی بات
0: خجی راځي چې لکه تاسو میسیجز باندې نظر واچو ما فایز اوای چې اکرام خان
1: تمہیں انعام دے گا
0: زندہ باد فایز پاینده باد سایما احساس وای چې السلام علیکم زمان نای سویټ اکرام مامو جان ویلکم مامو سنگ سویٹ وائس کلیئر دے او چرته ورک وی ډیر زیاده خوشاله شم چې ستاسو आवाज می اوریدو ما چې تاسو د مبارکیان ختم شي زو بیا راځم بابو بابو بابا څه دی رول څه دی رول چای دی رول چای دک کاوا دا خاصه دې ټیک شو ها اشمانور د بابو زین اړه رضایت مننه الله دې خوشاله کا اور دین علاوه چکم ده زاهد نادان دعا سلام علیکم وعلیکم سلام زاهد نادان سلام علیکم سلامونه سلامونه سلامونه سنا هنا اینڈ سدرا فرام چرسدا اوای چې دبنګ ریډیو زلمی ریډیو می ریډیو چرسدا درې ونه باندې فریکوئنسی ان باندې आवाज کلیر ده ډیر زیاته مننه نادر ګل وای چې السلام علیکم څنګه یې اکرام خان داسی لگی لگی چھو ٹھیر ورزی بات دی آواز اورم صحیح لگی در تا روغ ایسا لیوا نہیں خونے جعفر شاہ دعا سلام رہ لگی وعلیکم سلام جعفر شاہ ماما سبا گل وئی چھ سلام علیکم سلامی قبول کے اکرام بھائی شو اورما پا خیر را لی سبا گل یما اور خوب بینیم کری شاہ دی خوب بینیم منتظر شاہ ماما دعا سلام رہ لگی زبیدہ نور سلیمہ نور دا بیوٹیفل نو شیرانا اجی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پروگرام بالکل لائف بالکل براہ راست ہے اور جو میرے بہن بھائی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں انتہائی آسان طریقہ ہے اور آسان طریقے سے آپ لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کنجوسی کو ایک سائڈ پہ رکھیں اگر آپ کے موبائل میں بیلنس ہے یعنی فری منٹس ہیں یا فری ایس ایم ایس ہیں تو کوئی اضافی چارجز نہیں میرے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ لوگ بآسانی شرکت کر سکتے ہیں کال کرنے کا جو نمبر ہے وہ اشما کے ہر ایک پروڈکٹ کے اوپر اویلیبل ہے 0315-94-72-302 یہ نمبر ہے اس کے علاوہ میسیجز کرنے کا بھی مطلب جب لوگ ٹیکسٹ بھجوائیں گے مجھے تو یہی نمبر ہے ٹھیک ہے لیکن میسج کرنے والوں کو میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنا نیم گاؤں ویلیج نیم دات نیم یعنی مطلب جہاں سے آپ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں تو اس جگہ کا نیم لازمن مینشن کرے اور اپنا نام بھی لکھ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو ریگولر میسج کرنے والے ہیں شاید ہمارا نمبر سیف ہوگا یا شاید ہمیں بنا انٹروڈکشن کا اکرام بھائی جانیں گے پہچانیں گے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے میرے ساتھ کسی کا نمبر بھی سیف نہیں ہے میسج ریڈ کر کے ہی مطلب میں نام شامل کرتا ہوں اور میسیجز پڑھ کے ہی سناتا ہوں تو اپنا نام لازمن لکھا کر سینا ڈی آئی خان ٹانگ اٹک کے سننے والا نمبر دیش ماہریو پروڈکٹ دپا سے موجود دے اس منگلہ اللہ خوص راکڑو خو گولڈن نمبر اغستے شو صحیح دا خو نیا خلو زکا چی دا کم زما نمبر دے کنا 0315-94-72-302 دا د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی او دا زما د سختو ورزو نمبر دی صحیح ده چې هغه وخت کې نه اکرام دومره مشهور نه اشما پروډکټ دومره مشهور نه دومره ډیرو فریکوئنسیانو باندې مونږ پروګرام کولو نه دومره ډیر زمونږ پروډکټ صحیح ده نو بس دا زمونږ د سختو ورزو نمبر دی ګینه ما وی کنه چې خو ګولډن نمبر اغستې شو خو ګولډن خو بس وسینه اخلو بس هم دا نمبر ٹھیک دے صحیح راضی گور فون بلی کرا سر پہلے کالر سوکھ دی کم سے خطا سم کال کولے شہید اشما ہر پروڈکٹ دپا سے نمبر موجود دے 0315-94-72-302 عمدے نمبر باندھے با کال خلما کد چا کال میں لاؤ نشینو میسج دے رہو لیگی خو میسج کو ان کو تزما درخواست دے خپل نیم مبارک لازمن لکھے گور ماسر دچا نمبر ہم سیف نہ دے ہاں نیم مبارک خپل لازمن لکھے صحیح دا لیٹ سی ہو از اوور فرسٹ کالر السلام علیکم سوک خبری کبھی بچوڑیا دکم سائنا لنڈی وی نہ خبر کوي سلمہ سلمہ ډیر سلو आवाज دی راځي دا ولي ها
2: اذن تا اکرام بھائی سیگنل کم دی
0: سیگنل کم دی نانو سیگنلو مسله چوا بیا خو به دی आवाज کټ کې دو اډو رات لو بنا ستاد مری مسله را تخکاری ستاد خبرو مسله را تخکاری ستا د आवाज مسله را تخکاری خا خا خا خا پکار دی بیا خو ماړو خبرې نشو کوله پکار دے چھ ما خو بیاڑو خبر ہی نشو کولے ما خو داسے غوخه خوڑلی دا لکہ شیر چھ پزنگلو کے بس دا میخه غواگان را گیرے او خوری ہاں سلما پہلا زل دے کالو کڑو کا مخ کی دے کلا کال کڑے زما پروگرام کی نا پہلا زل نہیں کالو
2: کو پروگرام می باوری تو خو ما ویل نور خلق دیر دی کال
0: دام گورا دا غوخو کمال لے ہاں تا غوخی خوڑلے نو تکڑا شو کال دے اوکڑلو ہاں
2: واسی می ڈیرے نہ جو کھڑلے
0: ہاں سمرا ٹائم نا پروگرام اور سلما درے کالو نا ماشاء اللہ پدرے کالو کرے کمی خور خبر ڈیری زیادتی بدی شی
2: اکرم بھائی ما دا تولو خوائن دو خبری خوائن
0: اچھا بجی دی شام نشی او کو دچا خبر دیم بدی نشی
2: نا
0: او کور کے خلق سوئی چ سلمہ روغه د دماغ کار کئ خور خلق سوئی سلمہ روغه دا ماشاءاللہ او سلمہ زما خوګه خور چ کم دانو سکوی سبق وای کنا کور کے لوخی وینزی صفایانی کئ د مور پلار خیال ساتی کدا خواخ اسخر خیال ساتی اچھا سبق وائے ماشاء اللہ خا ادارا تو آئے چا اشما کم یو پروڈکٹ تھا دریو کالو کے استعمال کرو اے ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمیل چاچا دے بس اللہ جو اندے لرینو دعا گانے بکو نور بس نوائیو ڈیرا ماننا دیر مانا سلمہ خوشحال و سلو یا خزش خان
2: اوکے نا
0: اوکے جی اللہ حافظ سلمہ زما خورما سر ملگری وا دا لنڈی وانا

0: تاریخ نہیں.
1: راضی ګورو بل سره فون په لیکه باندې سوق دی اور کم زین عملګری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سلام ماشي
1: ډیر مننه اور سوق خبرې کوي
2: بختال اور شمالي وزیرستان د خاصوره د زړه کې سره د ومن پالیتیا.
1: په لزل لیکال کړه دغه مخ کې د کال کړه زما پروګرام کې
2: کومه کې فرست کال تاسو ته اول ځل کال کړه دی
1: چینل دی ٹیون کو زمون پروگرام دے وہ دو داسے دو میں آشتے مخ کے سے چلو شو اچھا نو بس بیا دے چینل بدلو لے را بدلو لے زما آواز در لو زما پروگرام در لو خوخ دے شو اس دے ورتا خوخ نیو لے دے. ہاں نیم دے سیاد کڑو قربان نام دے سیاد کڑا
2: بختانور.
1: بختانور عمر دے سمر دے
2: عمر میں
1: 26 سال. ای سمن دے تا تے خلالو یا زندگی پر تھا او بختانور سے کبھی سبق مبق وائی گنا موسم سنگھ ریستا سودا علاقے موسم خیستہ دے خیسرو خو دمرا یخ علاقہ نہ دے خو بیام کچرتا دم مکین او در رزمک ہوا گانے پہ راضی نو
2: کمانے ہوا بنو دے کارک تا فیلا خدا سالا دا.
1: اچھا دا بنو او دا کارک نا بیاستا سو موسم خدے بازار ہم کم ہو دے ٹل تک اسی گئی میران شاہ تارا جی اچھا میرلی بازار تارا جی خدا تو دو میں آج تو کی زما د عشما سا پروڈکٹ دے روڑو صحیح نگور دا دو میاشتے پروگرام تا اور دو گنا خو دا تا پا بندو خو گنو باندے اور دو ترانا تا پوسو کبے سنگا نا تا زما خبر اول جواب را کبے سنگا خبر مرا زبست خبر اکڑا اس تمہارا تپوسو کبھی سنگا بیا بس جواب در کم آگا دا سے کہنا چورا زما کپنی کی یوازی کریم خونی دی خبر وانی پوچھ ہوئی زما کپنی کی صابن شتا دا وزیرستان خلق ب صابن استعمال او ڈیر دا عشما استعمال زما ڈیر اور دن کی دی الحمد للہ وزیرستان سمرا چینل دی ٹولو بانے زمان پروگرامی خود شپے ناو نا دس پوری ستاسو ٹل ریڈیو باندی می دا غشانت شیمپو استعمالی ما شا اللہ وختی خیستوی وختو سا دیر مینہ کئی سیدہ اشما تیل وختو نا علاوہ دیرو بیماریانو کے کار کئی بیا خود تاسو پا دا سی زی کی اسی گئی چھے اسپتال نزدی نشتا سہولتون نزدی نشتا دا سی دا نو پکار دا چھے تاسو اشما ہر بلائل کور کے اوسا تی چا باندے میں دے درد رالو چرتا با ڈاکٹر او اسپتال باند پسے منڈے وخی مریض با مرشی غریب دا درد نا اشما ہر بلائل بس کئی میں دبم ٹکوی زخم سپونے خارخ در باندے رالو کریک کریمو لگوئے ٹک بشئی او رو بو سر اس وزی دے نزدی اسپتال نشتا ڈاکٹر نشتا دا غٹو خاریو پشانت سپریگانی نشتا اشما ہر بل سپریو کئی دا آغا مریض تکلیب بختم شی ما شی او خوڑ لئی سبل سا زہریل سا او خوڑ لئی اشما ہر بل سپریو کئی بلا خبرا دا خلی دا صفائی دا پارا اشما ہر بل ٹوت پوڈر دی چے خلی صفائی ہر مسلمان کئی ہر مسلمان فرض گنی دا خلی صفائی کول نو زما یواز کریمون خونه دی کنا بختانورا زما خو ګرور پروگرام په کولاو غوګونو واورا په کولاو غوګونو پروگرام واورا یوازې کریم نه دی ان شاء الله ډیر پروډکټ بدر ته مخه تراشی او ډیر پروډکټ بده خوښ شي صحیح نه
2: زه خبره
1: کا ها
2: زه چې په تارا پروگرام کوم چې ان کړه دی زه هاوره
1: نہ بس گورا زتا تا یو خبر کو مکنا تا سر سر ٹولو اوریدن کو تا زدا پیغام ور کوما چے او زدر نکلا تا پوسو کم چے دا اشما دی سے استعمال کڑی دی نو کچا استعمال کڑی اغه دی وئی چے او ما استعمال کڑی دی پروڈکٹ دی یاد کی چې دا می استعمال کړی دا می استعمال کړی چا نه دی استعمال کړی هغه دی وای چې نه اکرام بھائی مالا فلحال نه دی استعمال کړی نو زمون خو نه ستاسو باندې زور شته نه در باندې سه جرمانه لګو نه مو د مرۍ نه رانیسو نه مو د ګریوان نه رانیسو ته خو د دوا میاشتو نه پروګرام اوري خلک به د دوو کالو نه پروګرام اوري او لا به د اشما سنې راوړي نو دا خو کمرشل پروګرام دی اسې زه تپوس کوم ها بخت نور دی که د خفګان څه خبره نشته قربان ہر یو کاسمیٹک سٹور سره ملاوی گی میرلی کی لولو شاپنگ سینٹر دے انعام ور کے ناس وی اغه سره زمونږ د اشما ټول پروڈکټ ملاوی گی ہاں صحیح ده ایس خبر نه ده ایس خبر نه ده ایس خبر نه ده زما رورې الله دې خوشاله کا او پروگرام اوریدل پروگرام کې کال کول پروگرام ته راتلل سیدا د دې ګوره پروډکټ سره څه تعلق نشته چې یو کس به پروډکټ استعمالوي نو به زما پروګرام کې کال کوي یو کس به پروډکټ راوړي نو به زمونږ ریډیو اوري ضروری ده بالکل نه ده ښه سیدا زما په پروګرام کې خدا ضروری نه ده او نه زه دا ضروری ګڼم سیدا مینه پکار ده محبت پکار ده اخلاص پکار ده او سچائی پکار ده
0: نظارا پیار زمین پہ جس نے اتارا خود کو ہوگا کتنا پیار اللہ نے
1: دا بحث خود سره زز کا حکم کنا چې تاسو لیکچر ورک وای کنا ما ته د دې شی ضرورت نشته ما ته د دې شی ضرورت نشته ځان نه براته سیانه نه جوړوي صحیح ده بیا به تاسو پاتې راځي ٹھیک شو کنا اوس یو کس دی آغا اوس چکم دی نو بھائی غر ولاړ دی وغه وای چې دا خو غر نه دی ما ته خو غر نه ښکاری غر کم دی نو بس بیا دویمه خبره دی چې ته وته چې نیکه به تړون دی نو صحیح ده بس بیا به خبرې ختمې کی نو دا ده کنا چې حقیقت حقیقت وی سچائی سچائی وی خبرو سره پکار ده چې انسان خبرې حل کی او بغض کی نه زړه کې ساتل نه دی پکار بعضی خلک چې کم دی کنا هغه بعضی خبرې زړه توا چی بیا رستو رستو د خلکو نه زور وباسي نه ده پکار خبرو خبرو سره حل کیږي صحیح ده او څوک در باندې اعتراض وکي نر سړی هغه دی چې د چا اعتراض واوري او هغه له جواب ورکړي اسپیشلی میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا په دې باندې کنه یا څوک څه پوښتنه وکړي او ته ولا تسلی بخ جواب ورکړي که خبره در سره نه نو بس نه نو دا د کنه چې دا کم خلک دا خبره کوي چې مونږ ته یاره د دې ضرورت نشته نو هغه بیا پاتې راځي په دې خبره کې صحیح ده ځکه پاتې راځي چې هغه سوچ نه کوي دې خبرې ته صحیح ده اول سوچ پکار دی چې بھائی یوازې زنه داسې به ډېر زمارونه پروګرام کوي چې یوازې کریم حالانکه کریم

0: ar sade istimali sog wadi chizade badrangashama sog wadi chizade thoriyama sog wadi chizade ghanam rangyama har sade istimali sayda ma vitamin c serum jodkadi da dwe madare moraz daze ishma vitamin c serum istimaloma har mas khotani istimaloma regular istimaloma nozamunga ishma vitamin c serum hum da khula da para kar kai da guna tir sari sar gulande halke khatmai kam the skin dullness de da khatmai dark spot wagaira de kade zabardast kar kai anti aging ke zabardast kar kai the skin kam ziyat umar asarat di makh bande no da da kana che har insaan lagyare face wash istimalomunga سیدہ فیس واش خو سکریم نہیں دی غم خو لے کئی خیستہ کئی دانے در باندرا لے اشما اکنی ڈراپ استعمال کا خلد پخشوا دن اشما کرکریم پکیو لگوا اشما ہر بلائلو لگوا بہرحال اشما پروڈکٹ چکم دی کنا اگے کی ڈیر سیات پروڈکٹ دی سیدہ گور فون بلی کرا سر سوک دی کم سے نہیں دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خانہ گولا جی سے خانہ گولا جی سے بے وفا جی سے څنګه یې طبیعت د خدای برابرې داسې رانه ورکې ته به وایې که د ملاګورو په ځای باندې چرته چې کوم دی نو بل طرف ته تللی الله دې خوشاله کړه ستا دې مبارک شي او خبر نه یم چې ملاګورو کې به خلک غوښو سره څه کوي بجلی به وي خیر اوس خو شمسیانې راوتی دي شیشې وغیره د هغې هم ښه بجلی وي که نه خو موسم به هم ښه وي ملاګورو کې ها پر روپئی کے دا اسماعیل عمر گزارا کی گی پر روپئی کے دا ندیم عمر گزارا نے کی گی شکر دے خانہ گولا جی سے بالکل غیب ہے غلے غلے دی غوگ دلی دا خدا چھ مونگ تا پسی سوایو نا جی سے وہ
1: نا بازو خوارم دیر سور کئی نئی نئی نسنا بکی راشی کالون بکیو کی او بیا بکی میسجنو مالم بکی نئی راشی او کالون والم بکی نئی راشی نا غا بکی لاپان دو کی زنی بکی بخبر آوانی کوئی گیم نوائی بس دیل ازل بی کال کرائی
0: آئی شاہ بسی او دارا تو وایا جی سے وہ چی سنگا غوخی دیو خوڑلے زبر سنگ او جانور زناور د لوی اختر خو مناسب کنا
1: ډیر مزیدا ډیر مزیدا الحمدلله او بس مون خو ات په شټم ساتل یو ايش مہر بلایلم ساتل یو ای ګوتو کو بس جام پروا مې چې سم خوړې دی یو کنا
0: ندیم خواله ورزی کنا
1: یار دو درې نمبر را تا خو یال ماټی نه کا اوسګار شي نه وځ دل ته میلمانه زیرا دي کنا
0: صحیح صحیح صحیح او گاډه دي سنگ ده بدل کړه دي ده کنا او ماغه ده خان گل جی سے اللہ دے خوشحال کڑے نہ مننا سے پیغام اور کبھی اور دن کو تو لو یا علاقہ باندھ دے خلق آواز ہو رہی
1: دوبارہ بارڈر والا گول کھانا پھلکے میں بیاہ سے خلی سفا سا اور ان کی ڈراپ میں وہ لگا اپوز اکیل معمولی سے ڈیفیکٹ دوبارہ لگی دو تو ضروری ہو بھائی ڈاکٹر تو ضروری ہو ٹھیک ٹھاک بھائی اور بیا سے کرما ہر بل اسپرے سونا یا زخم یا
0: اللہ دے خوشحال کا خانہ گولا جی سے برا سر مل گرے وہ دملا گورو ناراضی گورو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوکھ دی اور کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: آواز میں درزی ہیلو چلو بھائی زبئی بل کالر والا مت خبر ہی نہیں کہ السلام علیکم سباگل زمان خوگی خورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتلس منٹ دے دا نمبر بن کڑے ہو خا ماں دا کس تا بن کڑے ہو ماں ویچے نور سوک پہ کال نہ کئی بس تخائب ولاڑے چوکی داری کوئے یارانو د فارغ خو سخ کری نه خوستا په شانتی کنا اللہ دے خیر ہو کی اللہ خیر ہو کی اللہ خیر ہو کی سم مصروفیت دی اللہ خیر ہو کی خا خا خا بیا سیدہ بیا سیدہ بیا سیدہ او دارا تو اجتا سو خکر ہوتا سو آئی خکر ہوتا شکران ورطا وائی کنا غد زناور چی پسر کی بھی کنا فارغ خلے کی اب انسان فارغ شکران والا خو فارغ نہیں کنا شکران والا خو اینی ٹائم لگیا بھی کنا سن سو خوری مکوا خورے مکوا خورے غصے مکوا او دارا تو کنا چی دغکڑی دی سدی مطلب دارے چی پخلی اخلی کوکنگ کی مصروف ہے کنا صفیانو کی مصروف ہے کنا مہندیانی بلیچ سکن پالش لگے دا اشمادی کی مصروف ہے اللہ پا نامک روپائی دیتے نواغ استے کنجوسی جی نہ کہی دستا سو تو بنو خا نویا خبر کے چالا مین دیو لگے چا تو بنگڑی وا چوے چالا میں کپو کے ناوے تیار کے دونوں پیسے دل خلق در کی دونوں پیسے چتب آوے چ عائشہ بسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ جنت تبزی خدا ٹول خزی با ولاڈی او تب پہ اوور ٹیک کوے او جنت تبزی زکا چی دا پیلا دا دنیا خزائی پیلا چستا پیسو سرن لگی او پیسو اغستو باندے در تزان بدی خکاری بالکل خورے پیسی خو وڑا خبر دا منا غٹے غٹے خبرے کوا بیا صحیح نا گٹے گٹے خبر ہے بڑا خبر ادا گٹے گٹے خبر ہے خاص طبا زماں خوگی خورے انتظار دے ڈیر زیادہ کڑو داغے دا پارا زب بخنا گواڑا ماں تے پتہ نہ ہوا چتن مصروف ہے خو ما ویلے پری گے دا چے دے یو نمبر باندے کالو نہ والم دا یو نمبر براتا تا بیزی کڑے وی زکا چے دوانا نمبر ہی شی نو بیا ڈیرا مشکل ہے شی کنا خیال لے رہے کلا کلا خو بخپل رور سره خېګړم کوي کنه نو دا ستا خپل رور سره خېګړه وکړه خو زه خبر نه وم چې د کور خلکو سره خېګړه کې لګیای خداره تو چې دا نن ته مصروف یې نو په دې مصروفیت کې ته خفای که خوشاله دا چې کم مصروفیت دیته وی چې حل نشم ویلې بیا خلکو ته پته لګی چې امداد کنه خاندان گاون محله کې به خلک پروګرام وري خو دا چې کم مصروفیت دی په دې کې ته خفای که خوشاله خا خوشحال ہے میں کہ نازمینی غنتے خفائے سبا ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سی لو یا خزش یو تپوس درنا صرف کو مکنا دا سمر دا عشما خوین دی تا سر ٹول ملگیری دی گروپ کے بم در سر ایوم دا سی ام در سر خبری کئی زکر جتا سمگڑی را ایڈوانس خوری سیاست بنا کوی صرف دا یو خور نیم باخلی چه کم خور دا دیر خوخ دا ماشاء اللہ خلق سو کور چتر خاندان خلق سو چتر ٹکی لیوا نہیں خونے رو گئے کنا نہ دا مل گرتے آ رہی وہ لے وانو سر دا خو لیوا نہیں دی یقینوں کا چلے وا نہیں دی یقینوں کا چلے وا نہیں دی کنے نو تپوسوں کا دگا نو رخوائن دونا چھے کم گروپ نو کی دی خوزا مالا صحیح دا بس کنا لندو تا ٹول لاندخ کاری بس تم دا غوی پشانتے بس صحیح دا خا ما تا پتا ہو لگی دا چھے سب آز سنگ دا دا عائشی او دا مریم پشانتے دا بس داستاسو درہم خور دا صحیح دا اوزاستاسو سلورم رو رہم اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا سبا ما سر ملگری وا دخپل کورا اور گرو بلا سر سوک دی کم سے نہ دی

0: واحد بتاع الشغل ده غيره لا تعمل ما من رومه
1: اتشا
0: دوكان ده فايق استعمالهم دي
1: خا ما شاء الله ما شاء الله
0: بروغرام ده روحنا وما ده غيرك واكيد ده نمبر بتاع نمبر ملوكو
1: خا خا ما شاء الله كم واسف كم واسف يا دوي كم واسف يا دوي
0: لا كوي ولا قربا ده كده كم ده من ده من ده كور حقنا تابع بامن
1: ها ما شاء الله ما شاء الله او دار تو اي چتا سو پ زما خبر اوري عظمت بي تاسو پخپل کور کې زموږ شما پروډکټ خرڅوي
0: جی جی پخپل کور کې موږ دکان یې ورته راځي کریم داري دا رښتین دي دا ټول څه کوم څه څنګه دا ټول استعمالو
1: دي نو سوې تاسو د علاقې خلک تاسو د کور خلک تاسو د گاون محله خلک د خاندان خلک زموږ د ايش معنی مطمئن دي کنه
0: بالکل جی بالکل دا سم دا په هره کې څه کې
1: دا کم دکاندار مې چې ته دا پروډکټ اخلي نه آیا هغه دکاندار ته دا ویلې دي چې د دیش سلويخ ضرورو په مال شوالي په دی یو کوپن جوړیږي د دې کپ نه به ډرا کیږي سعید خو واحد نه روړې خمل کا واسف یاد واحد خو ډېر ښه دکاندار دی او کوړي کی دکان دی زموږ د شما ټول پروډکټ ورسره ماشاء الله ملاویږي عظمت خان سے بچے دا ادمزئی کم طرف ترازی اکوڑی سر چرتا خواہ اشا کی دی
0: مشہور
1: او دا راته وایا کنه چې کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه ته پخپله د ایشما استعمالې خرص خو یو بیل خبره ده کنه تاسو خپل سه استعمالوي دا
0: تیلی
1: څه ولوم دی ماشاءالله ایشما هربلایل د کمی بیماری د پاره د ست د پاره استعمالوي څه فائدای درکړي دا بالکل سه نو سنگ زوی ما چې با وسیر ټیکي داسې نه عظمت اللہ دے خوشحال کڈیر خوشحال شما اوستا پشان چکم خلق پہ کورونو کے عظمت سے یومنٹ کال نہ کٹکم زما صرف خبر ہو رہی چستا پشان کم خلق کورونو کے پروڈکٹ خرسے اوستا پشان خواری کئی ماتا کال کئی کہنا نو بس دا خواہ خلق بے خبری کی دا خلق بپا بازارونو لری لری نگرزی بس خوشحال بھائی انشاءاللہ نمبر کال کڑے دے چی پدی نمبر باندھے پدی ٹول گھنٹہ پروگرام کے چا کال نہ دے کڑے ان شاء اللہ زبر نمبر سیف کا مزان سرا او بالکل کال کولے ان شاء اللہ پروگرام کے بدل ضرور موقع در کم ہاں صحیح خبر جی بالکل بالکل آؤ ویلی میری بالکل مانا چڑھتا ہی رہے گی جی
0: پروگرام
1: اللہ دے خوشحال عظمت سے گورا بس انسان لخپل ماضی یا دول پکار دی گنا سمر خلقم چی دی چالم اللہ سور کی مخ پوڑان دی لڑشی نو اگن خپل ماضی ہی ریدل ندی پکار صحیح خبر اللہ دے خوشحال کا ڈیرا منن عظمت سے اللہ دے خوشحال کا ہاں ادمزو کی دارتو استا سو کم برابر کور دے سو کم سنگ پی جنی سسر اخوا کی صحیح دا ٹھیک دا ادمزو کی سو کم زما آواز اوری گے نا ابو بکر مسجد سر پخوا کے شعیب دی کور دے دا دی عظمت دی دی سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملا گیا دیر خوشحال شو ماشاءاللہ دی مشر پہلے زل کالو کرو یو دو کالران با خلما کڑی رو تورا کما بیا بستاسو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو اسلام علیکم
2: علیکم سلام شکین افریدی سام بارکم برخی
1: سنگا چل لے اورورا اختر دی مبارک شا تیر شوے قربانی دی مبارک شا تیر شوے کپڑو سیزن دی مبارک شا
2: شکر
1: دا سے یاد کر

0: ane tame lo aono khobas mo kya mukach os naro kaida khos ni mun ban tin naono
1: e he da khabar de sai dosta galti na da che moka na dar kai no to sawai che de khal ko tu we ma che moka dar ki
0: yara bas pa koram anda zer power ne ta me te de muklo mo che moka na ro kai khobas kon ta wana ve lo zalem ni mun sa ar waqti ki gi
1: دا خبر دے سے الگ مخ کے اردو کے چاہے وہ تصویر را لے گلے اور اکرام بھائی دا چکم دے شکیل دے تے یاد ہو لے مائنا دا شکیل نہ دے وہ خخم ہے کا دا شکیل دے یار بیا مستا واٹس اپ کا تو واٹس ایپ دے را سر نہ مرا تصویر دے مرا سر نہ ور لے گلے میں ویچے دا دے یو سلور پنجہ منٹ اخواری میں اوکڑا بیا میں زمانا بس شکیل تب بیا کل ہوا یو چلکا دا سی نوے ماڈل راو لے گا خیال لے رہے پخودے باورو کا تصویر میں دیکھا تو اوک کالر تھا میں لے گلو چا دے گورا خوبیا میں بھی چار سنگ ہوئے منو دا خبر دے صحیح دا اصل کی تصویران زکا کسل عرصے قتل کنا غی وچ یارا عمدہ دی اور کدا نے دی کنا بیا غی دا خبگان اظہار کولو چې دا مونږ خويند یادی او ته مونږ سره ملګری شاه اکرام به یو دا وګوره د تخپل وګوره دا سنگ دی ما وی اسی لګیای پر دې سړی پسې خبرې کې دا شکیل نه دی وای خام بیا اکدم بس خاموش شو هغه خور ټول خبرې خپل واپس واغسته وای ما ته خو چا وی چې دا شکیل دی ما بس تانه چې کم دی نو لبنا ساده ګوله جوړه کړې وای یا بخمینه خیال لرې یار بڑا شکیلا خو ډیر خواږ دی او خندل خان پوه شو کنه صحیح دا کنا دارا تو ہوا یا
0: کنا
1: دارا تو ہوا یا کنا چھ کپڑوں مپڑو سنگا سیزن خو او کپڑوں کے مصروف اوے خلکو کپڑے راوڑ لے لو اختر خیریت سرا ٹولو تا کپڑے ملاو شوے کنا سا خبگان پکے جوڑ شو
0: یارا بس کپڑے مم خیر دے رہے امم گانڈ لے بس تین سو چار سو رکھتونا بے کوتے شویم بھی
1: دا سوے او چاہ گلاو نہ کڑا
0: یارا بس چاہ کڑی ہو چاہ نہ کڑی ہو چاہ سنگ خوزہ ہو تا خیر بس دکون میں کپڑی خائی ہو
1: صحیح دا سب پیغام ور کبھی اور دن کو تھا شکیل خان اور اسماعیل سر میں لاؤ شوے کا نا ملگرو یارانو دوستانو سرا
0: یرا بس تاغا تمہیں تاغو لاکھو اس پر ریڈیو بندے نہیں شوئے لاکھو تیلیو پیغام میر کرتے ہیں شلک گرد ہے یہ سورے دے
1: بلا خبر میں دا کولا کنا چھے پدی اورزو کے دا مزکی چھے ملگری یاران دوستان را یوزیشی یو روڑی خورا کا بل اورز بل روڑی بل اورز بل روڑی دا دیر مزکی کنا نوستاسو خو دیر خیستا خکول مزیدار گروپو زکمی ہوئے چھے سنگا چل لے
0: نانا خبر ارے پگول بادل او انشاءاللہ اور اس کے بعد بے روش ہوا سے مندی کو تل تراب بندی زوی کی اوبری آغالا بے ٹولا میں سر گونڈی گو تشل تم روشا خود ایر گاپ شاک کے اولو اور بلدہ خالا کم ماتنگا چی لیری لا سی آئیو اغلا سی آئیو دس تیم سے درے ماں آپ
1: کے بایا صحیح دا ٹکلا سار میں یو مسئلہ ہو رہے دا ہو رہے مسئلہ کا والا ٹک ٹاک کے ماشاءاللہ مولا فریدے ہو دا سے خکولے لگیا ہو گنا اور ما کور کے میں دا مولا میں لفریدے دیکھا میں ماشاءاللہ خکولے مسئلہ کی لیکن مطلب ٹک ٹاک کے لگیا ہو نو دا زمان تاسو سر مینا دا تاسو نزان خبروں زیم چس تاسو پشان جب شو روکم پرونم یو افریدی ملگری سرا ملاو شوے ہو ما نو کوشش میں ڈیر اکڑو دا افریدی ویلو خغبرا پوری خاندل چھ گورے نیک دا زمونگا جبا ندخا دا تا چھ کم جبا کوے ما یر مزا کئی دا ستاسو دا خبر ڈیر خکولی خبری کوئی ډیره مده بعد دی راته کال وکړو که نه شکیله ډېر مده بعد مې در څخه خبرې کېږي زبردست اولی الله خیر وکړي خو هغه خر دی مور کره لاړو نو ته پیلا در باندې د چا بوجو یا زورو در باندې چې ته وای اوس درته مکمل فارغ شوم خو ته پیلا نه فارغ نو ته خو سړی ناری نه یې څه زنانه خو نه یې چې څوک به چرته تلي نو تا ته بس موقع ملاو شوي صحیح ده ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسې او اخیرې کالر خلم ډیر انتظار دی کالر مکلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: شبنم افغان څنګه یې زما خوږې خورې طبیعت دې ښه دی برابرې
2: مبارک
1: الله دې خوشحاله کا خورې کم یو اختر
2: هیڅ
1: خبره نشته زما خورې نو پلار دې څه وایي چې دا ته ښه کوې که بد کوې چې زما نه موبایل پټوې
2: پلار
1: دې نه دی خبر او ته تینا موبایل لا پټوي ها نو دا به ته بیا افغانستان کې څه کوي چې لاړ یلته خو به بیا بیخي زمونږ نه جدا شي خو زمونږ به دې یادو چې یوه شبنم افغان زمونږ خور وه او چې هر چرته نو الله دې ژوندی او خوشحاله لري ها بس انشاءالله داسې وخت به درله غواړو د الله نه چې بیا تا ته سهولت میلاو شي موبایل میلاو شي او ته زما پروگرام د نت پلی کا باندې اوري نو که افغانستان تم لاړې چې زمونږ پروگرام خو اوري کنه خیر دې کال مکه واخو اوري خو به صحیح کنه اړه به دې روغي چې ضرور आवाज می اورم سنگا
2: امين الله پدې دا خبر هغه خر تر وخره
1: امين کالران زما د ډي اي خان ډیر زیات دي ښه خو ته خور ما ته ډیره ګرانه ځکه چې ته زمونږ مسافر خوري کلم زمونږ نه جدا کې دی شي الله دې نکي ولته به د پلار نه موبایل هم نشي پټولې ها پیسې هم ته پټې که صرف موبایل ته پټې پیسې هم ته را پټوي که نه صرف موبایل ته پټې پیسې ته مرا پټوه پلار به دې چرته زما د خور په شانتي وي او بیا به وایي چې گنجو رانه پیسې پټې کړي دي او بیا به دې نه معاف کوي اورې ډیره مننه شبنم افغان دعا کې مې یاد ساته خوري خوشحاله اوسې غوښه دې وخوړله که نه غوښه دې وخوړله که نه ښه ماشاءالله زبردست ډیره زیاته مننه دا زما خور ما سره ملګرې وه د ډي آی خان او بس نور به ستاسو میسیجز د پروګرامې سره جوړه کړم.

0: لشيخليكي وتوكي إن شاء الله العزيز إفاقبة وتا الله وركبي نزمة إذا تبندو سكنس بي واكي إيش دا كور ضرورت دي بيدي سر زمة إذا تبندو هربل آيل چي دي لو هربل آيل دا دا آغرون خويندو دا پارا چي آغي باكي دا دا ميدون چي دي سكي چغي وي ميدون پریشان دي بار بار بار بار چي دي علاجونه وکل نو بالکل زما عزت مند او اغي دي هم استعمال کی هربل ایل حاجی سحر غرمه ما خام دو چمچ په نهارا او ان شاء الله رزلټ یو ګوري په ګرده کې دان چې دې کانې وی زخم وی ګرده پر سیدلی وی مسانه کمزوري وی مسانه کې زخم وی صفات هربل ایل ان شاء الله العزیز د دې په یو بوتل د ختمې دون مخ کی مخ کی بوتا الله صحت ور کړی وی بالکل نارمل سٹیج باندې به میدر عزیز مې عزت مندو مستقل طور چې څوک چې دې ام ان پزور دغه یا چې دې رایزیک وغیرہ دغه ټول استعمالی د دې شیز نه باندې الله نجات در کی ها بالکل بچی دے ہر وقت کی تر و تازہ گرزی نو زمائی عزت مندو مونگا انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان او کو دا پارا دا دی چی دی کی چی کمی فائدی دی نو آغا زمون سرا ریلیٹڈ دی مونگ سرا لکلی شوی دی آجی کدا می دی مسئلہ دا کدا دا غدا دا غا ٹولی پا ٹولی زمائی عزت مندو دی بیاد دینا علاوہ گرمی را غا انسان پخیگی حاجی گرزی پخولو سره د غره بالکل چراشی کورتا ها ځان دی مکمل چې د صفا کی د صفای نه بعد چې دی زمونږه کریک کریم د دې په اغه زینو باندې ولګی چې کم د پخیگی ها د خولو په وجه چې دی اغه زخمی شوی دی لګیدلی دی کریک کریم په زما عزت مند ولګوي ان شاء الله العزیز افاقه برته کی دا آغا ضروری ایٹمز دی زمائی عزت مندو چی کم بطور دوا بطور دوائی آغا کور کے پرت دا آغا دارو چی سنگا زمون پا کور کے نور قسم دارو لکا ماشوم دا پارا چا بروفینی خلی چا سو نو زمائی عزت مندو دا آغا دا سی ایٹمز دی چی بھئی دا زمون دا کورونو ضرورت تے بیا زمائی عزت مندو د غم خادای په لحاظ سره چې مونږ وګورو نو صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ لیمن ان وټامن سی فیس واش د زمای عزت مندو د خپل د بدن د ښکلا د پاره هاجی صفات 24 کې ګولډ ان اپل او رائس بلیچ د بهترین چې د ایمرجنسی ښکلا زمای عزت مندو سړی تور کوي او استعمال نه بعد انسان چې دې تر او تازه وی خسته ښکاری د سیخکاری چې به دو اوس پزان باندې خډ ډیره خرچو کهالان کې د صرف 500 روپۍ پزان لګولی بلیچ زمونږ د صفات والا روړلی او هغه استعمال کړی درې ساشې دې پکې زمای عزت مند درې ساشې سیرم پکې فری مناسب 50 روپۍ قیمت ها جی په 500 روپو کې یو غټی خرچی نه تا خلاصوی نو دې لپاره زما عزت مند زمونږ او ستاسو انتخاب هغه د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دی د اغې وی بیا زما عزت مند او هغه نه خويندې چې به هغه د خشکی نه پریشان دي د سر د ویختو د غردیدو نه پریشان دي نو صفات هربل ایل او صفات چې دی پیاز والا شیمپو صفات عاملہ شیمپو د دې استعمال لیو کی زما عزت مندو بالکل بچ دې ان شاء الله د دغه خبرونه الله رب العزت نجات ورکوي د خسر پخه به ختميږي یو سړی دې چې دې د هغه بدن خشکته هر وخت کې بدن د خشکی د لاسه ګروي زما عزت مندو د دې د صفات هربل ایل سحر پنهرا او د شپې د چې دې د وده کېدو ټیم کې دوه چمچ اسکی د دو د میدی اصل کې د میده چې دې خشکی ده دغه خشکی به چې دې الله ختم کی په بدن باندې چې کم ظاهر شوی د شپې او د کېدو ټایم کې د صفات هربل آیل دا چې دې په نامه کې درې سلور ساس کیه چوي زمای عزت مندو بیا چې دې رزلټ وګورئ چې بای په میده باندې درد راځي او کنه میده به خسته بهتری را غوړه پرته وي زمین دت مندو زمونگا استاسو انتخاب سوی صفات کسمیٹکس پاکستان داغی پروڈکٹ چی بالکل آزموده دی ریزلٹ یافتری زمین دت مندو او ددغا او ددغا پوجا چی دے اللہ رب العزت زمونگ دکور ٹول پٹول چی دے مسائل و حل کبی نو تاسو هم زمای عزت مندو خپل انتخاب د صفات کسمیٹکس پاکستان او کوي او چې کلم او کو استعمالم کو نو ان شاء الله العزیز تاسو به مونږ ته دعا کوي حاجی 0322-5340-0370-75-272 باندې کال سمس کولی شي زمای عزت مندو زمونږه د صفات چسان پروڈکٹ دی دا بتا ستا زما عزت مندو پا ہر جی کی تا ستا ملاوی گی با کے دگے سر بچی دے تا سو دغا استعمال ہوئی فائدہ والا تکئی یو اس ایم ایس راغ اچھی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ مولانا صاحب کبھی پروگرام موضوع حضرت ایوب علیہ السلام کے کس سے بیان کرو ان شاء اللہ بیان بخا اورو سیشوا دا ایوب علیہ السلام سلام کی سکے ہم یو سبق دا پروتے چسانا سانا تکالیف پیراغل خود تکالیفو کی خودے نہ دے پریغستے سپیشوی باقی دوی چی ربی انی مسنی الزر یلا ما ته تکلیف را رسیدلی بس خطا تکلیف ختمون کې ته د نبی आवाज الله ته چتلی نو ان شاء الله العزیز کوبه واقعیات دا با کې دګی سرا او تاسو ته به بیانو او مونږ هم دې د پاره یو چې زستا سو هر هغه خبره چې وای هغه د اسلام سره وی دغه وی بالکل به پورا کو عزت مند صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ چتسانم دی جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جہانگیر بھائی سرا اویلیبل دی تاسو تی بالکل پا آسانی سرا اغستے شئی کچا تا دا پروڈکٹ اغستو کے مسئلے وی نہ ملاوی گی یا چی دے نور سو وی نو زمونگا دا خوگرور جہانگیر بھائی 0302-5985 باندھی کال دی سرا کول شی منصور جن سٹور صدام پلازا ٹانگ کی خاغلے ضربت خان جی سیب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی راجے یو کال اخلو السلام علیکم و رحمت اللہ قدر من شی پا اللہ گران شی سنگ خی شکر نے جی
1: ما دا پوښتنه کوله مو دي
0: جی
1: ډېر زیات خیزي د عمر مې کام دی 15 سال
0: عمر دې دی او ویختلې پروزي
1: جی
0: ها او په دې ټنډه خو دې درد نه وي یا بوج
1: نه
0: ها نو زړګیا ته د سیوکا چې د صفات هربل آیل ځان ته راوړه او با کېدا د شپې ټایم کې او سحر دو ټایم چې دی اغه کې چې دی با کېدا د ویختو مساج کوا
1: اچھا
0: او د شپې او د کېدو ټایم کې دو چمچ اغه با کېدا خلی ته اچوا صحیح شو او د صفات پیاز والا شیمپو یا آملا شیمپو چې پدې کې کم یو سا استعمال تراغو اگر استعمال کا ان شاء اللہ العزیز بہترین رزلٹ بدر کبھی خا
1: ان شاء اللہ
0: درمن شی پالا گران شی دا زمان کشر او باقی دې مونږ سره خبرې وکي. او مسلې چې دې د ویختو غرزیدو وا نو صفات هربل ایل بس ان شاء الله العزیز فائدہ بدر کوي. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حفیظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروقت او محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے کاسمیٹک پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک اذان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالا میڈیکل سٹور تختی نصرتی عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ اور ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ختم نبوت چوک ٹانک کے چرے اگی سرا اویلیبل دی زمائی عزت مندو ملازئی کاکا خیلو کے چی زما آواز سوکووری دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈبر جیوس مارکیٹ کی دا حافظ شمسی سر زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دن علاوہ زمائی عزت مندو پمیر علی بازار کی لاچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر 2 دا شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر دا منصور بھائی سرا اور جمیل خان غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دن علاوہ جمیل خان بھائی سرا پکور کے ہم زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے صدف بھائی سرا عامر سویٹ اینڈ بیکرز بکخیلو کے نسیم بھائی سرا حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے دا حافظ سیب سرا او دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر سرا دا عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈی آئی خان کے چیزما آواز سوکوری نو شیخ یوسف اڈا عمر جن سٹور کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو رویلو استعمالی کو او چا چا چی استعمال کری بالکل اخیتے ریزلٹ ور کری تاسوی ہم استعمال کئی زما عزت مندو بالکل فائدہ بدر کوی ریزلٹ بدر کوی چی ریزلٹ در نکو بالکل پیسی واپس پدی کی با انشاءاللہ العزیز ہم تاسو چی دا کم دکان نہ راوڑو او کم پراڈا کم راوڑو زما عزت مندو استعمال ہم کو او تاسو تے فائدہ در نکا ہاں جی پشر ددی چی د دغه مسلې چې کم مسلې د پاره مونږ ستاسو ته پروډکټ خولې دي چې دغه مسلې نه علاوه بل مسله ستا په بدن کې نوي نو بالکل ستا ګیلم پځي ستا شکایت هم پځي خو زما عزت مندو چې استعمال لکا فائدې درکا نو بیا به داسې کوي چې مونږ ته به هم کال کوي او خپل چې دې سانا عزیز او قریب دی اغي تبه هم وي چې وای زما ماته چې دې د صفات کاسمیټکس پروډکټ کو فائدہ راکا تاسو یې هم استعمال کړئ نو زما عزت مندو استعمالی شرط او استعمال سره چې دې بالکل فائدہ و تاسو ته درکې ټایم را سره تقریبا ختم دی اجازت بغواڑم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ

0: You are listening to Radio Amman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

اردن کو خبر ہے تری بکی کی تاثرات غیق آواز تاسو با وزیرستان کیا اوڑیا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان بنو کے یا بنو کی چی سوم رہا وڑو کی غٹی لکی دی جن خیل بکا خیل نور دا سے لکی چگا کی زمان غیق آواز اردائی شی او ما تا دنمو پتا نوی کنا امی بنو کی دیر زیادہ لکی دی خو بس سم مشہوری لکی وی چاگو نمونا مطلب ضرورت ډیر زیات رزي هغه شول یتي سره وړو کې لکه کې غږ आवाज اورې تاسو په ډومیل له تمر ټاون کې غږ आवाज اورې منګل ملا کې یا تاسو غږ आवाज اورې په لکی مروت کې نورنګ کې حمیدونو کې غږ आवाज اورې امبيري کړي تخت نصرتي جوکارا بوګارا کرک مین سيټي کې یا تاسو غږ आवाज اورې په بہادر خلو کې کرش خلو کې سرڑا کې غږ آواز تاسو اورې احمد آباد کې یا غږ آواز تاسو اورې میٹھا خیل صبیر آباد شکر درام میا والی نگر نری نری پنوس تھری بانڈ دود شاہ ٹل ہنگو اور اگزئی کو ہاٹ لچئی کے نو زینر کاسمیٹکس پروڈکٹ بدرتا ہر کاسمیٹکس میڈیکل سٹور کے تاس تو ملوے گی داغا فارمولا یعنی میڈیکیٹڈ فارمولا دا چھتاغا دا بری نئی فارمولا ان شاء اللہ اول ازل با در در غلی وی ٹک دا تاسو بھائی یوز کوے تاسو مختب خکولا در کوی او ودن روان دی بلکہ بس سیزن یو لگی تو زکہ کنا یہ اکثر کتا سو کتلی وین دا غٹ اختر بعدا نو یا سٹارٹ شو ودنا اگے دا پر ہر زمون دا رول ہر زمون گا سسٹر چی مثال سٹڈی سٹو منے شی وی کنا پدا کریمونو باندے چی مثال مونگا مخ سپین کی او مونگا ہو تا خکولا رو کی کنا نو بالکل خکولا بدر کوی تاسو تا یو زال بتا سو اعتماد کوائے ازمائش شرطے او انشاءاللہ تاسو تا بیو تاسو خکولی شان مقابلہ رو اونم کنا تاسو با پخپل باندے ہوئے

حاجی سر ابرو میسج کر دیو جہان من نا تھینک یو سو ویری مچ ہان یو وفا میسج کری چ آواز دکھ لی اور دے او یو بل چا میسج کری چ سلام ریحان بھائی شو دے او رم یو جہان من نا تھینک یو سو ویری مچ او سنتا انو میسج کری دام چ شو دے او رم آواز دکھ لی اور دے یو جہان من نا تھینک یو سو ویری مچ ہم دونوں کی زمون کا آواز کلیئر دے تھینک یو سو ویری مچ

بالکل تاسوب میسج کو تاسوب کال کو مونگ تپ 0336-9900-764 باندھے یعنی 0336-9600-764 باندھے بتا سو مونگ تا میسج کوئے تاسو با مونگ لا کال کوئے تاسو با مونگ لا فیڈ بیک رکھوئے تاسو با مونگ سر خبر اتری کوئے او تاسو با مونگ سر لطفی سندری ٹپی او خوشی خوشی خبر بکوئے ٹھیک دا او دی طرح جو بلا خبرام چھے دلتے کی لکھام نن میں اردن کو سرپرائز در کولو یو خکل شانا او بس میں سوالو سیدہ

दूसरा गरमा दा के ना सकना गरमा दा ओ दशनम बुजग इतर तो पृथ्वी आहा ओ वर्तस के खाओ रिदिन को नो खबर में दीप रिकवल है ना कचरी तासु प्रोडक्ट यूज कवल मतलब तासु यूज कर दी या तासु वाई ची मतलब मुंगा खिस्तल वाड़ू और मुंगा दा यूज कवु जका ची मेडिकेटेड फार्मूला दा हर चूक पदे पसे गर्दी और ब्या के जोगे माचे मेडिकेटेड फार्मूला दा और पदे प्राइस लिहाज तरह का मुंगा उक चुक ना ची सुम रहा मेडिकेटेड फार्मूली दी और आगे प्राइस मुंगा दनूर सरा मतलब वक चुक ना दखपल प्रोडक्ट वाला नो तासु बस शुक्र पे हो बस है चे माशाल्लाह दादी प्राइस हो कम दे देर जाता और दिन को खबर में दीप रही कवला चितासु बर रजाई पर मेन कर सिटी के दुकान था जमा दुकान तो बतासु रजाई के ना जमा दुकान दे छोट के मौजूद दे बिल्कुल प असलमबागी मार्केट चुकम दिता सुबह ना पे जाने चे असलमबागी मार्केट चलते के देखे ना यूफून फ्रेंचाइज बाहर चाली दली हुई पकड़ के मेन करक सिटी के ऐ तब बिल्कुल महमख ऐ ता अपोजिट था सही शोला अपोजिट मखा मखा और बिल मुकाबिल और दूसरा जब वो एमच मॉडर्न कश्मीरी बिक्री चुकम दा द जेल चौक साइड ने चिरजे आम स्टेशनरी चिक्रॉस के नुबिया मॉडर्न बिक्री दा आगे सर पखवा के मार्केट थे अल तासो इन अर्थ लेलिशी नुजमा खपल फ्लेक्स लगी दली दे आर जे रेहान हटक लेस एंड कॉस्मेटिक सेंटर ना अलतासुरत ललिशी तासु खासिल वलिशी सैदा अगर सोक छ मतलब मास्टर अप मुकबलो के इनाम हुमो गडी अगीदा पारा बहुमा अगीदा पारा बहुमा दगल यार भी फदल यार बने बरजी औ मानाबा प्रोडक्ट हासिल विशेष औ अगर सोक हम चराशी चोए छ मुंगदा क्रीम राका चुमगा कोलिशु बिल्कुल बेवर कोमा او اسپیشلی ڈسکاؤنٹ بہم ور سر کوما دا بالکل انی ار درتا وایما اسپیشلی ڈسکاؤنٹ بہ ور سر کوما او کپدی کی ما پخپل زتی اور بندے نقصان ہم وی کنا نو زبتا سرا زبتا سرا بالکل کنسیشن کوما او دا سب بالکل لاسی کوما کنا چی اگر سوک چی ما تا ہوئی چی بالکل دا سو غگ آواز میں اوڑ دلو ما ویل چی داغا کریم داغا فیسواش داغا سکروب داغا سن بلاک سے یوز کمام مونگ تا با ریزلٹ راکی مونگا دی دا پار رغلیو سپیشلی ڈسکاؤنٹ باور سرکو ما نو لون دے طرف نا چکل رزی کے نام ہے کرک چکم ہاسپیٹل دے مطلب کرک چکم ہاسپیٹل دے لون دے سائیڈ نرزی شگئے روڈ سائیڈ نا نو پوز درپخیلو جماعت تیاج سرنگی کراس کی اپیل مرکیٹ سرحد فیشن پوائنٹ تے سرحد کلاث ہاؤس تیاج کراس کی سرحد فیشن پوائنٹ تیاغا مرکیٹ کی دنے نظمہ دکان دے اسلام باغی مرکیٹ تے نو پختن ہو کے چھے ریحان خٹک لیس ان کا سپیڈ ایک سنٹر چھوٹ دے نو بلکل تاسو مخت پا دغی پلزے کے رزے لاسٹ کی بزمہ دکان تاسو بلکل رزے خاجی دیسرا بو امبیری کلی کے بتاستا ملوی جی حافظ حجبو سنٹر یعنی پاگئی کہ عبید بھائی موجود وی عبید بھائی تا ہم تاسو ورتلے شے امبیری کلی طرف والا چی سم رہا مونگا اردن کی دی کاغا دے تخت نصرتی سر ہم تعلق لری یا آغا دے بگارا چکارا سر ہم تعلق لری یا پا دغی کی دنن سم رہ وڑو کی غٹے لکی دی تو سرتلائی شو حافظ حجبو سنٹر تا چی سنولا مرکیٹا کی موجود دے التنا ہم تاسو ترلا سکوالے شے سی شولا دا پروڈکٹا ورتوائی چی بلکل ریحان بائی رستولی ٹک دا تاسو ورتوائی وچھو دس بیس ڈب کنسیشن ضرور در سر کبھی اگلی طرف نہ ہوم سے گارنٹی درتا لما آؤ بس دس دابید بھائی کے نا پل سڑائے تھا حاجی دے سر سر بلرز مونگتا مطلب یو کال رغلیو چے پاگے کی پہ مونگتا ہو یلیو چے مطلب اتا سو پروڈک نوم اور مونگتا ہو ایچی دا ہو پا دے لکی کی چر تکی ملوی گی نو ما ورطا پورا ڈیٹیل ما ورطا ہو ایچی ہر میڈیکل سٹور کاسپیٹک سٹور کی تاسو تا پوسو کے در تا ملوی جی با نو پو تخت نصرتی کی چکم دے کنا با ہم تاسو تا ملوی جی پا کرک خو زشتا یا ما کچری زما دکان تاسو نا غلط وی نو ندر تلائیے بتا خیر دے ما تا مرز آئی دا سی نو ایم آئی چھے تاسو سپیشلی ما تا راش آئی خو دا
دا درته ضرور وای شم چې کنسیشن به در سره کیږي صحیح شولا او بیا به تاسو لالا کاسمیټکس هم ورتلای شئ چاینا پلازا کې موجود دی هلته هم تاسو تر لاسه کولی شئ بہادر خیلو والا درش خیلو والا اللہ تمر والا او دی سر سر با تاسو چکم دی کنا نور در تا ایڈریس چکم دی آغا شیم چی پو لبیب چکم دی پتخت نصرتی کے لبیب ای تا تاسو ورد للی شی لبیب کاسمیٹکس والا تاسو تا ٹوڑو تا با پتا ای تخت نصرتی چی سم رہا اور دن کی دی آغا تا با پتا لگی او دی سر پو بہادر خیلو والا او بہادر خیلو والا چر تا ورک شوی ہے بیہی مو پتا نلگی درش خیلو والا ورامو والا وای لکه ده ها زمونږه لکی دي زمونږ خپل بند د اوت شای لکی دي صحیح شولا حاجی دي سره سره عاشق کاسمیټکس تاسو ورتللی شي بہادر هلو اردن کو سایلنٹ وایلنٹ لیسنر تاسو ټولو ته وای مام دین له واده رښ خلو ولا تاسو به ورشه منیر کاسمیټکس تا ورن تر لاسه کای صحیح شولا ورته وای چې خان به دي نو مخیسته دي مونږ هغه په ترو باندې تاسو ته راغلی یو مونږ ته راغی دا کاسمیټکس یعنی دا زینای رام او دین له واه په مین کرک بازار کې چکم دي تاسو ته ملويږي لالا کاسمیټکس رانچ چانه پلازا کې موجود دي او دې سره سره با پټيري بازار کې ټيري ولا چرتا غیب شوی ہے بیخی بیخی مو پتہ نه لگی آئی تھنک تاسو سائلنٹلی زمونږ غږ آواز اور وی کنه سائلنٹلی بالکل اور ہے خدا درته وای ما چې کلم تاسو دکان ته ورځی کنه احسان کاسمیټکس تاسو ورتللې شي صحیح شولا احسان کاسمیټکس نه تاسو اخیستلې شي زینار کاسمیټکس پروډکټ هم او ورسره ورسره تاسو شمونیر کاسمیټکس هم ورتللی شي ټری بازار کې به موجود وی ورسره تاسو ملک جی کاسمیټکس هم ورتللی شي پټری بازار کې موجود دی الور په بنو کې چې سوم راه وړو کې غاټه میډیکل کاسمیټیک سټورونه دی پټولو کې بتاوسته ملوي تاسو ته پوسټ کوي چې نه ملويږي زما نمبر در سره وی با ما نمبر دکاندار ته ورکوي ما سره به کانټیکټ کوي اب لای ډیسټریبیوټر کام او هغه ځانې هغه چار ځانې صحیح ده

ځینې لوا په ډګر نړۍ کې به امتیاز کسمیرک سره درته ملوویږي، ورسره به تاسو ته ملوویږي. فلحال هغې سره صحیح ده، هلته تاسو ورتللی شي، ورته ما یادوی نری په نوس ډګر نری ولا ما ورته یادوی. صحیح ده، بالکل په ډډه سره ورته وای. ویدا جی ریحان رسته ولای ہوں نو اگی تب زو امام اگی گارنٹی خزا در تعالما چ 10 20 روپے بتا سر ڈسکاؤنٹ کی خپل طرف نہ سیدا خپل طرف نہ بدر سر ڈسکاؤنٹ کی بالکل تاسو کال کولی شی پر 0336-9400-764 باندے 0336-9400-764 باندے دی سر سر تاسو میسج ہوم کولی شی پر دی باندے

اوکی جی فرسٹ کالر آف دا شو کو چمنګ سره سوق دی او د کیم زنا جی السلام علیکم جی دا وخت مونږ سره سوق دی او د کیم زنا سوق خبرې کوي منگل خبرې کوي سمرګولا سمبل خبرې کوي کسینډل سدی ویل چې سینډل خبرې کوم سینډل خبرې کوي خندار ته وای څنګه تاسو خبر وبر ته بیتونه صحتونه می دجونا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی خواز ډیر زیات سلو رزی نہ بالکل سلو رزی سلو رزی چگ وے چ ریحان بھائی ہلو چمو آواز بالکل کلیئر دسی بیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں فٹ فاٹی ماں دارا تو ہوا ہے کنا سمبل چے خبر ہی کم زینے کبھی گھر رکھنا کم زینا سنگا اچھا خاص صحیح دا کلی پتا نشتا چلو سنگا ٹھیک تھا خان دارا تو ہوا ہے کنا چیز مونگا شو پس باندے سٹارٹ تھا گڈ دا خود نومز دے کڑے دا سنگا در باندے لگی خا کبدا لگی مزدور لگی کنا نو دغه شان به پروډکټ هم مزیدور وی خو رزلټ بدر کوي صحیح ده کنه څنګه دوی خبرو پښتنه خو وکا څنګه زه پوی نه شونه تاسو په خبره باندې आवाज مړی زیات سلو رزي پوی نه شونه بیا هم تاسو आवाज ډیر زیات سلو رزي کنه اچھا خا خا نہ کور کے خوبا داسی بنوی چی مطلب تاسو کل کالو کہے کنا نو کور تبی زو منا چی مطلب سکس شو گوڑی پکلی کے بس کور تو رڑم بیا صحیح نا اگے تم یہ ردا نشتل گورست بھی کوما او کچری تاسو پکار وینو تاسو شونا بات کی بھی ما سر کالو کہے بھی زو کور تو یوس مال تبی کی دم صحیح نا صحیح دا ٹک تا نور بچے تو سلام دو الجی کنا سنگا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ بس ہاں ہاں سنگا آغا بالکل بس رغلی اور سرا دل تک خو بس سو کال پسرا لو نو خرچہ مصروفیات وی گنا نو پگے وجہ باندھے لاڑو رنا سنگا چلو صحیح ہے ٹھیک تھا زبر تو صحیح ہے ٹھیک تھا زبر تو صحیح رہا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: حاجی سره نیکسٹ کالر اف دی شو کوم سره سوګ د کوم زنا السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا وخت مونږ سره سوګ د کوم زنا اوروج خټک فرام کر ګوروج خټک سره تاسو خو برابر طبیعتونه سیاتونه مزاجونه بالکل ٹھیک ٹھاک یما فٹ فاٹ یما ہاں روچ ہٹک شو پس بند لگیا دو نہ نہ خو نمائی سدو آخو موت پا دے دو اچھا شا چلو ازدائی کا پین کا غز سر روال ازدائی کا سیدہ زینا ایر نمائی دو زینا ایر ہاں سیدہ بس ٹھیک تھی جب بھائی یوز علی تاسو نہ دے اسپیلنگ پوچھتے نے کوما ٹھیک تھے کہنا چلو ساہیدا ڈیر جاتا مننا ہاں اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ تب اچھا تو سلام دو والا جی چرتا لطیفہ برتے کبھی کے نام لطیفہ وکا گور خبر ہے درتا کا روش کھٹا کا کمو تے مزار اوکلا لو ٹھیک تا کا مزار رونا کر زبو خان دنا ما ٹھیک تا کنا چلو صحیح دسا چلو صحیح دسا سائیکل بن رہون بیا
1: سائیکل بن رہون ویسے تے دولن ہو لو کنا دوز رہ دال تے دوز تے سوچ سار کنا
0: ڈیرا جاتا مزہ وکڑا ڈیرا جاتا مزہ وکڑا سہی دا تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من روچ ہٹک چتا سلام دو والا جی کے نام ڈول درد وہ لگائی ٹپے چلو سہی دا ٹپے درد لگو ماں دے پسی اور بھائی بس بیدا سے وہ کہ چچر تب پکوڑے سمسے سب اوخر بے صحیح دو بس چلو بس بیا صحیح دا ٹھیک تھا یو جہان مننا کو مارو چھٹک تھینک یو سو ویری مچ اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو کس چھ مونگ سر سوک دیو دا کنزنا السلام علیکم وعلیکم السلام نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم جی دعوا تھے مونگ سر سوک خبر کی ہوئے ہو تو کم زنا سوکا ستاسو آواز جیسا سلو رزی او نیم جگه دل ای نیم ناشا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم

0: دا ټول دا ټول ایتو دی واجی صبر وزیر ایتو سی دواګانو دی واجی صبر وزیر بالکل بس تاسو نه مشرون چې موږ سره ای نو مونږه به ان شاء الله همیشه ته کامیابو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور صبیر وزیرا لاسٹ کی وقت خوشاون دی خبر وکا چلو خبر نہ ڈیری خوشوال خو دس دو چی مت تو کال کل کل وی کنا
1: اللہ شکر یار زاب دل درتا وچا
0: ہم
1: زو یو بل خیز مل کرا ما شا گور لگا تا خلق نور
0: ہم
1: یا پنجارا ونی
0: ہم
1: زو مخشرا ونی دا ورس مخشرا ونی
0: ہم
1: یا چرا ونی بیا گنی اتا یو شای میندا
0: ہم
1: یا شای میندا متر جاوال کے جما خدا میندا
0: ہم سفیر وزیر تو خوب پٹ چار خان شی کو لے کے نا صحیح صحیح مننا سبیر وزیر تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اوکے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ

0: کرک شډیر خوش موسم دی. آی ایم امور وزیر فرام ڈومیلا. سلام ٹو آل لسنر لکمیش لوڑی کو ہٹ پتھر. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ جہان منا. بالکل زبردست موسم دیکھا. سلام ریحان بھائی صحیح تو سلام. آر جی خالق نور وزیر تھا سلام. آئی ایم امور مروخ ٹھیلر. اوکے جی, اوکے جی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. سلام دی ضرور رشتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ بنو گلنا. جی تا دس نوم دے, دس نوم دے رخبل کا توہین مکوئے گنا کرنی میرا بنی ہو کہ ایسے دا خبر کہوں. ریحان بھائی آواز دی بالکل اوکے دے. اوکے جی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ جہان منا. ریحان بھائی تو تجھے موترف نہ سلوبینا ویر کا عائشہ نور تا فلک افغانیتا زرغنے غیبونیتا اور روشنی باجی تا عروج خڈک تا خانی ٹولر تا جنتی وزیر تا نگین زہری نا ودیما تا اور اسپیشل سلام میں تو تھے. اوکے جی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. بس دا پروگرام دی ٹھیک دگنا دا پروگرام دی زمانے ہفتے کے بسل رضوی سیدا. سلام اینڈ ویلکم جی ریحانو لکسرنگی ریحانو لکز خانی وفین دا جنی خیلنا ریحانو اسپیشل میں ورکا ڈاکٹر خالق نور سر تا اور جلے بنور تا سارا وزیر تا دل ربا خڑک تا انو انجو مائی اٹکا مول خڑکا سارا وفا فیزا حیا کرن حیا درخانہ خڑکا ودیم وزیرا خوشاب وزیرا. اوکے ریحانو دادا. اوکے جی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. ہم جو جہان من نام ریحان بھائی شو دے نائز دا بھائی کیسے ہو. میں مست ملنگ سانگ رتفلے کا زہیب خان فرام کشمیری بنڈا نیاز اسٹاف کلوٹ نا. اوکے جی, کلوٹ والو نیاز اسٹاف والو تاسو بہ ملوی کی سیدا زموں کا پروڈکٹ ہوں تاسو وقت سے او دغل تک وقت سے کہنا خدا کاسمیٹکس چی سمر دکان دی پاگے کی دا سہولت وائیں دالتے کی بہ ملوشی سے شولا کنا التے کی بتاستا ملوشی بالکل اسنا اسرا او دیسرے سر نیکسٹ کوم دی کنا نیکسٹ نیکسٹ بتاستا ملوی گی چر تک کی نیکسٹ میسج دا سوری ملوی جی نہ ملوی جی باہر کاسمیٹکس کی میرا خلو والا تاستا بہ ملوی جی سیدا ایچ کری آن وائس از اوکے می ابرو ہڈک. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ. ہم ارے میرے بیاری بھائی می ابرو ہڈک شو ویری نائس. اوکے بھائی, اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ. ہاں اگین ابرو ہڈک کہتی ہیں لائف از شارٹ, ون ڈے از گڈ, ون ڈے از بیڈ, ون ڈے از فار یو, ون ڈے از اگینسٹ یو. مائی برادر مائی سسٹر سو بیلیو ان آل اف یو ہیو اور ریلیشن ود اللہ دا گڈ ڈے از الحمد للہ دا بیڈ ڈے از آلسو الحمد للہ. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ. ہم بہت اچھا میسج آپ پاس کرتی ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. ہم وائی چی ابرو خٹک وائی چی کلر وائی سی ڈیر لو دے. اچھا جی, تو سوری الگ آگا ہو طرف نہ مسئلہ ہی زما طرف نہ صحیح شنشت ورتا صحیح چا. سلام ریحانو بھائی جان تھا تھا او خلیق نور بھائی تا سلام. میں سال انٹرنیشنل. اوکے جی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. ہم سال انٹرنیشنل جاسو چکل میسج کو وائی میو الکی نوم تاسو کائنڈلی آلائی ٹھیک تک ہے نا. اچھا جی, تیسرا نیکسٹ کالر آف دا شو کا سمون سر سوک دی او دکیم زنا. السلام علیکم. خدای دې مالشا, خدای دې مالشا دا لکه چې چرته بچو کو غرونو ته خطلای ورتام. غره په ساري نن
1: هوچ ما چې نورې سنې دې یا
0: زکه خدای आवाज دومره پچګا دا کنه چې صدر ته وځه. ما
1: لازم متر یو کلا په لاس کې غوال نه ما چې موږ دغه روي ته هغه موږ موږ زری ولاګو
0: بخنو دادا یو خبر ہے درتا کا دمرا زیاد کال رسی کے ناز دچ دادر تو ما چی تقریباً 40-45-50 کلونا چی کم دی دام میں شئی ہوئی مانا دامو اٹینڈ کری نہیں کنا نو دمرا زیاد کال رسی چی صدر تو شئیوں سبیر وزیر بالکل پلائن مندر گلو اور سبیر وزیر مہیلا سوکڑا بتن اللہ والا دار تو سنگ پلا صحت طبیعت مزاج شکر دا الحمد للہ اللہ شکر دا بتن اللہ بتن اللہ زمونگا داغا شو چکو مدا پتے برے کے بتاسو سوی آئے
1: بر
0: آمین آمین سٹیم بلا بختن اللہ سے بختن اللہ نن خو ما چھٹی ہوا کہنا نن او سبا من پخپل باندھ لکے ردا ہوا چھٹی دا کنا نو ان شاء اللہ دا سوموار دریز نے چھ کوم دی بس پرماننٹ پزما ڈیوٹی بیا سٹارٹ شی بس بختن اللہ ڈیر زیات مننا بالکل ٹیکالی تے چکم دے بلو رستا سوموار پر بس طریقے تے جڑو پروگرام بو جڑ کو دلتا بیگم اشا بیگم اشا بختن اللہ بیگم اشا ویل نہ ضرور بختنور لالا نورکائی بختنور لالا نورکائی بلا دیوا خبر ہے نا تو شاہ نہ کرا اس چیت ٹرکن ٹرکن سلوم تو وہ لے آچا گار گردئی اور گردئی اخلی اخلی نو پودے کے وہ تقریباً میاشتی تیری کی دا خبر ہے بالکل ٹھیک تو سڑائی تکڑا تھا چلو بختن اللہ ٹائم عمر سر کم دا ڈیر جات کم دی دو منٹ سر پاتی دی بختن اللہ اوکے جی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا بالکل دا مونگ سر او بختن اللہ چی مونگ سر خوشی خبر وکھل او دا زمونگا مشیران دی گورا دمرا مطلب زمونگا شو اپریشیٹ کوی کنا دوی او پدی باندې چی مثال تاسو چی کوم شو دا یو پخو انداز سرا او خو مطلب دا انسان خلنه دا دا انسان اخلاق چکلا بہترین وی کنا نو بیا بزو ما چی مثال ډیر خلق د تاسو صفات او چې کوم دغه په ټوپ کوم به باندې خوشاله وی ډیر زیات خوشاله وی کنه نو بس دغه د زمونږ اخلاق دا نه چې صرف په مایک باندې دا بختنول له موږ سره دغه شان خبرې کوي ټیک تا د سره زو فیس ټو فیس ملو شو یم او صبر وزیر سره ملو شو یم دنه نو زمونږ داسې مشران چې په دغه کیډی کې هم دي نو هغه سره ملو شو یم او موږ ډیر زیات اپریشیټ کړیو او هغه مطلب دی وجه چې زمونږ اخلاق مطلب بهترین وی کنه نو هر انسان ته اپریشیٹ کوای شی بیا نو خپل اخلاق چې کوم دی هغه بهترین ستل پچار دی او دین له واده غ شان صفاتونه او دب په بل زوی کې په چې مطلب کوم زکی کې نه کنه مشرون خپل کې بیا هم هغه به سو مبحثه چې کوم دغه په دې باندې کوي او دا نه چې مثال صرف درته کې مونږ شو کو کنه بس په خبره نه کوي خامخ خبره په کوي په هر شو باندې او په هر طرف باندې جی مطلب فلانا دا سیدھا فلانا دا سیدھا نو الحمد للہ پمنگ باندھے چکمی دی خبریں خی خبریں کی گی گرا چکلا مطلب په انسان باندې یا تنقید نه کیږي یا بل څه خبره ای کنه نو بیا هغه وینسه مطلب دا سیدا کنه چې بیا هغه انسان سدانه تنقید خبره کې لازمی ده په ژوندۍ کې تنقیدونه بکیږي او تنقید برای اصلاح به هم کیږي نو هر څه بکې سي خبره خو خیر زمونږ به هغه خبرو ته خطرف کو هغه خبرو ته به مونږ غیش کو چې هغه خبره زمونږ د لپاره بهتري زمونږ د لپاره پازیټیو وي سي شولا زمونږ چې کله مطلب یو پازیټیو میسج مخته پس کو یو پازیټیو خبره کو نو هغه کې به زمونږ بهتري وي او هغه زمونږ لپاره بهترین وي نو هغه لپاره به مونږ ته الله مختلیاري هم سوکه کړی وي لري ته سوکه کوي هم الله سوکه کوونی ولا دا نو اردن کو یو جهان مننه کوم دستا سو هم او سمر اردن کی دیا ٹولو چی سائلنٹ لسٹ نو دی زمونگا غگا وازی اور دو او دستا سو کالز بلا شان کالز روان دی او سمر روان دی کالز بہنا معذرت سر وایا ما بہنا معذرت سر لاسٹ کے میسج غلی سلام ریحان بھائی ایٹس می سوریا فرام دبلی لواغر وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ ویچ سلام سوری ریحان بھائی میں می ورانا میٹھا خیل سے اوکے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا تاسو ته بالکل میٹھا خیلو کې ملوي جی په هر کاسمیٹکس کې هر میڈیکل سٹور کې به تاسو ته ملوي تاسو ته پوسو کې کچره تاسو نه ملوي دو نو تاسو سره دغه نمبر شته دی دا دې باندې تاسو ما سره کنټیکټ کولای شئ نو ما 64 مس کالز یعنی 64 چې کوم کالز دي کنه هغه ما ډروپ کړی مطلب ډروپ کړنا مطلب لگا مترغلی دي مو اٹینڈ کړی نه دي نو اینا مس کال جوړ شي کنه نو هغه مو نه دي اٹینڈ کړی نو بهانه معذرت سره اردوونکو زینار کاسمیٹکس پاکستان چې کوم شو تاسو ته سپانسر کوي پدې کې مونږ تاسو مخ مختیا کی پدې کې مونږ تاسو خپل کې یو خې مجلس او خې خبرې پدې کې کوم مونږ ته په کار هم د چې مونږ ته معاشره دا درس را کوي چې مونږ یو خبره مخ کې شیر کو صحیح شولا د بدینا زونه وسوتو نو اردن کو چې مطلب پدغه شو کې زمونږ د خولي داس الفاظ او تلوي تاسو په خفشي بهنه معذرت سره او د سره سره ان شاء الله دغه شو به تاسو ته کیږي زینار کاسمیټکس پاکستان چې سومره هم پروډکټ دي تاسو ته به ماسره ملويږي دنه علاوه په سنولا مارکیټ کې به حافظ خوشبو سنټر سره ملويږي او دنه علاوه کچري تاسو ته بیا هم معلومات پوچار وی کړه نو بالکل تاسو ما سره کانټیکټ کولی شي او پښتنه کولی شي د اډریس هر ځای کې چې ولې نه اډریس پښتنه کولی شي د بدرته اډریس شې صحیح ده نو بالکل تاسو ایڈریس پختہ نہ کولی شی دین علاوہ نمبر چی کم دیتا زنو سر نوٹ کے 0336-9900-764 پر نداسو کنٹیکٹ کولی شی 0336-9900-764 پر نداسو کنٹیکٹ کولی شی 764 باندی لاسٹ کی سیدہ دا زمونږ دا کمنی نمبر او دې باندې تاسو موږ سره کنټیکټ کولی شئ او تاسو ته اډریس شي تاسو معلومات در کولی شئ دین ربا تاسو سو مطلب د سکرب حواله سره څه پښتنه کول غوړي یا تاسو د سنبلاک حواله سره یا تاسو د کریم حواله سره تاسو د فیسواش حواله سره نو بالکل تاسو ته جواب در کولی کیږي صحیح شو ډایرکټ نو اردن کو دا نیکسٹ شو پر بتا سو ماتر کوي عزت پخپل دوغانو کې به ما یاد ستای چې چرته ویره ته خوشاله بد اوسې د لوی لپو امان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیرو زیاتو خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زیستا سپدران حدمت کے حاضر شو زمال اخواتو سڈیر زیات مینا ادب احترام ہر گلے اللہ دو کی جتا سخائم یہ خوشالم یہ او دا صحت پا آلہ درجو باندیم یہ پروگرام بالکل تاسو نیخ پنیغا لائیو براہ راس اورے وخت شوی دی دو بجی دری وجو پور زما استاسو تڑن زما استاسو ملگرتیا یقیناً جوند سم تیری کی و انسان باندی پکے ہر قسم حالات رازی خوشحالی کامیابی بختور روزش پہ نیک مرغا خہلے خومی دنا خسو چنا بہت چمنگو تاسو اولرو تا گلو پزے یا د مایوسے پزے یا د نا امیدے پزے پکار دی چھے زمنگ نیت زمنگ زلو زمنگ فکر دا د امید تمیو ساتی دا د خو روزو تمیو ساتی دا اللہ پاکنا زکر چھے سہم کی گیو سو کے کئی حق اللہ پاک دے دا دنیا دا نظام چلی گی دا اللہ تعالیٰ پا قدرت دا کائنات سسٹم روان دے دا اللہ تعالیٰ پا قدرت بیا انسانان بہانی جوڑی گی صحیح دا نوشی زمنگ تما زمنگ امید زمنگ تمنا

0: ويأجب رحمانه عبد الرحمن وفرمائي أجب رحمانا زرده ده كتو ده چه مرگی پا دنیا شتا حوطلا خان ده أجب رحمانا زرده ده كتو ده چه مرگی پا دنیا شتا حوطلا خان ده او بعضی خلق تو بیاد سی چی اگوی مرک خوبی خیو تا یاد نی نو پا کلاس کلاس خندا یا پا بق بق خندا خل هم چی منگل بی اختیار خندا راشی نو زان تا یک دم مرگی را مخت گول لی چگوری دیر خندا یا بیزای خندا دا منگ پا نور مزید غفلت کی مبتلا کی باید چی منگ سرا فکر او غم پیدا شی دا قبر او دا اخیرت چکل پا خپل انسان دا غور کی نو دا تبیا مجبور خلق اما خطو دریگی دی بیا مدد کولیم شروع کی دی بیا پا صدقو کم ایلا نکی دی بیا پا خو کارونو کم ایلا نکی زکی چی زلکی یری او چی زل زنگلی زل ویرانی زل راگیری پا دنیا کی دا خیرت پا تصورم نی نغه به جته د چا په جلا سکي او د چا په مجبورې سکي نو باید چې مينګ او تاسو په دې خپل معاشره کې نظر اچو اوس چې کوم ورځ شپې روانې دي دغه تختر په دې کې کوم بهترین عمل کیږي بهتر عمل کیږي نو زمنګ نیت زمنګ اراده او زمنګ زړه بدای چې دا خالص مخلص اللہ در ازادہ پر یقیناً چی پیسی لگی خود دیرو دلی گو سوچا پکے نکو چی اللہ وس ور کڑی وس را کڑی بس وی اللہ دار سستا دی او ستا پا ناما زار دی ستا پا ناما قربان دی ٹک شو جی خصوصاً پا دیرو دشپو کی هغه خلق چې هغوی منډیانو ته ځي میلو ته ځي ساروی اخلي یا خرسی یا اخلي د قربانۍ دپاره نو تاسو د خپلو جیبونو د خپلو پیسو د خپل ځان خیال ساتي ځکه چې ګټلې شوي ډېر په محنت دي په مشقت دي او داسې خلک بیا زموږ په دې معاشره کې شته چې هغه د چا غریبۍ ته د چا بې وسۍ ته د چا محنت ته د چا خوارۍ زارۍ ته نه ګوري سر پدی سوچ چې چانه بجیب کټ کوم د چانه با بټو و هم د دې سونو ته با سوچ کوو د خپل ځان په خیال ساتو 0317090675 تاسو کال روان دي اخلم کوشش وکوي خپل ریډیو سیټ لیک په قلار کې چې تاسو خبره تاسو आवाज زمنګ تا سفار او رسی خجی میسج دے دا شاملوم بے وکال زخلما ویچا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی او دا مور پلار ایک یوز وے ویچی صفات کاسمیٹکس استعمالو او دمر مطمئن ویچتا سمنگ پا اسمس کے نشو ویلی بیا ہم دے روانی خوشحالو سے دا استا سمین دا السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ
0: شکر تا سخیر جی
1: الحمدللہ شکر دے
0: سنگے صحتنا مزاجونا خدی
1: الحمدللہ شکر دے خدی ملا بھائی دا صفات کے لگے کہ چیز کر دے کہ خالص پاس ضرور کی تھی
0: سجی
1: خالص پاس وہی یا صفات کی کر دی
0: صفات کسے یاد ہے پوینے شما
1: صفات جو ہے صفات کو لگا دے بھائی لگا دے کہ خالص پاس ضرور تھا
0: سدا پارا خارخ د پاره ما خو خلی پولیش په ما خو تاسو ته وی چې د خارخ د پاره پکې صفات سکن هربل سپری تاسو و نه ریدل
1: اږي خبر صحیح دی صحیح دا دا دا دا مراواله
0: دا خو زل گیمه تقریبا صفات پروګرامونو شروع شوې ز په صفات سپری لګیمه لګیمه تا وزن په خارخ باندې زری زری کړل په کار تاسو صفات اوس دو درې بوتل استعمال کړم وی استعمال ڈاکٹر منگ پختانہ پتی ہر روز تو ہر وقت وایو گا نا حالانکہ ہر وقت لہذا پر لہذا ہو ہر روز چی روزانہ نو ہر وقت نہ یادم ہر روز روزانہ دو ندرے وجو پر پروگرام کوم او تا سم چی صفات کاسمیٹکس نو مابی چنین لگا اندازو لگی چی آیا زانہ سستر کوم او کسرنگم روڑی گا نا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: تو سنگی سیجی الحمدللہ سوک خبر کے بجی تکم زینا
2: روزانہ من اوس ته متغیر تقریبا د شیخ صاحب د شهادت د وفات کېدو وروسته چې کوم به دا مسلسل اورم ما ته دا درخواست کولو چې رستا څو پروډکټ دي دا دلته په ستې کې باندې ملایږي
0: په تور غر کې به ته ملو شي ان شاء الله ها او ملو به شرط ښه خو د اختر نه وروسته
2: د اختر نه وروسته ګوره زمونږ چې کوم به کان تحصیل جدوا دی
0: جدبا
2: ها زیلا تور غر تحصیل جدبا
0: جدبا بالکل
2: نو ان شاء الله تعالی دي شهر زما خپل زړه دا غواړي چې راستا په پروډکټ کې ته یادای شي هر دا ما ته دلته ملایږي دا دلته کې شروع کوم
0: ان شاء الله دا به دروم رسی او که چېرې خو دې طرفونه تراتلې چارته دې په خبر تراتلې د اختر نمخ کې رستو ان شاء الله نو بس ملاقات را سره ته پکې باندې لیدل کوم ها څه مسله نشته
2: دا اختر نمخ دا اختر نمخ کې خونه کې دا اختر نمخ شو کول الله کوم شي کنه خو ته مونږ لپاره ته دا څه تنظیم کې کنه چې تا دا پروګرام چې چې دې چې دا مونږ ته دلته خیر راشي
0: ان شاء الله درو برسي قربان ډیر مننه
2: ها صحیح دا الله پاک دې عمر کې په زندګۍ کې برکت پاتې او الله پاک دې سره مونږ وګو خوشاله ساته
0: امين
2: خو شي امون ته توګه نه کوي مونږ په تکو دا شیخ صاحب دې الله پاک دې ته فردوس ور کې سره زمونږ
0: امين امين وعليكم السلام ډیر مننه ضرور د ذلت تورغر تحصیل جد بنا او د ډېر لري لقطه زو ډېر خلکو کې دي شي د غلخل دلی وی طلبه کچانی لیدلی نمبه وردلی وی یا با کدی چیدر خلق پڑم بزل نمبه وردلی وی خوزلی تورغر دا دیر لره دا تقریبا چی دا مردان موٹروی مردان کیو خیجی او پسی پیک زی تقریبا ساڑی تین گھنٹے بدلی گی زمان خپل لگی دلی زکرتا ویم کنا چی خپل گاڑی دا سرائی نو دومر لره نیاد کلو بیا منسیرا علی اوگئی پاشتو تورغر پٹاگرام بیا دندئی بیا شانگلا بیا اور پسی دغه طرفونه ته کوهستان دی کنه دوه کوهستان دی لور کوهستان او اپر کوهستان بیا چې مخ کې زی نو سکردو گلگت او هغه د چینا بارډر سره بیا لګي نو خوشاله اوسې رو تاسو را لې او ان شاء الله صفات کاسمیټکس به ضرور اوسې خو اوس نه دا ونه چې بس سبا ان شاء الله ګوره سبا نه که زندگی و د اختر نه وروسته ها 0317-09-60-75 ما تاسو کو چې د صفات کاسمیټکس ته تاسو سمره مطمئن دي نو خو فیدبیک را روان دي د میسجونو په لار دی نه علاوه کال زم دي زه د میسجونو لم یو منډه ورکوم وای چې زه السلام علیکم زه میر غزن یم د جلبینا وای چې دیسلی حشام ته سلام وعلیکم السلام مننه خجی وہ جی بھائی زمن ارمان پور کے دا نظم پلے کے زمان نظم یادی کنا چ نعیم اللہ دا عمر زو دی کنا بے حد خوخ دا پختنو دی کنا پدوارنگ دا شہید ریس سیب رحمت اللہ علیہ او ہر زکی گرزی پا موزو دی کنا نو اس خبر اثر ٹائم نہیں ہو جا دا بیا بے پلے کو خوا کلا نچی صفات مارکٹ تر آغیلی دی نو منگ بل پروڈک نہیں اس کو عبد الرحمن نوری فرام علی محمد میشکونا دیرہ منن خوشحالو سے ذکر شف نور مغل کونا صفات نڈیر مطمئن یو مطمئن یم ماشاء اللہ ڈیر خط مطمئن یو خاج ڈیر مانا نہ کشف ہو رہے تاسم مطمئن دغ سے مطمئن سے غیر اعظم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا وجہ السلام علیکم وہ چنئی مولا مامو حسین میسج کوم فاروق بانڈینا سپیلنگ مخکر اس سے کڑے دے گا نا وچ سلام نئی ملا مامو او میسج کام سی او ایم لکھ لیے گا نا کام نو بیا ہم گور دسا سمین دا خاندان کوم دا آس آگا خوش تبھی کوم خا نور ساسو میسجون ستاسو کالون ستاسو خبر دا زما زڑا ذہن تک زی گی او خوشحالی گم چاسو مینا ماترا رسی گی خجب المسج السلام علیکم نعیم اللہ مرزے صفات کریم صابن فیس واش یوز کوم یقینو کہ عزب ملگرو تا گفٹ کے ورکوم نو تا گفٹ خبر را لیا پکار خدا دا اختر را نزدے دے چی تاسو دا صفات چی سمرا پروڈکس تی سمرا پروڈکس تی دا صفات اگا تاسو ملگرو تا تخفہ کے ورکے او خاص کر کم کمزی کے زمان واس تاسو اور پا کرک کی سوک اور پا کرک کی او سمرا دکانون دی پکرک کے خو اے ٹو زیڈ زمنگ صفات پروڈکٹس التا اویلیبل لی زکا چی دا کرک نا تقریباً گھنٹہ دو سیوا پروگرام کی گی زمنگ نور ملگری کئی او مخ کے نے شروع کر دی او پکرک دا غوی بورم زکا چی زمنگ بازی ملگری کرک تا تلی دی یلتا گردی دلی دی دکانداران سر ملو شوی دی مخ پلم زلکی گی خو بس حالات دسی چی کلا چرتا و کلا چرتا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خجی دین علاوہ پنوخار کے زمنگ سے ملگ رشتہ دکانداران چاغوی وی چہرہ منگ بد اخبل طرف کسٹمر سرا یا چکم لسنر ورزی د صفات پروڈکٹس اخلی اکپا جہانگیری کی دی کپا اکوڑی کی دی عرض کی چی دی نوغوی چہرہ منگ بس اخبل طرف رعایت کو دو دا دکانداران خپل مرضی ده اوس که سید الرحمن رور زما آواز اوري په میسا کې او هغه وایي چې زه 40 روپے صفات شیمپو ارزانه ورکوم دا د هغه خپله تبه ده ګرانه څوک در کولی نشي یاد سره چې کم ریټ دی کم ریټونه دي د هغې نه ګرانه در کولی نشي او که ارزانه در کوي هغه دکاندارانو خپله مینه د صفات کاسمیټک سره په دې کې زما څه کار نه وي خو الحمدلله زمونږ چې صفات کاسمیټکس کم دکاندارانو سره دی نو داغه دکاندارانو طرف هم فیډبیک را روان دی او چې کوم خلک ورشي را وایخلی هغوی د هغوی طرف هم ښه فیډبیک دی چې را دکاندار یا کاسمیټکس والا یا میډیکل سٹور والا منگلا ډېر ښه ریټ باندې فلانکی فلانکی سیس په صفات کې راکو. دا د دکاندارانو ملګرو اعلی ظرفی ده مینې د صفات کاسمیټکس سره. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حجر اعظم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا. السلام علیکم. نعیم اللہ عمر زی وچ د میرے د پار تیل استعمالوم سو نقصان خوبان کی نہ جی نہ نہ نہ نہ گورا چی صفات زیتون ہربل آئل خبر ادا د صفات زیتون ہربل آئل تا اس تما ویڈی دی چی صفات زیتون ہربل آئل صفات کریم یا صفات صابن یا صفات فیس واش پدی کی سمر پروڈکٹس تقریباً 10-11-12 پروڈکٹس پا صفات کاسمیٹکس کے پدی کی دا ٹول الحمدللہ ریزلٹیبل دی معیاری دی او تا اس تے مطمئن نیے او چکم خلق کلا ندی استعمال کرے نو اگوی پہ سوچو نہ کئی فکرو نہ کئی دسے استعمال کے پپٹ استرگو ویچ. السلام علیکم. زمان ٹول کورس تاسا پروگرام اورو او سلامونا نیکی ہیلی امنے ما کور تا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس ٹول روڑی دی او ڈیر دعاگان رہتا کم ڈیر مننے. السلام علیکم جی. السلام علیکم.

0: عليكم. جي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مسيب رأيك.
0: شكرا لله. إحسان تاسو خي.
1: بخير بتخيط نعم.
0: الحمد لله. كم زين فون كردي؟
1: تاسو خبر كبير أمريكا.
0: زما خبرت از شانگلی نه.
1: آره.
0: تو سینگی شانگلی که موسم سینگه دیوس.
1: ماشاءالله موسم خودی خوبه دیگه. دیگا باران چه و آره سر موسم جذب
0: کرده. نگانت خود تو فان نمیدی رزی رازی که نه.
1: آو دیر زیاد دیر دلی خیم خانگلی
0: وا. صحیح. دست بگر که پاتی که یه گر کیوچتیه.
1: آو من غریز علاقه دیدی.
0: خدیا و تو لو شانگلی هو تو لو غریز علاقه داو غریز داو مطلب لیر شین کم دی. خکل خکل لاری و تو جوری شوی دی.
1: جمعی لاری رخکلی در جرمی سکیلی لی ماشاءالله موسم دیر یک سلی.
0: تقل تا یخ تنگی لقدل دخو کالو سر یخ نیوی.
1: آره زیب تیوی دیل کل.
0: یخ تنگی کی که نه؟
1: آجی.
0: بس شنگلی که همه وقت تر کرده نو چه حبر علاقه علاقه را تیاد ده.
1: آو کنه ماشاءالله تاسو پا هر دهو انتکویه گیا ده هر ده غدر تمالی.
0: بس گوره ده خودسی ده دا دنیا قتل غواړي چې سړی وګوري خو بیا د دنیا نه مخکې ستاسو خپل علاقه ده که نه لکه تاسو د شانګلی یې تاسو خیر زنانه فیمیل یې خو زما چې کوم وروڼه دي باید چې هغه وګرځي دوبی او قطر او مسقط ته دې نه ځي اول د خپلې صوبه وګوري خپل پېښور دې وګوري خپل نوخار دې وګوري خپل چارسده دې ګوټ په ګوټ وګوري خپل سواد بونیر دیر شانګله دې وګوري که نه بیا د بهر ملکونو خوبونه ویني نو بس شکر دا خو د الله تعالی کرم دی په دې لږ عمر کې ډېرو ګرځېدو په دې خپل صوبه کې او ډېرو ځینو کې پاتې شو خلکو سره پکې تعلق جوړ شو خلکو خوی بی مکته د هر ځای د حال احوال نه خبر شو. ښه صفات کاسمیٹکس بم ان شاء اللہ شانگلی تو ضرور سی بھی استعمال کی. ہاں پبونیر کی سواڑے کی او دین علاوہ یو سواڑے بازار دے یو بلم یو دے ذہن نمو تو پبونیر کے اشتہا ٹھیک شو انشاء اللہ ٹھیک شو.
1: ہاں
0: ٹھیک شو جی ڈیر مننا خوشحال و آباد سے گے 0317-090-60-75 پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور زستاسو کورباستاسو روڈ نعیم اللہ عمر زئی. ہاں اور دن کو صفات کاسمیٹکس کے بلیچ ہم اشتخا صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ او صفات رائس بلیچ تاسو کوشش کے چی صفات کم بلیچ تھی صفات کے داخل لازمی استعمال کے صفات بلیچ لازمی استعمال کے زمان خواہ خوین دے چاہوی دا صفات بلیچ انہا خبر دی نیو خو ریٹ کے مرزان دی او یره کزم کریټ کې ارزان او ګرانی خو د صفات سره صحیح تاسو سونه مینه لره نو په ګران او ارزان به تاسو نه ځکه چې په صفات کې رزلټ دی په صفات کې ښکلا ده معیار دی نو تاسو بیا دې ته نه ګورئ چې دا ګران دي او ارزان دي خو الحمدلله زموږ چې څومره هم د صفات پروډکټس دي اکه صفات بیوټي کریم دي صفات بیوټي سوپ دي صفات فیس واش دي صفات سکن هربل سپرے صفات کریم صفات دو قسم شیمپو صفات زیتون ہربل آئل نو ٹول ریزلٹیبل. السلام علیکم. خجو علیکم السلام بلکال بخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: تو سنگ خی جی
2: خبروں تاسو ما ته
0: ټوپې ته سم وکړه ما سره نشته تاسو سره ثوابې ته خبره چکر کې راضی وکنه بس ثوابې کې پلنګ کروڑ کې کم دکاندار لورلې ما ته درا ملو کو او تاسو ما بلیچ چت کړو یاد دي درته دوان قسم بلیچ بده واخلی صفات گولڈ بلیچ بلیچ او صفات رائز بلیچ ٹھیک دا پوئی نشم جی سکی گی بمخ سرشی خارخ پہ راضی ٹھیک شو بس صفات فیسواش و سر استعمال کا اور صفات فیسواش بزان لاخ لے بلیچ تخپا کی ملوشی ٹھیک دا جی ڈیرا مانا خوشحال ہو سیدھا سکار شو اردن کو دائیں خبر ہو رہے یو دو روز مخ کی ماتے یو معشوم فون کا او معشوم لے رہے تھے خوگی خبر کو لے اور پتہ نہیں چاہ خبر بتا یا مور کھو لے یا وہ خور کھو لے چاچا وہ تو کھو دلے کوئی چرا صفات کی چستا سو مرضی امنگ ترا کے چستا سو مرضی بھی میں تاسو استعمال اول سو واڑے پا صفات کی تاسو پکور کے سوک سے استعمال ہی ماتا دو گئی نماشو ماتا دو گئی تو مامی خو کریمہ میں استعمال بکی او خورو میں صابون استعمال کی نیابہ میں سپری استعمال کی نو ایٹو زیٹو ٹوڑ رہا تھا یاد کرل نماتا دو گئی تا گفت یو تا گواڑے تا فری یو تا گواڑے کٹول تا گواڑے نماتا دو گئی نا زمامی ہوئی چھ کٹول امرا تا فری رکل نو دیر وخی نو ماویزا پا دیو سیز منگ نکمیگو ٹک دا چی اکثر حق دا چی حق دا چی چی ما کوسچن کڑی یا ما سا تپوس کڑی وی یا سا پا موضوع سر چا سا خبری کڑی وی نو لکه انسان علم مطمئن کی گی چی حق حق دار تا ورسی ٹک دا جی علم مطمئن چی زلو چی حق حق دار تا ورسی آنور خدا سی گفتون نا و دا سی تخفی تخائف انشاءاللہ وقت تر وقت بیکو پاگی نئیم اللہ و مرضی کمی گی نا بعض وقت کی ماحول دم قتل پکار دی اور زدہ ٹول امیند و نظارم و قربانم دا سر پخلن دا زلن خوش کم اصول دی اگر سر پکی لگ منے نو بے با ماتم اسانی او تاستا با ہم اسانی او کم روش دا ٹوپینا بلر زم فون کرو جواب ٹک کرو نینے بیو کو تاستا وزویم چکل ہم سوابیتا لالے او بیا لنک روڈتا کم کاسمیٹکس دکاندار تا ہود رہ دے بس اول ما تک کال رمے لو کہ بیا ورشے فلان کی دکان کے ولاڑم تاست ان شاء اللہ دوڑنا قسم بلیچ فری ملاوے گی صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائز بلیچ اور کبھی تو سب پکار ہوئی کریم پکار ہوئی یا فیس واش پکار ہوئی یا صابن پکار ہوئی یا کریم پکار ہوئی سہم پکار ہوئی نہ کبھی تاسو مزان تبارا اخلے ٹھیک شو خو پتخفہ کی ماں دو قسم بلیچ ہوئی دیو اگا تاست بالکل بلوشی دینے علاوہ کم مخ پٹکی کئی سرکی گی سوزی نو کجنہ کئی دیو کالکان دی خوچ سرمن غرزی نی که پٹکی گئی سرمن واندی پٹکی رازی کا نا یہ او گرئی یا اسی پی سرمن را ولالشی پٹکی دا سو پدی باندی ہم دا صفات سکن ہربل سپری استعمال اولیشی ورسر صفات فیسواش باندی سہر کی مخ وین دی ٹک دا اور دن کو پروگرام تاس فورد امید دی تاس بخ وخکڑی وی او زما دا مات گوڑی زما دا مات گوڑی خبر بتاسو اور دلی وی اللہ دیو کی چھے تاس خوخشی وی زگوری چھے سویم کنا بیا دا غیر بعد دواگان کم چھے اللہ زما دا خبری چھے پچا خو لگی نو خبری پچا بدے انہ لگی مطلب سکران خفنشی زدہ غزلم خورما صرف تاس باندے دا صفات ذکر نکوم بلکہ بیا خپل ظلم خورما الحمدللہ مطمئن یم ستاسو در ټولو نه ستاسو چې کومه مینه دا غمال صحیح مانو کې را رسی که تاسو فون وکې او کونه کې خو ستاسو د فیډ بیک ستاسو د مینه هغه اندازه ماته د یو خیال مطابق خلګي خخ کاری نو دې وخت کې ماته کم خلق غوګ غوګ دی اکه دا هغه کرک خلق دی د ټانګ د ټل ټنګو هغه طرفونه تا دا غویم ډیره مننه خوشاله اوسه کم چپی خبر دے چار سدا دا مردان دے سوابئی دا نو شیرا دے بنیر دے دیر دے باجوڑ دے سمرم علاقے دی دا ٹولو ڈیرا مننا او خوشحالو سے دا صفات کاسمیٹکس پختنوں کے او ہر زی کیوں کے خو بالخصوص نوخار چون کزن ناس په نوخار کې نوخار زمنګ سرکل لے تاسو به کوشش کوي چې د کم دکاندار نه اخلي د کم کاسمیټکس والے نه اخلي نو صفات نوم ورته اخلي صفات نوم اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات دو قسم شیمپو صفات کرک کریم د چاخ پی چودی وی پوندے چودی وی گرتونی چودی وی لاسونی چودی وی د لاسون گرتونی خراب وی لگے دے پارا تاسو صفات کرک کریم استعمال کے انشاءاللہ رزلٹ با ستاسو پڑوان دی وی سبا دو بجی با ستاسو پترانہ خدمت کی حاضری کو آو سہارنہ چکم اخبرونه دا نو دا دو روزی خو عرصه چیو خو سوار و انشاءاللہ العزیز تاسو دا پوابان دی پینزو بجونا زمین اسلامک ٹرانسمیشن او رے او سبب کوشش کو مچو مختصر کلپ پکی دا حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ پیش کم او بیاور پسی بیان دے دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ نعیم اللہ عمر زئی تاسو نغواړي اجازت السلام علیکم تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووریده د اوریدو یې ډیره شکریا تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووریده د اوریدو یې ډیره شکریا
3: is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہ ہر اورس شیشت گورم پ مہ می اورس پ ورز دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
5: خورے ہس خفغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اگنیٹ ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مخ نہ دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس پا اشما اگنیٹ ڈراپ خام ہا اخلم زغوانم چے زما مخ دانے نہ صف شی او خیستہ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ دستا نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنتر ہائبر پلازا تہ خانہ منگل میں
6: پرواز میں دا وزر و خط میں
5: پوری نن ہو بیا سکول تنے تلے اللہ دے خیر کی
4: احمد با سکول تے زکنے ام تلے چ سکول کے ما پر ٹولے جن کے خندا ک وچ ستار لا سنا پی تور دی
5: خورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنا پی ہستشی
4: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
5: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سنٹر

0: बिल्कुल कॉल शिमले भी गोरी जी पकाल बने नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को दिखम धन दे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सुख खबर की किम देना
1: राज भाई अहमदीन खबर है कौन तोड़ जाना
0: अच्छा जी चा तो दिकाल कड़े प्रोग्राम के
1: अच्छा तो मुखो जी राज भाई दा प्रोग्राम के
0: शाह सही दा दे मोबाइल खेल प्रोग्राम सही और बदला ही ना देखे ना
1: हां
0: ओके ना दादा तो है जी फर्स्ट टाइम कॉल दे को
1: ना जी जो तो रा कल का गाना बल में के किम प्रोग्राम दे कवाल जगह खारे ना परेशान वाले ना दे ल परेशान जो कराऊं का ना
0: सही अच्छा अब स्पे प्रोग्राम की जिकम मताल शो है वो
1: आगा मताल शो का आगा खारे ना परेशान दा
0: हा हा सही सही जी अच्छा दर तो है के ना छे तो से पखपर बांधे इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल है वही
1: जी जो खपल अगर यो दा इश्मा हर्बल आल सिदी
0: जी जी
1: ता उस खपल जोन तो माई देगे पर इस्तेमाल आओ लख कंटिन्यू का ना
0: सही تو سے بخبل اسد پر دا استعمال وال
1: دا جی دا مائی دی تے دی تے پر دا استعمال
0: اوں اچھا صحیح تو سے اس جی مطلب استعمال کڑی دی او میدان تے طبیعت کبھی ہو گنا
1: یار جی دا تقریبا دا 2 ڈھائی مہینے نا تقریبا بلکہ پتہ نہ بخان واقعی ہو لگا تے نا استعمال اوں کنا
0: جی
1: مانے چکی مم کے تیزبیت کو نا آغا تیزبیت نو کو مے دے کہ اجلن یا آغا سا اس نشرا
0: اسما ہر بلائل سرا ہاں
1: اسما ہر بلائل سرا بے مو جی کلا کہ دو سوچ کاں لے ان لازم نہیں کہ کدی کی کرا دے جی بے زرا تو وی کلا کلا ان جان کہ پریز دا کنا
0: صحیح نا بالکل ماشاءاللہ
1: پروگرام دے زورو کنا پری کی دل لے کہ یہ کرا جی مانے جس ہے جس تے نشرا دے
0: جی بالکل دسے دے بالکل دسے دے جڑی بوٹی نہ جڑ سوی دی جی جی بالکل جی بالکل مطلب لگا جڑی بوٹی نا جڑ شوی دی او سائیڈ ایفیکٹ بالکل نشتا دے مطلب لگا سمرہ بیماری دی کا مطلب میدے بیماری وی یا دین الوا چاہے الرجی وی یا جسم کے نورس بیماری وی غیتا برا بالکل بہترین چکم دے چار کے وی نو بالکل استعمال ولی شی سائیڈ ایفیکٹ بالکل نشتا صحیح دا نا حکال برگام کے دے کال کڑی دے کنا ویانچے بالکل تارک تا دے پروگرام کے کال کرے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے
1: راز اچھا ساتھا تارک بھائی
0: جی جی جی جی
1: تو دے راز بھائی لکا دا فیس نا ریڈنگ بلتا ہوئی ہو مانے دا آواز مصدا
0: مطلب یو شاید ہے
1: بالکل زوزاد دا سے وش مانے کلا کلا چی نو مامے دنی ہو سے کنا بزا پاک پارک نا شکا والا
0: اچھا جی صحیح
1: جی
0: نا نا نا بالکل بالکل دا سے خبر نشته دای بس لکا هغه خود کرکټ غزلش کې سایډ بنایم صح صح جی ډیر مننه جی ډیر مننه کال کولې یو جهان مننه اوکې لافه ډیر مننه کال کولې خځه بس انسان د کله کله سړی خطا کیږي بجې سړی د کله کله پته نه ولګیږي بیا هم ډیره مننه چې پروگرام سره کال وکړو او دی وی کنه چې زه اشما هر بلال په خپل باندې سیمه لوم مې دې پر مای سیمه کړی دي نو ډیره مننه چې پروگرام سره کال وکړو لیټس سی نیکسټ کالر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم خځه بلګو تاسو اواز نردري می ډیره مننه کال کولې کله هی تاسو کال کوي نو داسې ځای نه کال کوي چې حالت کې سیګنل چې کوم دا فول وی مطلب آواز کٹکی جی نا کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھ ہم نہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ جی سو خبر ہے کیم زینا جی جی سو خبر ہے کیم زینا نوم دو براو شے اچھا بیان چھے نوم دے اول سے خراب تے صحیح خبر بانے پوئنے شوال
2: مالدہ شیخ سلطان نا خبر کم داود
0: ہو اچھا داود خبر کیوں ہے
2: او شیخ سلطان نا ٹانگ
0: نا اچھا ٹانگ نا دے کال کڑے پروگرام کے ان اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے در تا ہر کلے بھی ہے
2: مسکو کل سلام دہوا وائیو
0: جی جی جی
2: مایو بچے گا سی پنجو میں سزا
0: صحیح
2: سر کمزوری
0: بالکل ایشما کاسمیٹک چې کوم پروډکټ دی بده کې مختلف شیمپو زی هغه تاسو استعمالولې شي مطلب وشتانی غرزی جی اچھا وشتانی بالکل شتانه اور باندې صحیح بالکل ګورا ایشما هربل آئل هم استعمالولې شي ورته دین علاوه ایشما چې څومره هم پروډکټ دی بده کې ایشما اینٹی ڈینم شیمپو دو ورسا ورسرا مختلف شیمپو دی پشے بالکل تو استعمال ہو لے دے دا پارا صحیح دا بالکل دا ٹانگ تو سا ہر کاسمیٹک سٹور کے پاس آنا ہی سر ملے جی جی جی ڈیر ڈیر مرنا کال کے بولے یو جہان مرنا چھ پروگرام شدی کالو کو ڈیر مرنا بالکل ایشما ہربل چکم دے تسے سر تو پر ہاں استعمال والے شے اور دل ایشما ہربل چکم دے تسے ٹرائی ہیں بلکہ سڑائی ٹرائی ہاں شکنا خجی کسی جی کال بانے بل سو کو دکھا مدنے دے پر زیرو نا زیرو 331-52-65-340 یا دل نا 0-345-933-25-80 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تو سے ہاں آواز نردری ہے ڈیرا مننا کلا کلا نیٹ ورک چکم دے ایشور دیوی نیو جہان بننا جو پروگرام سے دیکھو لکھو آواز نرت لو بالکل بیک ٹو بیک کال چکم دے شملی جی او انشاءاللہ کوشش کبھی چے ٹانگ کے سمرہ ایڈریس جی چاہا ہاں بالکل مشت حاصل سی آوے ہم بالکل دسرا شیر کے بھی دین نمبر ڈیہان کی سم رہا ہے ڈریس دی چرتا چرتا کے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ ملے جی خجی کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھ ہم تھے نہ دے السلام علیکم جی السلام علیکم آواز سے کٹ کی جی سو خبر ہے کہ کم دینا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک جنوبی ادھر سر نہ کال کرا ہے خاجی بالکل پروگرام کے دے کال کرا ہے دائیں وی این سے جنوبی ادھر سر نہ کال کرا ہے شاہ شاہ شاہ صحیح سرنگ پخولا باندھے شو ہوئی کہ نا ترنگی جی جی اچھا سر میرے بھی جی اڑ کے اچھا جی اچھا جی صحیح ہے ٹھیک آل دا اڑ کے میرے بھی جی
2: بالکل
0: صحیح صحیح صحیح بالکل بدا تو گورا شوق جی جی صحیح ماشاء اللہ تو سر ریزلٹ در کڑے دیں بالکل صحیح کری کریم مطلب دچاپ مطلب جسم بانے زہم شی نو غیر پر بالکل استعمال والے شی بہترین جو بالکل ہارش دے پارا بالکل صحیح خبر ادا صحیح تھا ڈیرا مننا چکال دے وہ پروگرام سے یو جہان مننا اوکے لف ڈیرا مننا دے کال کے ولی یو جہان مننا جنوبی وزیر سان آئی کال کھڑے ہو ڈیرا مننا سے پروگرام سے دے کالو کو جی کسی کال بنے سے بلسو کو دیکھے ہم دے السلام علیکم نیٹورک کے ماتا سمجھ لگ کر سر آگے جی جی جی ہیلو ہیلو بالکل تو سے آواز جکم دے ڈراپ نیکسٹ کالر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوی ہوئی دا خو حمید خان رو گئے حمید خان بخیر رو لے جی بالکل صحیح ڈیرا مننا حمید خان عید دے شو کو آؤ ماشاء اللہ ڈیر زبردست چتر کی چکار دے وہ لگو کہ نا ویلے ویلے صحیح صحیح نا نو مطلب ویلے چکار دے ویلے نہ وہ لگو بالکل دا خبر بالکل صحیح تو اچھا حمید خان در تو کہنا چاہیے تو سر دیکھو نا کہ سس مطلب میرا بھی جی اچھا جی اور دادی کون مولی دل تو کون چیئر تھا شدہ کرک بزور کے اچھا جی صحیح صحیح ٹھیک شو بس چرتے کہ ان شاء اللہ چکار بھی در لگوی حمید خان ادار تو ہے تو سے خو ماشاء اللہ ایشما سمرا پروڈکٹ تو سے ٹول استعمال ہوئی سمرا مین وال دی کا الت کی کرک ریڈی سمرا مین وال دی یا دے ٹانگ ریڈی مین وال دی سب پیغام باور کوے
3: بس دا پیغام میرا کی ایشما پروڈکٹ دی اگر الحمدللہ دی صفات تقبیل دی دی صفات محتاج ہے
0: بالکل جی بالکل بالکل صحیح خبر دو ڈیرا مننا حمید خانہ چکال دو کو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی حمید خان کرک نہ کال کرو ڈیرا مننا گوری کال بنے چھ نیکسٹ کال سو کو دکھن دے دے السلام علیکم سکھ خبر ہے کیم زنا اچھا گلالئی عرف خان ملک کلمہ سے خبر ہے جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھ شاہ ہے کہ نا شاہ شاہ صحیح ماشاء اللہ بڑے رشا خبر ہے تو سے شو دین علاوہ عید خود شو کے کہنا بالکل عید ماشاء اللہ شوق با تیر شو او دین لوگ خوشحالی بھی تیر شولے خوب بس پروگرام کے ہاں اکثر دا خبر کی بھی اللہ دے کی دا سے خوشحالی بار بار رضی
4: بالکل
0: اے خدا پاک قرضے ہو گور بھی مطلب سیور تھی کہنا قرضہ بھی سے نہ وغیرہ ہو بس صحیح دو مخا پروگرام کے ہاں پر ان خبر کڑے وغیرہ چے دا سے چل بکوی گورا عیدی خوب ٹول بیا اس گوڑی کرک بنو لکی مروا سم رحمی نوالی ٹول بھائی گوڑی خدا سے چل بکوی چے دا سے بھائی غرزوی دا سے پہ اورو او بھائی غرزاؤں پہ مطلب دا سے کرک پا بنو پہ لکی چے چا ہونی والے کنا نو با سے عیدہ بھائی تا بھائی دی خپلا ملو شیو باکی چے چا نو ہونی والے نو آدھا گلا نہ کھئی بیا شاہ رجسٹر ہاں ڈاک شو نہ نو خبر خودی ٹھیک تو بلا خدا خبر پکی چے پا غٹ اختر چے خزوک چا تا عیدی نو ویر کھئی کنا شاہ صحیح نہ مطلب سعید امونا خود عیدی وہ گوشت لا خو کور کی ہاں مطلب امی ابو چا درکڑا کہ نا عیدی سو روپئے ادھر تو ملا شو
4: ساڑھے سات ہزار روپئے
0: ساڑھے سات ہزار
4: شه
0: ماشاءالله دا خو بختوره ای ګوره په غټ افتر چې څوک چاته ایدی نه ویل کوي بیا هم دا خو ډېره ایدی درته مېلو شوې وه صحیح صحیح ماشاءالله ګوره دا خو بختوره ای نو بس ډېره ښه خبره ده چې ایدی درته مېلو شوې وي ډېره مننه ګلالی عرف خان ملک المسی څه میسج به ورکوې یشما کشمیر پاکستان پروګرام په پروډکټ په والی سره بالکل جی جی بالکل صحیح ڈیر من لو یا خزر شی کال کبلی یو جہان من تھینک یو کال کبلی ڈیر من بولو نا کال کر کسی جب گل بانے بل سوکھ دیکھ رہی بالکل اشما

0: వాషింగ్ పౌడర్ ఖబరా బిల్కుల్ ఓకలా ఇన్ ఇస్తారబ్ చెకింది బిల్కుల్ అక్సార్ కల కల స్వీక నా చే కపడే బనే దాసే దో గోలా గిజి చా బిహి నవర్ నదరీమి నో బిల్కుల్ అగే దబరా తోసే ఇష్మా వాషింగ్ పౌడర్ ఇసే మల వలిషే బెహతరీన్ రిజల్ట్ యు దై పకే నో బిల్కుల్ తోసే ఇసే మల వలిషే కసి చే పకాల బనే బల్సోక దికెం దనా దే అస్సలాము అలైకుం అస్సలాము అలైకుం بس عید خو تیر شو خوشحالی تیر شولی او بیا به اوس بس یو کول انتظار ورته کوي عیدی سرنګ عیدی خبر دی وکړه اچھا عیدی دا خبر خو دی ٹھیک ته خو ګوره ما خو پر کام کې خبر وکړه چې دا سه چل به کوي کنه چې کما خبره مې وکړه داسې به یو غورځوم نو بس چا ونیولې کنه بس هغې ته به عیدی ملو شي او چې چا نه ونیولې بس هغه ګیله نه کوي صحیح صحیح جی علینا دا ته وایه کنه ټیک ته انشاء الله عیدی به ملو شي څه ورته وایي کنه چې انتظار کوي عیدی به بالکل درته ملو شي دا ته وایي چې کم پروډکټ ته استعمال کړی دی اسمه کاسمیټک صحیح صحیح بالکل آواز یہاں کٹ کیجیے ڈیرا من لو یا خزر سے کال کو بولے جی جی جی جی صحیح اچھا جی مطلب یہ ہے کہ مخش بدا سے سیریس پروگرام نہ کول اوز لشیدہ سے غیر سیریس پروگرام نہ وتل ہے ہاں جی بالکل داسے دے بالکل دا خبر بالکل ٹھیک تو چھ سور تے پروگراموں کی داسے لکی چینج شو خدا شاہ نہ دو بالکل صحیح خبر ہے بالکل دیکھیے بالکل شک نشتے دے اشما کاسمیٹک چکم کمپنی دو بالکل برانڈ دے گا خوب منے جی جی جی جی صحیح بالکل ڈیرا من نالینا لو یا خزر سے کال کولے وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولے یو جہان مننا یہی کہنا چاہیے بالکل مقصد سیریس پروگرام ہونا بدی کوال وہ پروگراموں کے درس کی چھ ہندے مجھے شاہ خوشا خبر کیسی چھپ کال بنے بلسو کو دکھم دینا دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر دینا نادیا خبر تخت نصرتی نادیا پروگرام سے ہر کلے ہوئے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھ شاہی اکثر جو سکھ مطلب سے کالو کی بیگت میں کہنا اکثر دا بڑا چکو میں زنانا بھی کنا نو دا چیزا سے ڈیر ورزی باز سرا ملوی جی بھی ورتوی چی سکرتا والای شے نو تو سے ہاں دا سے سو گرز دا شے کرتا والای شے شا جی صحیح صحیح صحیح دا نور اخوانا باند شای کنا اید دے شوکو بالکل ماشاء اللہ ڈیر زبردست بس یو ورز خو مکور کی تیرا کڑا باقی دو ورز خدا غدی مطلب دو مرز بندر ولا یا پروگرام نا بالکل شروع دی ور وے کنا صحیح صحیح جی اچھا نادی دار تو چے تو سے کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی اشما کاسمیٹک
1: بھائی من میں ابو تا تاسو نشته بزور تلور او اسما فرمولا جو تقریبا درې ډبې وینار کوشتي وی
0: جی
1: اسما هر بچ پرېمو وینا کوشتي اسما اکو سیسو وینا کوشتي اسما کپډر مو وینا کوشتي اسما کریکریم مو وینا کوشتي
0: صحیح ماشاءالله زبردست دین الوا سم رحمین وال دی غیته بس پیغام ورکوي اسما کاسمیټک پروډکټ بوله سره
1: بای زته اور موږ دا پیغام ورکوم چې څو خو غوښه ډیره وخري په مای دی من دی
0: بالکل
1: بالکل
0: آسدیش مائی کو سیر او دین لما اشما ہر بلائل
1: جی
0: صحیح شوا ڈیر مننا لو یا خزر سے کول کولی وعلیکم السلام یو جہان مننا کول کولی تھینک یو ڈیر مننا بالکل اشما ہر بلائل چکم دی آپ ہمیں دیکھیں ہم ڈیر زبردست چار کئی بلا دا خبر بشی سے بالکل سومیش دے بعد با بنو کے ڈراہ وی نو چاہ چے ہاں اشما ہر بلائل او خسل پاگے بنے مطلب پا دا سر بنے یو دا سے مہر لگے دلائی دے کنا چے کم دی کندور نہا تو سخلے مہر لگے لے دیر وانے آگا تو سے ضرور مطلب ڈکوئی ایک اقبل موبائل نمبر اقبل ایڈریس یہ سب سے مطلب آپشن بھی بکے نو باس آگا تو سے ڈکوئی نو قسمت تی دچا قسمت بکے رو گئی پا ڈراشے نو آگا بالکل عمرے تلجی کسی کال بنے السلام علیکم جی سکھ خبر ہے کیوں کم سے نا آواز ڈیر فلور دھری می لگا چھ گوشت دے ڈیر خوڑ لی کبھی لے ڈیر فلو آواز دیر دھری می زو خود بخبر باندھے بھی ہی نہ پہ جاؤں خجی تاسو دوبارہ کولو کہ آواز ڈیر زیاد تو سلور دھری می ڈیر مننا خفا نشی تاسو زکا چھ آواز صحیح نر دھری می گئے نا نو دے دو بجے نواز لڑکی تو سے اچھا سوتا ہے بالکل کال سے ملی جی 0331-5552-340 یا دن لوا 0345-933-2580 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کہ کیوں ذرا طیب خان خبر ہے کہ جی طیب خان پر خیر رخ لکھ کر رکھنا جی زہ دے بخبر ابان نہ پیج ہیلو خجی بالکل صحیح سے پرسن اوگڑ ہما تو پتہ نہیں پتہ نہیں لگے دلا آواز ڈیزیا سلو ڈیرا بنانا کال کو بولے کسی بھی کال بنے بلسو کو دکھا دینا دے السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا معصوم خٹک اچھا معصوم خٹک فروم کرک معصوم خٹک پہ خیر رغلے خیر جی بالکل بس دیکھو گورا اسٹوڈیو کے ناس ماں تک موسم پتہ نہ لگے گی چکل پروگرام ختم شنو گیا بعد میں موسم رہتا پتہ وہ لگے گی جس سنگ موسم دے باہر تھا جی بالکل صحیح ادارہ تو وہ ہے کہ نا چھ عید دشو کہوں جی چکر دے چرتے کے وہ لگو گا نا صحیح مطلب کور کے دے تیر کو صحیح صحیح بات گورا دادے شا چر کری دو چھ کور کے دے تیر کڑے دے یو خدا دا چھ گرمی دے ڈیر زیادہ باہر تا گر دے دل ندی بچار بلا دا پکے چھ بچاتے ہاں کڑے دے سکا چھ مطلب سڑائی باہر تا چکر لگوی نو خاما خا سڑی نا خرچا کیجی نو دادے گورا سور تے وشیر توب کڑے دے چھ دوے گڑے دے گڑی گرمائی نا دے زون بچ کڑے دے او پیسے دے بچت گڑی دی بس گورا امی خو امی وی گورا امی خیال دے تو سو تلائی دائی تو سے باہر تا نا پریز دوالائی زکا چھے مطلب امی خو خپل بچوں نے بانے زڑا نا کیجی وائی کنا چھے آسے نا بچی تا میں تکلیف نشی ملاو یا مطلب زکا چھے روڑو نا بانے زیاد رشوی دے ایک سیڈنٹ خطرہ وی نو امی خو امی باس امی خدمات زیاد کوا ٹھیک شوا صحیح شوا ڈیر مننا اوکے لافیز کال کولے یو جہان مننا چھ پروگرام سے کالو کو اور بالکل کوشش دے زیادہ نہ زیادہ کال پروگرام

0: ویلې ورته وی ای اچھا مشهور ده په دی باندې توس علاقے کی سدا سے مشہور دی چاغا لکہ ہر علاقے کی سو خام خام مشہور وی کرک کی گورا منگپلی دی زیاد مشہور دی منگپلی زیاد کی جی دین لوا دا سے بنو کی چکم دے مختلف سکی جی اچھا تو سے کم خربیزا دا مشہور دو صحیح لکی مروت والا ہاں چکم خربیزی دی چاہ ٹکی ہوئے تو ویلے سی نو آہ ہڈر مشہور دی اچھا جی تو سیدھا سرا درگاہ دے لکی مروت سرا دریمی شاہ صحیح دا ٹھیک شاہ دار تو وچے پروڈکٹ تو سے استعمال ہوئی اس میں کاسمیٹک بالکل دا استعمال کنا اس میں
1: تیل میں استعمال کر دی کریم میں استعمال کر دی ڈیر زبردست ریزلٹ
0: ہاں جی صحیح دا ٹھیک شاہ ڈیر ہمارا نہ دکال کے والے اوکے لافیز یو جہان مننا بالکل سر درگی نئی کال کھڑے ہوں نو بالکل خام خا د ہر علاقے سے مشہور بھی لگا گور کر کے چکم دے آگے مونگ پلی ڈی زیاد مشہور دی دا سی دن لوا دا لکی مروت چکو مخٹکی دی اخر بی زی چکم دی گنا آ مشہور دی نو دا ہر ہر علاقے ہر ضلع مطلب داسے سن سم مشہور وی بالکل پروگرام دیش ما کاسمیٹک پاکستان مات ویلی شی صبح دوبر تاریخ بالکل تس کال شملی جی پا 0331-5523-340 یا دن لبا 0345-933-2580 بالکل ایشما کاسمیٹک جو کم پروڈکٹ سی تو سب کرک سٹی کے ہر کاسمیٹک سٹور کے ملاوی دائشی دین علاوہ دا سے امبیری گلی کے تو سب ملاوی دائشی اور اوسا شاپنگ سینٹر کارین اور خطاب سے سر تو سب ٹول پروڈکٹ ملاوی دائشی دین علاوہ دا سے منگل سیٹ تروشی کے نا مولانا عبدالحلیق سیبا سے ہائی بار پلازی کی دکھون دائیں نوال دا کے تو سب ٹول پروڈکٹ ملاوی دائشی کسی چکال بنے سوگ دکھیم دینے دے السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں جنا ہیلو خجی بالکل تو سے کال چکم دے ڈراپ شو بس صرف سلام یو کو بس شاہ خبر دو سو خبر دے اوشی کا کسی جب کال بنے بل سو کو دکھم جنا دے السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں کم جنا رکیہ خبر ہے کہ کرکنا رکیہ پہ خیر رغلی پروگرام کے ان اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے درتا ہر کلے ہوئے
2: تھینک
0: یو انا خجی سرنگے شی خپل باندے
2: شی بھائی خپل سرنگے شی
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تو سے دو گو نہیں دی
2: بھائی مزدور دے اشما پرمول بیوٹی کریم اور وڑی پرمول پسواشا
0: اچھا دا تو سر وڑی دی
2: اور وڑی
0: صحیح تو ریزلٹ در کڑے دے
2: بلیچ بھائی
0: اچھا بلیچ ہاں صحیح کم بلیچ ہاں
2: پرمولا بلیچ
0: صحیح صحیح صحیح بالکل تو سے استعمال کری تو فائدہ در کڑے
2: بھائی مزدور دی بلیچ
0: سب پیغام بور کے سمرا ہمیں نوال دیا گیا تب پیغام سور کے
2: بھائی مزدور دی بلیچ ہاں
0: ویان چھے سمرہ ہمی نوال دی ٹانک ریڈیو می نوال دی کرک ریڈیو می نوال دی ٹولو تو بس سب پیغام ورکے ویچ ماں کاسمیٹک پرانک بہولے سرا
2: بھائی دا پیغام دی چھے ٹول مزدور دی بلی چھاں استعمال کی
0: اچھا جی صحیح مطلب سمرہ ہم پرانک دی چھے مطلب چاہتا ضرورت یادہ استعمال کیا ہوں
2: بھائی
0: صحیح شوہ دیر مننا لو یا خزا چھے کال کولے اوکے لافیز کال کولے دیر مننا رکا یا کال کڑا ہوں دے کرکنا کسی چھ بکال بانے بل سو کو دیکھیں سے نردریمی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب اختر کے مبارک شاہ
0: خیر مبارک جی سو خبر ایک وی کم زینا خجی بالکل صحیح تو سے چھا تک کال کڑائی دائی اچھا جی بالکل بالکل دا غی نمبر بالکل دی بنی ہاں پروگرام سے کال سے ملی جی آب انشاءاللہ ڈر ضرور روشی ٹھیک شو مطلب اس کو عید تیر شو نو عید نہ بعد میں انشاءاللہ دیر سی صحیح دا

दिन लविचे वेलकम मामूजान, मैं हूं आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला करब कली से इमदादुल्ला जनरल स्टोर सरा द इश्मा टूल प्रोडक्ट द सियाबदी मिलवी जी वेचे तारिक मामो मोल ईदी छ वियर नखे तो लिसनर द स्पेशल सलामीना जी सही था ठीक छवा बिल्कुल यो दे दूरदार था ठीक छवा टूल मीने वालो तब ईदी मिलवी जी सही دین علاوہ وچ السلام علیکم شازیہ لکی مربتنا وچ 88.4 باندے دی آواز اوکے دی ماشاءاللہ ڈیر امننا تھینک یو وچ السلام علیکم ماشاءاللہ لکی مربتنا میسج کڑے دی خسرے ماشاءاللہ لگی وچ 88.4 باندے دی آواز اوکے دی ڈیر امننا ویسی السلام علیکم تری خان اریشا ہٹکیا سلام ویرکا فائکا کائنات فاطمہ لنڈیوا فائکا کائنات فاطمہ لنڈیوا تھا بالکل کشور بھی کہنا سلام بدی قبل کڑی بھی ڈیرا مننا ویچ السلام علیکم بھائی جان پروگرام ڈیر مزیدار دے اشما کاسمیٹک زندہ باد فرحت اللہ تجوڑی ٹانگ نہ میسج کرا ڈیر مننا تھینک یو بالکل اشما کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تھینک یو سو مچ ویچے معصوم خٹک فرام کرک بھائی سنگئے اشما ڈیر پروڈکٹس دی سلامی حویلی دی وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو میسج کو لے معصوم خٹک دن ویچے سلام طارق بھائی چرنگ یہ تو میسج ویل ان ریٹ کوے دادے بالکل میسج میں دشا ویلکم آواز اوکے دے 88.4 ریڈیو بانی نیمن ریڈیو بانے آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا ویچے مس ڈی تو سر اچھا مس ڈی کلی تھا تلائی دائیں بلکل چھوٹے بانے تلائی دیا زکر شو کے نشتا ویچے تارک بھائی اسلام میویر کا عریشہ ہٹکتا ملالا افغان فاطمہ وزیر بوم بوم زلال تھا ویچے فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا بالکل پر لنڈیوا کے تو سرا جمیل خان صرف سرا ٹول پروڈکٹ دوسرا ملے ودیشی ویچی دی میچ گوڑی شا ٹھیک ڈیر من ہے نا ویچی اسلام طارق بھائی سرنگی تو سے عمران مروت ڈسٹرکٹ ٹانگنا وعلیکم السلام ڈیر من ہے نا بالکل ٹھیک ٹھاک یو جہان بنانا میسج کرے دے ٹانگ ڈمو پخیل میسج کرے دے ویچے طارق بھائی اسلام ٹولو مینا والو تھا وعلیکم السلام ڈیرا مننا ٹائم کم دے صرف یو منٹ ہوتے دے جزت دن اوخلا میسجز دے زیاد دی ہو کدی شی پوتی شی بابا بے خفکی شی نا ویچے السلام علیکم بابا طارق بامو موتا خان عید دی شاہ ہوٹول عیدی ہوڑی ویچے زیاد طیب خان یا دکھا رکھنا جی ڈیرا مننا تو سے ہاں ویچی سلام زو فیزانیا دے تخت نصر تینا وعلیکم السلام تو سن ڈیرا مننا دن لو اجازت دی ہاں میسج کڑائیں تو سن ڈیرا مننا کو پروگرام کے میسج کو بولے ٹائم دے بالکل ختم شوے انشاءاللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی بیز البیاج چر تکی تو سر ضرور ملاقات کیجی کل ہاں جے مکمل لوی جی انشاءاللہ پروگرام کی بدر ترازی نو بالکل اشما کاسمیٹک ہر کاسمیٹک سٹور کے تو سب آسانی سے ملے دے سی کچر تک بیا ہم نہ ملے بھی جی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانے کال کولی سے 0342-311-2292 اوز بتو سا تو سے رکوی موت ہے جذب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی بدر سر کی جلبیا ملاقات کرے پرے دولو یلا بابا

نما چې داتنی چا بل پسې د امین ویلې چې خدای دې مونږ تر نصیب کی. عثمان خټک چې یې ډیر پوی ځکه مې درته وویل تا تا خبره په بل رانه واړه ولا خو ما بیا په کیرونی ولل ما چې نه نه نه آ خوشی مې نه در چلیږي نور د خوشی خدای در نصیب کی خو آ خوشی مې نه در چلیږي. شکریہ دے ادا کوم سکار خدمت ضرورت چائے ماڑی بوتل نقد ضرورت آرڈر واو کے ولی ہمیں پکی ہوئے للا او سوری سوری یار بیا بریک کار نہ ہوگا سعید ازا عثمان خٹک چچالا درتا خوشحال رتائشوا اوکے اللہ پمان. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ شکر الحمد للہ. دکم علاقے نے دکال کرا دا شمالی وزیرستان دا شاول نا ہاں دی زما خو گا ورو را علاقہ شاول پر سیٹ بان سگنل کار کوي واخ جار پاس په غروپ ورتنا ته په غونډي ورتنا سه واخ جار په شاول کې لا کور دې موس په شیرو کې پټه خوب بس نورا دورا ڈیرا نولا نام اصل کے دزما خو گھر ہو رہا نما خو رہتا ہوا یا نام میں دن اکڑوز دا نام رہتا ہوا یا نام میں دن اکڑو نوٹو بیا ہوا یا تیری نکو کا سو یار جی جی جی جی بیا ہوا رزے اچھا اچھا ریفا تو آؤ تالک اس کلیئر آؤ مخ کی ماویل چاہیے خدا پاک دا تیری نکو آئی کا اچھات وائی کا سو آئی خوش میں واور در سیدا عرفت اللہ ارو رو اور عرفت اللہ قربان نمونہ واخلا خپ جا رہے واخلا آلو اور عرفت اللہ ارو خپ جا رہے نامے واخلا در نجار قربان دا ٹولو یارانو دن دشم وہ آیا نامے وہ آیا جی جی جی جی ڈیر شاہ ابو بکر جی قربان دی ٹول یاران و دوستانو سلام تدی وعلیکم السلام و ماول سلامون هم په دلو دلو د زړه د تل نه ورته وایا نہ بے بدل سے کچھ ڈھولو نہ بدل تپلے کے لگ اڑتا ہوں گاڑی رو اچھا سائیں دس تپلے کم لگی سو ڈھولو نہ تھا تو پتا گونڈے لگ اڑتا تن واچو یا ڈنسو نہ اڑتا ہو کو کچیرے ہونا پری ہوا تو لو جی سائید آزاد رفت اللہ اور اور اللہ دیرا تک دردان لار اور سرا مل مائی چائے مڑی بوتن لاکھ دو ضرورت یاد روکا سائید قربان زد تپلے میں کرل اٹھا ہوا اڑو لگ اوکے اللہ پوان اوکے

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو لی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی
3: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: مني سرنګ لاګي
1: بای پروگرام هدي ډیر مزدور دا
0: غوښه مش دي ختم کړی کښتا
1: نه نه یا هدي دي غوښه غوښه ته هړای
0: شو دې چې هغه خبره وي چې هغه یو کس خوب ولید کنه چې ټول غډون سونه هغه جنت کې یو کنه وی چې مولا غډو هغه چې ما پروت و کنه وی چې زبر له چې تبلې پروتې تبلې نه ګرځي وی چې زلم سرنګ په دروب شو غځي واپ شام یا پر زر کې پرتا دو
1: انکه چې کله غوښه ډېره وي پېشانه لګي قدرتي دي زړه نه مور چې کله په موفان لوري د هر څه ختم کوونه شي
0: ختم کوونه شي نو دې تم سړای سره بلات شي ګنه نه خو پیر نه داسې کوي چې جوته خوروي کنه مې چې لکه د ارمون پوتې نه وي
1: نه نه خوشاله لګي کنه قدرتي مزرونه نه مور واخو چې وینې خپلې سمبولوي خپلې په خوي قدرتي دي هغه نظر مور
0: چلو ډېر دا توای چې پروګرام کې څه شامل وي چې د چکر ته لوري هغه خبره یا چې تا شام مزدور وي خبره چې لیسنر وینا او مستفید شي د نصیحت طرز کې
1: انکل یا خو چکر ته لوړ نه وو خو کوهات کې موږ ټول سیم لږه کې شاور کې دو ما مو دې مه هات ته لوړ دی هغه چر ګل شي بابو چکر هو هغه ته
0: حج مبارکي بو هو کو چلو ایک ټیکټ مې دو مزه مې چکر بو هو لګي مبارکي بو هو شي
1: بالکل دواړي چارې په ټا کو شي
0: ځکه چې نو سو پټراول دي ډېر ګرو نو مهنګي دو داسې ډېر سړی تلای نه شي
1: نه نه انکل زه خپل پښتانه ورز مخ کر غلی 25 دن مې تیر کړل یو هډ کې موږ ټول فیم لیدو رمو
0: چلو الله دې ابو سوتي دا ته وای چې پروگرام کې څه شامل وي چا سره دا وسلو
1: بس انکل ته کوم سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: زهر مبارکي
0: خیر مبارک مشترف نه هم مبارکي
1: ایڈوانس کې او طریق عزیز بھائی تا او مسی بھائی تا او چوټي مې وشتا علی نه هټک دا دلرو با هټک تا بس عمر خوان دیدی او گل شانتا ہوٹل تم شل سلام اوکے
0: اللہ حافظ ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی نیکسٹ کالر کسو بیا بو ٹریک سائٹ تسو ٹریک بالکل ریڈی دا کسو چی سوکتی ہو سی ای السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوکو دے کم زونا
2: سلم حبر کم دے کرک نام
0: سلما خبر کہے دے کرک نہ سلما خورک اس تڑے ماشے پا خیر روغ لے ہر کلائی تھی ہے یو
2: جی یہی پا خیر روغ لے ہر کلائی دیرا مننا
0: شکریہ او در توشے اختر تیر شو اختر غوشے پوتی دی کا ختم مگڑے
2: نا بھائی ما شاء اللہ مجھ کو لاسی تو نا ہو غوشے کو مدیری دی عید مبارکی حضر کا
0: خیر مبارک توستا ہاں عید مبارک شا لاسی دو نمو مطلعی چی غریبونو تم پا کی تقسیم کرے کا نا
2: جی بھائی ویلے نا دریا میں سر خواہ مخائز تو غریبون بار خفل
0: ای اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دے غریبون خفل ای دے خیان دن خفل ای این رشتہ دارو
2: جی بھائی
0: چلو دس وای چی پتہ اید کی دی سپیشل ریسیپیز کیوں یو تیار کر کیوں مثلا یا کیوں ترکری یا دس ذائقہ چاغا تو سپیشل تیار کری چی وچ دا یو سپیشل ڈش وو مو تیار کو
2: بھائی مشرو پلا بنے دم پور دیر مزدور لگے ہو نمکین مہا طرح کری دو آر کی سنتا خوشا کو پہا کرا
0: اچھا چلو دا یو کول کے داسی خوشی وی چے انسان دیکھ پل آغا خواہشات چے دم پخت سړیز لکی جی عام ریزو کې هغه مره غوښه چې یو کور کې لاسې دونه کې یو مطلب چې کور بستر وي چې کور ستر وي هغه ته وي پورا لاس بولس کېرو 15 کیلو غوښه لري هغه کوای نشي اید کې دا شوق بیا شوشتا پورا شي ماشاءاللہ پاک مو ابو ستا نورا ہاں اللہ مدینہ پہ اتفاق کا او بود مو کا زیوت مو کا
2: امین امین
0: شا پروگرام کے ساتھ سے شمع لوے
2: بھائی بس تو لوری دن کو تاو عید مبارکیر کا سلام ارکا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دیکھال کولو دیرہ مننا

0: جی یار غن مرنگا موسطا دا مروس تر گل جنگا سچل را باندی کیگی امید در را چه منوالو با دا سانز دیر پسند شوی دا ٹریکس دی مخفل انتہائی خواشتا و دیر زبرست ٹریک تا او تو سی با ہاں خوش شوی امید لرا چه مسراب ہوئی چه تا بلوڑ نوی پروگرام کی کسوک بیا نویر غریبی او کال کول غوڑی اگو تا دی کال پتدا سی دو 0927-291-292 پا دی من تو سی کال کوای شو مشترا افیشن نمبر دا مشتا مہم حرط لائی شوی سوی کسو کال سوک تی او سویل غوڑی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب سوکو دی کم زنا
1: کرک نابنان خبر ایسا
0: جی جناب عدنان ہٹک استڑ ماشے پخیر رگلے ہر کلائے تیایو امید لرہ ٹک ٹاک پوئے اختار خو میں دیر زبردست ہو کر شکر الحمدللہ دیر شوشتا اور دیر سو زبردست ہو شو
1: باب غزال میں دیور ویدا ہو در ادال سونگ میں دیور ویدا موئی چی کالی تا وکا
0: دیر مننا امید لرہ چی یار غنم رنگا ماو ستا دا مروس تر گولا جنگا و سندرہ بودی خوش شوی حوی
1: بالکل ڈیرا میں خاصا شور اور مجھ کو کال کہو کو کال میں لوی جنا سے ملاو شی اور کنا بہ مجھے یہ چے مینا والا سر دو خبر ہے اور کو در دل
0: چلو در تو چے اختار تو سرنگے وکڑ خیر سر دے تیر گو
1: شکر الحمدللہ شمع دو کے موقع شبر بار موقع ہو بس دس اندر مزدگار کے دی ولا گا ولا دیر پان دے وکا یا
0: دیر مننا در تو وشا چے پروگرام کے سر شامل ہوئی سے شے
1: دا بو یو دا سے شعر مان تے بو شامل کو کا
0: جی بالکل
1: بھائی سرگی چھ دستر گنا دستر گو سر یو زئی شی
0: سرگی چھ دستر گنا دستر گو سر یو زئی شی
1: آغا سرگی بیا دستر گو حیا نہ کئی
0: آغا سرگی بیا دستر گو حیا نہ کبھی
1: اور ری بس ٹولو من والا تو سلمونا ہر کلائی وایو رور
0: ڈیر مننا ڈیر شکریہ دیکال کولو یو جہان مننا عدنان بھائی اس طرح پخیر اللہ دی عزت منزور جی دا عدنان دے کرکنا چھ مسرا دے خوشیر شامل کار او کسو نیکسٹ کالر سوکتا او سوی الگوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خضر بھائی جوڑی تب شادو
0: الحمد للہ شر ٹھیک ٹھاک پلویا طبیعت نہ مزاجونا کور پتان
2: الحمد للہ اختار دا مبارک شاہ
0: تم مبارک شاہ اختار دا شتیر کو
2: الحمد للہ حج شمس اللہ خبر کو بنا سرائیں
0: شمس اللہ خان استلام شی ہر کلائی تے ایو پخیر رو
2: اللہ پاک تے درمان کا اللہ پاک تے رحمان کا کیسے بال بچ رہے دی الحمد للہ
0: شکر الحمد للہ در تو شی اچ پروگرام دے سٹارٹ نہ اور وی کا اس رو رے
2: اس دا لاس منٹ کے وچ رو نو بار نہ دے موبائل ہو ریڈی ہو لگا ولا موچے دا ہو تے داش صاحب خان وی
0: ڈیرا مننا شمس بھائی در تو شی اچ پروگرام خوش دے من لگی کنا
2: الحمد للہ ڈیر زبردست ریکارڈ میں ہو رہے تھے ڈیرا مزدور سندرا ہے وہ ڈیرا خوان گیو کو یقین ہے مت ہونا وسینے بنے وہ سندرا ڈیرا مزہ رہو گا
0: بس دس دو چھ مجا کوشش داوی چھ دس سونگز چھ دے ہر تب کے دے ینگ دے زونو دے مشرونو دے وڑی کو ٹولو پسند وی
2: بالکل اختر والا تے نہ نہ پروگرام اس نے کال کر موتا چھ ریاض بھائی دیے تارک بھائی دیے گلا دیے ہو دیے ہو میں لمبا ملا کے جی نہ پیش کر دیا
0: مجھے والا خوبا دائیں لگیا تھا ملا بھی جی
2: بس ایک طور میں لاؤ سو پتہ کی پیٹر میرے ڈیر دیو تراشی میں جوٹ سی کے نا بیا تو کہنے ملا کے دیو
0: دس دو چھ کلا کلا چھ دا عید کی ہو رش ڈیر ہوا کیا نا
2: بالکل
0: نو اگی وجہ مندی کال بس خاص نہ ملے دار سلام دو کبھی چاہتا دو سلام لسی وعلیکم السلام
2: ریاض بھائی تھا اختار لالا تھا تریک تھا نیوزی تھا سیم گل لالا تھا سیم رہا تو اسٹاف تھا ریڈیو اسٹیشن والا جاتا سیم رہا میزو اور میں نے کو لیتا دو سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ چی ادا و شمس دے بنو نا چی مشترا خبر اکڑے اور ڈیر خوش رخ الفاظ زیادہ کر کسو نیکسٹ کالر سوکتا ہو سی ہے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام صدر گل لال السلام
0: جنتی سے جنتی سے استڑا ماشے پوخیر روغلے قدرمن سے الحمدللہ الحمدللہ در توشی چی اختار دی سرنگی تیر کو
2: سر موڈی اشو تیر کا ماشاءاللہ دی ما خوابلا ہو کتیر چاہی تا اختار اللہ تا پروگرام کا ہو از دادا پروگرام کا دی پروتن شوک تیر جا شوک تیر دی ما تا پروگرام کا ہو لائدہ غلائی پروتن
0: ڈیرا منا تو سمینا تو چمجا آئی دی سیٹ کی کا گرمی بھی کا سوڑ بھی کا غرم بھی کا شپا بھی کا ریز بھی دی موج ریڈیو امن ٹوٹل سٹاپ توستا حاضر بھی ہو توستا خوشو خوشو پروگرام نہ پیش کری
2: لیکن رضوان خبر کم خو بس پروگرامو تر اجر ریگولر دوام ما
0: دس دو رضوان بھائی چھ کلا کلا انسان پخپل واس سے نبی انشاءاللہ انشاءاللہ چی کوشش پدا کرو چی ازری پوسی ہاتھ رو گو دس ایمرجنسی نے بھی زب و بالکل تو سے مخش نو سو پروگرام بکو چی رہی
2: اس کے پروگرام چی تشریح کے
0: بشائی کخیر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ در تو یہ پروگرام کی چی شمیل ہوئے
2: بس نور کالران ما غی مار چادری اس طرح ولا گم پروگرام تے پرو تے اللہ دے خوش اللہ را باد اس اتول شاپ تے سلام اتول اور
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی او دا رضوان دے لکینا کسو نیکسٹ کالر سوکتا او سبھی الگڑی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سڑا ماشے پخیر روغلے
0: ستڑا ماشے پخیر روغلے ہر کلے تے ایو ہمیشہ بود و خوشحال ہو سے نا غلا غلا خونو ہفتہ وار پروگرام ہوئے مولا ریگولر بھی ہفتے پرے جی پانچ نہ سات پورے
3: ریگولر کو دے لگا کرا مطلب کلا کلا برگری ہو سے روک لے تیلا پودیے پاور اور وقت کے برگر کرا لے تیلا پودے کڑا کڑا
0: بالکل مکھی ہفتے مندی ڈیرا مننا تسی شکریہ آفتاب لالا اللہ پاک مو ہمیشہ خوشحال آباد و صحت مند ہوتا جا تو بھائی آفتاب لالا چھ پروگرام ایشا سار نہ ہو رہی کا اوس روک لیتا پروگرام دے سٹارٹ نہ ہو رہی کا او سر نہ ہوتی پروگرام چلو چلو اللہ دی زتوان کا ادھر
3: تو
0: چلو چلو ادھر تو عید خوشائے خوب دے انجوائے کڑی بھی یار دوست ہو تو پورا ڈیر سی دیرا دے بیٹاک تے ہمیشہ ابود بھی زین چخوان بودے میں نخست تو والا ہو بیٹاک ہمیشہ ابود ابود بھی ہلو
3: بس ادھر پاکستان دوستوں برکات تھا اللہ برکات تھا
0: بالکل شاداب سے آفتاب لالا جی
3: ابا بھی بٹاک تیرا خور دسی بٹاک تیرا خور چوار چوار
0: دادی پشتون وا گاٹا ناشا دو چھ بٹاک پہ ہمیشہ اجرا بھی آبو دئی
3: ابا سو سو کے بیگ کے سپیرے کے بے با دوے با
0: ڈیر منا در تھی آفتاب لالا جی پروگرام کے سر اچھے سے ملا
3: پروگرام کے ناسے خبر ہے روسی کلا کلا جی بات بسی پودگی چینل بند ہے نا
0: جی جی
3: تھرو اوٹا کی ٹکے کی چینل ہے جی
0: جی جی
3: وہ دو بتے میں مطلب وہ یہ سو خبر ہے نوٹ کر لے
0: جی
3: ایک ہی بار یہ سٹار ہو
0: جی جی
3: آگاہی تو یہی کہ وہ کال کرا دا کہ سو کے وہ دور انہا روسیا بوئی رہی دورا دبرا سا سیر کرل کہ دبرا وہ پس پر کل کے سر دے حاصل کری
0: جی بالکل
3: سا یا مطلب تو کہ پس یہی کہ دا پروگرام سے تو کو دا وہ پٹا کار دیر کرا گا
0: اچھا
3: سا پولیس بیا ہے بات تو کہ پولیس روگا کرا دا گوشی یہ بھی دا دا دا ترو اپ کی پکی کی سے تشتی شدی دی تقریبا ٹولی بھی رہی ہو رہے واج دا کرا
0: چلو چلو دا ہو دے موجا دے پل
3: سوچ خبر آفو ایتا کہو کرا
0: جی
3: سا آخو گوٹا دنیا اور میکرا دو ایتا سا پاتا ہی بل دے آگے دا علاوہ مطلب نا چھے پیگا ہی ہوئی دا وقت چھے آگا کھا چھے تو کیوار دو ایتا چھے پولشا سوری سیس پیت نے دا میں تو تا ہوئی حال کرا
0: اچھا
3: کی دو کے دو دار نا پٹا ہوئی
0: نا زخو نا پٹھے رو زخو جواتیا کدال تا پٹھا
3: یو دار سکاو چھے دا بیزا پولیس چھے دا کرا دا دیر مخترم دا کدا بیزا پولیس دوا کرا چھے دا کم جرگورا دی کم آئیس وغیرہ دی مطلب نا چھے
0: بالکل سلام کہوں دے مشکرک پولیس تا سلام کہوں دے مشکرک پولیس تا جک چبر زخ پلا ذاتی زبی تلوڑ التا پسرغ ورما کے دوی بلوڑو دے دے پر چھ مو زوائے غرور دے مو بچائے چھ التا ڈیم تسی دوی لکا ہمیشہ ہر کولے پو ڈیم کے یو دوا مڑی می راور جو وشل ہو دی کولے شکر الحمدللہ دے پولیس پر دی دے پولیس کمال یا دے دوی اقدامات چی اڑ کی ڈیم تا نہ پریز دوال اور ڈیر سستا تیر شلی
3: مطلب دا چھ چوبرا کور بڑھائی یہ وکڑے چوبرا سدے کوٹ دے شوی دے پولیس والے چوبرا بچی ہتی بہت سوال
0: بالکل

0: چی دبا افتاب لالا چی مشترا خوشی خبری اکڑی و نیس کالر کسو سوکتا و سبی الگوری. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پخیر روک لے استڑا ماشے ہر کل ہی تھی آئیو
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا منانا قبل میں
0: جناب
1: کیا اختر لالا پچا کیم سے تورا سے دس عمر سولا
0: اختر لالا پچا نہ وائے گول لالا وا یار آگا لگیا تو اس پتے نہ پیو چور دی جی کا کمی جی دا بیا مسر ملا ہونا دا چھ ملا اٹھی چوک سی دا پچا ستری جی کا کمی جی الحمد للہ اختار دے صحیح وکو چلو غریبوں نو خیال دے پکے وہ ستا
1: بالکل بالکل لکه تو چکیم غچلا ولا دا ها ها دے دیر فاندوار چلا ولا تو چکیم یو پیغام چلا ولا دا حال کو تا کنا
0: او
1: اغا دے دیر فاندوار مو تا لکه یقینا دیر فاندرو کو زکا چلا کم مثال تو کی جو پروگرام اوری ہو تو کم از کم کنا تو خوزی خان تا بویر شی کنا
0: بس دا دے مجا یو شان دا مسلمان چ اب دی زون سرا سرا دے بل ورور خان خیال سوتی
1: بالکل بالکل کمال
0: وعلیکم السلام
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا شکریہ دے کال کولو یو جہان مننا جی ہاں بالکل میں نوالو مر دی امن ریڈیو 88.4 ہمیشہ کوشش دائی چھ دا سے دغو کو مرا چھ خیر خبر ہے یو بلتا پیغام دے خیر بلو برسو کار کسو سوکتی اس سبیل غوری. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اسلام اللہ حسین
0: ٹھیک شلا ڈیرہ منانا ڈیرہ شکریہ.

چې دا پوئټري د یو ملګری سپیشل فرمایش وو امید لرم چې فرمایش باندې پوره شوی. هغه ملګری چې چا سایلنٹ لسنر دا ویل صفدر بھائی دا پوئټري بو سپیشل شاملوي او موخ په انصاف وکړو د پوئټري سره. امید لرم چې د تو خوش شي وي. خو اکثر د شاعر چکل شاعری لکی اگی یو عکس یو تصور یو خیال بھی پذہن کے او ویون کا بیچ دموش گوندی ان پڑھا بے شعور اکاس بھی آغا ہو یو صرف علی بیتے سے جیم خا دال دال داغ شاعر تیروی چدا الفاظ لی کری شیوی دی. خو دے شاعرے دے یو شعر سرتا اگی یو دا سے پیغام یا شوی چاغا پورا یو دنیا وی. امید لر چھ مجبو انصاف کرے.

جی ہاں مینا والو اختر کے ہمیشہ کوشش مجھے دا کرو چدی تو سے آگا پروگرام آگا فندونا چدی تو سے لوگ اڑی تو سر میرا ٹچ کو کلا کلا انسان دا دسی یو خبر آگونا پوتشی بیا ہاں مجھے خپل کوشش کرو نو دی کی مور دا خبر کولا اوس یو ملگری دی پولیس خبر اوکلا واقعی پولیس ډیر زبردست چار کئی ډیر سستا چار کئی پو کرک کی خاص کر کے کرک کی چکم طرز مند دوی لگیا دی خپل خوبونه خپل سکون خپل اغا راحت او قربان کړه دا د موږ د خوشولای دی پر د موږ تحفظ دی پر د موږ سکون دی پر واکه یو نه دوانا یو هزار زاری سلوټ اغه تا او داسې ملګری هشتا چې پروگرام کې اغا خدا خبره لر مایند کوي موږ د چا چپلوسی نه دو موږ چې کوم حقیقت وی اغا بوی یو جی ہاں بالکل مینا والو اکثر ملگری دا گیلا کوي چې صفدر بھائی دتو سے پروگرام کے تو سے مشتا د نصیحت خبرې ډېرې کوي انٹرٹینمنٹ خبرې کامې کوي ډېر لسنر موږ نه پدې خپا خفي چیرا تو سے بس شکشین ہو مجھا کور کے نصیحت نہ تانگو او دی یار دوست یا دی مشر ورور تر وی دی تھوڑو نا اگو نہ تانگو تو سے ہمشتا آگا خبر اسٹارٹ کوئی چکلا انسان پاگے مندے ویچدا نصیحت تمو تا تکوندے ٹولے کمائے اور ٹولے خبریں پمو کی دی دا انسان دا نہ پکی جی دا دا خوشلی جی کلا ویچی تو تا سوک دے نصیحت دے ڈورا نشی کوائے نو تپوشے چا زبر بوچ لو جی مینا والو امید دارا چھے ویال بلو سوئے اسوی دا سانگز ورو ډیر مینا مندی ډیر په شوستولی مندی دا موږ سلیکټر دا امید درک چې تاسو بخواش خو دا ټریک د موږ سره په دې مندی غور شوی وای ورو

0: چنان می تور دی غنم رنگ دی پا مخه لگیگی. بلکل زبرده سانز می لره چی پسند شوم بوی فانم بوی نخوز دی. وی
1: دستن پا ما سوی سر دیران سبر شو کبل زی مایل شوی ما وی داسین.
0: جی امینه بالو امید لره چې سانز مو پسند شوی. دا یو سپیشل فرمایش وو د چا د پوره ډېر بهترین سانز مو امید لره چې تاسو به پتا برغلی. او که څوک نوی تشوی پروګرام کې کال کول غوړي نو 0927291292 موږ ته کال کولی شو. موږ سره خوږې خوږې خبرې او خپل خیرات شیر کوی شو. جی مینا بالو کال کسو کال مندی سوکتی سبھی الگوڑی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سردار صاحب حضرت گوری میں تو کنا.
0: جی جناب
2: عرض میں سوال کرا.
0: جی جی
2: چلا تلا کی تو دنیا پہ دو کڑی دو دا یو بہنا دو پہ دو کڑی کنا چوک سک چوک ٹھیک چوک سادا چوکی شروع کرا.
0: جی جی
2: دا اجاز دا.
0: جی جی افتاب لالا اجاز کال میں ٹچ کرا ہوں. اجاز چکر اسٹارٹ سی بیا در سلور پہ. جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی چلو افتاب لالا دے مندے بیا دادی ریڈیو ٹاپک نہ دادی مندے ان شاء اللہ بیا گپ لگو تو سر آپ دے مندے کہو. ٹھیک شلا افتاب لالا دا بمو تو پرسنل کے ڈسکس کہو دادی ریڈیو کال نہ دا. ٹھیک شلا افتاب لالا تھینک یو لالا ڈیرا مننا. جی مینوالو دا افتاب لالا چی بے شک ڈیر سستا الفاظ اسپیشل خلق کو مر اخبل ذاتی زن ڈیر خیال ستا ہو دا زن ٹاپک دے دی بھی نا. چلو بیا بدی من ٹاپک مل ملس کو کار کو سو کار سو تی سوی روڑی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اختار مبارک تو سے ہا پخیر رو لستڑی ماشوئے شکر الحمد للہ در تبش چخ پل اختار سرنگ خیریت سر دے کو پکی بھی مرشو خوشو خونے چلو شکر الحمد للہ در تبش چی اختر کے دے اسپیشل ڈش سے تیور کڑی کا نا
2: تیور کڑی میں بھی تھی انہیں میں کھوکا بھی تھی
0: سیخ تکاوا سرا چمپونا بھی. چلو چلو دا خود خانوی نو خوستا دا در توشه چی اختر که خصوصی چشه دستی مصر شیر کبه
2: نا متا خو غارتی نا سند
0: مو سندر ندویلی چره خوشا خبره حق لائشه
2: بیا دا تو وشول دا تا
0: جی
2: پای وزی را و انوی دیلی مغا پا خوال کسی خوشکی نا یو رو چکی و
0: او
2: و مخیو چه غای ولی دا سپایا
0: او چلو ڈیر منا دتا چاہتا دو سلوم کبل گوڑے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلو ان شاء اللہ کوشش کرو. ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دیکھ کال کو یو جہان مننا.

0: کول اختر کې د سیخونو ټیکو جوړولو یو خپل خواندا خپل یو لذت یا خپل یو مینا دو هغه خواندا غدا چې کله چې انسان ټیکي جوړوي نو خپل یار دوست یا خپل فیملی دا تقریبا ټول پکې انگیج وي ټول هغه سره لګیا وي او محنت کوي کلا زلول سیخونو باندې وشي لګول بیا پہلا کے مندے مسالہ لگا ول لگا سیٹ کول وڑا وڑا کٹ کول دی سیخ مطابق اگے نہ پاس مسالے ولا گئے مسالے نہ پاس اگا تا کولا کم انگوٹائی بھی یا کاغا نے خشتے چشب لگے اگے کی کولا ولا گئے او اگا ہمیشہ لگائے کئی او تکلیف ولا ادھر کے پہلے جو کولا لگی جی تکلیف جڑے نو اگے کے سڑا انگیج ہوئی او دیکھی یو کا سنوی دے کے تقریباً چسمرا سٹاف بھی کا ملگری بھی ٹوٹل ملگری کا فیملی بھی اگے کی بڑی کا ہاں استر ہاں فیمیل میل ٹول لگے بھی اگا پک اخبار بار کا اخبار اچار کبھی ہو دے سکھ خوان بیا دزو کی شی چکلا دے من محنت وشی تے بخوے اگا چ سکھ کم رنگ رو گل کڈیر پوخ سال وس وال لڑ بندے ہاں او کا لڑ بندے کچا وہ ہاں خو اگے خوان دس وی چ اگا پو مینا محبت کی وی کلا ہاں چ کم چار مینا محبت سرے اگے وہ خوان ہوی او ڈیر زبردست طریقہ بھی وی کسو کار مندے سوکتے ہو سویر گوڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو ہلو جی السلام علیکم جی سو کھورے دکم زونا ہلو مجھے خورکے وعلیکم السلام ڈیرا من لکھا گھر میں مڑے کام پڑھ لیوا الفاظ اور استلوں کی ڈیر دقت محسوس ہوا او دا ہاں امید لر چھ بیا چھ سوکھا کال کے بھی ڈر ترتیب مندی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام خیر رولے او دے خریت سرا دیر دے مینے او دے خلوص سرا شکر الحمد للہ طبیعت میں زجونا بس دا شکر دا چتر تشوے بروبار وے دا دے مجا دے دیر زیوت دے مینے او دے خلوص دے غا نشانی دی چھے تم مجھتا خواہش ہوئے و عبود دی مجھ بخواہش ہو
1: بازی مکر اتوہ دا وکونے
0: کی اللہ پاک تے ہمیشہ عبود صحت مان رد اللہ را منو چھے تو سی بیمرونی خواہ اللہ پاک تے صحت دیر کہ اللہ پاک پہ خزونوں کی اس سے کمی نشتا اے
1: کوئی کمان نشتا بے شک خونو جا آگا سے دوانے شو گوشتا را جو کمیں دوان آگ تا کنا
0: حق چھے کمیں دا آگا مجھن شو گوشتا ہے
1: آگا سے گوشتا نشو اچھو تا یہ بات ساؤں کنا
0: جی جناب
1: خدا پانچ حقیقت میں
0: بالکل شاید لگا چھ عید کے ہوتا نہ گزدل ہوئے نہ قبل ہوئے خوبیاں ہاں اگا پل پر

0: هغه خلک چې ډېر وروي نږدې شي روشي هغه ملاقاتونه د سړي زړه تسکین او د سکون سبب جوړ شي. الفاظ پروگرام کے سر شامل ہوئے
1: بازی کا تمہیں اگر کلک زوی جو سوشن لگا
0: جی
1: زا بزا وان زو نیا پا کلک خال کو جا جا جیمن لیو جا زا سخر کال پچار دی جا پا کلک سدہ دامنا پا خواس یا جا بازی کی کل تا زیان زو زن زو تا موکر زت دا کور وشا زی مجا زی کلک نمی دیرا گوٹا نما وشلا دیرا گوٹا زنا غد دو ما بری سدہ زوی جو سوشن کلک
0: جی بالکل جمعہ گلگا یو عرض نہ کہوں دے تو نمبر سپیشل مولا وسشو مسرونا نمبر دے لڑ تو وشیا
1: 0345 55 55 14
0: یو منٹ دا پین جی 55 14 8 58 828 ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دیکال کولو یو جہان مننا ابود اسے خوشول اسے

جی مینوالو دا جمعہ گلگا چی مشترا خوجی خوجی خبریں شامل کری اور ڈیر رغب کر امید لرے چی دی خبروں نہ امید مستفید چی او دا کم نصیحت خبر ہے چی وکلا واقعی دا دی ڈیر چی مورا دا دی اللہ نا دی غشتلو طریقہ نسی کا اوگرو اللہ ہر سکوی نو ارسوئی پروگرام کی مخصو امید لرے چی پروگرام بتو سے خواہش ہوئی اور مشترا اسوئے چیتا ہم اسوئے

جی امینه والو پروگرام آغا یو د پښتو شعر دا نه چرته درمم نه د ضایع خزم نه چرته درمم نه د ضایع خزم بے سفر میں غسکی گلار دا عمر نو ہم پروگرام میں والا رون دا خپل یو رفتار سرا مڈو پخپل زوینو سیو دا سی دی مجھ زندگی تیری جی رون دو ختم کی جی کچیری مجا دی زندگی اہمیت دی زندگی آغا سوچ مجھا وکا چھے کما زندگی پوچار دو نو دا زندگی بو کمتی شی کچیری مجا آم دا سی وکا چھنا دا زندگی دو باسیو شپا ریس تیری جی سبینای شال چکشا چار وکا مشوم شال روشا کور کے ملائی اخرا سملا خوب وکا دا دی زندگی مقصد نو دا زندگی مقصد دا چکل مجھا او پیٹنو نو زندگی ڈیرا شوشتا ڈیرا خوندور دو نو کوشش دا ہو کوئی ملگرو چھ زندگی احساس دی زندگی حقیقت دا زدہ کو وی او پیٹنو

0: جی مینه والو دنه مخ کې موږ په دې باندې ګب شپوله غوښتل چې اختر تیر شال په اختر کې موږ کوشش دا کول پچارو موږ دا پیغام د خپل ریډیو امن طرف نه جری کړو خپل مو ذاتی په زونه پلی کړو چې علاقې کې کوشش دا وکړو چې یار دوست هغه خپل پردای چې موږ سره نږدې وي هغه ته په دوه خوشالوي کې هغه طرز حساب ورکو چې کوم موږ کور کې بچوي ته ورکو کاغم را پورا نه ورکو چې هغه کې وای سسلور کې ورکو ها نو هغه خلق بو موږ سره په خوشوي کې شامل شي او خوشي بر سره هغه دوګ نشي دا چې هغه خلق خوشول وي موږ خوشول نو خوشي بو دوګ نشي مثال کته پکور کې ډېر سستا یو شغل سٹارټ وي او د سٹارټ وي تو سره گاوند کې مردا وشي غامي نو تخ پله خوشي کله ها هغه طرز کې نشي کوي او کچري تو پکور کې ها خوشي وي الته دې تو گاوند کور کې ها خوشي وي نو خوشي او خواند خوشي ذائقہ دوبلا شي نو دیر پر پچھار تو کال کسو چی کال مندی سوکتی سوی الگوڑی مرسرہ گئے نفاس خبر رکھو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنگ جی شای حیر دا
0: ٹک ٹاک سو کو دیکھم زونا
1: جی جی کرک خبر رکھو خالق نور
0: رہا خالق نور
1: نور رہا
0: جی جی جناب سرنگ ماشی پا خیر ہو گئے ہر کرائی تھی ہے جو
1: سرنگ جی شای حیر دا بار بار یہ
0: الحمدللہ یا ایک نورور طبیعت تی مزاج دی او اختر خوشحالی دی مبارک شاہ اختر خطیر شاہ مجھا مبارکی نو بکڑی نو اختر دی مبارک شاہ
1: خیر مبارک تو تم مبارک شاہ سرنگ شای بار بار یہ
0: شکر الحمدللہ اختر دی سرنگ انجوائی کو خوان دی نو خوستو
1: دیر شو دیر شو دی اللہ پاک
0: قربانی دی غوٹا وا وڑی کی وا
1: قربانی غوٹا وا
0: غوٹا وا نو تکی مکی خوب دی جوڑی وی خام خیز
1: نا تکی مرے دی جوڑی راگا سے مجھا خوب
0: اچھا ٹھیک ہے چیتم رستڑی نے شو گوائے خبر شاعری دے سی شاعری چمشرا شیر کے فضا خبر خود سی گانا چلو ڈیرا من دو سلوم کبل گوڑی جناب قربان نہ داخو بی جی ایم دا گانے ہمیں دولا گولے دے میں دولا گولے یار غنم رنگا ماؤس تھا دمروس تر گولا جنگا یو دا خیر دے کتور غنم رنگ دے دا نو دا صحیح نہ وے بالکل مزاق ترس کے چھ آیو وچے کا سرمن وچا کڑے وا خرسول مخ کے سرمن دا وڑک مول ولا وچے دلی بہ خرس دلی چا بو نا غڑ کے جڑ ولے شنے بہ مڑل دے پر چا بو نا ڈولتا اگا جڑ وال چا بو نا مختلف یو غب نے جڑ دل وچے ملے تیوڑا ل چہرہ دا بخار سک چکل یوڑا یو کا سے تمخ ترو گل سودوگار چورور دا سرمن دو او پسو دو چہرہ پوشل اپ دیش تجی پمیر دے وجہ کڑے کا پسیرا وچارا پسیرا جو ہو ہو ہو ہو دا ہوئے تب کڑے دو بس پرور دانا ہو کھلو نو اگی مطلب دا وچ کون دے تسوکا بھی گی اگی نہ دا مخ کے تر شوا دا چ لوڑ دا التا یو بل کاس تا مختر غلا دا تے چا اور سرمند ہو تے چا چش دو ایم زین دو آو بالکل دیکھ چ کی سرمند ہو تے پچیس دی وجہ کڑے جی پمیر مند ہے چو ہو ہو ہو دا تب کڑے دو اصل سوچ کے سال چاہیے اور تیج پسیرا دے پہا وچا کڑے دو دارے تبا کڑے بلر تیج بمیر دے وچا کڑے دارے تبا کڑے دو او زسو اگا خیر بلوی تا مخت چرو غال آگیوی تا چاور اور سرمند دو آپ سو دو پا دیش آو تیج سرانگی دے وچا کڑے دے پسیرا دو کپا میر ویچ ناور کلا ممیر تا وڑا کلا مسیر تا وڑا لا ویچ پا تبا بربادا دیا چاولے دو نو امیرا مزرد سرا خبکیر روما گپ شپ لگو چزنا ملگری ہوئی چیارا دے تو دا بی جی ایم چ دا دا تپلے کا چ گانے تس کی اور ڈیر مزدور دا زنا ملگری ہوئی چ دا درے کا بلو لگوا میرا کوشش دا بھی چ دے تو سے خوشائی دے پرا تو سے غدے پرا دے مین او زہ غدے پرا آغا خوان دے پرا آغا شای مورا ہمیشہ وس تو چ خالق پسندئی امید لرا ہپے سب خبر تو نہیں مائنڈ کرے ان شاء اللہ تو دے پر اسپیشل یو سانگز پلے کبو

چھ مینوالو ٹوکا مسخرا بکو گپ شپ کو لگو امید لرا چھ میڈا ٹوکے مسخرے دا فندو نہ بو سی مائنڈ کو ہنا او زکا چھ موڈا تو سن کوشش کو چھ زدا کو خبر چھ خوان ولئی او دے نصیحت ولئی او تو سی دی موڈ تا ہا دیتا غیر وی چھ راسی خبر موڈا نو فلسفری او نو داسی الیمون نو داسی دیر پوی خلق یو دیر کمکل دیر سے صدا خلق یو خو کوشش دا کو چھ تو سی مختلف پروگرامن کی تو سی والا خبر اور بل پروگرام کی میڈا ٹچ کو کادے طارق بھائی پروگرام یہ کہ یو کال وکی اغا خوجا خبر ہو کہ امیر زون ترور چیرا دا خبر کا خیر ان شاء اللہ او دا بو میرا مخ کے لسنر تا شیئر کو کہ دیش جیسے ملگری دا سی غبی چاغا لسنر اگے ٹائم پروگرام نہ آؤٹ وی نئی بری دلے اغا دے مجھ خلے اور وی نو دا سی کوشش میرا دا وی چھ دے بل ملگری خبر روک لو توست کو میرا خپل ڈیر صدا او ڈیر ہو ہو ز کوشش کو حبیب صاحب دے تو دے پر اسپیشل یو سونگز پلے کو او می لڑ کے سب کو نہ ہو سانگ اسپیشل دے حفیظ صاحب کے پاس

0: شي امید لره سوزو پسند شوی نن بو ټول ملګری شهر صدر بھائی هوټل په لونګینو سٹارټ تا خو نن دا چایس مو داسې و چې مو چې دا ورو سوې کال کسو کال بل سوکتی سوری کال میسو زګه سوند شروع سوند ټایم کې کال وو کال میسو هغه مونږ مزرت کوم بالکل د لونګینو نن پروګرام وو د لونګینو سندرې وي د لونګینو خبرې وي او کوشش دا کوو چې را داسې سوند تاسو مخې کو او تاسو اور وای چې هغه د تاسو په مزاج تاسو په زلمن شي ولګي جی امین والو میرا پروگرام کے ہمیشہ کوشش دا گئی مخ کے متبدی ہوں چې داسې الفاظ داسې خبرې داسې کیسې د توسې نمر زده کو هغه مخته کو ډېر خلک مشتبه چیرې دا مغرور غي چلو کال کسو دینه بعد بیا په دې باندې گپ شپ لګو جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خری سرا ستڑا ماشے پخیر روغلے پخیر روغلے
1: اختار دے ہوگا
0: او شکر الحمد للہ اختار خوش مز دور ہوگا پروگرام نے شکڑے خندنا
1: سوپر پروگرام
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ گانے ہو میں دری وجہ والے زخان جی کا پروگرام کے داغم رگانے بھی
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی داود مجھے خوش مل گرا چھ پتی دن پابندی والا گدرا نہ تو لگے دلے دن رشتہ سوئی کال کسو کال نیکس کال اور سوک تو سوی الگوڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب جناب ستڑی ما شو پا خیر رغلو ہر کلائی تی ایو ہمیشہ عبودو سے خوشولو سے
2: دیر مننا خوشحالو سے عبادو سے گلو سے عمر دا گل مشتخو گل سے اور جناتی سے دا جنات گل سے چخور دی بوئی ایو
0: امین در تو بیا چې اختر خو تیر شو بس فندونه هغه خبرې خو یادگار هغه خبرې زده کې چې کله پوتې شي خوندونه دا غي بار بار ګوري در ته وایي داسې یادگار داسې خوان خو پوتې شوی چې ان شاء الله په دې به کول تیر شي
2: ان شاء الله خامخا موږ بار بار وته کسي هغه کایواله غزاویا
0: بالکل
2: ډېر قیمتي
0: شادت تو وشه چې روغلا خوې مش خو تونه همیشه سول داسې وی چې ایلا وی چې را نکم الله خان روغ سپیشل به مشته سره ضروري وی چې موږ غشت به چوي
2: چې ورنه موږ خاط تکریم سنن دا ګود ګورد متوازینا موږ چار کسن خو ته خوري ان شاء الله تاسو آرډر تاسو امر
0: موږ ارز ده
2: جی یی چې

0: سړی مشه لکم راغلی نازول یار
1: لکم راغلی نازول یار
0: دیر نستل مشه.

0: जी हाँ बिल्कुल, دا د موږ خوښ لسنر ډېر زبردست شاعرای سره تړونه ستون کا اخی یو ششتا غزل د ګل له جوړ د ګل له خلیا جنن ستړی ماشي تک مراغلی نزولیا شیرین ستړی ماشي زه یو پوئټری د کلندر مومن بابا یو غزل شیر کوم امید دارا چی دیمو منوال بو بینا مستفید شی او دا سپیشل آغا ملگرو تا چی کم دی زوک دی غصر لمنی سر تچ دی
1: آرزو میں زلکی پسل گوشوات بکل رازے آرزو میں زلکی پسل گوشوات بکل رازے دا صبر سامے

چې منوالو دا د کلندر مومند یو شته غزل ز د لایکبو نکم الله خان او سبد علی خان وسرا زوریدرې ماته ګول ګول بیٹھنی تا او نور دمو خوجلس نر اغه چې کوم دې زوک لمن سره ټچ دی اغه تا جی امین والو ہمیشہ چکلا دے شعر و شاعر خبر وشی مخ کے مووی دیو چھ موج دے آغا الفاظ ہو تیربو اوروی دا کبوی خو آغا طرز آغا سوچ آغا فکر آغا تصور آغا خیالونا چکم شاعر فا آغا الفاظو کی تلکڑی وی نوشتی وی آغا الوستوی نو آغا موج آغی تا نشو رسیده لر لان کشش موجا وکو دیر پو معذرت سرا دے شاعر دے الفاظ و نقدرے نہ دے ڈردلو پو لمن کے چہرہ چیتا نقدری بنشی زکا چی آغا خلق دے آغو الفاظ آغو سوچ آغا مجا پاگی ترس کے خلق تا نور سوچ کی مغی سوچ وی خو بیا ہاں خپل کوشش مجا وکو دے توسی دے پرا

نو پدې کې ډېر داسې خلک شته چې هغه د بل غلطي خو اکسدن تکسل کوي چې دا دې کسدن کړی دي څوک سرکشي نه کنه چې ورور دا سړی په باره کې موږ نو سو دا خبره کوو چې را دې نه غلطي نه نه نه ورور دې داسې کړی دي داسې کړی دي داسې کړی انسان هغه شیطان ورنو زی هغه هغه خبره دې هغه نه خپل ومن سي هغه خپل ذهن خپل سوچ ورنه کې چې دا الفاظ کوا نو هغه سره هغه کسان چې لوټ شي هغه کې بل کا سچ وی شي هغه ته هم داسې خبره وکي چې هغه بیا خپل کې زړه پوه شي چلو کال کسو کار باندې سوکتی اوس سویر غوړي جی اس ساری کال میں سو نو آغا کسان چی ویر شی آغا ہاں زڑپو خوشی چی یارا مجھا دی تو سے خیر کے لگی ہو تو سے دی مینے پر لگی ہو او تو سے مجھتا دا آغا الفاظ ادا کوئے نو دا خو پچار ندو چی تو سے مجھتا مختر روئے گا نا نو دا کوشش پچار دا انسان تا چی دا سے یو سوچ دا سے دغو کی چه همیشه دی بل جوړش ته پر هغه تیار شي لکه اوس یو کاس نه غلطی شوی دو تو ته هغه نه نه ورور دا خو مو ورور دا دینه بالکل غلطی بو شوی وی زه خدای مو ډیر قدردان دا مو ډیر مینناک تا زه دې قدر کو هغه کسان چې لوشي حکیم رهبر چې وی کوم خبر لون کوي چې وی هغه التا کاسید چې وی آگا آگے تو ویسے تو بندے ہو پلونی ڈیر سو گمان دا ڈیر سے خبر ہی دی نو دی ٹیم کی قدرتی دی اللہ تعالیٰ طرف نہ کی ضلعت خیر و رسی جی. کچیری کچی انسان فیصلے اللہ تعالیٰ چیز اگی پو سوچ اگی پو عقل اگی پو ارادو مندے گاؤں کچیری مجھے سوچ مجھے ارادے مجھے خبر رسی شی چی آگا دے خیر و رسی نو بل سائڈ نہ التا کے ہاں خیر رکھی جی کچی مینا ضلع کے اخبلا زوئی جوڑے کل اچھے سوچ ہوگو لکھا اخبلا کے وقت ہوئے پوکور کلی وطن کے تو چا سارا مینا پیدوشی نو خود بخود اگی بل سائڈ نہ ہاں دے مینے اظہار یا دے مینے الفاظ یا دے مینے قدم تو تر چکشی دا مینے کی یو تاثر دا پو نفرت کی خپل یو تاثر دا تو پا ذہن کی چاہتا نفرت روگا تا اگی تا اظہار ما کوا پز لکی اگی نا یو بغض وسطا اگی پا ذہن کے والا تلا اگی سائڈ نہ ہاں دا گا شاید ہوتا یو فیلنگ سٹارٹ شی ارشتا اگا مینا اگا تلون آ ختم شی نو دی وجی کوشش دا کول پیچار وی چے دی اید قربانے سارا سارا مجھا آگا نفرتون آگا خبرے آغا لہجے آغا انداز بدال کو چکم دی اتنا مخ کے دے مجھ دے

0: انا بیا مودیو کدا سو کر دیدا سی ویلے کو نو کچری مور اغه الفاظ اغه آواز چې کوم دی مو د جسم دی مو زړه نه مو سوچ نروزی لا لا لا لا لا لا لا لا په لغه من دی مو دغه وکړ عمل وکړ نو ډېر تبعی ډېر نقصانات نو انسان باشي اسو کال کسو کال من دی سوکته او سویل غړي جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام صدر بھائی سرنگ بربار ٹھیک ٹھاک سلم ہر
1: کلائے
0: عمر خان سرے خونا سلم عید مبارک شاہ خیر سرا
1: بس عید مبارک پروگرام کی کال لاگی نا پروگرام
0: بالکل
1: خیر
0: مبارک خیر مبارک درته ورشه چې اختر کې د غوښه مشه شی وخړلې
1: غوښه هم د غمر سره وخړلې ساته لږ لږ هم وخړلې
0: اچھا
1: دا دا خو به لري نه دغه توکې کوټه
0: شا چلو دا ته وای چې عيد کې د قرباني غاټه وکړه وا غاٹا قربانی وا او دے یار دوست سے غربا او خیال خوب دے انشاءاللہ لازمن ستلئی
1: انشاءاللہ پخپلا مخا تو تلا نور مگر تو مدا دعوت کر کے دے غریبوں خیال خاص تک وسط
0: ہو اس عید تیر سال عید دی قربانی نہ پاس مورا سفر از جڑی چھ عید قربانی سرا سرا مورا خپلا انا خپل بغض خپل حسد خپل کنا قربان کو
1: بالکل اصل قربانی یہی دیتا چې موږ ته سه لکه خپل کینه لاس بوغه سل نفرتونه سل دا ختم کو دا دوم دي قربانی دیتا یو کو دا خپل ځان از ذهن نه وبوزو
0: بالکل
1: او چې موږ راځو کې کینه بوغه سو ته دی هغه څه پیدا نه سو ته ځتی نو څنګه ځکه چې کدی چا فرمو کینه یو بوغه زوی دی هغه دی موږ په دماغ باندې دی موږ په ذهن باندې بوجوي
0: بالکل دا څه دو چلو در تو وش ہے عید کی اسپیشل شریک ہے سر
1: عید کے پروگرام موضوع
0: موضوع جنرل وہ عید تیر سال دی عید نپاس دی مرا مشغلات دی مرا سوچونا دی مرا چارے دی مرا قدم
1: بس عید نہ خوزا لکا سرنگ عید کے لکا پو غاٹی قربانائی کے اوہ کسان بھی پنجا کسان بھی اسپیش کسان سلو کسان بھی لکپو ایوے ہو کے یا ایوے مش کے یا اس کے کسان پر عید شاہی بھی قربانی کہی
0: بالکل
1: مڑا پوچھا دو چی داتی ٹول سر یو شو لکا پسند دا سری کنا دیر پا مزر سا دا خبر کھا کہ آغو ہو پہی تشیمان اتفاق نشتا دا
0: بالکل
1: یو اتفاقی کرا دا چی آغو پخا دا خبر کھا دا خبر سر کھا جی مڑا وہ
0: چلو ڈیرا من
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا شکریہ اچھا تو دو سلوم کبل گوڑے
1: صرف زلیا کا تھا نوید عباس بھائی تھا قسمت علی بھائی تھا ارشد بھائی تھا
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا دیکھا کبلو ڈیرا مننا جی دی خور لیسنر دسری خونا باقی لگا سرنگی چی انسان سوچ بکی چی ڈیر سخت ڈیر غاٹ زنوار وی چی دا کسان قربانی کی وی تیوزو شی نو اغا زنوار وچی او ڈیر شستا او شستا طریقے سر الول کی سمبولی حقی اور ڈیر زر زر سمبول کی کچہری دا سے مرا دے شو چارو دے شو خبر و اتفاق رو ولو نو ڈیر دا سے خبر مرا ڈیر سوکا تر سر چگی کو کال کسو کال مند سکتی ہو سویر گوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سو کو دے کم زونا
2: نبی خان بیٹنائی خبر کہوں جی لکی مروت بیٹنونا
0: ہاں لکی مروت بیٹنونا استلا مشی پا خیر روغلے ہر کلائی تے ہر گل ہر قدم دے پا گلان شا
2: خیر عید مبارک شا
0: خیر مبارک تاسو مبارک شا
2: خیر مبارک سب در بایدیر اردو پروگرام لے دے ماسلان مخوب کرے
0: مو والا پروگرام تقریبا دا غد بو گھنٹے بھی
2: بس اس نے ایک ایم آئے لکی والتا ایک ایم تکتا لے پونا نایا خان بر لکنی میں مارو
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ادھر تو پروگرام دے مندر سرنگ بولا گیا
2: پروگرام نو پتا سے وال جی کم کر کما سلا دی دا ڈیر خواڑ پروگرام نو دیو زی ڈیر تو مینا اور اسی کر سب بجے را تیار ہوں ماشاءاللہ
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ادھر تو چختار تیر سے اختر کے چر چکار مکار بولا گو
2: یار چکر نندل گولا

0: غر به خاص کور باندې ولا کنه ته مخوتا ته پته ده حالات خراب دي
1: تاسو په ډیر زیات بالکل داس دا تاسو په ډیر زیات خراب دي الله پاک ته امن را ولي او ټول وطن کې
0: اللہ
1: دے گل
0: پاکستان
1: بس دس دا ضرور چی تقریباً ختم دا نیکسٹ پروگرام کی ان شاء اللہ تج مسافر ٹکرے طور پہ سارا دا گانا بز اسپیشل تازہ پر ڈلائی کو وعلیکم السلام یو جہان منا دکال کبلو ڈیرا مننا داو دے مش خوش ورور دے لگی مروت بیٹھنونا چھے خوش پیغام و خوش سلمونا اوڑان دے کر ٹولو لسنر تا امید لر دے مجا ٹوٹو لسنر چھے چاہاں ہم ری دلی آگو تا بدا آباز رسی دلی او دا امرکے او دا سلمونا بے قبل کری بھی ملگرو پروگرام بس آخری لنڈیس طرف تروان دا چھے باون ٹائم سو سات بجے زمون پروگرام انکی جما آغا وادا چھے انشاءاللہ تا سر چھے جوندون بھی دے سات بجو پورے پروگرام زما تاثر جری او سری بھی او تاسو ہاں ڈیرا مننا چی چرتا وے لاروے باروے اپا غروے زمونگ وائلنٹ اور سائلنٹ لیسنر چی تاسو پروگرام او ری دو دو گھنٹے زما خبر درد سر تاسو برداشت کر ڈسپرین گلونا بغیر امید دال رہے چی تاسو با ڈسپرین گلے خو نہیں خوڑا لے خو سر مخوش لے کوشش میں دا کرنا دا چی چیرے خوشی خوشی سندر یہاں تبکی پیش کو چاگا سر خوشور مو لشکام چی خو بیا ہاں کچیرے دا سے خبرہ دے مو دے الفاظو کی راغلی بھی چی چا دل چکنی شی پو زلے خپا سلے خپا بھی پو آگے من دے زم مذرت کو دے آگو ٹول ہو لسن درنا چی چا سائلنٹ ہو رہی دلا دا خاموش ہو رہی دلا دا چا مشتکال وہ کو چا میسج وہ کو چا دغو کو آگے ز ڈیر شکریہ ادا کو وہ ڈیر مینا محبت سرا دا آخری دا سو خبریں لکا ملگرو خدا ویلا ماخ پلان دا پیغام وہ چی کوشش دا پچار دا چی انسان اغایو قدم اغایو لیار اختیار کی چی سبا دیتا پشمنی نوی سرتا دائی بیا چی سفر کبی و پس کسی اغا ملگری اغا خلق دیتا پو خاندو ویلوڑ وی او پو خوشلوی ویلوڑ وی نکی چی دی اغو پو سترگو کی اغو پو ذہن کی دی نفرت یو تصویر پیدو وی انسان دا اغا قدم چی گوی چی کچیرے ورستو بیار تلل غوری چی دیتا دی ورستو سفر تکلیف دی نوی موږ اکثر داسې کبو چې د خپل مفاد د خپل سوچ د خپل ګټې د خپل خوند لپاره هغه سفر اختیار کو سرته سوچ نه کوو چې آیا د مو سفر خوراون په دې کې مو ناکامي هرتلای شي دې کې مو واپسي هرتلای شي آیا هغه ملګری هغه رشتہ دار هغه خلق چې چا پوسار چا په ملام دې مو مټو مندې پښې لګولې پوس ختلې اغو تب تکلیف ہاں محسوس ہوئی اغو دادراسی اغو پشتنا مو کڑے نہ مدو کڑے نو کوشش تدا انسان کبھی چے دا سفر مخ کبھی دے چا دے لوسا چا دے مٹے دے چا دے سر مندے اگی تک کامیابی ملے بھی جی ہمیشہ دا دے اگی مشکور ہو سی اگی سر دا قربتی ہو سی اگی سر دا مزل اگ کئی چکدائے وپسر سی چدیتا بیا تکلیف نہ ملے بھی جی او دا په خوشاله تلشي زکه چې اکثر موږ وکسو زنه ټایم کې موږ د ملګرو نه د رشتہ دارو نه داسې تعلق ختم کو چې کله کله د هغه داسې یو ضرورت پېښ شي موږ ته موږ بیا په کلی کې خلق لټو هغه سره هغه کو چې تلور شه د پلانې سره مو نوستای جوړ کا چې زک شي نه د خپل خبره هغه سره ز شیر کو نو کله هم کوشش دا کوي چې د بل سهارې محتاج زون ما جوړوي چا سر سر تعلق پو خپل سر پو خپل مین پو خپل محبت پو خپل انداز کوئے او دو خبر سرا کہ چیتا سوک غمجن وی اللہ پاک تا خوشی ویر کی کمون چیتا غلطی شی وی زمفی غلو دے دو خبر سرا ارس یو سانگ سرافتا آتا پلے کبو دو درو ملگرو سپیشل فرمیش بیاو کو یار غنم رنگا سانگ وچ مشتا بیا پلے کا او امید لرے چھے موتا بو تسو مفی کری وی نیکسٹ ہفتے مندے با انشاءاللہ بیا دے مش پروگرام وی زبو تو سرا نوس وو او تو سے سرا بو خوشی خبر کون کر جوندون وی موتا رو کو جزات فی امان اللہ اللہ حافظ او چھے تاوی خوشول وسوی ابود وسوی

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. RJ Shahid Khan, now program se har kalai khushama di da study maashi pa khair ralas da. Study maashi ji, Shifa Cosmetics Pakistan program saram. De tu se mezwan, de tu se. Aha. او کنه جی خپل میزوان ارج شاهد خان چول درونه خوشا اور دین کی چی چیر تا هادی پا کمه علاقه اکشی دی پس کار لار لگیا دی یادی کار نا پاری دی نو ٹولے اور دین کی تا دی جڑا دی تلنا ہر کلائی ویلکم اینڈ السلام علیکم

اوکے جی نو بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے تسی تپاتا وچ میں شیر کوی در سرا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوغینا ڈبینا تر سری دی پورا دماغ گونز ختم ول دی پورا دماغ صفائی دی پورا دماغ سپینا ول دی پورا دماغ تر ول ختم کول دی پورا یاد استر گلون دی توری ہلکی دی اگے صفا کول دی پورا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے

او کی جی چاره دنیا ولا با دنیا سره کو جی خو مینا با ما سره کوی ها دنیا بد دنیا زما دې پروگرام سره به کوی او کی خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندے خپل زون خوشلای کی تک سپینی کی خیستای کی مزیدوری کی او ټول دنیا دغینا ډبینا ترسری مکمل ختم کی کسرنګ اجی غلام اے اجی گلا اللہ دے شکا اللہ دے قدردان کا اللہ دے مہربان کا اے مش دا گونے دیر سرا دے خوی خود پا خال کے چارے لیارے ڈیرے کے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے دا سے ماں کا وکنا جی گولا سکو درنا ستڑی شی بیاو یہی چاہ جی گول پتر آپ خوچے ویر شیم آلا دا وکا دا وکا داس وکا آ آ

سي خان دوکا بالکل جی خزیفان کمپنی شفاف سواش استعمال کی ویٹامن سی فیس واش دا خزیفان کمپنی شفا بیوٹی کریم سرام دا فیس واش دا ویٹامن سی ضرور استعمال کی قسمت نہ گلا یارا دا ٹپے ڈیرے ماسی دور پزڑا پوری کلا بھی آئے چے وہ جوڑا کلا بھی آئے چے وہ خوندا آج گول بھی آئے چے لشکی خوئے ویر پریڑ دا کانا آج گولا نہیں پریڑ دا دس بجے سرانگے پریڑ دے مپر ڈیرے خبریں روڑی دی ڈیرے کی سی میں روڑی دی ڈیرے گلے میں روڑی دی او ڈیرے گلے اور دن کی ہر روڑی دی نو آج گولا دے تو گلاش تا کھانا کبھی دے دا گز او دا میدان خو بس دا چار لیا رہی چکی میری کہنا اے بالکل ورے شاخ ہو چے کلا بھی بیا خدا سنرتا بھی آئے چے شاید خان عرصا آوے دو او چی بیا کلا نوی ہاں بیا زا وا بیا چی وا بیا پکے وا او چی ورے شاوی بیا نو خزالہ دا خیر ہوگی خزیفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کیجی دنیا دو گینا ڈبینا ترسیرو مدا کریم ورکا بھی خزیفا کمپنی شفا فیس واش دا ویٹامن سی ول دا اولیار ورتا سپا کوی صحیح دو جی دینے دا بعد دا تیل دا خزیفا کمپنی چی کلی ڈیر لا جواب پزڑ پوری تیل دی دے تسی دی سار دی وشتونی دی پورا کا دی سار نا دی وشتون وخیجی پی سار نا تم کیجی دی سار وشتون وشد وال لوی وال گن وال مضبوط وال مست وال او وشدک والی غوره یاد پی سار وشتون شی خورش پخا دوار وقتی گروی تیوی چی کش پشی پشی شویی دی خو خلان کش پشی نیی پشی سپینا پونی یا سپینا پخا بی پشی دی آغی پا وجه دی تو دی سار وشتون گریجی چی آغی سر دی وشتون کامزوری شی بیا وخیجی منزوالی سرام او دی وینزل سر جی او دی دین انسان چی گی مدو اے دینا انسان چکیم ادو پریشانہ کیجی ہاں او سیڈنس چکیم دے آغا پا انسان بند تاریکی جی ویلی چی کلا ہاں وشتون چی خورش پا خلا گیا شی نو دی دا مطلب شی جی تا پریشان ہے تا خپائے دی تو مائدہ سا ایکور نکوی مائدہ دی نجوڑا دو سا پریشانی دی دو سا غمز پلائی سا غمین دی دی سا کسی دی دی سا دی پزڑ دی چی دی آغی پا وجہ دی تو دی سار وشتون کمزوری شی دی تو دی سار وشتون دی سار نوخی جی دی تو پا سار وشتون شی خورش پا خواه شروع شی نو دا دی نا دی خلوصوال یو واحد تیل دیر کون جی دا خزیفا کمپنی شفا تیل دا دی سر آو دی تو سی دار دی وشتون مسلا بلکل ٹک شی جی وشتون مو خی جی نا وشتون مو وشتون لوی گان شی و وشتون مو دیر خوشحالی شی سعید واجی بلا

0: حاجی کلر طرف ته ولوټی چې دا وخت یې مش سره سوکته کیم جنې کال کړی سوي لغوري. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکات. مخترم سوک خبر کہ کم جی نا من خا خا چک مخترم دے کرک نئے کال کڑائی سرنگی یہ شائع جڑائی الحمد للہ پروگرام رو سرا اروی من خا خدا پشتنا دے نکڑلا دے مو چیرا پید شا شاید خان چیرے ورکتا ہے چیرے تلائی دائی پروگرام تا روسی نروسی خدا سوائے چا خفگان پا زڑا در تا شیرا وان دا زڑا نا کونائی لرے کا کنا او یا پتش خواب آوے یور خپا وے خو پتش خپا شوی وے لشکی آغا خورو تخلصا کا خبر سندر خفگان دے دیا شا شا سندر او زدر تپلے کو
1: بھائی سندر لکه څه خبره نه ده خو لکه نو ما دې یو خدای شي ویډیو اندې انسان دې
0: خوښ دي. بس ته نو مې یوت ک کنه بس د خپل کمپیوټر ته مې وچوا او سې زکلا پروگرام تر څو نو من خا خټک محترم او په پروگرام کې موجود او شادو اے نور دا ته ما خا پکې دا وړې خبرې دي غټه نه ده خدای خیر وکي کای چې امين عید خو میں داس وقت جو شپ مازیش میں وقت شپ گرزی دل پا شیرا وال پا خواڑل پا ویشل پا رای واس تڑای شوال پا شای دام را دیرے میں اخواڑے کنا جا آخری میں پا سار چکار وی نرو مائدہ اترازی دلہ ویتا کاجی خو کام آخرا ویتا کاجی اس خام خواب غوشه در تخشیر ده فریجی نشتا دی وچه کهی تا روزه و نجوده کهی غلی غلی فرای کنه دام را خوان دی ویچه سعی ملگا پی او سجاوه و وچه کهی بله بله بله بله چلو صحیح شو من خا خٹک خا پکی شما سندرا ونن در تا لگا ٹھیک دو اوکے جی دیرا من نڑیا شکریہ دی کال کولے خالی کر چھوے کس دے ویل ہاں ہو بس لوڑے ہا جی اج گلا سندرا میں ور دروڑی دو غم ما کے ساتھ اے داس بہترین سندرا دو جا والے والے والے والے لے بھی دی خوشی لے بھی دی خود ابل کلر سر خبر ہے اتری کبھی چی دا وقت مجھ سر سوکتے کم جنہ کال کڑے سوے لگوڑے السلام علیکم جو
2: وعلیکم السلام سرنگی شاید
0: بلکل ٹھیک ٹھاک سو قربان دے کم جنہ
2: جی کرک میں خبر کو صدق نورا
0: صدق نورا فرس ٹائم دے کال کڑائی کنا
2: دام گڑی دے خبر ہوگی
0: دا شزینہ خو یار خو شزینہ خو تو تا پاتا نشتا جی شزینہ خو پا خبر مشاعری دی کنا او کنا شدینا گورا بدا کلی علاقے شو تو لی دلی کتلی وی او دیار وی دلی داسوی چه کلا شدینا شریشی بیو تا غلای گوش ورتا نسی زکا چه اغی خبر ختمی جینا یو ای سار وی یو چه کما دوبشاوی باس دا سارا نسی ای ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا خو تکڑا بیا خو تخه مو گوند سر خوش ای چه مو خبر تا دے گوش نیو بس زبردست بس ا دکړه تا د مسلمانینو هویر کوا وا دکړه تا ویای چې شکاویو دی الله خدا تل در ته پلمه دی کنا نه
2: انشاء الله مې چې چای هو
0: بس مطمئنه دو پښولا دو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی بس داغا جان کے کلا کلا کال رو تک خواجے خواجے خبر رکا کرنے کا زنانا تھا تو غوج نہ سے کنا بھی آگے خبر نہ لان دیجیے شو مطلب دادا پخلا پتی کون موجود نہ ہوئے گا نا
2: پبا
0: نکشے باندې شه بس لا کی ګډ دارو شه به یو ټلی پینار وکړه دا
2: په
0: دغه نمبر اې په دغه نمبر خیر کی ڈیرا من کا دکال کا والے جی جی جی خواشول دے گوڑا خواشول دے گوڑا خو بس کا چیری داس وا کا نا چیر لے ہا کا نا بچے اور شاد نا ویرا نا شی پروگرام سے لگ گیا اس میں لگا جی چگاوے شادو کلا یہ خورے ہو پتا گوڑ لوس پسار ویسٹون تیر کے سار پہ گوڑ کے ڈیرا بننے کا ڈیرا شکریہ دے کال کے والے موصول دے بڑے

0: اجي قول اوا در بدل كانا
1: لاس نندنشم
0: داغه دمو تا ور شار ور تو ډیر سولی نارتا وا که شا
1: نندنشم درزم
0: خو چود په زاور اوا در تا یا یو خالی چ خوره تو یی چا خورا زو د تک چ نه دی و پړه به بیا در ته وای چا اجي ګلا خوره تو یو چ لشکي خورو کا کنا مامه زاور وا په یو غالا روکا یو خلا روکا ډیر نه غوډا زو درته چ ګلا بی دې نه کړه تے خوڑلی دے دے در بھی کاوانا لکا دا موچے زاوراوے دا سو دے زاوراو
1: اور آخت تالی دی مانے خوبنا او تخت والی دی
0: ہاں جی تیرا اولا او تیرا اولا سلائی ماشم یا اخل القبور نا دا یو ټکای مې دې تا وک په دا پوي شوې او
2: تر اوسه وایم مې دې چې او په جنډو سړی په پدور دې
0: نه نه نه دا اوس په دا سالوم شبه چې یو ټکای درته وک دا دې وروې دا
2: تر اوسه
0: خدای دې غوژینه چیرې داس کا چې چم تو کا کنه خی واجی طبیعت مې شدای بربار دې ټیک ټاک ته اجي ګل ورېشان رکاوي غوسار سي ملمستوب کے نکی بیا تو سو کی
2: پوتے
0: پورا ندی پورا ندی لشکی وینا تلی دی لا دا وکی چی دا نور کام نشی کنا کدا نور کام شر بیا لے با خارو پا دوشا ہاں ہائے ہائے ہائے تیرا اولا اللہ دے چیرے داس کا کنا چے ماڑے ٹیم نک چیرے خدای دے کور نہ خاتو کا خدا دینا خبر آر سپلے پہ جانے سپلے سپلے درتا پکیڑے دے جانا پہ جا سپلائی سپلائی چڑھتا
2: ہوئی
0: چڑھتا ہوئی داغ پشتنا کا زپ دان پیڑ جی تجھے دا کیڑی ستا بھی آئے دا سپلائی ستا بھی آئے پا دے میں پوئی کا کنا زمانہ تیرا اولی ہے کنا زکا خدرتا بھی آئے کنا مزا صحیح دو بس کیڑے دی ٹھیک شو روگا دو ٹھیک تو سالومینا دشتام سالومینا دشتام وعلیکم سالومینا بس مڑائی پخوا مڑائی پخوا بے زدر درے ماں مڑائی پخوا زدر درے ماں ہاں زبردست بس زبردست بالکل چی بس فائدہ در کڑی ہوئی خواند در کڑائی ہوئی داخو ڈیرا خوشحالی خبر ہے دکھو تے مسارا پروگرام مروا کنا زتو تا یوا خبر ہے پروگرام کے کہو ڈیرا ڈیرا مننا کہو تھینک یو جی

0: जी जनाब, यूज लिबिया वेलकम बैक, हर कलाई खुश आमदीद, शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम से आर जी शाहिद खान टोले और दिन की तमाम यूज लिबिया खुश आमदीद वेलाइशी जी। खुशिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम फेस वॉश तेल और शैम्पू बुंदे खबर की खुदा वक्त कालर उखली चिसुक तेरु सरकीम जी ने कॉल करे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, सुख खबर है कई देखी जी ना। हाँ,
1: शहजादी
0: दो संग रही है, शायद जुड़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे और कशविये वेदार तो हाँ, मसरूफियात दामरा मसरूफियात से बेखीदे वर्का को हाँ प्रोग्रामी ना हाला का बिया नौ रुपया
1: प्रोग्रामी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। और नूरा काल हो न चगा, काल कला कला में दे काल सारा बदी सिकाना भी है न चगा, उसको चक सकाना अच्छा माने तब ये चार वक्त में चप्पल खुश पे रहने वाला है। चार वक्त है कच्चा आलो आलो जी जी
1: رشتہ
0: در ویگ یقین نرزدہ کڑی ہوئی دیکھو چیری وزیر شیری جی نہ چا کرے نہ لگا بھی مطلب مطلب
1: شاشی
0: متی نا سارا کستا ہے خبر ہے تمشا کو مرٹ سی مات کڑائی ہوئی کیا نا بنیا دیے نا بیٹا من کا میرو سی کا نا دام رش کی ڈیرا خوفرا کا نا
1: وعلیکم
0: السلام وچ رانی دو رانی دو
1: آئی
0: واہ ونا دو بچے رات کی رانی آدھے دلیے دو بچے پاسے پیر یون ڈیر بھی بچے پیر یون رٹ ڈیر بھی پسے پاسے پیر یون پیر یون ماں دگا نا ملر سے روا بیا پتا درتا لگی ہاں سرانگ مو پتا سرانگ درتا والا گدا لادا خیر وہ کی ودا رچ دا پیرا سو آئی پروگرام شادا خدا پیرا دے بیا سدا چاہیے وقت معصوم دے پیاتی رکھی گانا مننا دے کال کے والے خوشحال ہو سے آباد ہو سے تھینک یو ویری مچ۔
1: خو زفا کمپنی شفا تیل استعمال کیجیے. کچیر مو بدن دردی نہ کبھی, لوز پشے اڈی کی املا یا کم زکایت دردی نہ کبھی یا درد من یہ کنا جی, نو خو زفا کمپنی شفا تیل بندے مالش کوی انشاءاللہ دردی نہ مخاتم شی. کدا تیل فیس واش شیمپو ندر تے ملوی جو, نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331 397 3636 بندے کال کوالے شی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام.
2: مینا
1: پخیرین چارے لیارے مو کڑی دی, دا منڈے ترڈے مو والی دی, دا کریمینا مو خارس کڑی دی, فیس واشینا او شیمپو مو رو وڑی دی, اس تڑائی تیے چیزڑا خال ارتا ونے دیزڑا خال زخ پلا چاہتا نوی آیا ہوں. ابرار دے ڈی آئی خان نا. او زکا ڈی آئی خان خورا سڑائی وطان دے کنا, ہر سڑائی پشے سڑائی دے داستو کنا. ہاں نن لشکی سڑ دیکھی ہوا کنا. ماشاء اللہ بس خواند ورنا خلا او موسم چ شوی بیا انسان شوی زڑ شوی دماغ شوی مائدا شوی کنا. جی قربان. خدا گلا خود من ہر سڑائی کو کچھ دا ویلر نہ کو زخو زتو سے تا در نش دے کے جب تو سر نہ لری شئی گنا اس تو گرا تڈی خان کسا او چرے زت دلے کسا بے سارا لری شئی گنا. قربان دشا قربان دشا پدواڑ لا سو سلام و سلام او دین علاوہ ڈیر گاٹ ادے گاون دے تو ڈیر گاٹ فین یا کنا. جی ڈالائی کا حیران شو جدا سوش ول. واہ قربان خود شو دیتا میں چاولا سڑا گانا نا گانے درد لگا گانے پہ نے مادر تا ولا گولا ان شاء اللہ بیا بس تورے دے آسمان ہم گورو کنا دی خان ندی کال کولا ڈیر مننا. اسپیشل دا جی گل تھا ڈالی وی او دے جی گل سرا چ سوک خدی کنا اگے ٹولے تھا ڈالی.

0: اوکے جی لائیو کال سلسلہ جاری دو لائیو کال طرف تدریمی چی دا وقتی مش سر سوک تی پر لائن بندی کم جی نائی کال کڑائی سب ویلو گوڑیا السلام علیکم
1: سلام
0: شیم اے وی جی او گورا دب دب زما تا دا سر تو ایسے ویلا ما
1: شکر نا نا سالور می دار نا ہم سر سے اے کر بیا کر می تو چھے
0: تم کمپیوٹر تھا چاول کا نا ہاں تب نمر تھا چاہیے ادھر دامو میٹر یار نسی کا نا
1: گول نہیں کنا
0: جام ہاری وہ ساڑی تا دعا دعا ہو رہا تیرا وہ در در ہو رہا شاہ جی خوان دیا ہوگا ڈیرا مزہ آیا ہوگا شام ڈر خوان دیا ہوگا شاہ نور سا ویل گوڑا نا تا اس ویلے گلے کے ویلے خا پاش وے خدای دے خا پا ما کر شاہ دادا سندرا در بند ہو رہے دا منٹ ابھی اولش کی خواہش اولا شے بار تو مت ہوا چلو سا صحیح تو سال مینا رشتہ سالو مینا دینا تک کیا خا پائے ویجے تاچے دانا نا ٹکی پخل نیولی دی پاسا میلا سونا پزڑگی نیولی دی سعید جی پالا دے خوش لکا و زو دے خوش لولے بار پور کو شش کا و باہر کے افتے مو سارا پروگرام ورو پا پروگرام شروع سارا پوتے شا ٹک تم
1: شا
0: اوکی دوم اچھا اور ریڈیو تھا اسپیڈ ویئر کا شاہ بس کال کا والے ڈیرا من کا تھینک یو

0: بہترین فیس واش، بہترین شیمپو جناب، بہترین فیس واش، بہترین بیوٹی کریم د خوزیفا کمپنی والا ضرور استعمال کی کچرتا درتا نہ ملو نو کمپنی ہیلپ لائن بند کال کولے شی پسے فر 331-397-36-36 بنے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر
0: پخیر پخیر پخیر سڑائی ماشے علی خیلے نہ کال کڑائی دائیں. ٹھیک ٹھاک خائی سور سرنگ دائیں. بارو میں وشام آسی وہ خبر ہمیں بلک
1: نہ
0: تو چی دا سے شے کنا چی لکا مطلب لکا سڑائی پیو سڑائی نا گہانا یو خبرہ کسا مانس داروشی گنا اے اجگول نئے خوختائی میں دا اجگول کو گنا اے بالکل اجگول چی تا اجگول شے وزا اجگول دوڑا اخفل مان شے وائی جینا سارا مبارک کئی بل سو خویر مبارک کئی نا گنا اے بیا میں دا سوے چی کلا بیتا خبرہ کسا چاہتا کہ یا مطلب بیر بیڈان دائی بی یا زر کی خبرہ کڑل چاہتا کہ بیدر جبا پشن شاخیزی کنا ہاں مانے چاہیے کلا تیز تیز خبر کے بیارے گا بھی اچھے برے برے کے بھی شاخی سے ہاں تو ٹین شان بھی اچھا شاہ نو تیل کی شاہ کا سرنگ شاخی سے لکھا مطلب گڑگڑائے وہی نہ کلا کلا مشاخی جی پدا پورے نہ درتے ہوئے کلا کلا مشاخی جی انسان دے انسان خدا سے نہ دے جو مطلب بار سڑائی دے اور جاگی جی نہ زخ پل دے سمرا تیز جاگے جو کلا کلا بہت چاو داری نہ تو دا سر تو یہ چھ مت دا سان درا وہ لگا وہ پدا مانشے جب پش شاہ کا چلو بے سرنگ پتا لگ آئی واور منہ چاہتا ویلا چارے فرمائش میں ورنا کا گانا مورتا ویچے آگا شاہ فاروق سندر کلا کلا بس ہڑا آگا شبا بالکل وہ داری اللہ دا خیر وہ کچھ وہ نہ داری شاید اللہ روگا بولے بولے آج گولو نہ وہ سنا مجھے مکھ دا جی گول پلتا روگا لائی دے اللہ دا خیر وہ کو ملکون سرنگی دی ملکون ملک سرنگی دا کلا زڑا میں گوڑی چی دا ملک چکی مادو شد تا خلائی کا پخا برے دا خو ملکون خو دا سی دی چی کلا کلا بی ملکون گورا دی متر نجدی کی جی نبیائی خان چی کدا شاید خان تا میجور نجدی شی بی خسار نا گوڑی گا نا اے زبر تک چہ زخ احسان نہ درنا غڑ پ مو داخلے شی لگی دی زم خالی داخلے تک سو خبر دے نزا کا وا بس ملک تو یہ چہ پ مور رڈ گرو نی اعلی دا شر وند ور کی شو مردا عمر دراز ور کی کنا اے خو بس کلا کلا بیا مو تا خوان درو کی بزوین چنن ملکون پ شو جگہ جان رحمت اللہ ملکتا ہے یا اللہ تے دا پلور شکے شاہ نانا داس خدا نکو داس خدا نکو خالق و سبی خبار کے فالی خیلے نا دے کال کڑائی دے منانا دے کوز دا ملک تے واقع برا حکو اگر نا بعد دے تو دے کال ہاں دے را منانا موسرا سندر ٹیم ہاں شوائی دے کانا

0: شاجی دا خوش غنده او زینه در باندې وروه په دې هیله په دې امید سره چې دې تاسو او ډېر زیات خوښ شې جی او دا اوس وزینه چې کوم دي چې سپیشلی چا د نن د میژنا ګیلا کړی دو د میژنا مرور شوی دی ګیلا من شوی دی اغه دې پوره او هوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبره کې کوم جنا مالو مالو صاحب شادو خیر دم مبارک وا بلا مالو صاحب ہاں دو آگاہ ہاں پروگرام اور بھی خواہ بتونا لشکی وٹا مالو صاحب دو کا نام اے تواڑا مالو صاحب آگا پتونا وٹا مالو صاحب اے آگاہ ہاں پروگرام اور بھی عید خو موقع تو نہ وکا او سرنگ پر سختی خدا ہی تا خیر وکا ویلے ویلے ویلے نسکورا شوئے چشی نا پریواتے کسران آئے خدای دے شاکا باسے مسارا دے سندرے ٹھیم شوائی دایا ملو صاحب دے تو او ملو ملو وروا کانا وروا کانا ملو تخو چے شریش بیا مو نو وروا کانا ملو دے تو دے پورا تواڑا ملو یہ واغا غوٹا ملو چے کیما دو پروگرام اور وی دے آگے دے پورا ہاں دایا او آگا شہزادی ہاں کال کڑائے وا او دلے کار رکھنا چے کیما وا اچھا کا ریڈیو در ویدلا نا پروگرام در ویدلا خو تا خو داسے ملو سای بھائی چے پنیما چھرو شے خبار کے وزے در تاو خلا نما تے اور وا پر ریڈیو سرا ڈیرا مانا نا کہو جی اوکی جی ہاں جی نو کرک نہ ہاں جی مشترا اور دن کے واقع حق علاق کری ہوا نو پہ کمپیوٹر نہ ہوا تلا ہی دیشا او بلا چی کی ماتو دا گا بلے ویلا ہوئے چی نا شاید خان آوے چی تو خا چی سشای شیر تا تو تشای شیر تا نورا خو پوئی ہے کنا بس پوئی شولا ویچ دا آگے پا نوم ہاں آجی گولا دے تو پا نوم کاؤ او ورسرا وڑی کا عرفان گول دے تو پا نوم کاؤ غوٹ عرفان گولا ہے تو پا نوم کاؤ اور دے شاید خان پر نما بن دے خواہ دے آر جے شاید خان پر نما گنا دے بل شاید خان کبھی خواہ پر نما دے آر جے شاید خان پر نما بن او چھ سمرا سائلنٹ وائلنٹ لسنر دے آگے ٹولے دے پورا دا ووز دے جی لشکی گوندے وہ جوڑے دیر نہ کنا

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امل نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک دی. نن د هفتې ورځ د مئی میاشتې دیرشمه نیټه او کال 2018 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. بلوچستان ترقی کې یو اهم پیشرفت شوی دی. چرته چې گوادر ایئرپورټ باندې کامیاب ازمایشي پرواز لینډنګ کړي. د بلوچستان ترقی تاریخي موقع باندې د بلوچستان ترقی تاریخی موقع باندې گوادر ایئرپورٹ حکام سیول ایویشن نمائندو سره نور متعلقہ حکام د پرواز شاہانہ انداز کے استقبال کرے، اور کامیاب پرواز یہ خطے ترقی اور پرمختگ دا پارا یو سنگی میل گرزولے. حکام مطابق ازمائشی پرواز کامیاب سرا لینڈنگ کولو دا دے خبر ثبوت تے چے گوادر نوے بین الاقوامی ایئرپورٹ باقاعدہ فضائی آپریشن دا پارا تیزی سرا تیاری گی. ماہرین وائنا دا چی ایئرپورٹ مکمل فعال کے دو سرابا گوادر ملکی او بین الاقوامی فضائی رابطوں کے نمایاں بہتری روڑی، او دا سرمایہ کرے تجارت او سیاحت تپارا با نوے مواقع پیدا کی گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی چی ابراہیمی معاہدے باندے دا پاکستان پالیسی واضح دا، او فلسطین مسئلے باندے پاکستان پالیسی او موقف کے سکسم تبدیلی با نشی کولے، او ویلی دی چی قانون نسوا وشپت نمخ کے چی سرحدنو مطابقہ او القدس الشریف دارالحکومت جوڑول او فلسطین ریاست تسلیم والو پورے با پاکستان خپل موقف باندے کلک الاڑوی. نائب وزیر اعظم ویلی چی پاکستان دا امن مہمار دے او عالمی سطح باندے مذاکرات و عمل مخیتا کللو باندے مثبت کردار لری. نائب وزیر اعظم دا دوا ہم کڑے چی پاکستان او سلویش کال نپس ای امریکے او ایران ترمینزا مذاکرات دا پارا رضی کولو کے اہم کردار ادا کڑے. نائب وزیر اعظم زیادہ کڑے چی پاکستان دا کشمیر او فلسطین مسئلے باندے موقف واضح تے، چی کشمیر خلکو تا دا اقوام متحدہ قراردادونو مطابق حق خود اردیت ملاوشی. پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری اطلاعات دا پی ٹی آئی صدر جنید اکبر گرفتار مذمت کرے. حکومی اسمبلی اسپیکر نئے پوری مداخلت سرا دا نورو ملگرو رہا کولو مطالبہ کرے، او ویلی دی چی دا یو سیاسی عمل دے ہر ایوے پارٹی تا انتخاباتو کے ایسا اخستل او آغا دا پارا کمپین حق لری. سیکرٹری اطلاعات ویلی دی چی گرفتار جمہوریت طاقت نشی خاموش کولے، مونگا عوامی طاقت سرا سیاسی میدان کے موجود و ذرائع مطابق جنید اکبر گرفتار نہ پس سیاسی ماحول کے تبدیلی رغلے، او سیاسی حلقوں کے شفاف او آزادانہ انتخابات کولو مطالبے زور اخستے دے. پاکستان عالمی سطح باندے دا تعلیم پا میدان کے پلا برتری ثبت کرے. ایرسمس فنڈ اسکالرشپ کے مسلسل و پنجم زل اول پوزیشن اخستے دے. کال 2018 نتائج مطابق پاکستان نا ٹوٹل دو کم سل طلبا مکمل فنڈ پروگرام کے شامل شوی دی، چی دا تعداد پٹولے دنیا کے زیاد تے. جریشو رپورٹ مطابق بنگلہ دیش نا اتیا، بھارت نا پنج کم اتیا، امریکہ نا دو کم شپتا، اٹلی نا دریک اویا طلبا اسکالرشپ اخستے دے. پدغ ٹولو کی دا پاکستان شمیرا زیادہ دا. دغ شمیر مطابق پاکستان پا اول، بنگلہ دیش دویم، بھارت پا دریم، امریکہ پا سلرم او اٹلی پا پنجم نمبر دے. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونی کی کمائے نپس آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن دا کرایو کمائے اعلان کرے دے. دے اولے سرا سیکرٹری ٹرانسپورٹ صدارت کی یو اہم اجلاس شوے. اجلاس کے لاہور نا مختلف و خارونتا چلی دن کے ٹرانسپورٹ کرایو کے 70% کمائے کولو اعلان کرے، اور نوے کرایہ نما منظوری اہم اور کرے دا. اجلاس کے شوے فیصلے او کرایہ نمو کے کمائے بندے عمل درآمد او پابندے کولو احکامات جاری کرے دی، چی عوام تا پا وقت سہولت ملاوشی والی بل اڑختا د سونے پنرخ کی یوزل بیا اضافہ شوے جیولر ایسوسیشن مطابق د سونے پنرخ کی نن 1.5 لاکھ روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا د سونے نوے نرخ 1.75 لاکھ یوسل دواشپتر روپے شوے دے لس گرم سونے نرخ کے 1.75 لاکھ روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا نوے نرخ 1.75 لاکھ روپے تا رسے دلے دے اوس یو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران د کویت ایئر بیس باندې حمله کړی دا امریکی خبر رسای ادارې مطابق دا ایران کویت ایئر بیس باندې میزایل حمله په نتیجه کې زیات تر د امریکی اهلکار زخمی شوی دی او ایم کیو 9 ریپر ڈرونز ته هم نقصان رسیدلې دی رپورٹ کې دا هم ویلي چې کویت دفاعي نظام فتح 110 میزایل په هوا کې تبا کړی دی بل طرف ته کویت د یو ډرون حمله مزمت کړی وو چې دا غي الزام هم په ایران لګولې وو دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سرا ممکنہ معاہدے باندھے حتمی فیصلہ ندا شوے دے اولے سرا وائٹ ہاؤس کے ڈونلڈ ٹرمپ صدرت کے اہم اجلاس شوے ہو اجلاس کے اعلی حکام شرکت کرے ہو اجلاس کے دا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس ہم شرکت کرے ہو خبر ترمخا صدر ٹرمپ تہران سرا ممکنہ معاہدے باندھے حتمی فیصلہ نہ اکڑا عہدے داروں مطابق ٹرمپ انتظامیہ پخپل خیال کے ڈیر زر سرتا اورسی اس اہم معاملات باندھے مذاکرات اوس ہم جری دی بل طرف تا نیو یارک پوسٹ رپورٹ مطابق قطر کے منجمد دا ایران فنڈز معاملہ امریکی اور ایران درمیان مفاہمتی یاداشت تاخیر کی وا گٹا وجہ دا اور وہ شریک دلوبو خبر

0: وجی خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرجے سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وایم دیر وقت نہ میں پہ وجود کے درد نہ دی او میدا میں دیر زیاتا سوزی
0: وجی خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
1: علاج میں دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوچھے
0: وجی خان اورورا تول خپکے گی اس پکرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپین دل ویخت غرز دل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا کبونو بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خراب دو پوزا تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا

0: تیز او ور سرا یورک اسید او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاري قیمت سرا کیږي.
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره ده چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي. ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم.
0: وجید خان ورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر صاحب د هرې میاشتې 14, 15, 29 او 30 باندې چوټي کوي.
2: پتہ اوور وا درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413.
3: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85 83 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
4: دا کرک پا تاریخ کی او معیاری علاج لپارا درمان ہومیوپیتھک کلینک کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ناستوی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری, اعصابی دردونا, مختلف قسم الرجی, دا بدن پاڑسوب, دا سرمنی بیماریانی, بے وقت وشتان سپینی دل, وشتان غرزی دل, دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی, دا ٹیوبونو باندیش, دا مشمانو ذہنی کمزوری, دا جگر دا حرابیدو پا وجہ, دا باراتلل بدحزمی, دا کلمو سوزی دل, دا کلمو ٹی بی, خونی او بادی بواسیر, پیچس پراسٹیٹ, دا تریخی کانی, دا تریخی سوزش, دا تریخی پرسوب, دا گردو کانی, دا گردو سوزش, دا گردو خرابی دل, دا خپو تلی سوزی دل, دا خپو پرسوب او دا خپو دردونا, خلو اوچی دل, دا میدی سوزی دل, دا میدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او دا بدن دا دردونو سراسرا دا جوڑونو دا دردونو علاج کی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر صاحب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک, پتہ تبلیغی مرکز کرک, نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی, ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 0331-12-12-43 یعنی 0331-12-12-413.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ امن۔
1: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک۔
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 FM۔

حجور دن کو پروگرام صحت لوئی نعمت استے پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دے طرف نے پیش کیجیے اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دائیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپ و خو کرک جی کیم تبلیغی مرکز داغی سرا نژ دے ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر چلا واقع دا چرتا کسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم دا سوین 8 بجے نمازگار 4 بجے پوری اور کنٹیکٹ نمبر 10031312 1413 اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب جی ٹیمپو چھٹے مندے دا یکم تاریخ بنے وہ ڈاکٹر صیب ان شاء اللہ کلینک کے موجود بھی 9 بجے نا پاس شور دن کو سرنگی امید لہرا چٹول بو ٹھیک ٹھاک ہوئے توستے پر اتل دغه دعا گانی چې الله پاک مو قدر من لرا الله پاک مو عزت من لرا او الله پاک مو صحت من لرا کرسیب سے موجود نوی بیا توستے پر داسې کوشش کوو چې د صحت متعلق چې دا سنس خبرې روړو چې توستا پیدا نه ورسی اوس خا ډاکټر سے موجود نه دا نو دا کوشش کوو چې لایو چې دا هغه روشه او توسي په مخ کې د صحت متعلق داسې خبرې هغه توسي در ورسه و چې توسي هغه فائدہ حاصل کړي پرون هم د صحت متعلق خبرې کړې وې نن به د صحت متعلق خبرې کوو خبرې اترې به چلې جي او نن صحت متعلق چې کوم ټاپک کې موضوع باندې خبرې کوو ډیرو کسانو ورته ویلو چې راز بھائی په نفسیات باندې ډېرې خبرې چې دا هغه مشتاک کوا نن سبا چې کوم وخت چلیږي یقینا چې په دې کې هر دریام سړی کې موږ وک شو هغه د نفسیات چې کومې بیماریو نه دي په نفسیاتو کې هغه مبتلا ده نو نن به هم په نفسیات باندې خبرې اترې چې دا هغه کیږي

دا مسئلہ چکیمو کی موحال کو تا وی دا غیصہ وجوہات کی دلشی چکشلا وجوہات دا کی دلشی چی کچی تا پو خاندان کی دا سے پیشنٹ وی خاندان کی دا غیصی یو کاس وی چاگی کی دا مسئلی وی نو ممکن دا چی اگی مخت نسل کے ہاں دا سے پیشنٹ چی دا اغارت للشی او دل دا کی وابلا خبر بوکاو اے دے مختلف قسم نے دیکھ ٹھیک چاہ دی ذہنی نفسیات چکن دی ذہنی بیماری چکی می دی ڈر جو تو آگاہ قسم نے دی لکسرنگ عام فہم خبر مطلب مخت روسی اور ڈیر خلق پاگے کہ ہم ابتے لا دی ٹھیک سلا جی مجھا وسوسی ہوئی تھی یعنی وسوسی مجھ نویگا چا پشتنا کڑے وا چی متدار ڈیر جو تھا مسئلہ دا بے مو آگے تھا دے آگے خل چی داغا وہ شیلو چی تدا سکھا ٹھیک شوا چی دسرا الٹا دروما یعنی دا وسوسو بیماری چی دو دا ہاں ڈیرا دو نو آگا چونکہ علاج ڈیر سوکا دا خو آگے وجہ دا وی چی نہ ہو مجھا زون سرا خپلا کوشش کو خپلا خو خپلا نہ کو چی آگا مجھا ارد گرد کیم حالک دی کاغا مجھ پو کور کی دی کاغا مجھ پو محالے کی دی کاغا دی مجھ ملگری دی کاغا دی مجھ رشتے دار دی آگا خاں خوری نہ کبھی اگی سڑی سرا اگی سرا آگا مطلب خلق خاں خوری نہ کبھی صرف اور صرف دا پروگرام مقصد یو اویرنس حدا دا سے خبرو توستا اگاہی حدو چے دا سے پیشنٹو چے موجود وی پکور کے نو دے اگی پیشنٹو یعنی چی دتا دے وسوسو والا بیموری وی نو پو ممکن دا چی پو دی کور کی چی نو رکیم خلق دی آگو تا خدا سے خالات کی دلشی ٹھیک شو دم را نقصان یہ دا دا خدا ای وکاستا خدا کنا دا گا مسئلہ چا گا وسوسی دا پو وسوسو کی گیر دا نو پکور کے نور خالکو تا اگی دے وجہ کے دلشی ٹھیک شو نو وہ ساکور حال کو تدا پچار دی چی دی کا سر خوری وکی صرف اور صرف سا مسئلہ وی نو آغت ذہنی مسئلہ وی صرف اور صرف لشکی موٹیویٹ کا ول غوڑی لشکی کونسلنگ غوڑی چی آغا سڑائے پوئی کی مطلب آغا سر خبری وکی چی تا داسی کوا تا داسی کوا تا داسی کوا چی دس را ہفتہ دس دن تا خوری وکی نو دائی بخپلو خلاتو تا آغا واپاس روشی اس اگے نقصانات سے دی پدے من مخ کی ڈیر خبر ہی مجھے کڑی دی چونکہ وہ معاشرے کی دائی وا اہم خبر دو دشتا دا یقینشتا دا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر پرابلمس خشتا وس وسی خشتا دا نو دے من مخ کی مجھے خبر کڑی دی چیک اچھی دا سی یو پیشنٹ وی سرنگ ز دی ریڈیو پہ وسطت مندے اور ادن کو تست داغا خبر دے رسوا داسی دے تو سی ذمہ واری جڑی جی کہ دے تو سی بکور کی داسی کاس وی پیشنٹ وی چے اگو غی غریب تے دا مسئلہ وی ٹھیک لا بے وسدا اگا بے وسدا زکہ چے اگا دے زون علاج خو نہ کوی ٹھیک لا مطلب نہ پیاوی پاگے من دے زون پر داسی نفسیاتی مریضوں کے اکثر دا مسئلہ وی چے اگا منی نہ خبر نہ دے سر منی کہ تے ڈیر وی تے وے اے کنا چے دا داسی دی دا داسی دی یا علاج طرف تا نہ منی اگا خبر ڈیر پ مشکل من دے خبر منی وا اگا یو خپل تبو طریقہ کار وی سر کوی خوری محنت پ وی سر کوی نو دا خالق زندگی تے واپس ارتلای شی اگے ڈیر زیوت نقصانان تی چے یو سڑائے مطلب اگے تے نفسیات تو مسئلہ وی نو اگے میڈیسن ہم موجود دی خو اگے زیوت چے دا 50% نہ مطلب دے دو اگا موٹیویٹ کول دے اگا سرا دے خبرو پومت کے خوری کول چی دے اگا ڈیر ضروری وی ٹھیک شوا یعنی علاج اگا دا ڈیر مفید دا بیا اگا کاس چی اگا ذہنی چی اگا تا مسائل وی دا اگا سے کا وسوسی وی او یا سوشل انزائٹی وی تا نو اگا سرا چی تا کل خوری وکے نو بالکل ڈیر خلق دا سیدھی چاہ سر کل خوری شوے دو وہ ہاسپیٹل کے ہاں کا ڈاکٹر سے تو لوٹ سے اگائے تو سر داغا سے کونسلنگ کبھی تو سر داغا سے خوری کبھی ٹھیک سلا کہنا نو آ ڈیر پیشنٹ ٹیک شوی دی صحیح دا اب اخبل من منی چیز پہلا دا سے وہ نو مو سرا مطلب دمرا خوری وش والا نو زو اس دا سے شولا علاج میں وش والا اور میڈیکل مطلب دیدا مسئلہ کی دلیشی چی آگے کے چیمرا دماغ کیمیکل موجود دی سیروٹونین یعنی اگر ہارمونس چې هغه د مجا دماغ ته خوشی چې دغه پرووایډ کوي نو د هغه کمی چې وي هغه مجبور دماغ کې مطلب کمی وي هغه اوس دا سیروټونین چې دی د دې گروت چته نه کیږي د دې مېدې نه کیږي اکثر کوم ورو وک سوچي سوک چاته ذهني مسله وي نو هغه به مېدا خرابوي او چې چا مېدا خرابوي هغه ته به ذهني مسله وي د دواړه سره تړلې دي ٹھیک دی کنه

0: امریکا لینگویج کې وی ته ویای کنا چې دا سه وړي کې وړي کې کې مې مسلې چې دي دا موشت ډېر وړې وړې مسلې لاګي دا پټه مسلې دي ٹھیک سلا دا پټه مسلې دي خو ډېر تکلیف ده تي اغي کس نه پښتنه وکا چې څوک په دې مسلو کې غیر وی کنا مطلب عام سړی ته غو روغ انسان لاګي خو چې کیم پکې غیر وی غته ډېر سخت پرابلم وي ډېر سخت تکلیف وي اوس بل خبره بدا وکه کنا چې د دې ډېر زیات حالات دي دې زیات حالات د سيدي خو جوړیدون کو ټایم هر سره کام پوتې دا ته سې کال خر روان دي یو جهان مننه مو کوم خو دوی شټ الفاظو کې خبرې کوم بیا خپل ټاپک چې دا غا وند اپ کوم او ته سې کال طرف ته سم خبره مې دا کولا چې د وسوسو یو کس مریض کې دلې شي دا سې سوشل انزایټي ولا مسله وته کې دلې شي ٹینشن ڈپریشن چی دا آغا کی دلے شی او دے میڈیسن ہم موجود دی میڈیسن ہشتا دا خود ٹولو نا زیوتا دے بغیر میڈیسن نا تو سی دیدی کس علاج کولا شی چکلا دی دسرا خوری محنت وکای ٹک تا کنا نو خدا را دو سی خلق چی دا آغا زون تر نجدے کئے دے آغا مزاک ما وڑا ہوئے اوس دې وسوسو لږه همونه چا پښتنه کړې وا مو مفتي صاحب نه بالکل دې مسلې باره کې پښتنه کړې وا چې مفتي صاحب چې داسې کنډیشن وي به څه کوي نو هغه وسوسو علاج خو ته سره خپل زون ته ده چې چاته دا مسله وي مختلف کنډیشن کې دل شي دې وسوسي سړي نو هغه پرې بیا په معاشره کې خلک مزاق وړوي ټیک سلا مزاق نه دی وړول په چار بلکې هغه ته پریشان کې دل پوچار دې هغه سره هیلپ کول پوچار دې وسوسو ولا پیشنټ هغه مختلف حالات کې دل شي سو کلوسونه وینځي بار بار سو بار بار اوداس کوي ٹھیک شوا سوک بار بار تالے چیک کبھی سوک پلیارا راون وی زون سارا خبریں کبھی ٹھیک شلا اس خبریں ویلے کبھی چاہ ہر ٹائم بس جہان کے دا سوچن ایر خوستی وی او چا سارا دی رزق پریشانی وی بس بل دا پو ذہن یو دا لوڈر چا ولا وی چی دا رزق میں بس کی جی یعنی چی مخت میاشتے تا بوتر شای ملاو شی کنشی مو ملاو سابوتا نا بلر دی بوتر شای ملاو شی کنشی ملاو پیسے نشتا دا دا بس چل کی جی دا بس چل کی جی دا بس یو حالات ار خوستی وی آغے دی وجینا آغا ذہن چی دا آغا انتہا ڈسٹرب بھی او انسان نورو چارو نا بھی ہی واتا بھی مختلف قسم صورتوں نے کی دلشی تو میں ڈر جت خلاتی دی سوگ داسی وی چی آغا بار بار خشکی تو کبھی سوگ داسی وی چی آغا مطلب چفکی کبھی سوک مختلف حالات کی دلشی نو دا ٹول دے دسرا تعلق سوتی اوس دا ٹول دا سے وائی چادتوں نے دی یو عادت چې دغه انسان په خپل ختمول شي ٹھیک دی کنه چې هغه کوشش وکړي د عادت په خپل باندې ختمول څوک داسې دي چې هغه بار بار برتن وینځي یو ځل برتن چې دغه به کنګال کی و به دري یي بیا به د ذهن کې نه د صفانه ده ٹھیک شو بیا به وندري بیا به چې صفانه ده بیا به وندري بیا لګیا به وي پتا نشته چې 20 ځله به وندري 30 هوي ته ذهن چې دغه نه سکون نه کوي چې دا سره صفا دانه ٹھیک شو بیا به هغه صحیح ده خوش اوریدن کو خبر جست ډیری وی الله پاک تا وکی چې سوک خدا سے دی پیاونی کوشش میں اوګړل کنه چې بده خبر زون سره وای کو چې سوک خدا تو سي نجدي دغه سي کسان وی خدا را غوسر مهنت وک او غوسر خوري وک چې اغا خپل اصلي حالات او تابعیا روشي ار درمی دا سه مشکل نه ده او دینا علاوه کوشش وک چې د نفسیاتو کې ډاکټرونو سه بوندې اغه ته خاطر سه تللا شي ټیک شلا اغه سره هم بهترین قسم دي دي کونسلنګ باندې اغا سوالات وی اغه توستا یو بهترین دي دي علاج دا اغا کولای شي ٹھیک دی کنه مخ خپل طرف نه کوشش وکړو چې بده باندې پیاونی کوشش سره وکړو او ټایم سره بالکل سر ته رسیدلې ده کنه کلونه ډیر وخت نه روان دي یو وړی کوم دي ٹھیک شلا بده دوا درې منټه کې بو یو کال یا دوا کال چې سور شامل دي دا شامل و چې بیا ورېدون کې وایي چې راز وی کال شامل نه ګورو بو کالر چې مرسته سوکته جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: جی جناب خبر کی ٹھیک ٹھاک ہے ڈیر مدے پاس ہوں اچھا شہید ہے شہید شخو ہے کیا نا بس دو گانے رو تک ٹیم رو سر ڈیر کام دا ٹھیک تھا شدے وکڑا شدے وکڑا اللہ پاک تے قدر مان لرا اللہ پاک تے عزت مان لرا اللہ پاک تے صحت مان لرا ٹھیک تھا آمین آمین دو گانوں کے میوز تھا دیکھا کال یو جہان منا تھینک یو خوش ہو رہا تھا
2: مولے بات م
0: ګورو جناب یو بل خالار. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب جزاک اللہ خبر کی مساکین زینا زکریا سے پروگرام کا ہر کال لائی زکریا پروگرام اور وے
1: ڈھیر شبر گرام ماشاء اللہ ڈھیر شوقانی کو واسطہ سے خبر
0: ہے. خبر دے اور دے
1: ڈھیر سے خبر
0: ہے تو نش دے صدا سے کسان ہو نشتا خبر اوکڑے چی مطلب چاہتا دا سے مسالی وی پو ملگریو کے دے یا کو دا سے نجدی چی تا کسان شتا دا سے چی تا پیجن چاہتا دا سے مسلی وی مومو طریقہ تا اوش ہے دا سے کسان اس را ہیلپ کوئے مدد یہ کوئے ٹھیک تھا. اوکے جناب زکریا تیم رسل سر ترسی دل دا دکھا کولو دیو جہان منا تینک یو. اوکے جناب حجور ادن کو تیم رسل سر ترسی دل چاہوں چیتے چیتے کیا آواز اور ادلو یو جہان منا کو ہموش ہموش ہے سر اور ادلو یو جہان منا کو سورا خبر موقع لگو کچی تا خبرو کی کمی بیشی شیوی وی غیمد نغوڑو مازرات ڈاکٹر سیب انشاءاللہ یکم تاریخ تا کلینک کے موجود وی نو وجہ نفس درمان ہوں پی دیکھ سنٹر کے پی الحال ڈاکٹر سیب پوچھو اس پر روک ہے متا اجازت چې چرته خوشاله اوسه آباد اوسه د خپل مشیرونو کشیرونو مشومونو او د خپل صحت او خاص کرکے د خپل پیرنټس چې دا یعنی والدین چې کیم دي کی مور پلور چې غوډې خیال ساته دل ویلا په امان.

44 98 0314 9 48 ہریانہ استاد چیارہ حفظ بھائی 0 80 فون شیوا بس خواہشی بے آگاہ

0: احمد بھائی زہو ہر ورس ششت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
1: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
1: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس وا اش مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: بیا دی الله رب العزت زمونږ په پاکستان کې گرانی نه راولي. زمونږ د پاکستان خلک قسم په الله چې بازي بازي داسې خلک چې گرانی راشي نو داغه باندې روپۍ اثر هم نه غورځيږي. که گرانی راشي داغه په گرانی باندې روپۍ اثر هم نه غورځيږي. لکه داغه چې کم ایکسپنس دي کمی خرچی دی هغه اومه که شانتی وي صحیح ده. خو چې گرانی راشي بس ویلا بس گرانی رالا بای بس هغه د لاسه چې سکیږي داغه نه لاندې چې سدي کاغه سوداګر دی که هغه تجارت والا دی که هغه لسه بل څه محکمه او مشری او څه الله په لاس کې ورکړي دي فوراً بس روړه د روپۍ په ځای دوه روپۍ اوچتی د دوو په ځای پنځه روپۍ اوچتی. اورې نو زما د خبرې مطلب دارې کنا چې بعضې خلکو له پکار دي چې هغه د خپل کور خلکو له سهولتونه پیدا کړي صحیح ده. نو د سهولتونو د پاره چې کوم دی تاسو د کشانت زمونږ پروډکټ هم آنلاین راغوخته شي چې کوم ځای کې راغوختل پکار وي. اکثر خلک وي کراچۍ کې چرته ملاویږي لاهور کې چرته ملاویږي پنډۍ کې چرته ملاویږي نو که هغه علاقو کې چرته نه ملاویږي خو قربان زمونږ د کپنی هیلپ لاین نمبر چې کوم دی یا زمونږ د کپنی ویب سایټ چې کوم دی چې تاسو وزټ کوي نو ځان آنلاین هم راغوخته شي. باقي چرته زما د ریډیو په لیکه آواز اوري نو تاسو خواري مه کوئ صحیح ده. تاسو په چار سدان نوشیرا مردان سوابی اټک دیر سواد باجوړ مومند ایجنسی پیښور کوهارت لکی بنو کرک میرلی میرانشاه رزمک مکینوانا ڈی ای خان میا والی په دې علاقو کې زما آواز اوري نو تاسو وای دکاندارانو نه نږدې نږدې خلک چرته کاسمیټک سٹور نه دي چرته میډیکل سٹور نه دي الحمدللہ په هر علاقې کې زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. خجی ستاسو کالونا او ستاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړو ما 03159302302 دا زما د فون لیکه دا ځان سره نوٹ کړئ دوه نمبر یې استعمالو ما چې کوم زونګ نمبر دی نو هغه نمبر دی 03359604450 دا زونګ نمبر دی صحیح ده. او چې کوم یو نمبر دی یو فون نمبر دی لکه ګرمي شوله یار نور راختلې دی خط تیز خان ان شاء الله چې امید در بلرم چې دا شیشې بم چار شوي کنه چار شوي نو څه کولې شو لگی خپا شو خا. نو ما دا خبر کو لگا نا چھ 03359604450 دا زونگ نمبر دے اور 03154942 دا چکم نمبر دے گا نا نو دا یو کی دے 03154942 پتی دوانو نمبر وانی تاسو کالم کو لے شی اور میسج ہم کو لے شی رازی گور دو فون بلی کرا سر پیلنے خوش قسمت خوش نصیب کالر سوگ دے اور دا کم زینرہ سر مل کری دی ٹھیک دا لگ بھائی انتظار کا بھائی زکا کالران زدرے درے خلم خو خبر یو ٹائم مانے ون کالر سر کی دیش. اسلام علیکم. اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ خوری طبیعت دکھ دے برابری شکیلا شانگلا سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت. آواز میں صفا درزی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی زلمے ریڈیو کار کئی نو بس بیا دا ڈیر دا خوشحالی خبر دا زکا جدی بانی زمان دا ماس خوتنیم پروگرامی نہ ہو بجونا والا لسو بجو بورے زلمی ریڈیو فریکوینسی سدا 90 یعنی 90.0 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نو بس اللہ دی کی جزا پا شانگلہ کے ناستے مزکا چھو اس خود شانگلے ارمانونا با کئی خلقا کله موسم وی پشانګله کې خسته موسمی او چې خسته موسمی نو ورک شغمونه شانګلې ته ان شاء الله درځو کنه یو دوه پیره خو درغلې او یو پیره زما ماما په دې شانګله کې په یخ کویا کې یخ کوی علاقه شته شانګله کې کنه ښه یخ کویا یو علاقه ده په شانګله کې الته کې زما ماما او هغه کډه وړې وا او داغه خواله یو پیره درغلې یو پیره پکې داسې بشامه پورې تلیو او ان شاء الله اس خو په پورن علاقہ کې نئی میډیکل سٹور والا زما خو غرور دے او دا غلا برکت به چکم دین او په دې علاقہ کې شپکو ان شاء الله.
1: او زین دایم خو ډیر ښه انسان زموږ
0: ته تزه ښه او زموږ له ځکه راته او دې ځه هغه څه او دې راغلای چې پاترا کړو او څه سروته راکو ماشاء الله ماشاء الله. تاسو نه لګ لري دې ډیر لري دې پورن علاقہ لګ لري دې ډیر لري دې خا خا خا. ستاسو د علاقې نه زیل تکي دکانداری کوي نو دا ټولو خلکو لا پکار دي چې بیا د نعیم دی کور ته پیسې لیږي چې لکه نعیم کور ته دل پیسې را لګلې دي پروډکټ را لروړه خلکو ته سہولت دی لره به ور پسې دکان ته ځي خو کور ته دی ولا پیسې ور لیږي ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو دا خبر خطا پہلے نہ وکڑے نو صحیح صحیح ادارا تو آیا کنا چې اوس شانگلا کے موسم سنگ ارے زمونگا پہ خبر کے اوس دا سے موسم دے چې پتندی بدے خولا راضی ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشحال کا خوشحال اسے خاں جی قربان
1: اور خبر
0: مر دو نا ڈیرے خبر دے اکڑ لے بس نہ دے وعلیکم السلام بس سلام ماں جواب مورکو وعلیکم السلام نہ ویکڑو ویکڑو سلام اوکڑو ماں جواب مورکو وعلیکم السلام تبار کا سلام بور سرو کو خور خفن شیخا معشو مدا صحیح
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خورزی سنگھ گئی سدی نیم دے بچیا شکر دے نیم دے سدے سدی نیم دے ناما دے سدا فریال او جو سوم کلاس کے سبق وائے دا والی خبروں کے غصہ مانی آئے ابھی اسکول تنزی مدرسے تزی کہ اسکول نزدی نشتا ہم ماشاء اللہ حفظ کوے ویری گڈ سوم سی پارا دے دا ویری گڈ ویری گڈ زستا چکل حفظ اوشی او حفظ ختم کینو بیا مونگ تو ضرور یاد دہانی را کوے طالب بیا مونگ گفٹ در لیگو خفریال سیدا خورزی خوشحال شی لو یخز شی ماشاء اللہ ڈیر زیات دا خوشحالی خبر ادا چ ورکوٹ فریال سلور سپاری حفظ ہوئے خا او شہابت کین خا سولی خرسوا لوبیا خرسوا او لانجی کوا سو بوئی چکنی کما را کڑے دا او سو بوئی چکنی سیوا را کڑے دا السلام علیکم مروا موبائل دی مبارک شاہ گورا گورا منی کنا منی دا موبائل نہ پتہ لگی جستا آواز نہ پتہ لگی او دا موبائل نہ پتہ لگی چے مطلب خبر دے سفار ازی نو دینا دا ثابت شو چے تا موبائل بدل کڑے دے
2: او کنا بس ما خو ویڈیو درو لے گلا ما وی چے تا چے ذخیر پتہ لگی گی چے ز موبائل بدلاو ما او بس ز نہ پوی دا ما چے دس کار دا ما سر کی گی
0: بس ما تے یو پتہ لگی دا خوری چے ماشاءاللہ تے مالدار ہے وس دی کی گی خا خبر دم صحیح راضی مطلب دار چا دے موبائل کے مسالہ وا دا نیستی دا موبائل وا
2: ہاں
0: ہاں نہ نیٹورک مسئلے چی کہ نا بیا آواز کٹکی گی او کل کل کٹکی گی لکدا سے نہ کٹکی گی ہر وقت کل کل کٹکی گی بے پتہ لگی لکہ پرون چا نیٹورک مسئلہ وا او ما تب خلق کال کولو خلق خبر بپ دغه یو نمبر او پدا یو سم باندې نہ رات لے کنا او دا تچی نو ماشاء اللہ بس اس بالکل ٹول خلق برا سرا گواہی پدی خبر باندھی چھ آو یار واقعی اکرام اور صحیح ہوئے ماشاء اللہ دا مروا آواز بالکل صفا دے کلیئر دے کھلے دے مزیدار دے
2: ماشاء اللہ
0: بس دا سے چل بہو کی چکال بکوی او واپس بدا موبائل پہ سندک کے سنبھالے خا چنا درنا اخواشی او ندرنا دے خواشی سندک تب ورولی سندک تھا اکثر خلق داسی کنا چی موبائل تینا چرتا او غرزی گی مائک گندشی یا سپیکر یا او بوتا او غرزی گی یا مخ کی رستون بیا بل موبائل ترتیب نہ برابری گی او داغین خلق ول زڑ شین کی کخ پلوانی او کپردی کال کی او آواز نزی
2: او کنا بس خولا کا ما خو وچ کدا ستا تا دس مسئلہ دا چا تا بم کال کول وای دا آواز خراب نو راضی موبائل بس راش سب جان نظر کرے
0: اللہ دے خوشحال کسا پیغام ور کوی پدی صفا خکلی آواز باندے اوری دن کو تا اوس خل کو تا پتہ ہو لگی دا چتا مروائے
2: او کنا بس اوس خل کو تا پتہ ہو لگی دا او بل استا تجربہ میں چکرلا نسو دستا تجربہ تو سوچ کی ما دستا تے سین نہ پتہ لگی
0: ما تا دا سی پتہ لگی کنا ہاں چے زمونگا خو جوان دے زندگی دا 2018 نا پروگرامو نہ کو نو خپل مم زمونگا ام پدی خبر اوس لڑ شین شو کلا سیم بدل کو کلا نیٹ ورک بدل کو اورے
2: نا نا دا غنا دا غنا یا دا مچ سٹابل اور زویل کنا چې دا مال او دا مال زی
0: خا خا خا خا خا خا ما چې دا مال زین کال کو بیا ودی وا صحیح راز صحیح ده ته اوس دمال پسې کې ولاړې خبرې کوي
2: نه بس لکه داسې زمونږ د مال داسې یو ګوشي څنګ ته ځي دی که نه زمونږ د چاچی
0: هلته کې خاموشي ډېری که نه هلته څوک په ال اسانه نه راځي که څوک راځي نو یا به وروره غوا میخې ته اوبه اچوي یا به ګیا ور اچوي هسې څوک د مال ځي ته نه ځي که نه خبر دونوں ظالمان یہی جڑ بھی گیا نا ورا چوئی گیا ورا چوئی کنا زمونگی اخپلو کنا زمونگی اخپلو نو روجا و روجا نو اغبا دی غواگانو تا دی خپل کور کے مال ساتلے او ببیم دیر زیادت بار بار ور تک دلی گیا بیم ور تا بار بار دلی دا کور خلکو وطوی خدای ری پنیکا کستا روجا دا تا وگی تتگی تا بوی چی دیبم وگی تگی دا مالی دی بس تی پا خوڑل اسکلو دی ملک کردلی دا غواگانی نو ته چې کم دې زما په خیال باندې روجه دي نیولې ده په غواګانو باندې خ ډېره مننه مروا خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه ډومیل کې څوک هم زما آواز اوري کنه په ډومیل کې چایلډ گفٹ سینټر دی زما ډېر زیات خوږ ورور دی صدف خان اور صدف خان سره زما د عشما چې کم دې نو تمام پروډکټ ملاوي کې سیدا دوا کالران مې اغستې دي یو شپږ منټه انتظار کړی د سره به خبرې وکړو سیدا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز میں درزی اوکے بہرحال سے قبول شمانو بس نصیب ہم خپل لے ویدہ ہر چا خپل خپل خواخا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام بس دا نصیب چکم دے گا نا دا کم یو کالر شوی او سی در تازه خیم گوره دا دے کالر نصیب شوی او چه دا نمخ که دا دے کالر نمخ که دو کالرانو دوانو خبری او نکڑی دا نصیب دا دے کالر شوی دے گوره یورتا خان اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا کاری نور خطاب سے اروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کلے شکر دستان مخ کے میں دو کال رانا غستی ہوئی یقینو کا یو اوو منٹ انتظار کرے ہوئی یو دری منٹ انتظار کرے دوانو تا میں سلامونا اکڑل آوازونا میں ورکڑل خو خبری نکا ولی بس دا پوی شم چی نصیب ستا دا خبرو شوے دے صحیح خبر دا بلا خبر دا یا مولانا سیبو چھے بس اخیار کالرم دا اللہ رب العزت یا دیر زیاد لوئی نعمت دے کنا او دے خلکو ما بانے سم سوا بنا او گٹل خان بھار پروگرام کی یو دری یو یو کالر تا دری دری پیرا سلام کوم یو یو کالر تا دری دری پیرا سلام کوم نیکی آنے را باندے گٹی دا خلکو
3: بس دا سیدو جی چھے زخو خپلا دیتا و جو سر پروگرام مورو پرون میں ہاں کشش کنا زخو جی مکی من اتبت تر بیا کال کاؤں لکا تو مولتا کسو کنا چھو اسی تیسی ٹیم دا اسی میں سجونو ٹیم دا بس اس پروگرام آخر شاں اس میں تیس دائی دا نو راستو چی جی لکا آر ملے راستو مناسب آفا نوی جی لکا پروگرام ٹیم تیر شی یا کال مکا جوڑا نشی بیا غینا بعد آخری کے کال کون بلے اسی مناسب آنر لگے
0: بلا خبر میں دا کولا مولانا سیبو چھے ماشاء اللہ ستا موٹ خو بہر ٹائم جوڑوی زکا چھے تالا ودا سی خیستا خواگو دا اشما کسٹمر رازی سوک بدر تا ریزلٹ بیانی سوک بدر نا پروڈکٹ اخلی نو ماشاء اللہ ستا خو با اینی ٹائم چ کم دے موڈ جوڑ وی خان
3: یار ابا جی جے دکان دروازہ کو لاو کو بس دراسا چے وی فائی یعنی بمزے بٹری چارج وی
0: ماشاء اللہ بالکل امدا سی دا ولی چ دا خلق دا سی راضی کنا لکو ستا موڈ کگڑ وڑم دے سو کرائش یا تا دیشما ہر بلائل ریزلٹ ہوئی سوک بد ایشما کریک کریم ریزلٹ ہوئی سوک بد بلیچ اسکن پالش سوک دا سرفو سوک دا فارمولا کریم سوک شیمپو سوک فیس واش بتبا خوشالم شی اوزڑ کے بوائی چ زما کال ملوشی نو اکرام تا بداوے ما و اکرام تا بداوے ما سنگا
3: اکرام بھائی تو پروگرام سے تو پروگرام شروع دا تو سر پکال خلا گیا ہے کسٹمر خدا اس ما والا ودا دی جی نے رائٹ بلیک میں ویئر کرا
0: ماشاءاللہ
3: نو دا خبر جی دی کہ نشہ الحمدللہ لکہ دے کسٹمر چکن دی اگے دیش ما پروڈکٹ من دی جی اعتماد دا من نہ سر خوری ہن گڑی تے من چاہتے دیش ما یا تعریف ہو بس لکہ میڈیکل سٹور تے جیو کا سرا سی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او خلق خپل یو بل مشورے ور کئی ماشاء اللہ پروگرام اوری آگا زما استا خواری چکم دینو آگا آگا انسان کئی چچا تا فائدہ ملاوشی
3: بالکل دس جی او بس دس دو چیز جی زف خیر بیا دیش ما بالکل جی ورست را خلایا کنا نو خدیا هو الحمدلله د میات کې مو کوټستان الحمدلله یو بل ته خیر خوې مشوره ورکوه غې د وجنا چې د مودې لکې کوم کسمر دی د مودې سیمې نو الحمدلله غې مو ته دومره علاقه مطلب چې توجه وکړه مو دکان خپل دکان سمري او کسمر د تو د وجنا د روډیو د وجنا په مو چې کې مه ته ماده نو غې علاقه حافظه یې ته پاتو دږي ته پاتو چې مو الحمدلله دکان کم سیل دا کم کسمر په ما باندې اعتماد کوي او ورسره ورځ پر ورځ دکانداران چې کم دي لکه چې دومره سپیشل د عمرې نه بعد دومره نوي نوي دکانداران ما سره ټچ شول چې زه خپله ورته حیران یم چې زه نه داسې دکانداران دي چې دېسما پروډکټ ته راغل لکه ما ورته دا خپله کې تعارف نه ورسره او پروګرام یې ښه نه ده اورېدله بل ورځ یو کس دکاندار نه وه راغلو چې مانه کور کې مې ښه غټ سیټنګ ده او ډېر ګارمنټ سره سره او کپڑی دي درنه والا مہینہ بھائی تہ کال کرنا ہوگی پہ بس شروع سے سب ہوئی پہ شپنگ کان تہ جان ورا تھا بس نور اٹول اپ پراڈ کال تہ ملا سی تو بھی جی ہاں لکم سے رتے ٹنگ ہو سگی
0: ماشاءاللہ
3: نو جی اونن می جی اسپیشل می سی کال ہندا گیتا کڑا جی دکانداراں لگا جی کہ منے مونگے ڈریس تے شامل کمو جی تو سرا دے تو پروگرام بہت ستا سرا دے جی دے لا کرک کی مو سر دکانداراں دی او تے یو دا خبر ہے تے کم سی چون کہ جی پٹراول ڈیزل دی گران اوپر بازار تے کریے نہ لگی وچ چاتا کم زا کہ میرے دے زا چے اس ما پروڈکٹ ملے گی ہلتا دے پہلے ہم بھی کنا یا تے نہ ترتی یا کرکتی تھی دے تے نہ بس درمی لگا جے پدی کریے من دے دو ورس امپرو کی گی زیتی یا بلیچ وسا رکھے گی ایک نمبر میں جی انداز فیشن اینڈ گارمنٹ سینٹر سلطان باندہ خوشی کی کلا مسجد خمیدان ودی امبیری کے لیے میاس کے رہا انداز فیشن اینڈ گارمنٹ سینٹر اور بل جی حمزہ جنرل اسٹور غندی کلا
0: صحیح
3: دکان دا مولانا رفیع اللہ سے بچائے دا کی دکان دا اس میں ٹول پروڈکٹ دی سر اے ٹو زیڈ ٹول سر اویلیبل دی
0: ماشاءاللہ
3: جی چوکار چوکارا نری خوڑا کی کسوک جمع آواز ہو رہی زبید اکبر نمائی دا دے دو دیزی ورو رہا پکور کی دے اسمار ٹول پراڈک چی دیدہ ویلے بل دیدہ جی ماہ کے موقع سمر ہوں چکل زمرے نہ راغنو آگے نہ بعد دا اس ماشاءاللہ دکاندار شو خط پیلے دا دری دی کسو کو پنے ہم ماتر جوڑے کریں
0: ماشاءاللہ نو تا عمرہ کے دوا کڑے وہ سنگا چی یا اللہ کسٹمر میں سیوا کی
3: یار مو تکثر کسان وای سپیشل ایس ما گروپ بن گئی وای دو دے دو اگانی زون تا کرے مو تے یار زون تا میں نبی کرے خوب بس دادی تے ارتا وسوی دی
0: کاری صاحب زمونگا دا دی ڈسٹریبیوٹران اوڈرا دا نو آگے کے پیلا چکم انام دے کنا اگر 20 lakh روپئی دے دا ڈسٹریبیوٹران اوڈرا دا تا تا بیا دا دی خبری پتہ یا بدر تا پتہ نہیں خو سنگا چھ دا دکانداران اوڈرا شورو شوی دا اکا وخن دا ڈسٹریبیوٹران اوم شورو دا ستاسو کوپن چکم دے نو آگا خو لگا ارزان دے او دا ڈسٹریبیوٹران او کوپن پا 10 lakh روپئی دے کنا یو نو شا پیسل ماں سر چدی پیرا طواف کولو نو ایک دم وہی وہ یا اللہ گڈرا کی میں پہلا انعام رہو خیجے وہ یا اللہ گڈرا کی میں پہلا انعام یار ماں دونوں او خندل میں لگا دادر تک کم زین را یاد شول وہی بولی یار دوا بغواڑ مو شل کر روپے سونا ڈیری دی ماتا وہی پوچھ ہوئی نو ڈیر زیاد میں او خندل نو تام زانتا دعا گانی کڑی چر اگلے کسٹمر دے سیوا شوی دی ہاں
3: یار بجی دے برکت دعا گانے ہم ڈیری کڑی دی نور ادا پھر کے دنیا دے پر مڈے سوال نہ ندی کڑی
0: دی اللہ دے خوشحال کہ مولانا صاحب ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سی اور کاری نور خطاب سے ما سر مل گرے وروسا شاپنگ سینٹر پنے می دکان دے امبیری کلی کی اور دین علاوہ مین کرک سٹی کی عمر گل لالا دے عمر دین پلازا کی دکان دے صحیح دا گور دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زنے دی دری کالران میں پ انتظار غست دی دے یو کالر ماشاءاللہ شپگ منٹ انتظار اوکڑو دا حق دے او دا نور بلگ نور انتظار مو کی خفکے گئی بنا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: شکیلہ بار بار میسجونا کہ دا شکیلہ خور دے نیم چینج کی دا شکیلہ خور دے خپل نیم چینج کی دا تس میسجونا کہ بار بار ہو
4: موبائل پہ چینج کا نہیں منگو تخلو کے چاندا موبائل خروب پیو تھا نوائی بھی اوکھ لو
0: مڑا چپ شب ازم صرف دودرے پیرا ورتا سلام کوم زکا جب سلام باندے نیکی دے کنا باقی مال دوی زڑنی ششین کولے بس دی غریبانان لس منٹا اتا منٹا پینزا منٹا شپگ منٹا انتظار مو کی کال میں ورلے یسکڑے چھ خبری نرازی یا آواز نرا کئی بس سری بٹنی لگو تی یو سم اس یو سم ستا دی کال کی دی سری بٹنی لگو تی یو سم نہ اسی خبر در تا کوم کنے لکا در تا میں چل خود لو چھ دا سی بیا کٹ شی بس اوڑا مورلا نا خواسی میں تا تا وی بس سیدہ ستا خو ماشاء اللہ دونوں خکلے آواز دے دومر خکلے دے پرسنالٹی دا خلق چکم دے نو دا دا انگریزان او دا دا پردو سڑو تصویران پا دے کریمو باندے جوڑی کما چرتم دا کریمو دا پاس تصویر لگا والو ستا تصویر با لگو مخا
4: ګورا دا خو زه بار بار خبره کوم دا خو ګورې د پروډکټو کمول دی چې تو ګورا تو خلکو لره خو هیڅ پیر بیخی نه مړه بس هات دې پکړای را بل خبره پې نه خېږي
0: چې دا اسماعیل غونته سړی تم لګیا دی افر کیږي بار بار
4: بلا ورځ مې سوچ کاولم کنا اسماعیل لمن دا خبره کوله هغه سه مونږ کلوز ګاپ دی کنا
0: دا څه وي اوس دې ور سره ګپ فری دی پهله خو تا وی چې یاره غوسه کیږي او خفه کیږي زه سره ډېر ګپ نه ولما نہ نہ اوکا اوکا اوکا اوکا خبر اوکا اسماعیل خدا سے زمونگا روڑ دے پروگرام اموری برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ کے نو وایا وایا خبر اوکا ہاں بالکل بالکل زما خو گرورا کہ اس چا دوبئی تا بوتلو کنا اس ببل شانتے لتا ورکی کچا ورتا سووی پہلا ہم دا دوبئی نوم پا دیرا تختی دلے وچے چالے لتا ورکڑے وگا نا دا کی سب اتا تا نہیں کڑی
4: نا نا کی شئی امنا سے دیری دی بس رہی نوائے
0: اوس دومره ځوان شو دومره تکړه شو که اوس لاړو چرته ورته چا څه ووې کفیل یا منیجر یا بل چا بل شانتی لته ورکې دونه تکړه شو خان خو یره الله دې د دې په زندګۍ کې برکت واچي نو بل شانتی غټي غټي خپې دي کنا لکه د ډایناسور
4: ولان دا سره کټ
0: زمان خو گرورا زمونگا دا میراج استاز نا کستا میراج استاز کمی زبا جرمانہ در کم تدی اسماعیل تسترگی تورے کا چشمی ورواچا وا او ٹوپئی ور پسر کا او دا دوانا یوزے ادھر وا کستا سو دا میراج استاز زمان دا میراج نا کمی راش رو رستا لاس او زمان گریوان تر زمونگ میراج تاسی جلس کی گرورا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکل شاہ پیسل سر پروگرام
4: بالکل اسماعیل ماشاء اللہ ڈیر خلے واغن واغم ویل کنا چیکل جب

0: fapta că doar trebuie să le formulează este mola un canal.
1: Mașala.
0: No, azi bea mă habara că ăla mă cea să nici colo care colo ăla să la îngine și ce ea e ce gora zebe bălu o dăca o măză zvon o tă zvon ca n-a soț ne răi.
1: A, hoagă tă cu ijazăt mele ușe, părmăt vărta mele ușe vei de. خا خا خا بیا صحیح را بل خبر می دا کولا پیلا بده هر ورځ دا فارموله کریم استعمالول خدا بډیر زر ختمیدل نو اوس درې ورځې استعمالې یفته کې ماشاءالله ماشاءالله بس خولې پر راخه مخ الله ور کړې کنه
0: بالکل هو دانا الوا ګوره مشه زبې کریم ریزلټ ته و یان کنه
1: اوس
0: موږ خروته فاطمه ورځ نیور سوچ ولو کنه دیره بعد مل دای شي مړه چې خروپی او یو د درې ورځې مه ماشاءالله است مول کو دومره کلیر او دومره سفاری کنه چې بیخی مړه بس حد دی په
1: ماشاءالله او ګرمۍ کې خو خلک جورابې مڼا چي نو ستا خبره صحیح ده چې پوندې بیا لیدلې کیږي ډېر مننه ګونګې سنگ دې ګونګې سیزن خو دې را روان دې لخير بیا لو یختر دې او بیا کپړې دي
0: ولاندا سره چې څنګه ریویل ایوا میاشته مې ریډیو نه سي پاريس کړای اوس کې حبلا میاشته
1: ولې پاريس کوي دا الله بنده پروګرام ما ورو کپړې م ګنده دې خو خپل مزې چې ته زمو پروګرام خاموشي سره او او کپړې م ګنډې
0: نا بالکل انداز سره مشا کوي چا کوم پروډکټ په کورې مدرسې بازار حاجی جمیل مارکیټ کې اسماعیل د چپل ولا سٹور سره ملويږي
1: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې شکیل افریدی ما سره ملګری او د برکم برخیلو نا ګورو بل سره سوق دي کمزنه دي ګورو دي یو کالر 12 منټه انتظار کړی دی دا یو او د و منټه به یو منټ نور انتظار کوي ځکه چې ان شاء الله یو منټ کې به د کالر سره خبري راټولو ما ها اسلام علیکم وعلیکم سلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل سب کا انکل ڈی آئی خان والوں کا انکل آر جے معاذ کا انکل عمر پلازے والوں کا انکل ہمارا انکل عبداللہ انکل عبداللہ انکل ہاں بڑی مدتوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے بڑی مدتوں کے بعد باتیں ہو رہی ہے اصل میں پتہ ہے عبداللہ انکل آپ ہمیشہ اس ٹائم میں کال کرتے ہیں جب میسیجز کا ٹائم ہوتا ہے نا اور ماس کو میں نے اس وقت اور اس دن بتایا ہے میں نے کہا عبداللہ انکل کے ساتھ چاہے تم کس کی بھی تصویر جوڑ دو ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ ہمارا لیجنٹ ہے ہمارا وہ کرکٹ میں کرکٹ بابا ہوا کرتا تھا نا پتہ نہیں آج کل بھی ہوگا بھی کہ نہیں تو آپ عشما کے بابا ہیں بابا عشما ہے آپ
2: اس نے مجھے دعوت بھی اسپیشل بلایا کہ کارڈ بھیجا ہے آپ کو دعوت ہے
1: ماشاءاللہ
2: میں کہ میں مر سکتا ہوں میں نہیں آؤں گا
1: غلط کیا ہے آپ نے آپ کو جانا چاہیے تھا ایسے دعوتوں میں کانا چاہیے تھا شریک ہونا چاہیے تھا آپ کو یہ تو دیکھو آپ کو پتا ہے جتنے بھی عشما کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی عزت دن بدن بڑھے گی اور جو ہمارے مطلب مد مقابل لوگ ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مد مقابل بن جائے وہ بھی پھر ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ہمارے والے بھائی ہیں جو جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ آپ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جایا کرے ہم خفا نہیں ہوتے کایا کرے پیا کرے مزے لیا کرے وہاں اور پھر جو ہے نا لازمی بات ہے جہاں پہ عبداللہ انکل ہوگا وہاں پہ عشما کا نام لازمن آئے گا
2: بالکل میں
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبداللہ انکل یہ تو آپ نے بہت بڑی غیرت والی بات کی ہے اور ہمارا ایک بزرگ تھا وہ اکثر کسی کو جب وصیت اور نصیحت کرتا تھا تو یہی کہتا تھا پشتوں میں کہ بھائی خیٹا لان دے دا باندھ دینا دا پریس کا وہی گزارا کا وہی نو آپ نے بھی وہی بات کہی ہے ہاں کہ پیٹ نیچے ہے سر کے اوپر نہیں ہے عبداللہ انکل کیسے ہیں آپ اور جب آپ ماس کے شاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈی آئی خان میں تو عشما کے کسٹمر آ رہے تھے کہ نہیں
2: بالکل آ رہے تھے سر آتے آئل کے آتے ہیں
1: ماس تو گڑبڑ نہیں کرتا ہاں بے ضرر انسان ہے نا ماز میں نے کہا اگر گڑبڑ کرتا ہے تو پھر مجھے بتا دو پھر ماز کا خیر نہیں ہے
2: پہلے میں اسے بندوبست کروں گا آپ کے آنے سے پہلے
1: شکر ہے اللہ کا ابو تو آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں گھر میں بھی کہتے ہیں عبداللہ انکل اور عبداللہ انکل میرے والد صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں ہر وقت
2: میرے دعا سلام دے دینا
1: وعلیکم سلام امید ہے کہ وہ پروگرام سن رہے ہیں اور کیا پتا جو زبیر دا بچی وعدد ہے التا روانی زما پیرنٹس نو انشاءاللہ پروگرام با اوری رازی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی یو کالر ماشاءاللہ دیر زیادہ انتظار ہو کرو دا سر بلکہ خبری ہو کو دا چاچے لگ لگ انتظار ہو کو دا بلک نورم انتظار ہو کی سیدہ کنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سوک خبری کبھی زما خوگی خوری دا کم زینہ
3: خدا
1: اریشا تا دے خدای مړم کی ژوندۍ دم رډېر مدبا دې را تکالو کړو ها د بونیر چغرزونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنیر نا یو سو زمونگا دیر تکڑا خوین دی دی یو سو تکڑا رون دی خو پا آغا خوین دو که تم شامل ہے صدرہ او نمرہ ہم شامل دی صدرہ او نمرہ اسم پا ایک نمبر دی کال نہ کئی خو ماشاءاللہ ہر پروگرام اوری میسیجز کئی حصہ خلی پروگرام کے تپوس کئی اللہ دے خوشحالہ ساتھی زما دا خوین دے او ماشاءاللہ پا کالونو کے بیا تا تکڑا ہے پا ایک نمبر ہے کال ہم کوے میسیج ہم کوے او پختن ہم کوے ماما گانو کرا دے سا چلو خا اغو کرا وادو خا ماشاء اللہ نو اغو کرا چے وادو نو دا ماما گان دے لری دی کنیز دی دی نو دا وادو دا پارا دے اشما پروڑک وڑی ہو سا سکن پالش سا بلیچ ارجن فیشل اشما ملتانی مٹی رائس ملتانی مٹی ماسک فیس واش وادو کے خوزمونگا دا فیشل رینج دیر زیاد استعمالی گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو خل کو لبا مشورہ ور کولا تا خو بزکه خلکو توی چې تاسو د رور کمپنی ده کنه تا بوی چې زما د رور دا کمپنی نورم مشهور شي او خلکو به تا نه زکه تپوس کو چې تا له زمونږ پروډکټو ریزلټ دومره خسته درکړو چې پاغه ټولو خويندو کې به زما د اریشا خور خسته ښکارې ده زکه به نه خلکو تپوس کو ڈیر من نا اریشا خوشحال اسی لو یا خزشی سے پیغام اور کبھی اور دون کو تخورے
3: بس پیغام بس باور کرتی سر دم بولو
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا مننا اریشا لو یا خزش خان بس ان شاء اللہ آواز بکوما چغرزو والا چغرزو والا کزی گئی زما دا گاڑی نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم رکھ کو علاقہ دستہ سو ہاں صحیح د خورې ډیره زیاته مننه اریشا خوشاله اوسې اریشا زما ډیره زیاته خوږه خورما سره ملګری واد بونیر چغرزونا بونیر کې زما پروډکټ ملاویږي سواړی بونیر کې ملاویږي جوړ بونیر کې ملاویږي سلطان پلازا کې سید رحیم کاسمیٹک سٹور دی دینه علاوه چې کوم دی نو سومره علاقې دي د بونیر تاسو پکې زما آواز اوري هر ورکوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره شما پروډکټ دستیا دي دوه کالران باخلما محمد دین به زما د پروګرام اخیره کالری محمد دین انتظار لګو کا السلام علیکم هلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: سوک خبری کبھی ببو تک کم زینا
4: سویرہ خبری کم منگل ملین
1: سویرہ جو اندئی ہے پی خبر دے پری خواہ دو سا ٹیم کے خوب بتاوی چھے دا پی خبر نہ خبری کم پی خبر تا پکڑا نوی راغلی کا خفا راغلی وی کا پا خوشالی راغلی وی کا پا چوٹیانو راغلی وی آواز میں درزی زما آواز درزی شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے تو خدا سے خبر کبھی لگا چھ پلار روان انسان واکم کئی اوچا سا خبر ام کئی اللہ دی خیر کی چرگم شور روا گس استا سو پکور کے پہ انتظار خفش ہوئے کسنگا خا خا خا خا زسائی دبا دعا سلام خوش ہو کنا دمرا دیرا دخل کو تا پتاو لگی دا چھتا سویرائی دا منگل میں لینا آواز میں درزی دمرا خبر ڈیرے نہ وے یا خدا یا پاکا چلو اخیری کالر بزان سر والو دا سویرا زما خورما سر مل گرے وہ منگل میں لینا منگل میلہ کے کیسر موبائل زون سر زمگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور ڈیر زیاد زمگا خوگ روڑ دے اور دینے علاوہ چکم دے یہ واقع کوکے والا دے نہیں میرا نہیر شو چدا استاد جی سے نام چکال میسج نہ کہیں بیا دک چلی کہنا بیا نیم ہیر شیخا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام. انڈا السلام علیکم.
1: محمدین سنگھ ہے
5: خیر سجی صحیح برابر.

0: تور کال کوما ویم وی رو سړی ولې نه غلی کیږي چې مونږ غلی شو پورا بدماشی دي کنه محمد دین او داسې یو بدماش
1: پرونه ول تا ته غوای سو نه کو
0: وایس وایس خو تا دی یو وایس ما ستا اورېدلې و تا چې ویل چې یار کال نه ملاویږي زه کالونه درته کوم خو بس کال ملو نشي نہ واٹس اپ میں ورتہ بند کھڑے بس آگا پاگا ورز باندھ کلاؤ داغ افغانستان والا دا خور نصیب کی خبر ہی او داغی نصیب شے و دا خبرو بس نور چکم دے نو ماشاء اللہ واٹس اپ بند ہے واٹس اپ کال لا مسئلہ نیٹ باندھے کو لا مسئلہ چی کال یس کی
1: جی بالکل
0: دکانداری سنگھ روانہ دا محمد دینا غزلی کے لو خلق خدی
1: اسلام آباد پہ سامان ان شاء اللہ بس سامان برابر کرائے خبر الحمد للہ چاہتا تاریخ ضرورت نستا ہوتا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست محمد دینا ور کا پیغام ٹول اور دن کو تو پیغام ور کا پیکج جاری دے پیکج جاری دے
1: ٹھیک ہے تقریباً 14-15 سامان آگے کے نا
0: صحیح محمد دین ڈیر زیادہ مننه الله دې خوشاله کا غزنی خیلو کې څوک هم زما آواز اوري کریم خان مارکیټ کې محمد دین نظم د اشما تمام پروډکټ ترلاسه کولې.

خجی لگ میسجز باندې بستاسو نظر واچو کالرانو سره هم ډېر زیاتې خبرې وکړي. مریم ګل دعا سلام رلیږي، حبیبه نور دعا سلام رلیږي، وعلیکم السلام. دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی، زه حمزه يم د درگاه پیتاوی رحمت آباد نه. دلته خو شاه حسین سره اشما سیرپ نشته دی، نو ورته وای ان شاء الله روبه غوړی ختم شوی بای ورسره. ابراهیم رغزه السلام علیکم، اجی سیب سنگه خی ټیک ټاک برابر، ذوالقرنین ذوالنورین ذوالفقار ذوالیدین او دغه مشومان ورسره زموږ پروگرام اوري. دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی، آپ خیریت سے ہوں گے. رفت اللہ ڈی اے خان، نول خان، محسود جن اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور ونڈا بلوچ پر ریشما کے تمام پروڈکٹ دستیاب ہے. تھینک یو. السلام علیکم اکرام بھائی، اور ڈیر زیادہ ربان نگران فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی ونا دا میسج رلی گلے منانا خوری خوشحال ہوسے. السلام علیکم مامو سنگ خی ٹک ٹاک برابر، سلام ایم دا کرکنا. اکرام بھائی کامیابی دی غوالم، اللہ دی مزید کامیاب کا، ڈیر زیادہ منانا. السلام علیکم اکرام بھائی، دعا سلام میں قبول کئی تاسو اشما دعا شیمپوان دی کم یو بکی نمبر ون دے زمونگا دعا شیمپوان دی زمونگا سا او قسم شیمپوان دی اشما آملا چکم د ویختو جړل مضبوطی گروت والا شیمپو دے، اشما پیاز والا چپکی د پیازو د بو طاقت دے، اشما اوگی والا چپکی اوگی یعنی گارلک ایکسٹریکس دی ورکی ادینا، علاوہ چکم دینو اشما ایلوویرا ایلوویرا ایکسٹریکس دی ورکی دین، علاوہ اشما بلیک شائن، اشما ملکی پروٹین اور اشما اینٹی ڈینڈرف، دا ڈینڈرف اسپیشل د خشکی د پاره دے. صحیح دا 200 ml پر 300 روپے ملاوی گی، او چکم یو فائدہ در کی مطلب دا 300 روپے والا والا چ فائدہ در کی بیا 550 روپے والا گٹ 750 ml شیمپو زان لا خلا خان. یا سر د پشین نا وای چی در سر ڈی ای خان نام لٹریچر کاغذ دے گی منہ ٹول ہدایت لکھ لے دیں. مہربانی با کوئی مساج با بالکل نہ کوئی مخ بما گئی نا، یو کس ریگولر استعمال کون کے دے کاغذ تجربے کئی خیر دے مجھے پہلے زلی سوک استعمال ہے مخ باندے بھائی لیپ کوئی سیدہ دری سلور رزو کے ڈبے بلا نہیں ختم چھے انشاءاللہ تاسو تو با ریزلٹ ملاوی تاسو با مطمئن یہ. سلام علیکم دا اونلی ون زما لالا اشما پروڈکٹ زندہ باد ندا دا شرگل ندا میں سے جرالی گلے ڈیر منہ ندا جواندے ڈیر مدباد. السلام علیکم اکرام بھائی، ہاو آر یو؟ ٹانگ سے ہانیہ خان ہوں.

0: بھائی انعام بھائی کو بھی میری طرف سے سلام ڈیرا زیات مننه السلام علیکم اکرام بھائی سنگ ہے ٹھیک ٹھاک برابر زمام اخوان اکرام بھائی دانی دی داغونه دی د پارسه استعمال کم چې اغه سر بدا ٹھیک شي زمي ریډیو باندې ساز پروگرام اورم سنایم د تورونا سنا بچوړي ګوره د دانو د پارا چکم دے کنا نو اغه زمونګه اشما اکنی ڈراپ دے صحیح دا اور اشما انٹی اکنی ٹیوب دے دا دو پروڈکٹ دی اوس دانه مختلف وجوهات کے بنا پر فیس پر نمودار ہو سکتے ہیں نو مطلب مختلف وجوهات پر بنا باندې دانی پمخ باندې راوزی اوس چکم دے نو کچرتا دا سکن ستا غړوی او تا پتہ انسان ته پتہ لګی کنه چردا دا غړوالی د وجې دی د خوراک د وجې دی ریټینشن د وجې مخ باندې دانی راځي خان زیات د حد نه زیات سکن کله ڈرای شي ڈراینس د وجې هم دانی راځي صحیح دا نو کدا غړوالی د وجې دانی وی کنه 100% ګارانټي سره په 250 روپے اشما اکنی ڈراپ ملاویږي زه خپل استعمالوم الله گواه دی دانو د پاره زما دانی زکه د غړوالی د وجې زما سکن انتهائی غړ دی نن سبا غو دمر غړ دی چې کله کله به توای چې خدای پاک چا په سل لګولې دی په دې ګرمۍ کې چې دا دمر غوړی کوي دا مخ کنه نو اشما اکنی ڈراپ سره دانی چکم دے اگر ٹکی کی دا غوڑ مخ صحیح دا باقی نور وجوہات و بنا باندھی دیتا تا پتہ نشتا نو بیا با اشما اینٹی ایکنی ٹیوب استعمال ہے کہ دنن کریم دیم پر 250 روپے مانی دے شپے لگے اینی ٹائم لگا ولے شودا ایکنی ڈراپ چکم دے کنا دا خخکاری نہ دا سے آئل دی ور کی لیکوڈ جذب شی کنا باقی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہے یا دا غون ختمی او تیر سری ختمی سر گلاندے ہلکی ختمی صحیح دا او دمخ کولا در لدر کی باقی بیا دی غوڑ مخ دا پار با فیس واش ہم تاسو پالا با ور کی یو زے کے ناس تما او یو کس چکم دے نو یو کس تا فیس واش مشورہ ور کڑا صحیح دا خو اگ زے کے اگی تا پتہ نہ وا چہ ر دا خپلم کاسمیٹکس کپنی دا او یا مطلب دا سردا سی فیس واش تا ما زن غلی کڑا خاموش نہ سما پس 3500 روپے آئل کنٹرول فیس واش اگ کس تا یاد کڑو مری سا وغا واغستو زکہ چ دا مجبوری وا مخ بانی غڑوالے او بس چا جور دا ریکمینڈ کڑو نو بس غوی چ بس صحیح دا یار بس دا برات ٹھیک وئی نو ز داوے ما کنا چ زمونگا اشما آئل کنٹرول فیس واش 200 روپے کی تاسو تملا ویگی پکے وٹامن ای بیڈز دانا دا او اللہ ما بیا وی چرا چ لگ دا چکم انگریڈینٹ دی یا د دې چې دا کم مطلب دا کم مټیریل دی یا دا چې کم مواد دی ورکه لګي چیک کچدا بسنګي زمونږ ډیلی فیس واش سره ملتا جلتا حالانکه زمونږ ډیلی فیس واش بته نه خو زکه چې زمونږ ډیلی فیس واش کې وټامین ای بیډز دانه درته بخکاری صحیح ده خو بس اغه لای لګ غونتی شیشه والا بوتل جوړ کړو لګي ورکه پمپ لګولې او لګي پر ډبو کې داسې بند کړو چې شو شای ورله جوړ کړو واپس 3000 روپو خلکو واغستو نو اشما ډیلی فیس واش په 200 روپے ملاویږي آئل کنټرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دی دین علاوه چې کم دینو فارمولا فیس واش په 250 روپے ملاویږي چا سکن ڈرای دی یا نارمل دی یا سینسیټیو دی اشما فارمولا فیس واش استعمالوي باقی اشما رائس فیس واش داسې غړوالې ختمی لکه رګمال چې سړی په لاس په مخ باندې اوخی باقی کې رائس ایکسټریکس دی صحیح نه نو د رائس ایکسټریکس د وجې د چاولو چې دا کمی وبدي کنه د دې د طاقت د وجې چې کم دی دا ډېر زیات خسته ریزلټ دی اشما رائس فیس واش جاوید هم اکرام بي شاهي تنګي نه دوا سلامي قبول کوي وعليكم السلام ډېر زیات مننه السلام علیکم زما میسج ته ولې نه شامل وي دومره غړ میسج را لګي نو قربان دي شم سنگ به شامل کوم بلا شاعری دی په کرا لګي دا ارشاد ګولي ادينه الله السلام علیکم اکرام بي دوا سلامي قبول کوي د بالولي نه يما زما رور په مخ باندې سم ډېر زیات دانی او دا غونه دي بدک خبره چې کومه مستانه په لوکړه داستا روڈ دا پارم دا اسلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم زبی اللہ اکرام بھائی ویلکم پخیر رالے در تمہیں پٹھان کالونی امبیر کے لینا در سر مخاطب ہیں اسلام علیکم اکرام بھائی ز امن ارمانی او فراز فریزاد چکم دینو در سر پروگرام کے ملگرتیا کو نوید جانی اکوڑا خٹک دیکھو گروہ سر ہم زمادہ اشما چکم دینو تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ چکم دینو میسیجز دیر زیاد چی او ٹائم کم شی گنانو کا دچا میسیجز رانا پاتی شی اغد خفکی گی نسائی دا گلولی بابا چکم دینو ہم دعا سلام رلی گی دا ٹانک نڈیر زیادہ مننا زنیشہ دعا سلام رلی گی دا ٹکرنا شکیلہ دا فون بلی کمرا غلی واسی دراو نمران زمان دیر خوگی خوائن دیر دا بنیرنا گل دا کاکا صاحب نزمان دیر خوگی خور دا دیر مدباج جوندی گل نعمت وائی چی اکرام بھائی نعمت اللہ فروٹو والا یما اشما حربلائل تا دی سلام کو ما اشما حربلائل باوسیر 100% گارنٹی سر ختمی گارنٹی سر استعمال ہوئی سیدہ کنا دعا گانے کوئی چی فائدہ در تا ملاوی کی خلکو لے مشورہ ورکوئی فائدہ در تا ملاوی نشی دکاندار لے واپس ورکی باوسیر دا پارا سہر ماس خوتن غرما چی کم دینو دو چمچے بوتل پسر بانا ڈک سر نیم سر سکلے شی زیاد کم شی حیث نقصانی نشتا سیدہ می دے دا پارا ہم دا غشانتے پنا ہر باندے استعمال ہوئی دیر زیادہ بہتر دا کلمو مسلو دا پارا دا زلو مسلو دا پارا یورک ایسڈ کولیسٹرول دا پارا کم زی درد کے یغد ماس خوتن اشما حربلائل سر مالش کوئی کسہر ہر قسم ابو سر وین زی تاوان نقصانی حیث نشتا ما شمانو لے ہم ور کولے شی استعمال دا پارا نیاز محمد بٹھانے دعا سلام علی گی نندر کونا غلام اسحاق زما ډیر زیات خو ګرو دیش ما تمام پروډکټ ور سره ملاوی گی دین الا وچ کم دے گلفام د دیر نوای چې کرام دمر خل خبر کوي دمر خسته پروگرام زړه می غوړي ټوله ورسته پروگرام ته ناس تاوي نو ټوله ورځ پروگرام چا کوله ستاره په لوشه د بنو دعا سلام علی گی وعلیکم سلام شایزه دعا سلام علی گی وعلیکم سلام دلیک مروت ډیر زیات مننه دین الا وچ کم دینو شازیا وای چې بای زم در سره هم ملګری ما پروگرام دے او ما دین الا وچ کم دینو اریشا د فون په لیکم راغلی وا دا بل اریشا چې کم دینو داس ما په خیال باندې د کوټ کشمیر کلی نه مرواد بډګرام نوای چې بای پروگرام دے او ما دا چرته وی چې بالکل غیب وې بس اوس هم دلته یم سدرات نه ورنګ نه ما دی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خدینه الا و واده خدی خوشاله له سوګزی فضل هدین او خار نه سام ډیر مننه اشما ارجن فیشل اشما ملتانی میټي اشما بلیک ماسک اشما بلیچ स्पेशली ब्लीच अर्जन फेशियल और स्किन पॉलिश देखी सीरम फ्री दे लगों पेसो के खुले जबरदस्त रिजल्ट दर्द मिला विदेशी वादा खादी लजीनो द इश्मा ब्लीच इश्मा स्किन पॉलिश इश्मा अर्जन फेशियल दा यादो साथ है सही था स्किन पॉलिश सरा सरा बल्कि हर यो प्रोडक्ट न बाद और डेली रूटीन के इश्मा सनब्लॉक इस्तेमाल हुई और कोटे लो यूट्यूब और के मिलावेगी सनब्लॉक की उदासी आइटम दे गर्मी की गर्मई ना यखने की यखने नस्ता स्किन हिफाजत की भला खबरदार इश्मा हर्बल स्प्रे जान सरा गर्ज हुई कमजी बांधे खारख हुई या कमजे पूख हुई या उर्बो सरा उस वजी इश्मा हर्बल स्प्रे पे कभी खुले के दनम कोले हर्बल प्रोडक्ट दे नुकसानी हिस निश्ता दुआ गाने रहा था कभी ब्याह में मिलावी को इंशाल्लाह तरह का वक्त पूरे दिलवी अल्लाह पामान इश्मा कॉस्मेटिक जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद दिलवी अल्लाह पामान
1: خورے کلی کے وادر روان دے او دکلی ٹول جنہ کے تیاریاں شروع کر دی او تا خفا خفا کرے
2: اپا خوزہ قیم دکلی ٹول جنہ کے مغن سبا او خیصہ دی او زمان پا مغدانی دا ہونا اور ترسری دی
1: یہ زمان صدہ خورے نو دے کے دا خفگان سے خبر دا طالب زمر کٹنا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا بیوٹی فیس واش راوڑم چی پانچ دن استعمال سراستا دا مغنا دانے دا ہونا ترسری پا گرنٹے سر ختم شی او پا ٹول جنکی کے بدا سی خیستخ کارے لکہ دا سور لسم سپگمے
2: انتظار دا سا خبری اس مارکیٹ تلار شا مالا اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما فارمولا کریمی فیس واش راوڑا
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ

من السلام عليكم. بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تو اس پر خدمات کی حاضر شو بدے تو رشوا کے سو بالکل امید لرم اچھے تو سٹول ٹھیک ٹھاک بھائی آؤ دین لوا زندگی میں مشاتی ری جی ہو بالکل دا خبر اچھے مصروف ہے بالکل زندگی دا تیری جی بالکل دنیا نظام دا چلی جی ہو بالکل بعد دا دعا گانے بکی بھی سکھ تکلیفات کی دی سکھ پر تکلیف کی دی اگر تو بالکل دعا گانے کی بھی چلت لا دا غیتو بول تکلیفات ختم

अच्छा जी बिल्कुल, अक्सर खलक वही कहना चाहिए इंसान जो गुंदे बदली जी इंसान बदल छो दाकास बदल छो मखिदा से नौ उस बदल छो हो वेचे हकीकत सरा हालात से गिम दादा इंसान सोच रविया और तरजीहात से गिमी दा बदलवी और मुश्किल हालात के इंसान जुकुम असल शख्सियत ते के ना दवे जी मखे तदर तरूशी पते वो लगी जी नो बिल्कुल कला कला हालात सरा इंसान है जुकुम ने बदली जी نن سبا کو گورے معاشرے کی چاوا نے اعتماد نشی کولے اعتماد بالکل ختم شوئے دے چاوا نے اعتماد نشی کولے بیرکم کسان دی جگہ ونے تے اعتماد کولے شی وجہ سدو ویلے سو وجہ کی دائشی نو بالکل کنن سبا گورے معاشرے کی بالکل دروغ چکم دے ہم شوی دی دو وعدہ اچھا سرا مطلب وعدہ ہو کے حقیقی خلاف ورزی کی جی او دین الوا مفاد پر سی چکو من دا ڈیرر جو تا شوی دو ہر سڑا اخپل چی مطلب سکی دچا مفاد بھی چا سو فائدہ بھی کنن آغا چار کبھی او چی چا کے دخپل مطلب سو فائدہ ہی نہیں بھی کنن آغا چار مطلب دائی نہ کبھی نو بالکل ڈیر جو تا وجوہات کی دائی شی چی دے پوچھ باندے معاشی کی ننصبا یو بول باندے اعتماد چکم دے دا ختم شوئی دے نو بالکل معاشی کی با دا اعتماد سرنگ بحال کی وی بالکل اعتماد بحال کو لو مختلف طریقے دی ہدایت اعتماد میں بحال کولی شی چپ دے کے داغا چھے دروغ شکم دی دامی نوی ای دین الوا صرف دانا چھے خپل مفاد تا کسی نا دبل چھے فائدہ وی لاغی تاہاں قتل پچار دی او دین الوا چا مطلب تو تاسو دیر کرل چا مطلب امانت در سرکشش دول نو پچار داغا دی چھے کی خیانت نہ کبھی نن سبا د دې پوجو باندې یا دین لو چا سره ته مطلب سو اداو کې جره دا چار بز کوم نو هغه چار دی اون کی نو دې د وجنه دا مختلف وجوهات پوجو باندې معاشي کې نن سبا اعتماد شګم نه دا ختم شوی دی یو بول باندې اعتماد نشه کولای ډیر شمل ګرای باندې وی کنه خو بالکل بیا شې اعتماد باندې ور باندې هغه اعتماد شګم نه موت کی ہاں بالکل ڈیر کا سنشتا جگہ بنے اعتماد ہو کے آگاہ تو اعتماد نہ موتوی

دن لوا یہی کرنا چاہیے. آیا کمی بھی صرف پیسہ شہرت یا عہدے حاصل ہو لکی دیں نا بالکل صرف دانا چی تو سرا پیسے دی تو سرا شو مطلب تو تا شہرت چکم دے حاصل دے یا تو سرا غٹ ہو دا دو دا کمیابی دو نا نا دا بالکل دا بالکل کمیابی نہ دو شکردار او دین الوا یو بل سرا مطلب مدد کول کوآپریشن کول دا ہم بالکل کمیابی دو

0: बिल्कुल लकी मरवदा और रिजवान कॉल करे डेरा मनना कसी जब कॉल बने बलसो को दिखियम से नदी अस्सलाम वालेकुम پروگرام کی درتا ہر کلے جی اچھا جی سرنگے بخلا باندے شے اور رز شتے رشوا
1: الحمدللہ ثم الحمدللہ خبر ورا
0: رشوا صحیح ماشاءاللہ بس گورا دا ہڑ رشا خبر دو چے یوا ورس گورا شتے رشی کنا نو دی بانے گورا اللہ تعالی شکر ادا کول پکا دی
1: بے شک زموج ملگری خبر کولا چی او شیر دا دا بادر ہل سائٹ کنا
0: جی
1: اگی او شیر ہو کنا اگی بویر چی ایک والا دیر غنیمت ہو گنا
0: صحیح
1: ایک والا دیر غنیمت ہو گنا یا وکرے دا زندگی چی پکارار کی رشی
0: صحیح
1: تو یو لحظہ یو وقت ویاری اس پشات رشتی نندا دیر شکر دا کنا
0: جی جی
1: بس انسان زندگی صرف غمونا خوشنے دا تعلیلی شکرنا دی جانا
0: بلکل صحیح
1: انسان تا بکار دے چی دے غمونا تکلیفونا دل برداشت نشتی او خوشی چی وقت ملاوشی او آغی تا بچار دے انسان چی اللہ پاک شکر آدھا دی جانا
0: بلکل صحیح
1: او نن خدا سے غمجان کاری دی چی ام دے غمجان دا سا خبر آدھو
0: بلکل دا سا خبر ہونستا موچی گورا نو ٹیم خدا سوی کنا چی دا سے تیزے تیزے شکانے ہو کی شے تیزے شو نن موج دا سے خیر دے سلو ٹائپ تے پیروشا
1: دیر سلو پر غلا ہے نو موج زرا ادر کن چھ دا بالکل اسے خرتی جی
0: جی جی صحیح صحیح نو بس دا سے پکر سی کنا کلا کلا دا سے شو کی وی کلا تیز شو کی وی کل سرنگ دا سے مختلف فارمیٹ کی وشو گانے کی وی کنا
1: جی شادر من ما دیر شکریہ سلامون پاس
0: جی جی ولجا
1: ا اختر نواز لالا جا
0: جی
1: تا سپیشل او فراس پی کی تا اگے نئے لوا ریحان خطا کی تیار غلا دا پروگرام ہوتا
0: جی
1: خطا ہاں ہر کلائے دیا وے ویلکم ورت وائی جنا
0: جی
1: او یو فرمائش خواہش
0: خج بالکل فرمائش ہو کا تو سے ہو فرمائشی پروگرام خیر نہ دیکھو بیا ہاں ز کوشش کرو دے رمکھے ہاں یو فرمائش ہو ہو سونگ ز گورو تو سے ہاں وشے کہ موتے ملو شے انشاءاللہ ضرور ویلے نا سیدا
1: دخل کو ارمانو نہ میں ارمان ہو میں نہ دی داخل کو ارمانو نہ میں ارمان ہو میں نے دی ہٹو کو لے راجا مست جانا نو میں نے
0: صحیح دا خبر ہو بالکل ٹھیک تا
1: تو لا وری تم کو تا ایک زمین ہے ہوتا اخلاص سلام
0: جی وعلیکم السلام دیر مننا تھینک یو کال کولی یو جہان مننا بالکل صادق استاد دے کرکنا کال کڑے ہوں ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے کال کو یو جہان مننا خجی صحیح بل کال طرف ہر زی پروگرام سے کال شمیرے بھی کسی جب کال بنے بول سو کو دی کم دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم
2: سلام سرنگ کرے بھائی
0: الحمدللہ ٹک ٹاک پلا بانے شاہی سو خبر کی کم دینا
2: کرکنا شازیہ
0: کرکنا شازیہ خبر ہے کیوں
2: جی
0: جی شازیہ تو پروگرام سے ہر کلے بھی الحمد للہ ٹک ٹاک فرسٹ ٹائم دے پروگرام سے کال کو
2: جی
0: اچھا جی پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال کو نو بیاہو پروگرام کے اور

0: ریڈیو امن فیملی کے درد ہر کلی وی
1: جی
0: خجی کلا نہ پروگرام نہ وروے
1: تم دیر وشوا
0: خاموشی سرا وروے
1: ہاں
0: وین جی خاموشی سرا وروے
1: خاموشی سرا وروے تو علی پروگرام نہ ہو یا خوان کئی ہنن پتن سغم جن سوجن سوزنا دی ورکڑی
0: جی بالکل نن صحیح نہ دے داسی دا شان لگی تو سے ونے شو کویلے
1: شان لگی کو بس میرے روزا سے سارا غم جان وی ہپا ہپا ای جی تو سو زنا تو کہ غم جان وی ہو انسان گبر ہٹ ارسی
0: اچھا جی دا خبر ہو تے بالکل بگل بدل دا خبر ہو صحیح دو خو موچ خیر دے
1: زندگی کی جس عمر خوش لائی کہ خو انسان زندگی شاتی وی جی غم جان غم جان ہو ہزار ہارو پی جی
0: یا جی مطلب تو سے غم جان نن شو کہ وے میجر سر غم جان سولیا خزی سید بس خیر داسه کله کله بغیر سی جی ډیره مننه چې کال دی وکړ لوی خزه شي جی
1: حاضر ټپې ور کې شي په نوی
0: حاضر ګل ټپې
1: جی
0: نو صحیح ده بالکل بس یک څه مو ته ملاو شي کنه نن خو فرمایشونه دی خیر فرمایشي پروگرام خو نه دی خو بیا هغه کوشش کوم چې سندره درته پلی کړی شو
1: چا سید ټول اوریدونکو ته سلامونه
0: وعلیکم السلام ډیره مننه
1: اللہ
0: حافظ جہاں نے مننا چاہیے پروگرام کی دی کال اوکے

0: جی بالکل صحیح. نیکسٹ کال پروگرام کے شامل ہوئی چھ پکال بانے نیکسٹ کالر سو کو دکھم دینا دی. السلام علیکم. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم دینا
1: جی سلیم کند خیل ہونا خبر
0: کو سو کو
1: سلیم خان.
0: سلیم خان خبر ہے
1: کہ
0: سلیم خان پخیر رغلی پروگرام کی طرح ہر کلی ہوئی
1: میرا مننا شکریہ
0: جی. سلیم خان فرسٹ ٹائم کال دو کو
1: طریق صاحب پروگرام خو ډېر ښه روان دی یقینا خلک خو یای بهر حالات سړي خپل مایند وي
0: جی جی
1: یہ مست خو پروگرام دی باقی سړي ډېر سر باندې والا کېدل خبرې دې په فرست ټایم کې ډېر ښه خبرې شروع کړلې.
0: صحیح ډېر مننه. یو جهان مننه
1: شکریہ.
0: بالکل دارت وای چې فرست ټایم کال دی وکړو
1: جی.
0: بیا چې ولی زل باندې کال دی وکړو پروگرام کې
1: نہ طریق سے تو سر ہم فرسٹ ٹائم خبر ہے صحیح خو بہرحال دغه پروگرام ته کلو نه کوم ٹائم ٹو ٹائم ملے.
0: اچھا جی صحیح صحیح. ډیر مننه. سم مصرفیات لری
1: جی. مصرفیات خو بس دغه سکیورٹی گارڈ ډیوټی کو لاہور کې.
0: اچھا جی صحیح صحیح. او چټی ونی د بار راغلی وی
1: جی. ای تر ولیو
0: صحیح. سور ز چټی درته ملو شو وی دو
1: سپیس جی
0: صحیح. دا خو بیا اوس په پوز بیا زی
1: ان شاء الله سبا بل رسو.
0: صحیح ده. بس دعاګانې دي چې تاسو دا چټۍ په خیر خیریت سره تیرې شو دین له واپس خپل ځای ته مطلب خیر خیریت سره ورسېږي. صحیح ده. جی
1: طارق صاحب جاوید طرف نه الطاف طرف نه ته سلامونه دي.
0: وعلیکم السلام. بالکل سلام قبول شه. صحیح ده.
1: یا طارق صاحب یو فرمایش کو فرمایشي پروگرام خو نه ده خو بهر ال کچې ته ته ملاو شو له دعاګانې په پلی ککنه.
0: جی جی. کومه یو
1: جی گلزار علم پواز باندې ته چرته خو زمون کلی ته هم را پیښو کا پسر لیا.
0: اچھا جی. چرته هو زمون کلی ته هم پیخرو کا پسر پسر لیا پسر لیا. جی جی. شاجی سایدا ٹھیک شو. بالکل صحیح. کسه سایدا
1: ٹھیک شاجی. مننه
0: ډیر مننه. تھینک یو کال کوری. یو جهان مننه.

حج بالکل اللہ میسج ملو بغیر بعد بھی سندر تا دریمی پروگرام شی وی سندر ہم شی ملے وی نو بالکل لول دا میسجز چاو دے کم دا میسجز کر دا وی شی ملکی

او سپیټر لړلې دو خځې سیدا ډېر مننه وی چی قربان شمه دا بی جی ایم پلی کا خځې سیدا وای انشاء الله پلی کما خو نن دا سلو ټایپ دا شو دا سیدا.

ویکنه چې سوک بے پروا سوک لا پروا ودشي سوک بے پروا سوک لا پروا ودشي سوک په هندا سوک په جڑا ودشي څنګه بوایم د زړګي خلونه څنګه بوایم د زړګي خلونه چې می جنان رنا جدا ودشي ډیره مننه تھینک یو میسج کولی دینلو نیکسٹ میسج وغلی نن خو داسې غمجان شو کوي ویلې سرجی طبیعت دې ٹھیک ته بالکل طبیعت مې ٹھیک ته شام ډیره مننه

خاجي دین لو بلهم ایسر غلای پوچیر لژلی دو خو زنی داسې توسه پوچیر ولا جی کنه چاګی توسه سپیس بالکل ورکړی نه وی کنه نو ډیر مننه لښ کی چاندې توسه سپیس ورکوي بیا وا کلیئر وی نو یو جهان مننه میسج کولې ډیر مننه خاجی روش خان میسج کړی دی طارق بھائی ویسے تو اس پروگرام کا نام موج مستی ہے لیکن آج اس کا نام ہے سلو سوری ڈیرا من نا پوئن شو دیکھا بر باندھے جہان بنا خجیدا ورڈ دلی گلے تو خودی بنے پوئن شما صحیح دم تھینک یو ویسے تاسو شو مزہ کبھی صرف ادا سے میسج رسل ہے ڈیرا من نا یو جہان بنا نا خود نام دینا دلی گلے پغمی ز غمجن گرزیدم پغمی ز غمجن گرزیدم جنان نور خلق پیدا شو خری خجی صحیح جنان نور خلق پیدا شو خیر یکڑما میرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کولی یو جہان مننا دین لوا فاطمہ ندان میسج مالوڈی سے مل کر رہے دیں ڈیرا مننا اسی پروگرام سے میسج ہو دینا لوا بل میسج دا جنان مینا لبسیدہ دا جنان مینا لبسیدہ دا لبسی مینا زن قبل ہوا کرن منی کا میسج کرا ڈیرا من نا میسج کو بولے دین الوا بل میسج اٹس می صدفا فرام کرک ہیلو اینڈ ہائی نائس بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام زیمل ہچکر روشی خان نور اینڈ اینی اوکے گڈ لائف

خج بالکل یہ سندرہ تر تذریب پروگرام شی وسندرہ شمبل بی او دا سندرہ بالکل چھا با واس کی دی نو بالکل ور وی دا سندرہ او دے سندرہ نہ بعد بیا زر سی

0: بلکل یوکس معاشا جڑا والے ہیں شی آدین لو یوکس معاشا حرب والے ہیں نو بلکل ہمیشہ ویدا کوشش کی بھی چھے معاشے کی خپل زون ہاں چکم دے آدھا دا سے چارے نا بچ وسو تھی چاہے کہ غید وجہ معاشے تا نقصان بھی او بل دا بہاں بلکل دا نصیحات کی بھی کل ہاں دا سوچ چکم دا ٹک شی دا معاشا چکم دا بہت بہت ٹکی جی خجی کال تر تری پروگرام سے بھی کال ہاں شمیلے بھی کسی پہ کال بانے بلسو کو دکھیں نظر نہ دے السلام علیکم
1: الحمد
0: للہ ٹھیک ٹھاک شکیل خان تو پخلو باندھے مننا شکیل خان دا سے خوشول موتن لی دشے یعنی جدا سے خوشول خوشول لی دشے کرا گورا دا ڈیرا شاہ خبر دو نن سبا یہی کنا چی زون پخپلا بانے خوشول نگی کنا بل سوک دینا خوشول ہوی نو بچار خدا گا دو چی سڑائی پخپلا بانے ہاں زون خوشول کی او دین لو دا خوشحالی چکم دے بل دا ہاں ویر کی بل تا دکھ تکلیف نکی ویر بلکہ خوشحالی ویر کی
1: دراست سر دا زندگی خلاش کی دو سر دیلاش کی وقت دارا عمر خلاش
0: بلکل لاسی دے گورا دا زندگی ہیس پتا نلگی ٹک شوان او مطلب کا چرتا کی چاہتا دے چا سر دے شو کڑل چاہتا دے خوشحالی ور کڑلا نو دا گورا پچار بنر سی او کا چرتا کی چاہتا دے مطلب دکھ ویر کا او تکلیف تے ویر کا نو دے چکم دے گا نا دا پچار بنندر دے منو پچار دا گا تو ہمیشہ دا کوشش کی بھی چھے بلتا خوشحالی ویر کی او بل سر مدد ہو کی مطلب تکلیف چاہتا ویر نہ کی بالکل نہ برا ٹھیک تو ہر سڑائی پتی دنیا کے مسافر دے
1: سر جی لس کے ساتھ سوچ پہ ہو سکے
0: جی جی
1: خبریں
0: آصف شکیل خان ٹنڈی کہ خود اوپر سے نہیں ہوئی
1: نہ
0: صحیح آصف شکیل خان دس گور ڈیر مشورون بوی گنا چے اغا دا سوچ کے وی کلا کلا بزون سرا سوچ کے وی چرا اغا زوانی مو بنے دوبارہ بیا روغ لے ڈیر خوان بھائی وکڑے نو ہر سڑے گور دا وی کرا چے مطلب چے اغا زوانی دوبارہ رت لائے نو بیا ہو بس جوں دا زوانی نار دری میں
1: سر جی خواہشات خود دل تا نہ پیرا گی دی سر جی خواہشات کو بجانات سے پیرا گی دی دل تا کو سر جی خواہشات نہ پیرا گی
0: جی جی بالکل داسے دی آسے سے کلہانا عمر دے سمر دائیں
1: عمر میں سر جی 36 واشری دائیں
0: شاہ صحیح بیا خو زونی بیا خو بڑا نہیں
1: او با سر جی رات اول میں بھی 40 اور سے بیا خو
0: نہ نہ 40 نہ 50 نہ بہت شے گنا نو اگینا بعد بھی اٹھن کا وکھلے
1: 50 نہ
0: ہاؤ کنا بالکل خبر صحیح شکیل خان ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال او سب ویل واڑے دا سے خوشاخ بندے خبر ادھر تیو دی بھی دا سے یا نصیحت موس خبر ادھر تیو دی بالکل قبول ہے شے
1: را دو سر میرو مقصد سکول سے تی وی
0: ہاں
1: یا میری وہ سجی وہ یماہا موٹر سیکل وہ
0: اچھا جی
1: یماہا موٹر سیکل سر جی کو نیڈر خوش گی گوالی گائی
0: آو شام
1: جو سجی رو تو سا ایچا کو ویر سوچ نا وہ
0: آو
1: تو جو مارائی چوٹی گند مارائی اخوڑا لابی ہو دائی خاما خاتا بی ہو بدا نورس دائی نئی سرن
0: صحیح مطلب نور بدے وہ چت کو نو سویا بالکل دا خبر صحیح دو آسے اسکول ٹائم چکم دے گنا مڑائی با چھٹی شولا نو کور تا بلوڑ لی اور روٹائی مو پلوس کی رخصی مطلب دا سری ملکم بن کری با اسکول تا بروغ لی نو بس آگا اسکول کی مطلب با چکم با چھٹی با شولا نیم آرز چھٹی گنا مڑائی چھٹی با ورد بیل نو آگا روٹائی مو خوڑنا دیر خوان بائی کو
1: ای میرا آدھا کام ہے پر کہ بولو وی سر جی یو کاس وہ سولہ یہ بولا پر سولہ میں شاہر ورا گورا دے سرے کلا سینا اور تھا
0: اچھا
1: کس کلا سینا تھا اور تھا پرائمری کلا سینا تھا سر
0: صحیح
1: یہ مڑائی پہ چھٹی گنا سر جی ساری پہ پسر سے وہ مڑائی ہوا یہ می سر جی داس آوال نہ یو سنچا گتا نہیں والا یہ سر جی میں وہ ویر نہ کبھی ہمیں داس والے جخلا مڑائی ویدر گندر سگڑا
0: صحیح بالکل خبر دو شکل ہاں ڈیرا مننا چکال دے وکھ
1: چلا دے پاس سولر ہاتو لوری دین گیتا میں دا پیل لائی چلش کی وقت تے دا لش کی ساعت
0: جی
1: کر دن یا پدا سے دا خپل تڑای ہزن خوشل کر دی بل انسان دا خدا خیال
0: بالکل صحیح زبردست ڈیرا مننا
1: ویلکم السلام علیکم صابر وزیر دا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کو ولی ڈیرا مننا بالکل لو شکل ہاں رومیلا کسی جی بکال بانے بل سوکو دکھیم دے نردری می اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبر کی بکیم دے نا
2: جی فیصل خبر کم لکی مروت نا
0: شا فیصل خبر کی لکی مروت نا
2: فیصل خو بنو والا دا زخو لکی مروت والا
0: آچھا جی بلکل خو لکی مروت والا کنا
2: ہاں
0: صحیح شا فیصل سرنگ شے
2: خیر در الحمدللہ
0: آچھا جی پرگام ہور بھی کنا
2: اوہو دور خوان را کئی دا سینی میں سر کے میں ڈاڑی دلو خوبا وما وچ پروگرام علو دشاوم تاریخان بھائی
0: جی جی
2: اور رکا بچائی میرے تناس ہوا ہے ابو ماتا موبائل را کا ماتا زیفی میں نہیں آر والا ہے ماتا زمرا شدال تارتا ہوں دشی بیائی نظر کاؤں
0: اچھا صحیح
2: شام میرے ملکات بلان کے را تناس آخیر لا خوب وارا لائے ماتا زیفی موارا موبائل نظر کاؤں
0: دیرا مرانا بلکل داو گورا مینہ دو کنا گورا ریڈیو سر مینہ دو ریڈیو پروگرامو سر مینہ دو چھے گورا مطلب تو سے خوب گورا نکے وئی 12 بجے پر فیکس پروگرام اور وئی چھے سو پر نیشنل انتم ویلی شوی نوی ترغی پر تو سے پروگرام اور وئی دومر بر ریڈیو نہ باندھا وئی
2: منا مینے نہ ورا وقتی دا سڑا خوبونا وشتی کلا دا وشتی وری دی بیا مو خوب کیش نکورا کیکی خوشتو کنو آزو خواہ ورا او ایسے مارو اونو
0: جی جی جی بلکہ موبائل منے اور وئی
2: ہاں پا موبائل
0: خجی سید ٹھیک شوا شاہ فیصل سب ویل واڑے دا سے خبر نصیحت موس خبر ویل شی پروگرام کی را سر شریک ویل شی
2: سنگے سنگے
0: ویل شی دا سے پزین کی دا سے خبر دی بلکل ویل شی
2: یار زو خدا فرمائش کا ویل شی منور خو باز ست تو ویم خطور خدا خو کوئی دینو
0: سعید ٹھیک شو باز کوشش کمجی سندر دا تبلے کا ٹھیک شو
2: سندر آ سندر را تا نشل کا وی دی خنجر خنجر بڑو سر بس کو کنا خپا نشی جی
0: سعید ٹھیک شو ڈیرا مننا
2: اوکے
0: اللہ حافظ یو جہان من نے کال کو لے لکی مروت نا شاہ فیصل وہ ڈیرا مننا چکال دے ہوگا پروگرام کی کسی جی بگال بنے بلسو کو دکھم زنے دی 09272912921 السلام علیکم
3: فارق بھائی اسلام سے صحیح بربار یہ تجب خدا ہے
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبریں کی بھی کم دینا
3: بہت ساری فان میں سوچ خبریں کہوں دہلے وٹ لنڈی ڈاکنا
0: لنڈی ڈاکنا خبریں کی بھی
3: داپی کے ان ان جی صاحب اور غام اور بدغا دا فان ایک تول مسئلہ اور دہلے لکی مار بات پر فرمان وزیر بولتا نا
0: جی جی جی جی
3: پروگرامینا دی جادا پی تو مکان نرتا ملا ہوئے دلا
0: جی
3: کرے ادھر واہ نہ اور وہ یہ تھا میں کال نہ ڈرائیور ملا کڑا کا
0: اور نن تو ہم فرسٹ ٹائم کال ہو گا
3: کل کل پہلا
0: میں ماشاء اللہ
3: رب اللہ تا گا او کو لتی ولتا میں جو ہے تو
0: صحیح صحیح صحیح بالکل بس گورا دا ہومینا دو انشاءاللہ کوشش بہم دا بھی چھے دا سے پروگرام تو سے پر روبری چاہیے کہ تو سے فیدہ بھی تو سے ور نزدہ کی دا سے معلوماتی خبریں تو سرا شیر کی نصیحت موس خبریں تو سرا شیر کی چاہیے کہ حل کو تفیدہ بھی
3: بالکل خود سے پان کی مسئلہ ہو بلدا سے تو خدا موبائل غام کا صدا تھی اصل مشین خالص ہونے سے دا بیٹھا کے جام ہے جا مشین خالص لے اس خالص کا نا
0: جی جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے صحیح جی صحیح ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام یو جہان من وے جی بچوں ماشاء اللہ زو پپلا مانے بچائے تو پتہ نہیں تھا آواز میں گھڑتے کہ نا ہوتا لیدا لینا ماں بگیا ڈیرا من صحیح داسی کی جیو پروگرام کی سندر تر تدریمی ٹکشو اور سندر پروگرام کی شمل بھی دی سندر نہ بعد بیا ضرر سی یو روڈ شو میں کال کڑے ہوں او نن هو ماشاءالله نوی نوی کالر چکم در زین دا گورشه خبر دو چی نوی کالر ته چکم در مکمل اوشی ٹھیک شو یور کال کړم سونگ فرمایش وکم نو بالکل دا سندره چکم دی ور وی او د سندره نه بعد بیا زر ارسی چا په واسه کې نو بالکل ور وی د سندره خجه گلزار لمبا واسه کې سندره

0: ஹஜீசுல் பியாஹர்களே, டோலோ மீன வாலுதா நைட் ஷோகே மதவெளிச்சி சுபர் பர்த்தாரிக் ஹஜி மெசேஜ் கிடைதே சஜ்ஜி. ரம்ஜனா ஷோ தோ சார ஃபாந்த நக்கி. அச்சா மெசேஜ் வாபஸ் ஜவாப் நேரசி பஸ் மெசேஜ் பில்கல் ரோல் இது கலகல நெட்வொர்க் இஷ்யூ ரூஷி ஜவாபி மெசேஜ் தோஸ்தோ நிஷி மிலாவும் பகி தோ சே மெசேஜ் ப்ரோக்ராம் கி பில்கல் ரோல் டீக் ஷா தென் வா மே ரோஷி ஹான் தரிக் பாய் சஹி ஹுவான் தி வக்கர் தரிக் பாய் மீஜா வெசரா ரிலாக்ஸ்வலி மைண்ட் மோர் லஷ்கி ஃப்ரெஷ் வால். அச்சா மாஷா டேர ஜபர்தஸ்த். Thank you, Roshihan. Dera marana message ko wali. Yo jahan marana. Aisha and Zara Afghan, Asarai Gambila. Salam, brother. How are you? I like your shoe and the shoe is pretty nice. And special salam to MSG brother. Sayyida, dera marana. Waalaikum assalam. ரோஷியான் மெசேஜ் கிடைத்த தரிக் பாய் யே ஷேர் ஹே யே துனியா மத்லப் கி துனியா ஹே ஆப் கிஸ் முக்லிஸ் கி பாத் கர்த்தே ஹோ லோக ஜனாஸா படனே ஆதே ஹே அப்னா அப்னே சவாப் கி ஹாதியா. டேர மன்னா ரோஷியான் மெசேஜ் கோலே. I am Dr. Salman from Subdivision Wazir Banno, more than 1 million. Salam to you. Wa alaikum salam. She is very nice. Dedicated to you. Zamunga gharibiwa kani grana kisanawa. Zamunga gharibiwa kani grana kisanawa. Tarikhana muhabbat o janan dwana kharsidal. Zawarda tera manana. ப்ளீஸ் ப்ளே குல்ஜார் இல்லம் பவாஸ் கி சுந்தரா பில்குல் மஹோ சாங் ஆல்ரெடி ப்ளே கிடையாது. தேங்க்யூ மெசேஜ் கவலி ஜீரோ மன. ஹஜி கால் ஹஷ் மிலேவி ப்ரோக்ராம் கி போ 09272912921. லெட்ஸ் சீ நெக்ஸ்ட் காலர் ஆஃப் த ஷோ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம்.
0: ওই হই দা হো রাই তুলা খাচে গরো গাইবা খের রোলে
1: এর রে ডেরা মানা শুকরিয়া সরঙ্গে চললা
0: খের দে বিলকো ঠিকঠাক ফলো বান্দে সাই
1: শুকর দে আলহামদুলিল্লাহ মানা খতে তাবিয়াত ইয়াল না দা বেলে
0: তাবিয়াত হো মে বিলকুল ইয়াল নাই ফনন খাম হা কল কল শু ফরম্যাট চুকম দা হা চেঞ্জ কল বচার দি
1: না দা গা ফে ফদো ফনন দা সেটা সে গলা গলা সে গাম জান লাগ যায়.
0: بالکل داسے دے نو نا نور کو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے داسے اس کے مسئلہ مسئلہ نہیں تھا طبیعت میں بالکل ٹھیک تھے خو بس کلا کلا داس بھی کرا
1: ارے تی ائی کنے تے کدے غم پما بار بھی پروا نہیں تھا دا گلوں نو لاندے سانگ نہ متی گی
0: دا خبر ہے بالکل پگول بدلا
1: او کنا دا کسی بھی پکے خو نندا سے متا دا سے مے کے
0: بالکل جی بالکل لاسے دے نہ ماشاء اللہ بالکل صحت ماشاء اللہ الحمد للہ بالکل ٹھیک تھا تو اگو نہیں دی بالکل ٹھیک ہے مائس خبر نہیں تھا خو بس موبائل سے نن خیر دے پروگرام فارمیٹ لشکی شاندی چینج کا آؤ کیا نا
1: خدا سے آراز بھائی چا غزل والا پروگرام کی بھی غزل مزل کوئی سرایا ہے کہ جب یاد تر صدا
0: خاجی سیدہ ٹھیک تے بس غزل وہاں اور سر بھی ہیں سیدہ
1: خیر دے دی سر بس لے رہو گدے بس تولا اور دن کو تمہیں بس سلام دا سر اسکت میں آواز ہو رہی ہو بس اوہ خبر آراز کمانی دا مرسیکل والتا دا سالا پچھائی نکے دیا تی سوک کی دشکی دا کیال کی دیا خو نن دا مرا بدا نیاز شاپ مندر تل دا گنگو پشور کرا وے ونا مست کل کلا بھائی پے پچا کے کرا لے
0: صحیح
1: جی تا سمانا لری
0: جی جی بالکل صحیح خبر ہے ہاں
1: سم مطلب ان سر خپل زندگی سر خپل لیبی کول دی سبو دی داسې ژوب داسې په غسې چې نه به مړې ځي نه به روغېږي.
0: صحیح
1: کمک چې کور ته دې ځام شي چې په کاټې ته پروت وي بیا دې په کور کې ځام وي.
0: بالکل بالکل صحیح خبره زبردست. بالکل امین دیر مننا کال کولے یو جہان مننا سیدا
1: شکریہ
0: اوکے لا دیر مننا کال کولے وایکنه جنن خدا سه سلو سلو پروگرام ته راغله سلو سلو خبره کوي بس کله کله داسې هم بچارې کنه اچھا جی کسی کال بنے بول سو کو دیکھیں مزے نہ دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی بالکل تو سے مطلب کال ملاو کو بیا کنا بدل سیر تے کدلے تو سے ورتا ہوں دلتے کہ تمہارا ٹائم نہیں کنا دوبارہ ہاں کال کو لیشی کسی کال بانے. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام و رحمت اللہ و سرطانہ خوری سرنگی سبا سابا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خریت سو خبر کی بھی دیکھیں زینا
2: خاجی شمس اللہ خبر زام بنا فرا
0: خاجی شمس اللہ تا پروگرام کی ہر کلے بھی ہیں
2: میرا مانا سر ایک فرے اس رہے ہیں تبا شالو یا لیا
0: ہے الحمدللہ ٹک ٹاک پلا مانے بھی آ لیا ہے
2: میں نواز کھولیا در بندے کہے ہوچے دیر ہم جان ہوں دے ہوتا جی یا موضوع میرا سر اوڑا چاہ موضوع چاہ کمہ تو ہم جان کرنا ہے
0: جی صحیح بالکل نو بس
2: حتا رحمان بابا ہوتا یہی کنا انسانیت پہ دولت تندہ رحمانا انسانیت پہ دولت تندہ رحمانا کا دسروں پر بجو کے انسان نہ دے
0: بالکل بالکل صحیح
2: بالکل صحیح
0: باقی
2: نہ وہ چاہ بنے دنیا بیٹھی
0: صحیح ہے بالکل صحیح ہو رہا تھا بالکل ایسے.
2: ہلو
0: جی جی آواز ایسی
2: طارق بھائی میرا خیر تھا تھا پشاب
0: بالکل خیر خیریت ڈیرا مننا ایکچولی شاندی خبر سر شکر شریکول دو پارا ڈیرا مننا جی پروگرام کی کال کو بنونا
2: اس وقت تو تھا دو سالوں تو سینر سے مستا پریاز بھائی نے ابھی تھا بول رہا تھا
0: جی
2: سعودر بھائی تھا نواز والا تھا
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کولی یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ بالکل شمس اللہ بنونا کال کو تھینک یو کال کولی ڈیر مننا کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھیں ہم دی. السلام علیکم جی سکھ خبر کیوں کیم زینا عائشہ صدیق فرام ڈومیل جی عائشہ پخیر ڈولے ڈومیل نا تو اس طرح کی شے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے شاہی پروگرام ہو رہے کنا
3: عید مبارک
0: خیر مبارک کم عید مبارک باد دے روکل دا بیا چر روان مبارک باد دے روکل کنا دا تیر مبارک باد دے روکل مطلب عید والا
3: بل کامی در روان والا
0: صحیح صحیح مطلب ایڈوانس کیا ہوں ٹھیک شو صحیح دا نو ڈیرا مانا نا چکال دو کو پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال دے کو
3: جی بھائی
0: اچھا جی ماشاء اللہ نن ہو پروگرام کے ٹول نوی نوی چکو ماشاء اللہ رضی نو بس ڈیرا شاہ خبر دا خجی پروگرام کی درتا اور دن لبا ریڈیو من فیملی کی درتا ہر کلے بھی
3: نا بھائی مانا نا
0: پروگرام ہی نہ کلا نہ ورے ڈیر ٹائم ہے وشو تقریباً سو گلا وشو
3: بس پتہ نہیں لگی کال بہ پرانا کیجیے
0: ترنگے اچھا کال مطلب پرانا کیجیے صحیح صحیح ڈیرا بننا چاہیے پروگرام سے تو کال کو سب ویل واڑے سب رسر شریک کے پروگرام کی
3: بھائی دچی سو رہا ورنہ کالونا در تکایو خوان یوائی چی پروگرام سینان ہم جانس کاری ما تو خونان دیر خوان را کرے
0: آچا ننی تو خوان دیر کرے دائی
3: ولی بھائی جی آم مشکشین درے بجے من یہ خور کال در تکڑے ہو
0: جی جی
3: اول مطلب وہ سے پروگرام چے تبدیلی رہل وہ سمان کا اول ڈیر جیرے سما تو اول پروگرام نہ ڈیر فان رکھا ولی ولی چاہ نہ مش ڈیر سبق ہس لے دے
0: جی صحیح صحیح بالکل نہ اگے پشان دے پروگرام ہو بیا مطلب جاری دی بالکل اور ہدایت ہی تو سے ہلو جی جی بیاں چ کنا جی بالکل آغاز شان دے پروگرام ہو بالکل دا کنٹینیو دی جاری دی او بالکل انشاءاللہ کوشش بھی ہر پروگرام کی دسی وی خبر مطلب دا سے خبر در تیو دو چمو پروگرام کی دا شاہ نے خبر کڑی ہوئی تو سے کلاس کی ورتا بیان کڑی ہوئی چھ دا خبر مرد مطلب طارق بھائی نن پروگرام کی کڑی ہوا جی اچھا جی ماشاء اللہ زبردست اچھا صحیح صحیح ڈیرا مننا ڈومیل نا کال کرے دیکھا تو لینگویج نہ ہو مطلب مروت لیدائی سے اچھا جی صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو لو یہ خزشی ڈیر مننا چی پروگرام شی دے کال کو صحیح دا جی بالکل ضرور ان شاء اللہ ضرور ٹھیک شو اوکے لو ڈیر مننا کال کو بولے سو یو جہان مننا چی پروگرام شی دے کال کو ڈیر مننا کیسے جب کار مانے بلسو کو دکھم تھا نردری میں السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیوں کیم تھا نا من تھا چکتا پروگرام سے ہر کے لیے ڈیر ورزے بعد جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بولا باندھ شاہی
4: الحمد
0: للہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھی کہنا
4: بالکل
0: صحیح سب پروگرام کی جی جی جڑا نہ جی بس لادے تو نو چڑی بس دا ہو دس بھی کہنا چکل کلا پروگرام فارمیٹ چکم دے ہاں چینج کال پچار بھی نہ جی جی صحیح تھا ڈیر من نہ منت خٹک جی کالو کا لویا خدا سی سب ویل واڑی پروگرام کے
4: اچھا اگا رحمان بابا یو شے دے گا وہی کل کل دو کمونو دوران خوی
0: اچھا
4: اخ پر پردی پر کے بلون شے رحمان نو کل کل دا سے خوی
0: دا خبر صحیح دو ڈیر من نہ کال کے ولی یو جہار من نہ صحیح دا
4: جی
0: کیسے جی بکال بانے بلسو کو دیکھیے مزہ نہ دے السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سکھ خبر ہے
5: لگی مروت خان ذات خیر نہ خبر ہے کون بہادر خان
0: بہادر خان خبر ہے کہ وہ پروگرام کی طرح ہر کلی بھی
5: خیر خیر بس ما ویلا دادی نے بھی کسان کالو نہ کبھی
0: جی جی
5: ما ویلا تے جانو سر شریک تا پر خو نہیں ہو اس نور تا خو زڑی ہو تا پر نہیں ہو کنا
0: صحیح صحیح
5: اس ما ویلا چمو کالو کو چی حساب دے سے ٹیم سدا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک پھلا باندھ سے عید دے سو کو
5: الحمد للہ اللہ دی ناراض ہے نسی بات کو ماں والا کال ہوتا ملاو کا
0: ڈیرا مننا چی کال دے ملاو کو پروگرام کی او دار تو ہوئی چی لکی مروتا او سو ہو صفا دیر سی کنا
5: ماشاءاللہ سب پاواز سور سرا سب موسم ان ہوا لائدہ کنا
0: صحیح
5: اباس کو دا مسارے خبرہ دے اکرلا مسارات دے خدا ہے اس سوابو کی اللہ پاک تیاری ہوتا ہی کی
0: جی جی
5: گورا چه دین شوری سی تبلیغ شوری سی تینزو وقت المنجا دا مشارک کول صحیح دا
0: بلکل صحیح
5: دا ټول دې بدلی وجه دا د خپل تن ورونه خویندې زمن پلارونه سره شخیږي کنه
0: جی
5: دا وجه دا ده چې بدلی کو چې کوم کور چې دینې خو کور چې بلانجې پنجې مشره بسوي
0: صحیح
5: سلام د پلوری سی بس کو تا ته اسپیشل سلام دا ټول ملا والو ته چور کسان غاری بارہ بجے والا ڈیوالان تا ټول ته اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه
5: اچھے وہ پھسا گانا تپلے کا دے چاپ آواز تپلے دے پاک پلے مرجو کو دے نیم اسپادا چھے وائر ہو
0: خواہ جی بلکل بادر تپلے کیوں وار وائر ٹھیک شوا
5: دیر
0: میں اننا دیر میں اننا اوکی اللہ فیدیو جہان میں اننا کال کولی بلکل لگی مروت نائے کال کڑے تانگل سم رہے مینوال دیا بلکل خاموش تھی پتنشت ویلے لگا چاہتا خوبینا پٹھایا مانے ورسی وہ دشوی دی صحیح بالکل اچھا کال شمل بھی ہو اگر ہم کہتا میسیجز ہیں شمل ہو ماں میں کیوٹو شیحان طارق بھائی ویلکم ویلکم دل رباہ چکا صد وفا زلال گریڈ ملکا ڈیرہ مننا تینکی سو موچ میسیج کو ولی یو جہار مننا اس می صد وفا فروم کرک بھائی سلو شو سما نائس والا گیدا زکا چی مو پا سردارد وان شو وان چی تیز ناو اوکے اچھا سعید ڈیر مننا لویا خزشی پروگرام کے میسج کے ولی یو جہار مننا دن لوا چی سب پوچھ کے لڑ لی چی تیرا دس ایسا پوچھ کے سوری پوچھ لشی الفاظ مطلب کلیئر لکھے زلال میسج کرے دے ڈیر مننا وچ ایم سہر خان سلام بردر وعلیکم السلام ڈیر مننا یو جہار مننا میں می سروشنی په کتلو ورتا سترګې نمړېږي زنه هلک د ګلونو په مثال وی سلام اینڈ ویلکم مسٹر ہان کیسے ہوں اچانک آپ کی آواز سن کے دل گارڈن گارڈن ہو گیا آواز جو زبردست ہے تھینک یو می سروشنی میسج کو لے آئی ایم سہر ہان بھائی راز بھائی تا میں سلام دے وعلیکم السلام راز بھائی کا شور ہی کنا سلام دے قبل کڑی دیر مننا ویچی ہیرس جی شکیل بھائی رو وائشو تا لشکی وو دا لشکی وو دے وخاندہ وی اچھا آگے ہو بلکل وخاندہ والا ٹک شوا دیرہ مننا میسیج کو والے ویچی غبل آف ریز دی چی سونگ پلے کڑی با کم آئی با سونگ با تم گورا صحیح مونگ نا اس پتنی چی کم آئی سونگ تی یاد آوے ٹک شوا خیر بیا ہم دیرہ مننا اچھا جی صحیح ہے ڈیرا مننا تھینک یو زرلال میسج کرے دے یو جہان مننا عائشہ زارا افغان لگتا ہے نظر لگ گیا ہے برادر نہ نہ بالکل ماگورا د نظر تویش کرے دے بیگم اچھا ٹھیک شو کو بس کلا کلا شو فارمیٹ چکم دا چینج گول بشار بھی ڈیرا مننا تھینک یو وچی السلام علیکم سرنگی بھائی پروگرام ڈیر خوک دے زمان پشان آئی ایم فل پاور دل ربان خچک فروم کون غرا دا کرکنا میسج کرنے دیرا مننا تینکی سو مچ میسج کرنے دیرا مننا پروگرام شدے میسج جو خجی کال ہنشو ملوی کسی کال بانے السلام علیکم خیر الحمدللہ ٹک ٹاک سو جی الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک سو خبر ہے کیم تنا اڈے نہ خبر ہے سو خبر ہے اچھا جی سر کے پلا باندھے صحیح نو دا سے صحیح نہ دے کہ ویلے سرنگے آو کنا بالکل نن مل خیر نن خو مو دے ٹائم باندې شنو وا یعنی د ہفتے آو کنا بالکل دا سی دی نا نو نن مطلب شو شو خوان نو ک گویلے خاجی صحیح صحیح جی جی صحیح نو رخبل باندې صحیح خود شو ک کنا صحیح خاجی جی جی دارا تو وہی کنا جی خوب دو بارہ بجے نہ بعد وہ کبھی کنا ٹولش پویش وے یو آدھ وے گھنٹے 24 ghante ke
6: na na sasan star par azu ghante wa ghante azu ghante aram ka
0: acha ji sahi matlab duty dauran ke duty dauran ke 2 ghante khub kave sahi sahi theek sho theek sho sahi خیر الحمدللہ ڈیر بننا دکال کولے شہ زبردست الحمدللہ وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ فیض یو جہان مننا گول کولے ڈیر مننا تھینک یو کال کولے ڈیر مننا کسی سے کال بنے بل شو کو دکھم سے نہ دے السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا وقت نماز کا ٹکرو گئی
2: کہنا
0: اچھا خوانی ہوا کا مطلب خاجی صحیح بالکل نخام گورا دوٹ مروٹائی چکم سہار رو دین الوا مخام دا ہو بخام خا کبھی کنا نو در تو ایت پخبر باندے غوشے دی در تیشی دی کنا ختم دکڑے او دے خوڑا او سکنا یا ماشاءاللہ
2: اللہ در نصیب کی
0: لکہ دیر دن پڑ لی مطلب سے مطلب اچھا صحیح نہ ڈیرا من نا بس گورا دا مشرو نے دعا گانے نا دی دا دومر قیمتی دی کنا جدا گورا په خوراک نه په غوشه نه په خوراکي په غوشه نه چاول نه په هر سنه گورا قیمتی دی بس صرف دا گورا مشرون دوغا نه نه دا ډیر زر ماشاءالله لکه قبلی جی کنا نو مشرون چکم دی چکلا اریک
2: بھائی
0: جی جی
2: امو دا پوری خبر دا کیږي سپری دی کنا ته خلل یو اس پاده په کور کې یو دې سره واره دې سره یو خطا سره غلا کړه ته مو سفر کنا
0: صحیح
2: بخا خل دا وی مو څه ټوک پل دا دا مو سفر نه خو بیا خو
0: بالکل اختر نماز خٹک یو اول خو زین کنا چې مو سره ګور الفاظ نشتا چې سمره مین وال دی او تو سه شکریا ادا کوم بالکل لکه مو خبره درته وکړه کنا چې صرف دا تو سه دوغان نه دی مشر

0: دوگان دا گورا په هر سنه چکم دی زیوتی دی نو خوراکونه گورا لکه کی دا گورا دنیا دو دا مطلب دی کی بسو سرنګ خوراک کوي سو سرنګ او گورا دا دعا نه دی کنه دعا دا گورا چی چا باندې ولګیږي دا چا دعا په چا باندې ولګیږي نو دا چکم دی کی ماتی دی دا به سړی دا ډیره فائدہ ورکوي
1: بس دا دعا خلاص دوار ته اوګه کنه چې علامه په دې دنیا خو خوشاله دی په دې دنیا خوشاله دی
0: امين امين امين
1: زکه چې یی کنه چې دعا چې کوي دعا کوي چې بوخل ما کوي کنه زه به تاسو نه بيته ټول هغه دوغان یو چې کنه علاقه کې چې ټول ټول خلکو غرام وکړه که سورت نه مال کې چې و می زی سر دې می زوی غرام کړه او کړه علاقه کې می زی ولې بار خو په پرتا کې روان سال کنه
0: صحیح صحیح بالکل بالکل صحیح اچھا دار تو مختار نواز سے آسے چرتا کہ دعا دے کڑی دی میز دپارا چے مطلب دا سے ویل دی اچانک زدر یوت شوائے ہو دین لما ریڈیو من سمرا سٹاف تے سمرا مطلب آر جی زی پریزنٹر زیاد در یوت شوی وی اور ٹھول دو پارا دعا دے کڑی وی
1: یار دو اس بھئی زدر جگہ میں مو پو دا مو فدا ریکار رکھے ہو مرگائی مو برغلا میں گی نوش دراست تر ریگ دیا ہے مو الحمدللہ لکسوس تے پر بیرے دا دو خط کرے دو دات مکوم بر ریکار کے ساتھ میں دا خبر پیدا کرے وا تو پسر یہ سارا پسر آگے جا رہا ہے گرام تکلا نہ ہو رہے ارے میں کہا استغام کول دا غلط ہے مو پر دزے سرا
0: اچھا تو سے
1: ڈیرا
0: مننا مطلب چھ سال وشول تقریباً سٹارٹ نہیں ہو رہے ہیں بالکل بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا یوجہان ڈیرا مننا یوجہان مرنا نماز سے پروگرام سے کال کو او بد دو گانے بدر تک وی دو گانے بدر تک وی سیدا ڈیر مننا
1: انشاءاللہ بس عوام تو نہ دو سلام دیو خوش تھا کہی چھ تو صبح شکا ما ما ما تے کی کہ ما فرق بھائی
0: جی جی
1: جس زون تو ہے کار زون لگل سی پس بل گرام نے زون تا گرام ہویا کرا او اس یو یو دا رسی پیس کی سی یونی فائدا کی کہ جا رہا پتہ نہ پی دی بتا مخ مش تا گل نی اور مش کے پکلا کا کنا یو رہا پتہ نہ پی دی جرا
0: جی جی بالکل صحیح خبر تھا ڈیرا مننا دکھال کے والے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا تھینک یو کال کے والے ڈیرا مننا بالکل اختر نواز خطے کال کرے ڈیرا مننا کال کے والے کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھیں مزہ نہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرنگ چال اللہ طریق بھائی
0: الحمدللہ ٹک ٹاک دا ہو عمر بھائی رو آئے عمر بھائی پر خیر روغ لے اور گاؤں کے در تہر کلے بھی آئی
2: دیر امان بسرے پنا دیر اللہ مجھ دا ٹول خالا کم میلہ سیسرے کلش کی بزا دے تو جرے پنا دیر شکنا
0: بالکل گورا ریڈی اومن چکم حجرادو ریڈی اومن چکم دروازی دی داد ہر چادو پرا بالکل کلاو دی بالکل ہر ٹائم چکم دے ہر یو کا سرت لائی سی موسٹ ویلکم مرتبئی دے ریڈیو امن پہ حجرے کے دے ریڈیو امن مطلب چکم ادا دروازہ دو نو پتی دروازے بنے ہر یو تا موسٹ ویلکم ہے
2: ڈیرا منا بس دف ڈے واقع ونی مگنٹا میں انتظار دم رش و انتظار میں کار کار آخری موقع ملا اس والا
0: جی جی بالکل وہی کہنا چاہیے ٹرائی ٹرائی اگین سڑائی کوشش کری بیا مطلب اللہ تعالیٰ پہ کی سڑائی کامیاب بھی نو بس داد کال دے ملو شو
2: نہیں یہ تو دے کار والا کے دار فاکر ٹیم کتا مستے جنو تر افتار والا دے
0: صحیح صحیح خیر دے بعد سے کلا گلا بغیر سی جی مور بھائی نور بخبر باندے سائی عید دے شوکو
2: عید خو ډېر سوه کال ډېر مزدور عید وه سال ځکه چې دا دې قربانۍ د صرف دا قرباني نه ده چې موږ مولونه پکې حلول کړو کنه
0: جی
2: په چار دا ده چې موږ تو سه نفرتونه نا بغض او کرکه دا شینه چې دې دا قربان کو
0: بالکل بالکل مطلب د چا بالکل مطلب صبح اختلافات وی د چا سرا زکه چنن سبا ګوره داسې ټایم دی معاشه کې ګوره مطلب یو خدا سے غشر شوې ده کنه چې معمولی معمولی خبره باندې ګوره د بل سره چکم نه لګیږي د کور کې د بچی د پلار سره نه لګیږي دین الوا د رور د رور سره نه لګی نو ډیره جیوا چکم دی لکه سور د وی حالات چکم دی شروع دي نو بس لاندې هیرو کی دوګانه بالکل کوي او بل دا چې مطلب تاسو خبرو کړه نو مطلب چا د چا سره سي اختلافات وی یا دین الوا چا ته چا سره تکلیف ورکړي نو بچار دغه دوی په دې اختر دې خوشالۍ کې په دې کې مطلب یو ول د ویر شي او خپل اختلافات چکم دی ورسره ختم کی او ورته وی چې بس مطلب دا سے مو طرف نہ تکلیف درتا ملو شوے دے بیا بنا درتا ملو نو دا پچار دی دا اختلافات وقت لگی ختم کی
2: بالکل طریق وی دا ہونو میں کرا میں کنا چی دریش پی پو پورا کول کدا سی دی چی دا دیری کی متیش پی دی لکا ایوا شب ایک در حالا ایوا دے واری کی شپاش والا ایوا دے سار واری کی شپاش والا
0: جی جی
2: خو اللہ پاک کو دیکھ ہر قسم خلق معاف کئی لکا سرنگی گننگوری خو دری قسم یا سو قسم را سے گننگوری جگہ اللہ پاک نہ معاف کئی زهن باندې بو بوجو ختاون خپل کا خپل نقصان مو کیږي بس هر وخت بس یو باس منای راته په پاتې دې بو سره
0: جی بالکل لازم دے صحیح خبر دا ډیر زبردست خلی خبر ہے ډیر مننه عمر بھائی کال جو پروگرام کی دی کال کو یو جہان مننه اور چاہتا سلام دعا
2: طارق بھائی ارون چ کوم متال کوم متال کوم نہ کر سکتا سے کرا تو رات بھائی تو خبر ویل نہ کولا
0: جی
2: بختور تو با کے سم تو کس بختور دی هغه بختور دی جی هغه بختور وی
0: جی جی بالکل بالکل صحیح خبر تھا خیر آگا ہو مطلب آسے جی جی مطلب مزاق ادا سے اصلی چکوم دے کنا ددے مطلب ہو بل دے واسے آگا مطلب پروگرام کے مدا سے مزاق چکوم دا سے جڑ کر ہوں مطلب مزاق میں کرو
2: جی
0: جی جی بالکل ڈیرا بننا عمر بھائی کال کو لے ٹائم ہم کم دے صرف 13 منٹ پوتی دی یو جہان بننا کال کو لے صحیح تھا جی جی بولے جا
2: سلام میں ارشد بھائی تھا ایک قسمت علی بھائی تھا نوید عباس بھائی تھا اقبال بھائی تھا پھر زلیا گا تھا جس عمر علی دن کے ٹول تھا سلام کو
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے لفی یو جہان بننے کال کو لے